0: منی که هفته یک بار اگه این آدم رو نمیدیدم دق میکردم، به جایی رسید 3 هفته من کنسل کردم، پشت سر همین رو ندیدم. بعد موقعی که قربون صدرش دارم میفهمه یه مشکلی من دارم، سری میپرسه. هفته چهارم بود باش رفتیم بیرون، بعد من موقعی که خیلی ناراحت میشم میخندم، گفت ناراحتی؟ بگو چی شده. گفتم آره ناراحتم. گفتم این وضعیت خاصیم. گفت بهت گفته بودم که سرم شلوغه، وقت ندارم، در آینده هم همینطوری خواهد بود. گفتم این کارو با من نکن، گفتم اینش و علاقه رو خراب نکن که یه روزی به یه جایی خیره بشه بگی این چی بود من از دست دادم. گفتم الانم که بزرگتر شدم تو رو بیشتر میفهمم، درکت میکنم، نمیتونی هم بهتر از منو پیدا کنی، خودت هم اینو خوب میدونی. فقط ازت میخوام و میخوام که به من قول بدی عجله ندارم. ای کاش وضعیت توی نبود که بین شرایط تو من یکی رو مجبور باشه انتخاب کنی، ولی زمان بده، منم عجله ندارم، ولی من میخوام توی آیندت باشم و میخوام که دوست دخترت باشم. سکوت کرد، هیچی نگفت. خیلی وقتا میشه بد اخلاقه، فقط راحت.
1: حالا بذارید برای اینکه ما یک کمی با قطع و وصل برنامه تونی کمی نظم برنامه به هم ریخ، بذارید پیام ها رو بشنیم، برگردیم و من بگید واقعا مسئله و مشکل الان چیه و پرسشتون چیه، با هم گفته گروه ادامه میدیم. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ایرانی ها، این هفته به یاد ایران تخفیف های ویژه در هولسام چویس رو از دست ندید. کیک تیتاپ فقط 99 سنت، بیسکویت ساقه طلایی شیرین عسل فقط 2.99 دلار، دلستر بهنوش فقط 1.88 دلار، و پیشنهاد ویژه این هفته قیمه نثار خوشمزه و مجلسی فقط 14.99 دلار. همه این محصولات طعم و حال و هوای ایران رو به یادمون میاره. این هفته به هولسام چویس سر بزنید، به یاد ایران با تخفیف های ویژه.
3: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی، دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
4: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
3: 818-777-777-777-777.
5: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: نیپاک تقدیم میکنند.
9: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در 2 شب در گریت پارک لایو ایرواین. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر، شهبال شب‌پره و بلکاتس، ادریس فروغی و گروه کره آبا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها، امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحقیق بلیت از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
10: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street, LA. 424-270-66-36.
11: Beho Grill.
12: Beho یعنی best, Hollywood.
1: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
0: الان من سوالم اینه که این آقا الان 52 سالشه و نه ازدواج کرده نه توی رابطه ثابت مونده و یه جوری بگم همیشه هم بد اخلاقه و من باش صبوری میکنم. اینطوری نیست که دختری باشم موقعیت نداشته باشم، موقعیت خیلی برای من زیاده، ولی من دلم پیش این آقاه. 4 سال نتونستم واقعا ازش بگذرم، ولی به جایی رسیدم خستم، یعنی انقدر هرچی من میدم دریافت نمی کنم، اینجوری بگم انرژی منظورمه. بعد نمیدونم چی کار کنم چجوری، چون میدونم 2 دهه از من بزرگتره و من یه جوری باید خودمو به این آدم تطابق بدم. میدونم که مثل یه مرد 30 ساله نیست.
1: شما چرا باید خودتون رو با ایشون تطابق بدی؟
0: شاید حرفم احمقانه باشه چون دوستش دارم.
1: چه چیزه ایشون رو دوست داری؟
0: شخصیتش و جنتلمن بودنش و
1: ایشون یعنی چی جنتلمنه؟ میشه برای من بگید ویژگی یه جنتلمن چیه؟ کسی که با شما اینجوری برخورد میکنه؟
0: خب
1: اهمیت نمیده چیزی که شما برش میکنید تو اهمیت نمیده. همه توضیحات نمیخوام حرفای شما رو تکرار کنم. جنتلمن هم میشه یه مردی بسیار جنتلمنه ولی مشت میزنه، فحش میده، محل نمیذاره، جواب نمیده،
0: فحش نمیده، هیچ وقت فحش نمیده، بی احترامی هیچ وقت با من نکرده.
1: خب نمیکنه. همین که یه محلتون نمیذاره بی احترامی نیست؟ شما چه دنیایی برای خودت ساختی عزیز؟ ای بخوای بهت میگم مسئله چیه، ولی خب حالا حرف شما این است که
0: ممنون ایشون... میشم که به هم بگیم، چون من میخوام چشمم باز بشه و من شما رو خیلی قبول دارم.
1: چی چشمتون باز بشه؟ شما اسکیزوافکتیو داری؟ شما اصلا تعریفتون از رابطه چیز غیرعادیه. برخی از اوقات اصلا تو رابطه فقط میخواید مثلا برنده بشه. برخی از اوقات ایشون ممکنه من بگید 3 تا 4 تا صفت خوب جنتلمن ایشون چه، چون مهمه ایشون چجوری جنتلمنه.
0: من وقتی به مشکلات حاد میخورم سریع کمکم میکنه.
1: شما مشکلات حاد میخورید به جنت عزیزم؟ همه آدم ها که غریبه هستن ما میشن میرن تو افریقا، آدم هایی که ما مشکل جدی روبرو هستن و خطر مرگ دارن کمک کنن، ولی با اینکه جنتلمن نمیشن. وقتی شما مشکل حاد دارید شما چه صبر کنید. شما من بگید چه مشکلات حادی داشتی که ایشون آمده کمک میکرد؟
0: مشکلات قانونی، مشکلات مالی.
1: مشکلات قانونی برای چی دارید شما؟
0: برای کارم، چون من مستقلم، مغازه خودم رو دارم. خوب. یه سری از چیزها رو که مثلا قانونی هست من نمیشناسم، اون میشناسه سریعا آلمانیش هم خیلی از من بهتره و سریعا کمک میکنه. مثلا ایمیلی که وکیل درست نمیتونه بزنه اون سریع میزنه راش میندازه. یا مثلا یه سری از سوالای مالی
1: شما یه مغازه دارید، داشتن مغازه که این پیچ و تابا رو نداره،
0: توی اتریش فرق میکنه. مغازه من نزدیک 2 میلیون درآمد داره و استرس هم خیلی زیاده. من جنگیدم برای زندگی، یعنی تک و تنها با 50 یورویی که وارد اتریش شدم.
1: شما برام بگید که بیزینس که دارید مغازتون چی میفروشید شما؟
0: من دخانیات میفروشم.
1: مخصوصتون از دخانیات چه چیزاییه؟
0: سیگار و لاتاری و اینجور چیز هست.
1: دام وقت 10 سال 2 میلیون دلار درآمده تو این کامه، یعنی فروشتونه.
0: بله که 57% مالیات میدم. و موقعیت مالی خودشم فوق‌العاده خوبه. من به خاطر اون نیست که این آدم میخوام، بارها این موضوع رو ثابت کردم براش، حتی برای خودم، برای من خودش مهمه. من فقط میخوام یه رابطه آرامش، یه رابطه داشته باشم باش، آرامش باشه. حتی اگه هر روز همدیگر رو نمیبینیم، حداقل هفته 2-3 روز همدیگر رو ببینیم.
1: خب چرا ایشون نمیخواد به نظر شما؟
0: اوائل اصلا اون نمیومد، اصلا نمیومد حتی توی اجتماع با من باشه، ولی این اواخر با من.
1: چرا؟ من نگفتم. ببینید شما هی درباره چه و چگونه میگید، من میگم چرا نمیخواد با شما باشه؟
0: نمیدونم.
1: اوکی، من میخواید از یکی دیگه بپرسم. همسایتون تلفن رو میتونه جواب بده؟ چطور شد یه دفعه آدمی که همه چیز رو میدونه؟
0: بعد اختلاف سنی اونه.
1: خب اختلاف سنی چه اشکال داره برای او؟
0: ولی من فکر میکنم اون خانم هنوز هست این وسط.
1: خب پس بنابراین یه خانمی هست. اون خانم چند سالش؟
0: 48 سال فکر کنم، همسنهای خودشه. 45-48.
1: و ایرانی هستن؟
0: نه.
1: کجاییه؟
0: از همین اتریشه.
1: پس یه خانم اتریشی 48 سال هست. فکر کنید اون زن چه چیزی داره که ایشون میخواد با او باشه؟
0: با اونم ازدواج نکرده.
1: من نگفتم ازدواج کرده، گفتم چه چیزی اون زن داره که شما ندارید.
0: با اونم زندگی نمیکنه، با اون کار میکنم، با هم دیگه کار میکنن. ازش پرسیدم، گفت من فعلا نمیتونم جدا بشم، من دارم از باش کار میکنم، رابطه کاری دارم باش.
1: اوکی، برای چی جدا بشه؟ فقط رابطه کاری داری؟ برای فقط رابطه کاری که نداری؟
0: چرا؟ گفت منو راحت میذاره.
1: شما هم راحتش بذاری، چرا چوارش داری؟
0: منم راحت گذاشتمش.
1: خب پس اگر اون یه امتیازی داره که او رو راحت میذاره، شما راحت میذارید، خب چرا سراغ شما که بهتر از او هستید نباشه و نیاد؟
0: من همه اینا رو بهش گفتم.
1: من میگم چرا ایشون این کارو میکنه عزیز. من رفتم میوه بخرم، یه میوه گندیده است، میوه سالمه، بعد من برم گندیده رو بخرم، بعد بگم نمیدونم چرا.
0: برای خودم
1: همین
0: سوال
1: رو
0: چرا منو نمیخواد.
1: اوکی. خودش چی میگه؟
0: حتی به من نمیگه دوستم داره اصلا، تا حالا هم نگفته، فقط یه بار توی اسمس گفت دوست دارم. همون وقتی من میگم سکوت میکنه، نگاه میکنه.
1: ولی که نداره. چرا ندارن که من نمیدونم عزیز. خب حالا شما که با او در ارتباط هستید،
0: یعنی من وقتی زنی رو دوست ندارن وقت میذارن باهاش، میان میبیننش، حالشو میپرسن، زنگ میزنن بهش.
1: خب ایشون در این کارو میکنه، شما چرا میخواید قانون بسازید که دیگران چه میکنن؟
0: یعنی من باید بیام این رابطه بیرون، درسته؟
1: مجبورم بگم من ایشون رو نمیشناسم، چیزی دربارهشون نمیدونم، حرف خاصی هم شما نزدید که من به یه نظری برسم. ولی شما کاملا معلومه مسئله رابطه دارید به خاطر شرایطی که در ایران داشتید و یا ای بسا در تأثیر مواد مخدری که بودید یا هستید.
0: من مواد مصرف نمی کنم، هیچ وقت هم مصرف نکردم.
1: شما دارید دخانیات و اینا رو می فروشید و خودتون مصرف نمی کنید؟
0: سیگار من حتی سیگار دقیقا زمانی که با این آدم آشنا شدم من سیگار رو ترک کردم، خلاف سنگین من مشروب سیگار بود.
1: خب پس شما مشروب رو می خوردید؟
0: که من بله، ولی سیگار رو من ترک کردم.
1: اوکی. الان چی از مشروب؟
0: فردا گذاشتم کنار.
1: امروز مشروب چی؟
0: مشروب پیش بیاد مثلا
1: هفته. نمیخوام بگم، باید میخوام ببینم که بیشه. ببینید عزیز، شما تمام علائمی نشون میدید که در یه تجزیه و تحلیلی بهش میگن اسکیزو افکتیو، که یه ذره سنگین و شدید بشه میتونه سیستم رو فرو بریزه و حالتهای سایکاتیک و روانپریشی پیدا کنه. برای که دختر باهوشی هستی، برای یه دنیایی برای خودتون ساختید، خوب و بد و درست و غلط و انواع بازی ها رو انداختید. مثلا اومدید یه فوتبالی هم رو انداختید ولی توش دو تا توپه که آدم ها میتونن با دو توپ بازی کنن، یه مندروردی برای خودت. و بعدم بهانه هایی داری برای اینکه او خوبه ولی با وجودی که من براش خیلی خیلی بهترم منو نمیخواد. من چجوری قبول کنم؟
0: من میتونم از این آقا بگم که چجوری این آقا 5-6 تا لیسانس گرفته، همش درس خونده.
1: عزیز من آخه یه حرفی به من نزنید قربونتون. شما اولا حرف این هست که شون وکیل نیست، ولی چی وکیل او رو ساخته چرت و پرتی. بعد اصلا هیچ کس نیست در دنیا که 5-6 تا لیسانس داشته باشه در تمام جهان، تو 8 میلیارد مردم دنیا 5-6 تا لیسانس بره برای چی بگیره؟ و ایشون 5-6 تا لیسانسش در چه رشته هاییه؟
0: رشته کشاورزی.
1: خب
0: رشته اقتصاد.
1: اوکی.
0: بعد یه چیز الان اینجا هر سری میری هر دوره ای رو میخوای بگذرونی باید درسش رو بخونی، حسابداری مالی و تمام اینا رو توی یک سال دو سال این آدم تموم کرده. جری پوشش خیلی بالاه،
1: اصلا نیست
0: چون زبان صحبت میکنه.
1: خب سه تا زبان بگه تو این کشورها هستن یاد میگیرن. سه تا زبانش چیه غیر از آلمانی و فارسی؟
0: انگلیسی، فرانسوی هم کم.
1: اوکی. در حال حال شما هیچ خوب نیست عزیز، اونو متوجهم.
0: من حالا اصلا خوب نیستم. دارم نگاه میکنم میبینم من گیر کردم، حتی پیش روانشناس رفتم گیر کردم.
1: اونا تشخیصشون چی بوده؟
0: این رابطه میذارم.
1: تشخیصشون چی بوده که شما چه اشکالی داری روانشناست؟
0: با روانشناس هم من صحبت کردم، بیشتر گفتار درمانی بوده.
1: خب آخه تشخیص چی؟
0: مشکل از طرف منه.
1: نه عزیزم، مشکل از شما نیست، قبول، ولی تشخیصی رو شما ندادن، یعنی گفتن شما بیماری و مشکل روانی نداری.
0: نه دکتر، اینه قشنگ تشخیص داری. من 6 ماه تحت درمان بودم.
1: یعنی چی تحت درمان بودی؟ برای تا درمانی چی؟
0: گفتار درمانی، برای گفتار درمانی من صحبت میکردم. چون
1: عزیز من من میگم ماشینم بردم مکانیکی، میگن برای چی؟ برای انجینش بوده، برای بدنش بوده، برای یه چیزی بوده.
0: افسردگی گرفته بودم آقای
1: دکتر. خیلی خوب، حالا من پس ببینید،
0: من توی این رابطه افسردگی.
1: شما معلومه که یه ذره زمینه احتماله، صبر کنید، شما احتمالاً یه زمینه دو قطبی دارید، منیک دیپرشن دارید، زمین شخصیت هیستریانیک هیجانی نمایشی هم هستی، ولی نگرانی من سر اسکیزو افکتیوتون هست که دنیا رو در روابط بگون. جان
0: من بیپولار ندارم.
1: چطور نداری؟
0: شما افسردگیشو بیپولار بهش میگن.
1: افسردگیشو که دارید، ای بسا برخی از اوقاتم فکر باید از اختی همه کارا برمیاد که تو حرفاتون بود عزیز. صحبتهای شما بوی کاملا شیرایی یا سرخوشی یا منیک رو که میده. به هر حال شما احتیاج به یه تشخیص دارید و کمک، ولی من واقعا پاسخی برای هیچ پرسش شما ندارم که او چرا شما رو نمیخواد. من چه میدونم؟ شما خودتونم که نمیدونید چرا نمیخواد.
0: من با برادرش صحبت کردم، گفت نمیتونه با یه نفر توی رابطه بمونه.
1: بسیار عالی، بنابراین ایشون هم یه بیماری است مثل شما. بنابراین شما همین جمله‌ای که میگید از نظر علمی بی‌معنی است که آدم نتونه در این رابطه، آدم نمیخواد. نه اینکه نتونه، آدم ها ترجیحشون اونه.
0: چرا طرف از مسئولیت فرار میکنه؟ این نیست اسمه میشه بیماری گذاشت آقای دکتر.
1: ما دو تا ملاک برای سلامتی و بیماری داریم، یک درک واقعیت، دو پذیرش متناسب مسئولیت. اگر ایشون مشکل مسئولیت داره که شما اون همه تعریف از مسئول بودنشون کردید، خب معلومه بیماره. برای که مشکله من میگم چه مسئولیتی رو باید بپذیره.
0: شما الان ببینین آدمی که 52 سال توی زندگیش تصمیم گرفته مجرد بمونه
1: هیچ عیب و ایرادی میتونه نشه باشه. حالا بخوادی شما بخواد دنبال عزیزم، من دارم میگم شما چطوره میگید من فقط افسردگی داشتم، منم قبول، من چه میدونم راجع به کسی که هیچی نمیدونم چی بگم، حرفای شما که هیچ کمکی برای شناخت ایشون به من نمیکنه. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. حرفی برای گفتن ای فکر کنید حرفی میخواید بزنید یا چیزی باقی مونده، من یه وقت کمی دارم میتونیم بریم پیام ها رو بشنیم. برگرد
0: من فقط میخوام نجات.
1: خب روی خط باشید، نصب کنید، اگه میخواید روی خط باشید، ما این تیکه آخر رو هم یه فرصت کوتاهی هست میریم و برمیگردیم. بعد از پیام ها ببینید واقعا چه پرسش مشخصی دارید، من اگر حرفی داشته باشم خدمتتون عرض میکنم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
11: طراحی و ساخت کابینت‌های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچن لند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچن لند، کابینت‌های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچن لند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچن لند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818 213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213-213- ممنون است. سوپر ارواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ارواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ارواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ارواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ارواین اعتماد شماست.
13: این صدای شماست.
14: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
13: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
15: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-24-84.
16: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com. faridconTACT @gmail.com.
17: جناب ببخشید، شما یه ساعته دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
18: هول ویت ماما لواش.
17: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
18: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
17: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
18: رفتیدم
17: دمت گرم داداش. بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
19: آخریشه بردار داداش.
1: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
20: سلام مجدد آقای دکتر. من
1: سلام عزیز
20: عرض میکنم. خب
1: بفرمایید.
20: این آقای نظر مالی و اجتماعی موقعیت خیلی خوبی داره. خب با توجه به این که 15 ساله با یه خانم دیگه توی رابطه است،
1: اون خانم رو چه اندازه میبینه؟ در هفته، در ماه، کجا میبینه؟
20: اصلا نمیبینتش. با اونم بدبختی توی رابطه نیست.
1: نه من نفهمیدم.
20: بدبختی کار میکنن با هم دیگه، حتی زمانی که پیش من میفهمم. بعضی موقع زنگ میزنه که یه بار ما بحثمون شد.
1: خب از اگر با هم حرف نمیبینن و جایی با هم نمیبینن که رابطه نیستن، چشو یه کسی دوست سابقش.
20: بدبختی هم که من نمیبینه، وقتی من نمیبینمش به من علاقه نشون میده، پیگیرم میشه، به هم زنگ میزنه. حتی هفته یه بار ما هم دیگر رو میبینیم سفر، منو نمیبره. چند بار دیگه بار بهش گفتم بیا با هم دیگه بریم سفر. بعدم الان من یک سال بهش فرصت دادم که تکلیف رابطه‌مون رو مشخص بکنه، ولی من نمیخوام بهترین سال زندگی مو از دست بدم.
1: یعنی که تکلیف رابطه رو مشخص کنه، یعنی چیکار کنه؟
20: که رابطه رو علنیش کنه.
1: علنیش کنه بره این ور اون ور. مردم این که آدمی با این وضعیت برگرده، میگم با این دختری که از خودش نه خانم میگم که آدم ها برگردن بگن با دختری که 22 سال ازش کوچکتره این ور اون ور میره. خب نمیخواد اینا.
20: بعد میخوام بفهمم که آیا این مرد از کجا میشنم بفهمم که با من قصد یه دوستی مشترک، چون من خودم دنبال ازدواج نیستم.
1: چون خودش باید بپرسید از رفتار و گفتارش، از این که به شما میگه چه برنامه. خب پس شما دیوونه اید. جالبه ها، من برگردم بگم یک کسیست که الان 5 سال میخواد مغازه منو بخره، ولی نه جلو آمده، نه پیشنهادی داده، نه قیمتی داده، نه هیچی. شما بخوری دلتون خوشه که آویزون ایشون کرده بتونم.
20: چقدر میخوام بدونم چجوری میتونم بدون تهدید و حس حسادت دادن یا ترس از دست دادنش حد و مرزش مشخص کنم بذارم، که اگه تغییر ایجاد نشود این رابطه خارج بشه.
1: همچین بازی ما نداریم عزیز. یعنی یه کار حق بازیه. شما قرار است که آنچه که فکر کنید درسته، خوبه، مفیده براتون رو بخواید. اگر قرار کاری هم براش بکنید، ولی شد نشد نشد. ولی چیزی که شما میگید، شما چیزی که من میگید، ایشون یه نوع مشکل و مسائل جدی روانی داره. چی هست نمیدونم، شما که دارید. من گره خوردم.
20: منم نمیدونم. فقط من شما خودتون یه مرد هستین آقای دکتر. مردا از زن آرامش میخوان، ازشون دریافت بکنن.
1: آخه شما همجوری دهکام ساده رو که از زن آرامش میخوان بشینه. بسیاری از مردا دنبال زنی هستن که براشون هیجان و پایین و بالا درست بکنه. چون آدمایی هستن که مثل علاقمندند به بوکس، علاقمند هستن به ورزش، علاقمندند به چیزهای مختلف. من که نمیدونم عزیز، شما با مردا چیکار دارید؟ اوکی.
20: به
1: قیمه و قرمه سبزی. خیلی خوب. این چه چیزی رو نشون میده؟ هیچی. شما چیزایی که باید بدونی تو که چرا نمیخواد با شما باشد نمیدونیم. این قرمه سبزی دوست داره، اهمیتی داره؟ اگر یک کسی دوست داره یا دوست نداره فرقی میکنه؟
20: بعد حتی یه بار آقای دکتر من باش بحثیم، من به تو نیازی ندارم، هیچ نیازی ندارم، تصمیم تو بگیر، هر تصمیمی گرفتی احترام میذارم، تو اجازه نداری با من اینجوری برخورد بکنی. بعد قهر کرد، یه دفعه گوشیشو برداشت، بلند شد رفت بیرون. دوباره من اصلا سمتش نرفتم، رفتم گرفتم کابیدم، دیدم یه ساعت بعدش زنگ زد میای پایین، میخوام باهات خدافظی کنم. گفتم که باشه. رفتم پایین، دیدم دست به سینه وایساده، قهر کرده، آوردمش بالا، ناز و نوازش کردم، باهاش حرف زدم.
1: خب شما دیوونه ای؟ شما یه قهر کردی تموم کردی اومدی گفتی میخوام خدافظی کنم؟ آدم وقتی که میخواد بره که دیگه خدافظی نمیکنه برای این.
20: نه خدافظی چیز، یعنی اون لحظه دیدارمون، دیتی که داشتیم، گفت میخوام باهات خدافظی کنم، نه اینکه واسه همیشه بره. بعد دفعه قبلش هم که بهش گفتم تصمیمو خودت بگیر، 3-4 روز پشت سر هم به من زنگ زد، گفتش که میخوام ببینمت.
1: برای که اونم
20: گفت فرم سبزی درست کن، منم درست کردم.
1: حالا رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب؟ بد؟ متوسط؟
20: فوق‌العاده است.
1: شما راضی هستید اونم که راضیه، کسی دیگه هم که تو زندگیش نیست، برای چی بیشتر از این میخواید؟ همین رو قبول کنید.
20: بعد یه مسئله هم که هست آقای دکتر، زمانی که برای اولین بار قدم گذاشت توی نمایشگاه با من چند روز پیش، که نزدیک 600-700 نفر قرار داشتن و من مورد توجه بودم توی نمایشگاه، بعد قدم به قدم کیفمو میگرفت، قدم به قدم سفارش های مغازه رو انجام میدادم، کنارم وایستاده بود، نظر میداد، معرفیش، حتی ازش پرسیدم، گفتم من نمیخوام تو رو تو مضیقه قرار بدم، میتونم بگم کی، بگم چه نسبتی داریم؟ چون اونجا میپرسن. گفتش که بگو دوستمه. گفتم دوستمه، مطمئن. یه دفعه یه نگاه عمیقی کرد، گفتم یک کسی گفتم دوست پسر، میگو هر چی که دوست داری بگو، بگو دوست پسرم، من هیچ مشکلی ندارم، بگو. بعد اونجا که بودی میپرسیدن، میگفتم دوست پسرم. حتی امروز اینجوری که گفتش که من فکر کردم خیلی از آشناها رو قرار من اونجا ببینم، ولی دو نفرش رو دیدم. برگه نمیستم تو نمیترسی که مثلا علنی بشه؟ فقط نگام کرد، هیچی نگفت، سکوت. یعنی حس کردم
1: شما در کشوری مانند اتریش رفتید، همون بازی ببخشید ساده لوحانه بدون پایه و مایه واقعی علمی عقلی هوشمندی داشتن 500 سال 2000 سال قبل ایران رو دارید که بقیه میبینن چی میگن؟ وقت چی میخوام بگم بگم؟
20: حرف بقیه برام مهم نیست آقای دکتر عزیز. خب. برای من من خب. کلن حرف فکر دیگه
1: برای او چی مهمه یا نیست؟
20: جان؟
1: برای اونم مهمه یا نیست؟ حرف بقیه
20: مثل این که سنگاشو با کنده براش مهم نیست که دیده
1: بشید. پس چی میگید؟ پس برامه پس ما چه مشکلی دارید برای این که شما رو این ور اون ور ببره و معرفی کنه؟ نه برای شما مهمه، نه برای اون. خب حل شد دیگه.
20: فقط سوالم از شما اینه که من چجوری بتونم با این موضوع کنار بیام؟
1: یه تفنگی بر میدارید، شمشیرم میبرید، میذارید لبه گلوش، میگید تیر بهت بزنم تو قلبت یا سرتو ببرم؟ عزیزم دنبال چی هستید؟ بهتون راهنمایی کنن که شما چجوری یک کسی رو که نمیخواد به دست بیارید؟ بعد شما میگید من بیمار نیستم، که یه راهی به من نشون بدید که من برم اون رو بگیرم بیارم. اصلا در دنیای علم و روانشناسی قرار آدم ها به یک کسی بگن چجوری بازی کن و حق بازی کن و سیاه بازی کن و رول بازی کن و نقش بازی کن تا یک کسی رو به دست بیاری؟ واو. برحال موضوع خودتون باشید، حالتون خوب نیست عزیزم، احتیاج به کمک دارید، بایپولار دارید، حالتهای هیستریانیک رو دارید، چیزهای دیگه هم هست، ولی من نگران است که ضعف فکری هستم و میدرد شد به هم راجع به خانواده صحبت هم میترسن موقع بشنید و ارتباطتون رو با واقعیت از دست بدید، کار دست خودتون بدید، امیدوارم به اونجا نرسید. به هر حال مواظب خودتون باشید. یه خانم روانشناس خوب، حالا چه به زبان آلمانی چه به زبان فارسی، پیدا کنید، کسی که تحصیلات عالیه داره، استاد یعنی دکتر خوبی است، و ببینید که میتونه چه کمکی به شما بکنه. به هر حال مواظب خودتون باشید.
20: من فقط همینقدر میتونم بگم، اگه استرس تنشی هم دارم همش برمیگرده به پدرم، برمیگرده چون ما هیچ کدومون کودکی خوبی نداشتیم.
1: خب نداشتید که نداشتید. آدم ها وقتی کودکی خوبی ندارن که نمیرن با آدمی که 22 سال از خودشون بزرگتره، که به جای پدرتونه رو به عنوان دوستی که تازه نمیخوادشون، همچنان این پدر همون بازیه که به شما علاقه ای نداشته و نخواسته، شما در وجود این آدم تجربه میکنید. نمیخوام وارد این بحثا بشم، ولی شما بیش از اون گیر و گرفتارید عزیز. قلابایی که شما دارید یه جایی آویزون کردید که ارتباط نداره. این مردم اصلا اونگونه که شما فکر میکنید و توضیح میدید نیست، مخصوصا حرفایی که راجع بهش میزنید. به هر حال مواظب خودتون باشید. شنگ و رجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر سامان ایدری، وکیل برجسته و آگاه و دانای ما، هم در ایالت کالیفرنیا هم نوادا دارن، بنابراین توجه شما رو به مطالب جالب و آموزنده ایشون در مصاحبهشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: درودی دیگر بر شما شنوندگان و همراهان عزیز و گرامی و ارجمند. اینجا بحث داغ است، چرا که وقتی یک وکیل در استودیو هست به نوعی استودیو میشه یک محیط دادگاهی و به هر حال یک نفر متهم است، یک نفر وکیل مدافع است و یک نفر هم که اومده حقش رو بگیره. ما هم که همیشه نقش متهم رو داریم. امروز وکیل بسیار خوبمون جناب آقای سامان حیدری هستن، وکیل بسیار بسیار کریتیو واقعا باید بگفت و میشه گفت نوآور در کار حقوقی، که یکی از موفق ترین وکلایی هستند که در سه ایالت ایرانی نشین، هم کالیفرنیا، هم نوادا و هم اریزونا فعالیت میکنن و شما عزیزان میتونید از هر کدوم از این سه ایالت کیس های تصادفات و صدمات بدنی رو با خیال راحت به دفاتر ایشون آقای سامان حیدری و همکارانشون بسپارید. این فراموشی که شما به خیلی از موکلین پتانسیالتون که ممکنه بعدم باشن میگن وقتی اتفاق میفته شما باید خودتونو بزنید به فراموشی، این واقعا اینقدر مهمه و میشه کسی واقعا تصادف بکنه بگه من چیزی یادم نمیاد، تو اینکه بیاد بگه که چه اتفاقی افتاده، مثلا شرکت بیمه ازش میپرسه چی شد، بگه اینقدر ضربه سخت بود من الان هیچ یادم نمیاد.
2: شما خیلی انگار تجربه بالایی دارین.
1: من بله،
2: این واقعا اتفاق افتاده برای ما، یعنی یه تصادفی بود که این خانوم از مکزیکو اومده بود توی ولاریس، شرکت ولاریس، و این چرخ دستی و این هندیکپ رو براش پروواید نکرده بودن و این فرد خودش یه مقدار امنیژیا داشت، سنش بالا بود و این متاسفانه اومده بود بیرون منتظر شده بود از یوزوال اون هواپیمایی هیچ وقت هیچیش درست نیست و هیچکی نیومده بود توی LAX برش داره و این فرد خانوم را افتاده بود که بیاد روی پله برقی خورده بود زمین و جفت دستش شکسته بود سن بالا و تا اون موقعی که ما اینو لدیگیت کردیم رسید به دپوزیشن این فرد، یه اتفاق جالبی که افتاد این بود که ازش میپرسیدن که شما سرجری کی گرفتی؟ کجا گرفتی؟ میگو اصلا من سرجری نگرفتم، شما راجع به چی صحبت میکنین؟ و این دپوزیشن نزدیک 2 ساعت پیش رفت، رفت جلو رفت جلو و وسطش یکی از اسوسییت ها اومد گفت من باید چی کار بکنم؟ چی یادش نمیاد. گفتم تنها کاری که میتونین بکنین برای یه موشن فایل بکنین و استرایک بکنین تمام چیزا، گفته‌هاشو به خاطر کاندیشنی که داره و یه اکسپرت بگیرین که اینو تست بکنه که الان دچار امنیژیا شده، چون به هر حال فرکچر نشون میده توی MRI و این فرد داره میگه اصلا من سرجری نگرفتن، در حالی که سرجری رو از همون جایی که رفته بود دکتر توی بیمارستان گرفت، حتی نه با دکترای ما. و دیفنس لویر خیلی خوشحال بود که داره پیش میره و در واقع این یه خودش رو زده به فراموشی و هیچی نمیدونه و میتونه استفاده کنه، ولی خب همون مبلغ بالایی هم ستیل شد، نزدیک 1 میلیون دلار که مبلغش رو نمیتونیم دیسکلوز بکنیم. ولی این خیلی مسئله جالبی که شما الان فرصت غنیمت شماردی و سریع راجبه.
1: بله من بسیار آدم فرصت طلبی هستم،
2: به یاد با اینکه فراموشی داره به یاد فراموشیایی که دوچار شده بودی در دپوزیشن ها یادش افتادی خیلی سرکتی.
1: بله بله،
2: جالبه که این سلکتیو امنیژیا بهش میگه.
1: دقیقا دانشجویی که دانشگاه تهران مثلا درس میخونه یا مثلا دانشگاه ملی هرچی اینا حتما باید دوچار فراموشی شده باشه که سر از دانشگاه رود هندر بیاره دیگه.
2: بله شما تجربتون بسیار بالاست. بله خانم دکتر مدافع هیچ وقت نمیدونه این دانشگاه کجا بوده.
1: نه ایشون که سرش به درس و بحث و اینا بوده، ولی پای همه سرتیفیکیت های، حالا من یادم تا 80% سرتیفیکیت ها مهر شما بود. دوستان با آقای سامان حیدری صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، که واقعا به حق باید گفت که یکی از مبتکرترین، هر کاری خلاقیت درش بسیار بسیار مهمه، اینکه اون خلاقیتی که در مورد هر کیس و هر پرونده راه درست رو انتخاب بکنه، تاکتیک ها و استراتژی هایی که احتیاج مبرم به خلاقیت داره، که خوشبختانه ایشون با توجه به هر حال هر کسی یه نوهایی داره در کارش، یک نیچه کار داره و ایشون هم خوشبختانه از این فرصت استفاده میکنن و از این تواناییشون و میتونن به خوبی از پرونده های تصادفات و صدمات بدنی شما در 3 ایالت اریزونا، نوادا و کالیفرنیا دفاع بکنن. تلفن تماس با دفاترشون 818-818-07-07 818-818-07-07. آقای حیدری، وکیل اینطور که من شنیدم، وقتی که پول خسارت ستل میشه و یا حالا توی لیتیگیشن در دادگاه حکم صادر میشه، حالا 500,000 دلار یه میلیون دلار میره به حسابی که اختیارش دست وکیله. خب این وکیل الان این پولو برداره بره، مثلا یه میزان بالا باشه، چون شنیدم که باید همه اون کسایی که مثلا اگه پزشک بودن، کسای دیگه که برخلاف یه زحمتی کشیدن، پول اونا باید پرداخت بشه. ما خود وکیل حق خودش رو برمی‌داره، مثلا یه میلیون میشه مثلا 600,000 دلار، اونا یه چک میدن به موکل. خب اومدیم و وکیل دید که خب 4-5 تا از اینا گرفته و مثلا چند تا پرونده داره، شد 7-8-10 میلیون. خب برداره بره، آیا مثل بانک هست که یک تضمینی باشه مثل FDIC، یا اینکه نه اگه رفته رفته؟
2: نگاه کنین، متاسفانه این اتفاق میفته. چندی مرتبه کیس بزرگی بوده، یکیش همین کیس جیرالدی بود که بزرگترین وکیل کالیفرنیا بود، که سلبریتی لویر بود، که از حساب بانک تراست اکاونت که ما بهش میگیم اون پولا رو برمی‌داشت و خرجای مختلف میکرد و اکسپندیچر مختلف میکرد، که فاینالی الان در زندان هستش و بانکراپسی فایل کرد و اون فرم اصلا پاشید بعد از 45 سال فکر کنم یا 50 سال. و این اتفاق میفته متاسفانه، و یه فاندی هستش تا یه حدی کمک میکنه، استیت فاند فور دی ویکتیمز اف دی تراست اکاونت فراد، ولی یه همچین چیزی هستش که انجام میده، ولی معمولا اینجور مواقع نه با اینشورنس کاور هستش، به خاطر که تفت حساب میشه و اون فرد دزدی یعنی. حساب میشه، گرند تفت حساب میشه و زندان داره، حتی اگه بالای 3000 دلار هرچی باشه گرند تفت حساب میشه، 2000 تا یا 3000 تا، حتی به پنیش هم باید دقیق باشه، حتی باعث دیسبارمنت یا ساسپنشن اون وکیل میشه. و استیت بار چیزی که خیلی حساس هستش همین تراست فاند ها هستش، که قوانین این تراست فاند رو عوض کرده و معمولا وکلا باید نوتیفای بکنن وقتی که چک میرسه به تراست اکاونت و بهشون توضیح بدن و within a reasonable time باید این پول رو دیسپرس بکنن، یا اگه دیسپرس نمی کنن، یعنی نمیدن به کلاینت یا دکترها، باید بهشون بگن علت چیه. یعنی این خیلی سخت‌تر شده الان برای اینی که شما وکیل نمیتونه جواب نده که این پول چی شد و چرا اینطوری شد، به خاطر اینکه سریعتر بتونن چیکار کنن، اینوستیگیت بکنن. و خیلی بعد از این مسئله جیرالدی و این دزدی که انجام شد و متاسفانه و امثال دیگه هستن، این مهمترینش بود که توی سال اخیر اتفاق افتاد، و قبلا یه دونش فرم دیگه بود که اونم نزدیک 40-50 میلیون بود، ولی این مبلغ خیلی بالا بود یکی کیس. و اتفاق میفته، حتی در مبالغ خیلی پایین هم اتفاق میفته، یعنی اینطوری نیستش که بگی حتما باید 40-50 میلیون یا 7 بیلیون توی اکاونت باشه تا این فرق. بعضی وقتا افراد و متاسفانه وکلا over the time از این برمیدارن و معمولا luxury lifestyle یا همون gambling یا addiction یا این مسائل هستش که باعث میشه که وکیل دیپ بکنه، یعنی بره داخل تراست اکاونت و غیر قانونی این چیزها رو برداره و استفاده بکنه، با امید اینی که برش میگردن، و معمولا این افراد هیچ وقت بر نمیگردن و یه روزی گیر میفتن و این تفت چون کانسیلمنت هستش تا آخر بر میگرده به عقب و باعث زندانی شدنش میشه، یا متواری میشن خیلی هاشون و خارج از کشور میرن و دیگه پیداشون نمیکنن متاسفانه، و جزء وانتد لیستا میشن، در واقع جزء لیستای FBI یا دیسترکت اترنی میشن.
1: درسته. شنوندگان عزیز، یک بار دیگه شماره تماس با آقای سامان حیدری رو خدمتتون اعلام میکنم برای رسیدگی به پرونده های تصادفات و صدمات بدنی که میتونه شامل زمین خوردگی باشه، حمله حیوانات باشه، در محیط کار باشه، در فروشگاه های مختلف و یا حتی در محیط های کانستراکشن و ساخت و ساز. تلفن تماس با ایشون 818-818-0707 818-818-0707. آقای حیدری، در مورد این خسارت که گفتید، خود کسانی که مثلا اگر من پولم رو گرفتم به عنوان موکل، یه مرتبه یک پزشکی یا یک کس دیگه بیاد بگه که ببین قرار بوده به من مثلا 50 تا بده، وکیل 40 تا داده، تو بعد 10 تا رو به من بدی، آیا همچیزی امکان داره که بعدن یک کسی بیاد، یا اینکه نه وکلا همیشه ریلیس میگیرن از پزشکا یا هر کس که کاری کرده؟
2: ما معمولا لین ریداکشن انجام میدیم، یا چیزی که انجام میدیم نگوشیشن، نه ریداکشن. بستگی به مبلغ داره. ما معمولا سعی میکنیم مبلغ ریزنبل به دکترا بدیم و هر چقدر که بتونیم بیشتر سیف بکنیم از اون مبلغ میره به جیب کی؟ به جیب ما نمیره، به جیب
1: موکل
2: میره. یعنی هر چقدر ما بتونیم بیشتر نگوشیت براشون بکنیم و دکترها مثل بقیه بیزینس ها خودشون حساب میکنن ببینن چقدر براشون میارزه چند نمیارزه، و بعضی هاشون که مثلا ما باشون سابقه کاری نداریم مثلا اصلا ریدیوس نمیکنن، یا مثلا حتی سابقه کاری دارم میگن این کار خیلی سنگین بوده من اصلا ریدیوس نمیکنم. اینطوری نیستش که مسلما همه ریدیوس بکنن یا مثلا نگوشیت بکنن. و بعضی وقتا مثلا بیمارستان ها که پیج شدن اونا هیچ وقت نگوشیت میفرستن کالکشن ایجنسی، چون استاتوتوری لین دارن، با قانون یه لین دارن، حتی اگه برای ما چیزی نفرسته بوده باشن ما باید موظفیم اونا رو پروتکت بکنیم، از لانگ از اینی که چی اونا درست فالو کرده باشن قانونو. و اون جور مواقع هستش که یا هلت پلان فرد، یعنی هلت اینشورنس، یعنی بیمه سلامتی فرد، پول بیمارستان و عملا رو میده و نزدیک مثلا یعنی 400 هزار دلار بیمه پی اوت کرده به بیمارستان بابت بیلایی که مثلا 2 میلیون بوده، 400 هزار تا هلت اینشورنس یا بیمه سلامتی پرداخت کرده و این بیمه یکم محل کار گرفته این فرد، بهش میگن اریسا. این اریسا چون فدرال لا هستش هیچ وقت نگوشیت نمی کنه، یعنی دلار تو دلار، یعنی 400 هزار دلاری که با ما میدن یعنی همونو از ما میخوان. دیگه خیلی لاکی باشیم بتونیم با اونا صحبت بکنیم، چون هیچ قانونی نیستش که بتونیم بگیم ما برای شما پول گرفتیم. بنابراین بعض وقتا بین 25 تا 35 درصد به ما تخفیف میدن که بتونیم به کلاینت بدیم، ولی همه مدارک رو میخوان از هر چیزی که بگیم، چون وظیفه ای ندارن ریدیوس بکنن. مثل دکترایی که ما باشون کار میکنیم یا دکترایی که خودتون میرین میبینین نیستن. اینا شرکت بیمه از کالکشن 400 هزار تا داده، قانون فدرال هم میگه که باید 400 هزار تا پس بگیری، اصلا نگوشیشن نداره.
1: درست.
2: اصلا. و معمولا به خاطری که لاسود نشه اینا 25 تا 30 درصد بعضی وقتا اریسا فلانا تخفیف میدن و اون به نفع کلاینت میشه. و ما سعی میکنیم اینها رو انجام بدیم، به خاطر اینکه خیلی از کلاینت ها میان میگن به من 50 درصد گارانتی بده که من 50 درصد میگیرم. به خاطر همین مسائل هستش که من یا وکیل نمیتونه، و این ایلیگاله که بگه شما 50 درصد از چی رو میگیری؟ پول ستلمنت رو میگیری، به خاطر که واقعا وکیل داره یه چیزی رو گارانتی میکنه که نمیدونه اریسا هست نیست، دکترها چقدر خواهند گرفت یا نخواهند گرفت. و این مسئله هستش که ما اینو قبلا لیتیگیت کردیم با از لحاظ اخلاقی اتیکس وایلیشن و چیز که این صحبت یا این کلازی که بذاری توی قرارداد یه وکیل برای یه کلاینت و بگه من 50 درصد به شما میدم، اون قرارداد کاملا نالن وید میکنه. یعنی کلاینت میتونه بره بگه اصلا این قرارداد درست نیست، بنابراین شما باید ساعتی کار کنی آقای وکیل. یعنی هم برای وکیل ضرر داره، هم برای کلاینت که میس ریپرزنتیشن بوده، یعنی اشتباه بهش گفتن که تو 50 درصد میگیری و آخر که 50 درصد نمیگیره ناراحت میشه و میگه ما میتونیم بگیم ما چقدر میگیریم، من میتونم بگم یک سوم میگیرم، 25 درصد میگیرم، 40 درصد میگیرم، و نمیتونم بگم تو شما چقدر خواهی گرفت.
1: درسته،
2: چون مشخصه اخلاقی نیست. و یه چیز در واقع من دیدم خیلی اتفاق میفته، مثلا توی یه جامعه هیسپانیک و اینا که بهشون برمیگرم میگم 50 درصد شما میگیری، میگم چجوری 50 درصد میگیری وقتی نمیدونی چقدر بیل داری چقدر چیز داری؟ هیچ گارانتی نمیشه. میشه سخت کار کرد رسوندش به 50 درصد،
1: ولی گارانتی نمیشه.
2: ولی گارانتی نمیشه. نمیشه بگی من 25 درصد من با دکترا با هم دیگه توی یه دونه کاسه پول اون وقت من باید به دکترا بگم تریت نکنن، و این باعث چی میشه؟ کانفلیکت و اختلاف پولی میشه بین ما و دکترها. کی ضرر میکنه؟
1: موکل
2: ضرر میکنه، چون نمیتونه اون تریتمنت یا اون مبلغو بتونه دریافت.
1: بسیار ممنون، مطالب جالبی رو امروز صحبت کردیم مثل همیشه. ممنون از شما آقای حیدری عزیز. شنوندگان گرامی، میتونید از سه ایالت اریزونا، نوادا و کالیفرنیا در کیسای تصادفات و صدمات بدنی با آقای حیدری و همکارانشون تماس بگیرید با تلفن 818-818-0707 818-818-0707 heydarilawgroup.com. خیلی ممنون.
2: ممنونم.

0: خاک تحمیل میکنند.
1: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروین. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خضرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شپره و بلکاتس، ادریس فروغی و گروه کره آبا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها، امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحقیق بلیت از سایت nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.
2: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم.
6: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
7: 818-80-80-88
4: مصریانی لا.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
8: There's a new farmer's insurance agent in your neighborhood. Meet Jason Zamani with the Zamani Insurance Agency, serving all of California. As the road you travel changes, so can your insurance needs. Give Jason Zamani a call today at 949-424-0808 so he can help you as you assess whether you're ready for the journey ahead. That's Farmers Insurance Agent Jason Zamani at 949-424-0808. We know a thing or two because we've seen a thing or two.
9: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
10: ما امروزه در طراحی تراست خانوادگی شما استراتژی هایی رو میتونیم به کار ببریم که حتی چند سال پیش امکانش رو نداشتیم. یکی از این تکنیک های نوین اینه که شما میتونید ارث فرزندان خودتون رو که در آینده نامعلومی قراره به اونها برسه در حال حاضر asset protection یا محافظت کنید و در واقع ارث اونها رو در مقابل حوادث ناخوشایند بیمه کنید.
9: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
11: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
12: من تازه مناپاز شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت و هر کاری میکردم وزنم پایین نمیومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. برای من واقعا معجزه کرده، وزنم یه دفعه کاهش پیدا کرد و توسط تستای هورمونی ایشون مشکل هورمونی من تشخیص داده شده و در حال درمان هست. هورمونای من در حال بالانس شدن هستن، خیلی احساس سبکی میکنم، انرژیم خیلی خوب شده و حالم واقعا رو به راه شده و مهمتر از همه لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون بالای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
13: کلینیک‌های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش

وزن دکتر هدیه جعفرودی به پیوندی و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.

0: شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز سه‌شنبه 29 سپتامبر 2026 برابر با 7 مهر 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. کرملین: ایران در پیمان منع گسترش هسته‌ای بماند. قالیباف: اگر امنیت ما تامین نشود، هیچ زیرساختی ایمن نخواهد بود. ناو هواپیمابر آمریکا یو اس اس تئودور روزولت راهی خاورمیانه شد. ترامپ در ازای انعطاف هسته‌ای ایران تحریم‌ها را کاهش می‌دهد. و اینک مشروع خبرها. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز سه‌شنبه 29 سپتامبر گفت مسکو امیدوار است ایران همچنان عضوی مهم و مسئول در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای باقی بماند. پسکوف در نشست خبری خود گفت روسیه اظهارات علی نیکزاد، نائب رئیس مجلس ایران درباره احتمال خروج تهران از NPT را شنیده است، اما این سخنان نیاز به توضیح و شفافسازی بیشتر دارد. این موضع کرملین پس از آن مطرح شد که رسانه‌های ایران از جمله صدا و سیما گزارش دادند مجلس قرار است طرح سفوریتی برای خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را بررسی کند. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، علی نیکزاد گفته است تهران دیگر اعتمادی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و رافائل گروسی مدیر کل این نهاد ندارد. او مدعی شده است گروسی صرفاً بازرسی‌های سطحی انجام می‌دهد و گزارش‌های منفی علیه ایران ارائه می‌کند. شرکت دولتی روس اتم اعلام کرد واحد اول نیروگاه هسته‌ای بوشهر برای تعمیرات برنامه‌ریزی شده از مدار خارج شده است. بر اساس اعلام این شرکت، متخصصان روس اتم در عملیات تعمیر و نگهداری این واحد مشارکت دارند. روسیه همچنین در حال ساخت دو واحد دیگر در نیروگاه بوشهر است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی سه‌شنبه 7 مهر مجلس در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ گفت جمهوری اسلامی با خط و نشان کشیدن لفاظی یا محاصره هوایی و تجاری هرگز به عقب نخواهد نشست و پاسخ حکومت ایران به هر گونه تعدی و ماجراجویی پاسخی سخت، پشیمان کننده، دقیق و سریع خواهد بود. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین دستگاه محاسباتی آمریکا را متهم کرد که حقیقت بنیادین درباره حکومت ایران را درک نکرده و در چرخه دریافت سیلی‌های سنگین از سوی ملت ایران گرفتار خواهد ماند. او در ادامه با تهدید آمریکا و کشورهای منطقه گفت هم آمریکایی‌ها و هم سایر کشورها بدانند همان گونه که قبلا گفته بودیم در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم کسی نفت نخواهد فروخت و اگر امنیت ما تامین نشود هیچ زیرساختی ایمن نخواهد بود. اظهارات قالیباف در حالی مطرح می شود که داده های شرکت کپلر روز دوشنبه 6 مهر حاکی از آن است که صادرات نفت خام تولید کنندگان اصلی خاورمیانه در ماه سپتامبر به بیش از 16 میلیون بشکه در روز رسیده است که این میزان بالاترین میزان از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در اواخر فوریه به شمار می رود. بر اساس برآورد کپلر در روز دوشنبه در پی تغییر شرایط تردد از طریق تنگه هرمز و همچنین تغییر برخی از مسیرهای انتقال نفت تعدادی از کشورهای منطقه، صادرات نفت خام خاورمیانه به حدود 80% سطح پیش از جنگ ایران رسیده است. ناو هواپیمابر یو اس اس تئودور روزولت برای جایگزینی ناو یو اس اس جورج واشنگتن به سمت خاورمیانه حرکت کرده است. جابجایی تازه‌ای در آرایش نظامی آمریکا همزمان با ادامه جنگ و تنش با ایران. به گزارش هیل، ناو یو اس اس تئودور روزولت، شناور اصلی گروه ضربت ناو هواپیمابر 9، روز یکشنبه 5 مهر سندیگو را ترک کرده است. این ناو قرار است جایگزین یو اس اس جورج واشنگتن شود ناوی مستقر در ژاپن که ماه گذشته به منطقه تحت مسئولیت فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعزام شده بود. با این حال سخنگوی ناوگان اقیانوس آرام آمریکا به هیل گفته است تئودور روزولت در حال انجام عملیات معمول در محدوده عملیاتی ناوگان سوم آمریکا است. سخنگوی ناوگان اقیانوس آرام آمریکا گفت ناوگان سوم به عنوان بخشی مهم از نیروی دریایی آمریکا در اقیانوس آرام نیروهای دریایی منطقه را هدایت می کند و آموزش های لازم را برای اجرای مأموریت های مختلف از عملیات رزمی تا کمک های بشر دوستانه و واکنش به بلایای طبیعی فراهم می کند. دریا سالار داریل کادل فرمانده عملیات دریایی آمریکا ماه گذشته گفت نیروی دریایی آمریکا در بیشتر دوره اخیر در وضعیت درگیری بوده و این موضوع به نیروها فشار وارد کرده است. بی گفت ما این تمدیدها را در بخش‌های کوچک انجام می‌دهیم و خانواده‌ها هیچ نقطه پایانی نمی‌بینند تا بتوانند برای زندگی خود برنامه ریزی کنند. این مسئله فشار زیادی بر ملوانان ایجاد می‌کند. به گفته او نبود قطعیت درباره زمان پایان مأموریت‌ها هم برای نیروهای حاضر در ناو و هم برای خانواده‌های آنها فشار روانی و عملیاتی ایجاد می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ممکن است در ازای انعطاف ایران در مسائل هسته‌ای پیشنهاد کاهش محدود تحریم‌ها و آزادسازی بخشی از دارایی‌های بلوکه شده تهران را مطرح کند. بر اساس گزارش شبکه 12 اسرائیل، ترامپ در حال بررسی بسته‌ای است که می‌تواند شامل کاهش محدود تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی و آزادسازی بخشی از منابع مالی مسدود شده ایران باشد. این پیشنهاد احتمالی به گفته این گزارش تنها در صورتی مطرح خواهد شد که ایران نشان دهد در رسیدن به توافق جدی است و می تواند در موضوعات هسته‌ای انعطاف پذیر باشد. هدف این گفتگوها رسیدن به توافقی بر سر نسخه اصلاح شده طرح 7 روزه عنوان شده که ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل برای بازگشایی تنگه هرمز ارائه کرده بود. پیشنهاد اولیه ایران با مخالفت ترامپ روبرو شد، اما گزارش ها نشان می دهد تماس ها و تلاش های دیپلماتیک برای یافتن فرمولی تازه ادامه دارد. به گزارش آکسیوس گفتگوها تا این مرحله مثبت و سازنده توصیف شده، اما اختلاف اصلی همچنان بر سر این است که کدام طرف باید نخستین گام را بردارد. شبکه خبری الجزیره اعلام کرد آمریکا همچنان نسبت به وعده‌های ایران تردید دارد، زیرا واشنگتن می‌گوید ایران در ماه جولای با شلیک به سمت شناورهای تجاری در تنگه هرمز تفاهم نامه را نقض کرده است. در همین راستا آمریکا تأکید دارد که برای پیشبرد هر گونه توافقی نیاز به تضمین‌هایی دارد که نشان دهد ایران این بار جدیت دارد. شنوندگان ارجمند، تا لحظاتی دیگر با خبرهای کوتاه از سراسر جهان با شما همراه خواهیم بود. به ادامه خبرها توجه فرمایید. امارات متحده عربی تأکید کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جریان سفر خود به این کشور با شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی دیدار کرده است. سفر نتانیاهو یک ماه پیش از برگزاری انتخابات اسرائیل و در شرایطی صورت گرفته است که پیش از این برخی رسانه ها گزارش داده بودند که رئیس دولت امارات پیش از حمله هفته اکتبر 2023 به جنوب اسرائیل به نتانیاهو هشدار داده بود که احتمالاً عملیات بزرگی از سوی حماس در پیش است. دفتر نتانیاهو صحت این خبر را تکذیب کرده بود. بر اساس اعلام خبرگزاری رسمی امارات، دو طرف در جریان این دیدار درباره روابط دو جانبه میان امارات و اسرائیل و راه‌های تقویت و توسعه آن گفتگو کردند. هالوش شامگاه سه‌شنبه 7 مهر گزارش داد در منطقه قریب آباد ایران شهر درگیری مسلحانه شدیدی میان نیروهای جمهوری اسلامی و افراد مسلح در جریان است و صدای تیراندازی و شلیک RPG در این منطقه شنیده می شود. هالوش به نقل از منابع محلی گزارش داد ده ها خودروی نیروهای جمهوری اسلامی و یک تانک به محل درگیری اعزام شده اند و در جریان این درگیری از سلاح‌های سبک و نیمه سنگین استفاده می شود. به گفته این منابع، نیروهای جمهوری اسلامی از پهپاد نیز استفاده کردند. بر اساس این گزارش، همه ی مسیرهای منتهی به محل درگیری تا فاصله زیادی از سوی نیروهای جمهوری اسلامی مسدود شده است. علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در سخنانی گفت برنامه آمریکا برای جمهوری اسلامی ایجاد آشوب و به هم ریختگی در داخل کشور و فراهم کردن امکان حمله مستقیم به ایران است. او افزود کشور در حال حرکت به سمتی است که گسست ها اسباب یک نابسامانی در کشور را فراهم می کند که خواسته آمریکاست. زاکانی ادامه داد آمریکا بنا دارد کشور را به سمت یک انفجار اجتماعی بکشاند. حتی افراد انقلابی هم از شرایط سخت اقتصادی کشور و از بیسامانی و بیسواتی نارضایتی دارند. وزارت دفاع ایتالیا اعلام کرد خروج آخرین نیروهای این کشور از عراق سه‌شنبه تکمیل شد و به 12 سال حضور نظامی ایتالیا در این کشور پایان داد. ایتالیا پیشتر تا ماه مارچ 2026 بیشتر نیروهای خود را از عراق خارج کرده بود. نیروهای ایتالیایی در عملیات عزم راسخ به رهبری آمریکا علیه داعش و همچنین مأموریت غیر رسمی ناتو برای مشاوره و ارتقای ظرفیت‌ها در عراق مشارکت داشتند. با وجود پایان حضور نظامی ایتالیا، دو افسر پلیس نظامی ایتالیا در چارچوب مأموریت اتحادیه اروپا و با موافقت دولت عراق در این کشور باقی خواهند ماند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، و اسرائیل کاتس، وزیر دفاع این کشور، در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که عزالدین البیک، فرمانده تیپ شمال نوار غزه، در گردانهای عزالدین قسام حماس بامداد سه‌شنبه 29 سپتامبر در حمله ارتش اسرائیل کشته شد. بر اساس این بیانیه، این عضو حماس در پیشبرد حملات علیه نیروهای اسرائیلی و جذب تروریست‌های جدید نقش داشته است. در این بیانیه هشدار داده شد ما به شکار و تعقیب همه تروریست‌های این سازمان ادامه خواهیم داد تا زمانی که دیگر حماسی در غزه وجود نداشته باشد. وزارت حمل و نقل عراق اعلام کرد شرکت هواپیمایی عراق پس از دریافت معافیت ویژه در حال آماده سازی برای سرگیری پروازهای خود به ایران است. بر اساس اعلام این وزارتخانه، انتظار می رود پروازهای رفت و برگشت میان عراق و ایران در ماه اکتبر و ابتدا از فرودگاه بین المللی نجف از سر گرفته شود. وزارت حمل و نقل عراق افزود از سرگیری این پروازها مطابق مقررات تصویب شده انجام خواهد شد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، سه‌شنبه 7 مهر گفت نشانه هایی وجود دارد که با نزدیک شدن انتخابات اسرائیل، دشمنان این کشور تلاش خواهند کرد به اسرائیل حمله کنند. او به این کشورها و گروه ها هشدار داد با ما درگیر نشوید. نه اکنون و نه هیچ وقت. بازوی بلند ما در هر مکان و هر زمانی به شما خواهد رسید. نتانیاهو این اظهارات را در پیامی ویدیویی در پایگاه نیروی هوایی تلنوف و در مقابل یک جنگنده بیان کرد. او گفت اسرائیل بی وقفه در تمامی جبهه ها عملیات انجام می دهد و به عملیات اخیر ارتش این کشور در غزه و لبنان اشاره کرد. انتخابات پارلمانی اسرائیل قرار است 5 آبان برگزار شود. در بازار سهام آمریکا، افزایش بازدهی اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا بازار سهام را تحت فشار قرار داد. شاخص‌های اصلی وال استریت به دلیل افزایش بازدهی اوراق قرضه دولتی که تمایل به ریسک پذیری را کاهش داده، با نوسان و روندی نزولی مواجه شدند. بازدهی اوراق قرضه 10 ساله خزانه‌داری آمریکا به نزدیک بالاترین سطح خود از سال 2007 رسید. و بازدهی اوراق 30 ساله نیز رکورد جدیدی را ثبت کرد که این امر نگرانی ها درباره افزایش هزینه های استقراض و کاهش رشد اقتصادی را تشدید کرده است. در این راستا داو جونز 131 واحد، S&P 500 12 واحد و نزدک 22 واحد کاهش را گزارش کردند. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا به مبلغ 254,400 تومان، یورو 288,200 تومان، پوند انگلیس 332,700 تومان و دلار کانادا 179200 تومان معامله شد. هر مثقال طلای آب شده 109,270,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 25,225,000 تومان و هر قطعه سکه 255,000,000 تومان گزارش شد. و آسمان امروز لس آنجلس آفتابی بود با حداکثر دمای 84 درجه فارنهایت. انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 66 درجه برسد. آسمان فردا آفتابی و با حداکثر 87 و حداقل 65 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.
1: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
2: شما صبحا چی میخورین؟
3: یک هم نون و ماس.
2: زهرا چی؟
3: بیشتر کشک بادم جون، آش ماس.
2: اون وقت شب جای مزه با شام
3: ماست و خیار یا فقط همون ماس؟
2: این که همه شد ماس.
3: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
0: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون،
0: نوش جون.
5: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
6: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
5: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
6: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
0: دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهر میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494، 310-843-9494.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
0: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301، 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
9: اشکان سرم رفت.
8: اینم اشکانه یک ماه پیش.
9: باری کلا اشکان رفت داری.
8: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
10: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.
11: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: یکشنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA. برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحرانگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی. عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
1: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
3: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
4: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
4: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
4: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
4: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
4: بابک کوسری.
3: آها، بسکتبالیسته.
4: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس‌آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
3: درد میکنه.
4: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
4: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
3: آخ، گفتی نیکی و پرسش.
5: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
6: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
7: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان، drkosari.com.
8: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
9: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
10: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چیکار کنم؟
9: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فی ها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
11: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه‌ها و فی‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا می‌دونید ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب‌ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنید.
12: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227، 877-829-9227.
13: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
14: 323-332-12-30، 323-332-12-30.
13: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: سلام وکی.
1: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟
3: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت میکنند. شما چطور؟ آژانس امیری این بار شما را به تور 12 روزه ویتنام و کامبوج دعوت میکنند. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 25 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
7: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
8: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است. اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
9: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری.

0: ایرانی ویها گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویها گریل، فضای گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street LA 424-270-6636. ویها گریل.
1: ویها یعنی بست هالیوود.
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
3: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.

همه هستی من آیه تاریکی است که تو را در خود تکرار کنند به سحرگاهان شکفتنها و رستنهای ابدی خواهد برد. من در این آیه تو را آه کشیدم، آه من در این آیه تو را به درخت و آب و آتش پیوند زدم. در اتاقی که به اندازه یک تنهایی است، دل من که به اندازه یک عشق است، به بهانه های ساده خوشبختی خود می نگرد، به زوال زیبای گلها در گلدان، به نهالی که تو در باغچه خانه من کاشته ای، و به آواز قناری ها که به اندازه یک پنجره می خوانند.

با سلام به شنوندگان گرامی برنامه هنر و زندگی از رادیو همراه در لس آنجلس و درود بر خانم فرهوده همکار گرامی و کارگردان فنی این برنامه. امیدواریم که شب و روزهای خوبی رو در کمال سلامتی و شادمانی و در صلح و آرامش گذرانده باشید. ضمن سپاس فراوان از تماس‌های پرمهر شما، به خصوص در دو هفته گذشته که به دلایلی پادکست برنامه هنر و زندگی در وبسایت رادیو همراه به درستی قابل شنیدن نبود و دوستان از سراسر آمریکا، اروپا، استرالیا و حتی داخل ایران تماس گرفتن که نتوانستن به این برنامه در ساعات بعد از پخش زنده گوش کنن، که خوشبختانه با سعی و کوشش همکاران فنی این مشکل بالاخره برطرف شد. البته در ضمن فرصتی پیش اومد که من با بسیاری از شنوندگان فرهیخته برنامه هنر و زندگی در گوش و کنار جهان بیشتر آشنا بشم و به خصوص با لطف و توجهی که این مخاطبان به برنامه دارن. از جمله این پیام از خانم شنونده از داخل ایران که نوشتن: سلام خانم فیروزه خطیبی، امیدوارم که خوب و سلامت باشید. یک بار دیگر دوست داشتم ازتون قدردانی کنم بابت برنامه هنر و زندگی از رادیو همراه. شاید خودتون ندونید ولی برنامه‌تون خیلی با ارزش و مفیده. من از تهران تماس میگیرم. معرفی هنر و به خصوص هنرمندان قدیم و جدید عالیه و برای ما یک منبع خوب و معتبر به شمار می‌رود. نوری که از این رادیو میتابه و آگاهی و شناخت رو ترویج میده قابل تقدیره. خسته نباشید و خدا قوت.

دوست صدای کوروش یغمایی رو میشنوید در ترانه زیبا و فراموش نشدنی پاییز، در این روزهای آغازین این فصل زیبا که البته در لس آنجلس ما هنوز با گرمای شرجی ناشی از ال نینیو روبرو هستیم و هوای نیمه تابستانی. موسیقی و تنظیم ترانه پاییز از خود کوروش یغمایی است و شعر اون هم از سروده های مانی مطیعی. همطور که میدونید به کوروش یغمایی لقب پدر راک ایران هم داده شده و او آهنگساز، نوازنده و خواننده است که معتقد هر هنرمندی باید قبل از هر چیز تاریخ و هویت فرهنگی خودش را درک کند و حتی در جایی گفته که عشق من به تاریخ ایران به نوعی بیماری شبیه است و هرچه که دارم از پژوهش در تاریخ و موسیقی فولکلوریک خودمان دارم. به همین دلیل هم ترانه های کوروش یغمایی با وجود 47 سال یغمندان هنری در رژیم اسلامی در ایران هنوز هم شنیدنی و زیباست. خواننده‌ای که فعالیت های هنری رو از سال 1335 وقتی فقط 10 سال داشت با نواختن سنتور که هدیه ای از پدرش بود آغاز کرد و در کمتر از 5 سال به مراحل درخشان نوازندگی این ساز سنتی دست پیدا کرد. اما عشق واقعی کوروش یغمایی گیتار بود و در 15 سالگی اون رو به عنوان ساز مورد علاقش برگزید و از 18 سالگی گروه موسیقی راک اینسترومنتالی رو به نام رپچرز پایه‌گذاری کرد. چندی بعد در سال آخر دانشگاه ملی با کار بر روی چند شعر از همکلاسی شاعرش مهدی اخوان لنگرودی دو ترانه حجم خالی و گل یخ رو آفرید. قطعه گل یخ خیلی زود به خارج از مرزهای ایران هم نفوذ کرد و اجراهای گوناگونی از آن به زبانهای مختلف در کشورهای گوناگون جهان شکل گرفت، در واقع اسم و رسم جهانی پیدا کرد و در داخل ایران هم از اون به عنوان یکی از 100 آهنگ برتر موسیقی ایران یاد میشه.

کوروش یغمایی که در سالهای پیش از انقلاب به معروفیت زیادی رسیده بود، بعد از انقلاب تصمیم گرفت مملکت رو ترک کنه، اما نتوانست گذرنامه بگیره. بعد هم تصمیم گرفت همونجا بمونه. بعدها چند سازمان توریستی برای جلب مسافر در جزیره کیش بعد از 4 دهه سکوت هنری از کوروش یغمایی دعوت کردند تا در کاباره‌های اونجا برنامه‌های اجرا کنه، اما او این دعوت رو نپذیرفت و در واقع گوشه خلوت و تنهایی خودش رو به ریختن آب در آسیاب رژیم ترجیح داد.

0: ایرانی ها، این هفته به یاد ایران تخفیف های ویژه در هولسام چویس رو از دست ندید. کیک تیتاپ فقط 99 سنت، بیسکویت ساقه طلایی شیرین عسل فقط 2.99 دلار، دلستر بهنوش فقط 1.88 دلار، و پیشنهاد ویژه این هفته قیمه نثار خوشمزه و مجلسی فقط 14.99 دلار. همه این محصولات طعم و حال و هوای ایران رو به یادمون میاره. این هفته به هولسام چویس سر بزنید، به یاد ایران با تخفیف های ویژه.
1: Why Heyderi Law Aggressive Litigation، نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل، دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما، بهره گیری از مشهورترین و زبردستترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا، ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس، امکان دریافت کمک های مالی از شرکت های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
2: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما هم یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی.
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
7: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند. 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
8: ضمناً 12 CD حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 CD درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.

کوروش یغمایی از همان ماهای اول بعد از انقلاب اسلامی به مدت 17 سال دچار ممنوعیت صدا شد. او در این مدت به کار در زمینه داستانهای کودکان پرداخت و آثاری رو به صورت کتاب و نوار و آلبوم بدون آواز منتشر ساخت و با مهارتی که در نواختن گیتار داشت به تدریس این ساز گذران زندگی کرد، تا اینکه بالاخره در سال 1375 آلبوم سیب نقره‌ای‌اش مجوز پخش گرفت.

0: آتشه.
1: یکی از زیباترین ترانه های کوروش یغمایی اما ترانه است با استفاده از دو بیتی های بابا طاهر عریان. این شاعر دو بیتی سرای سده چهارم و پنجم ایران در دوران طغرل‌بیک سلجوقی زندگی میکرد. بابا لقبی بود که در اون دوران دور باید بگیم به پیروان وارسته و آزاد و رها شده میدادن و عریان هم لقبی بود که به آدمهای درویش مسلک و فروتن داده میشد، آدمهایی که با شیوه های عرفانی زندگی میکردن. به همین سبب هم بابا طاهر عریان شاعری گوشه‌گیر بود و گمنام زیست و تفسیر و تعریفی از زندگی خودش باقی نگذاشت به جز دو بیتی های لطیف و شکننده که به زبان پهلوی و با گویش محلی برگرفته از ایران میانه سروده شدند و کوروش یغمایی از این دو بیتی ها در این ترانه به زیبایی استفاده کرده است.

چه سادگی زیبایی در این ترانه نهفته. و اما شعری که بخش کوتاهی از اون رو در اول برنامه امشب شنیدید هم از سروده های فروغ فرخزاد، شاعر برجسته کشورمون بود. اجازه بدین شعر کامل رو با صدای خود فروغ بشنوید.

کیست که تو را در خود تکرار کنان به سحرگاه شگفتنها و رستنهای ابدی خواهد بود. من در این آیه تو را آه کشیدم آه، من در این آیه تو را به درخت و آب و آتش پیوند زدم. زندگی شاید یک خیابان دراز است که هر روز زنی با زنبیلی از آن می گذرد. زندگی شاید ریسمانی است که مردی با آن خود را از شاخ می آویزد. زندگی شاید طفلی است که از مدرسه برمی گردد. زندگی شاید عبور گیج رهگذری باشد که کلاه از سر بر می دارد و به یک رهگذر دیگر با لبخندی بی معنی می گوید صبح بخیر. زندگی شاید آن لحظه مسدودی است که نگاه من در نیمی چشمان تو خود را ویران می سازد و در این حسی است که من آن را با ادراک ماه و با دریافت ظلمت خواهم آمیخت. در اتاقی که به اندازه یک تنهایی است، دل من که به اندازه یک عشق است به بهانه های ساده خوشبختی خود می نگرد، به زوال زیبای گلها در گلدان، به نهالی که تو در باغچه خانه من کاشته ای و به آواز قناری ها که به اندازه یک پنجره می خوانند. آه سهم من این است، سهم من این است، سهم من آسمانی است که آویختن پرده آن را از من می گیرد. سهم من پایین رفتن از یک پله متروک است و به چیزی در پوسیدگی و غربت واصل گشتن. سهم من گردش حزن‌آلودی در باغ خاطرهاست و در اندوه صدایی جان دادن که به من می گوید دست هایت را دوست می دارم.

سوها در گودی انگشتان جوهریم تخم خواهند گذاشت. گوشواری به دو گوشم می آویزم از دو گیلاس سرخ همزاد و به ناخونهایم برگ گل کوکب می چسبانم. کوچه ای هست که در آنجا پسرانی که به من عاشق بودند هنوز با همان موهای درهم و گردنهای باریک و پاهای لاغر به تبسمهای معصوم دخترکی می اندیشند که یک شب او را باد با خود برد. کوچه ای هست که قلب من آن را از محله های کودکیم دزدیده است. سفر حجمی در خط زمان و به حجمی خط خشک زمان را آبستن کردن، حجمی از تصویری آگاه که ز مهمانی یک آینه برمی گردد و بدین سان است که کسی می میرد.

نخواهد کرد. من پری کوچک غمگینی را می شناسم که در اقیانوسی مسکن دارد و دلش را در یک نیلبک چوبین می نوازد آرام آرام. پری کوچک غمگینی که شب از یک بوسه می میرد و سحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد.

بله دوستان، صدای فروغ رو با شعر تولدی دیگر شنیدید. نکته جالبی که ضمن جستجو برای پیدا کردن این شعر به اون برخوردم این بود که یکی از فمینیست‌ترین بخش‌های زنانه این شعر، یعنی همون جایی که شاعر میگه زندگی شاید افروختن سیگاری باشد در فاصله رخوتناک دو هماغوشی، در این ویدیو یوتیوبی سانسور شده. اونم نه به دست عوامل رژیم، بلکه توسط کاربر اینترنتی که برای احتمالاً سودجویی از اسم شاعر در شعر هم دست برده. البته دلیل سانسور هم شاید همون استفاده از دخانیات بوده باشه، چرا که اگر هماغوشی یک زن و مرد قرار بود سانسور بشه، اصلا آقایون قانونگذار و به خصوص خود سانسورهایی وجود نداشتن که بخوان دست به سانسور یک اثر هنری، اونم در چنین سطح و وزن بالایی بزنن.

در شب تولدی دیگر فروغ به شکل تمثیلی داستان پری غمگینی رو بازگو میکنه که همون راوی شعر است. این راوی سخنان در دلماندش رو در نیلبک چوبین آرام آرام می نوازد. نیلبک چوبین در واقع کلیت ساختار شعر و سخنان شاعرانه یک زن است. این پری کوچک غمگین آن زنی است که شب هنگام در تاریکی از بوسه شهوتناک مردی می میرد و وارد دنیای سیاه زندگی واقعی می شود. او در سپید دم با بوسه خورشید که نمادی از روشنایی و نگرش مثبت او نسبت به زندگی و به خصوص هستی خودش است، یک بار دیگر متولد می شود.

0: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده اید اگه پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
1: مهرا خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
2: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
1: ببخشید منظورتون چیه؟
2: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
1: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
3: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
5: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
6: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
4: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
5: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
6: حلوا کیک صدف.
4: همین امروز امتحانش کنی.
7: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
8: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
9: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع میرساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود میباشند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-76-36 تماس بگیرید.

شعر تولدی دیگر بیان واقعیت زندگی زن ایرانی است. هستی زن را در بخش‌های تاریک تاریخ بشری همواره سیاه پنداشتند، اما در نتیجه گسترش آگاهی‌های تازه و کسب هویت مستقل و انسانی، زنی که همان راوی شعر باشد به آزمایش این پندار تاریخی در پرتو آگاهی خود دست زده است. زن در شعر فروغ ابتدا در میابد که توانایی آفرینندگی او نادیده گرفته شده است. با این آگاهی به پندگویی روی میآورد. شعر زنان را به جستجوی مروارید زندگی در این دنیای تازه و گسترده فرا میخواند. راوی شعر این آگاهی از موقعیت زن را تولدی دیگر پنداشته که در پیشانی یا عنوان شعر هم

نورمن هالند، منتقد ادبی و از طرفداران مکتب نقد روانکاوانه، اعتقاد داره که خواننده در فرایند خواندن یک اثر در واقع خودش را معنی می‌کند و نه آن اثر را، و درون مایه هویتی خودش را از درون آن اثر بیرون می‌کشد. در شعر فروغ، تو نمی‌تواند کسی یا چیزی باشد که از میان زندگی او ظاهر شده و همینطور تکرار میشه. برای اینکه تکرار این تو باید مساوی با تکرار من در زندگی شاعر باشه تا بتونه همه هستیش رو پوشش بده. فروغ انگار تمام هستیش رو به شبی تشبیه میکنه که تو در آن مانند ماه میدرخشد تا بالاخره شب را سر کنن و به سحرگاهی برسن که همیشگیست. تو در شب تاریک هستی او فقط خیال آن تو است که حالا نیست و فقط بازتابی از آن در شب او می آید و می رود، مانند نور ماه که فقط بازتاب نور خورشید است. شاعر این تو را در هستی تاریک خود تکرار می کند تا در سحرگاه شکفتنها و رستنهای ابدی به آن تویی برسد که همیشگیست. کمی دیرتر در شعر، در وجود کسی یکی میمیرد که ممکن است آن من تاریک او باشد و کسی متولد میشود که همان تو یا من روشن اوست. این گونه است که با تولد تو، خود شاعر هم دوباره در سحرگاه مانند پری کوچک غمگین به دنیا میآید. این سحرگاه با آن سحرگاهی که در انتهای شعر پری کوچک غمگینی که در شب با بوسه ای مرده است با بوسه ای دیگر بیدار میشود یکیست. تصویر نمادین درخت و آب و آتش در تکمیل تصویر هماغوشی و نیز بوسه‌ای که در شب باعث مرگ و سحرگاه باعث بیداری می شود و پرستوهایی که تخم گذاری می کنند و چند تصویر دیگر در این شعر، پیدا و پنهان شدنهای این تو می تواند بهانه ساده‌ای برای زیستن باشد، اما بهانه کامل و بی نقصی نیست. شاید توقع شاعر خیلی زیاد است که زندگی دیگران برایش زندگی نیست. دیگران با بهانه‌های ساده‌ای زندگی می‌کنند و می‌میرند، ولی این آن نوع زندگی و مرگی نیست که او می‌خواهد. کلمه شاید را که فروغ در ابتدای تعریف زندگی برای دیگران یا از نظر دیگران میآورد، در واقع نشان میدهد که دلش نمیخواهد زندگی برای او و یا به طور کلی برای هر زنی و یا هر کس دیگری فقط همینها یا مثل اینها باشد. البته فروغ جوری حرف میزند که نشان میدهد زندگی انسان شاید تشکیل شده از اجزایی باشد که زندگی دیگران هم در آن است. زندگی و مرگ پری کوچک غمگین که در انتهای شعر شاعر از آن حرف میزند، تصویر زندگی گذشته، حال و آینده خودش است. بوسه حیات بخش و رهایی از غم نیست و همواره تکرار میشود. زنی که هر روز با زنبیلی از خیابان درازی میگذرد فقط به تکرار میرسد و نه به چیز دیگری. و اینکه این گذر هر روزی در این خیابان دراز یعنی کسالت آور باید تکرار شود. در عوض مرد ریسمان دراز را بر می دارد و شاید تکرار خود را با خودکشی متوقف می کند. استفاده از کلمه شاخه به جای دار، چرا که شاخه جاندار است و آنچه که از آن باید آویخته باشد میوه زندگی است نه مرگ. البته در اینجا مرگ مرد هم از دید فروغ پایان زندگی نیست، بلکه بخشی از خود زندگی و ادامه آن است و شاید ادامه بهتر. در واقع فروغ میخواهد بگوید شاید زندگی این چیزها نباشد و به نوعی به خواننده این رو القا میکند که در حقیقت زندگی نباید همین روزمرگی ها باشد. چرا هماغوشی زندگی به حساب نمی آید ولی سیگاری که نشانی هم از زندگی در آن نیست خودش یک نوع زندگی می شود؟ شاید برای اینکه زن و یا مرد سیگار را برخلاف هماغوشی که امری غریزی است با فکر انتخاب می کند. لذتی که در آن است با لذت طبیعی و غریزی هماغوشی فرق دارد. ظاهرا باید بهانه های ساده خوشبختی را هم عشق و نشانه های از عشق بدانیم،
برای همینم شعر تولدی دیگر فروغ فرخزاد مجموعه ای از پارادوکس هاست. زندگی هم زیباست و هم زیبا نیست، هم تاریک است و هم روشن است، هم لذت در آن است و هم رخوت. زوال و نابودی گلها در گلدان چگونه میتواند زیبا باشد؟ اما میدانیم که با پژمردن آنها ظهور و تولد گلهای بعدی ممکن میشود. دلیل متروک بودن پله های نیست که دیگر کسی از آنها بالا و پایین نمی رود، بلکه پایین رفتن از هر پله یعنی ترک گذشته و بازگشت به گذشته ممکن نیست. و از دیدگاه فروغ تنها راه بازگشت به گذشته گردش حزن‌آلودی در باقی خاطره هاست.

در شعر تولدی دیگر، خاطره کوچه محله های کودکی شاعر را به سفر در یک خط زمانی میبرد و در حجمی بودن است که شاعر خود و در کل انسان را پیدا میکند که چند بودی و پر از پیچیدگی است. انسان زمان خشک و بی حیات خود را با رشد خود و تولد انسانی دیگر آبستن و بارور می کند. آن تصویر آگاهی که از آینه برمی گردد معرف شخص زنده است که انگار نسخه مشابه اما تغییر یافته کسی است که از وجودش حیات گرفته. یکی کم کم به دنیا می آید و یکی که عامل به دنیا آمدن اوست کم کم می میرد. تولدی دیگر. پس بدین سان است که کسی میمیرد و کسی میماند. این تولد در صورتی تولد است که فرد از تاریکی به نور و سحرگاه ابدی برسد، وگرنه فرقی با مرگ ندارد.

خون به لبم داد جنون به کنارم تو بمون مرو با دیگری

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین برجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصادفات. 818-999-99-99.
2: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه‌گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه‌گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
3: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
2: بدون هیچ سورپرایزی.
4: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
5: اگه شما پدر مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
4: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
6: مده
7: دردو مده چه ده مغزه
6: بابا، اینقدر اشغال نریستو خودت پدر بدر در موردی.
7: میگه چی کار کنم؟ خیلی
6: کیدرینگ حاتمه میشه ام بیه ها سفارش بدیم.
7: بذار روده اجازه بگیرم. روده
6: شوانه روده
7: سفارش بدی با دیه میشه بیه.
6: بذار ببینم مری چی میگه. مری جان
8: جونم عزیزم،
6: از او جواره میگن اردر بدیم میشه ام بیه.
8: هرچی قلب بگه. قلب جون از او جواره
9: میگن لازم نیست چیزی بگی. به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
10: بدنتون شما رو به رستوران حاتمه میشن ویه ها میکشونه. 949-768-0122.
4: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-47-323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

دوستان، متاسفانه در روزهایی که گذشت باز هم یکی دیگر از اهالی هنر جهان ما را ترک گفت. سیروس ابراهیمزاده، نمایشنامه نویس، صدا پیشه و از کارگردانان و بازیگران با سابقه سینما، تئاتر، رادیو و تلویزیون ایران که در سن 89 سالگی در آمریکا درگذشت. او جزو نسلی از هنرمندان ایرانی بود که نمایش و سینما را نه صرفاً یک شاخه از سرگرمی بلکه یکی از پایه‌های فرهنگ مدرن می‌دونست و در کنار این هنر به ادبیات، ترجمه و رابطه میان هنرمند و جامعه نیز توجه داشت. آقای ابراهیم زاده که تقریباً در تمام جنبه‌های هنری فعالیت‌های قابل توجهی داشته، چون بسیاری دیگر از هنرمندان هم نسلش بعد از انقلاب اسلامی که یا خانه نشین و یا مهاجر شدن، به تدریج با تغییرات سینما و تلویزیون از جریان اصلی کنار گذاشته شد و در چند سال اخیر در آمریکا زندگی میکرد. مجله بخارا 6 سال پیش در تهران گفتگویی با زنده یاد سیروس ابراهیمزاده داشته است که در برنامه امشب به این گفتگو و در واقع زندگی نامه این هنرمند از زبان خود او گوش میکنیم.

بیش از 30 سال است که در خیابان ولیعصر زندگی میکنیم. نقش کوچه شهید افتخاری، پلاک 12/1. معمولا پنجره ها را بسته نگه میداریم تا سر و صدای آلوده به جود ماشین و تلق تلوق ترافیک و تعفن بیماریزای جودبار لجن گرفته دخلمان را نیاورد. ولی به هر تقدیر هفته یک بار خانم کلیددارزاده از کارمندان اسبق کاخ سعدآباد برای گردگیری می آید. هر روز تا ساعت 3 بعد از ظهر کار کرد و دستمزد 3 برابر شده پس از گرانی را گرفت و رفت. وقتی همسرم به خانه برگشت پرسید غذای گربه ها را دادن به خانم نظافت چی تا کنار کوچه بگذارد؟ یادم رفته. گفت از توی یخچال برش دارم و برای گربه های سیری ناپذیر هم محلی من ببرم. من در کار حل مشکلات جدول متقاطع سر در جیب تفکر فرو برده بودم و حال و حوصله حرکت نداشتم. البته با اینکه به زود باش باش ها و صبر کن صبر کن های یکدیگر عادت کرده ایم، ولی صدای مخملی خانم وقتی شروع به خشدار شدن می کند شتاب زده من کوتاه می آیم. پلاستیک غذای گربه ها در دست از در خانه بیرون آمدم، کنار دیوار ایستادم. دیوار روبرو در کنارش گربه ها کیسه زباله ها را دریده، آتشخال را پراکنده ساخته بودم و مشغول. لحظه ای به فکر افتادم بگردم گربه های مستحق پیدا کنم. اینان که آشکار و پنهان دست و دهان در سفره گسترده ای دارم. چپ و راست خود را برانداز کردم، ایستادم. ناگهان گروه گربه های سورشران که اغلبشان گردن کلفت هم بودن مثل برق و باد پا به فرار گذاشتن. عجب، نه کسی سنگی پرتاب کرده بود و نه حتی پخ و پیشتهی. چه شد؟ چرا صحنه را خالی کردم؟ جلوتر رفتم. در منتها الیه لبه پل بروی جوی منبع کثافت کوچه موش درشتی را دیدم، تقریبا هم هیکل و تقریبا هم آورد گربه ها، با چشمانی شرربار نیش مهاجم خود را باز کرده، دندانهای تهدیدآمیزش را به رخ کشیده، آماده حمله. میگویند 3-4 سالی است که این موش‌های کمین کرده در گنداب به درندگانی زنده خوار تبدیل شدند. آری، روزگار موش گربه عبید زاکان سپری است. خیلی متشکرم. عرض میکنم هفته پیش بنده تازه ترین کار، عرض میکنم آخرین کار چون که قرار نیست که آخرین کار من باشه، تازه ترین کار خودم رو که یک روخانی نمایشنامه های کوتاه از بنده بود در سالن موزه استاد انتظامی روخانی کردیم، اجرا کردیم با خانم شمسی فضلالله‌ای و ایده‌ای از جوانانی که اینها عضو گروه تئاتر پاییزه هستن که بنده سال 82 تأسیس کردم و تا به امروز فعال هست. این مورد استقبال قرار گرفت خوشبختانه و به دنبال این هستیم که در سالن‌هایی که گنجایش بیشتری داره این رو دوباره اجرا بکنیم. نوع خاصی از نمایشنامه فنی هست. من خیلی اعتقاد به نمایشنامه فنی دارم، حتی معتقدم که نمایشنامه فنی تأثیرش از اجرای نمایش یا
یعنی بدون داشتن متن در دست موثرتر هست و خلاقانه تر. به این دلیل که شما به این وسیله مخاطبان خودتون رو در پروسه آفرینش شرکت میدید، برای خودشون دکور میسازن، برای خودشون عرض میکنم که گرین میکنن، لباس تن شخصیت ها میکنن و میزانسن میدن، حرکت دوستن، همه چیز. در حقیقت اگر کسی که مهد رو میخونه مهارت داشته باشه، با اشارات کوچک کاری میکنه که تمام اون کار یا درصد بالای کار اون نمایشنامه‌هایی که خوانده میشه خودش ایجاد بکنه و به همین دلیل خیلی لذت میبره. در همه جای دنیا البته این کار رو بازیگران و کارگردان‌های بسیار با تجربه تئاتر میکنن، ولی در ایران بیشتر جوان‌ها که قدمشون بسیار به تئاتر امروز مبارک بوده است و من در یک موقعیتی راجع به جوانهایی که وارد تئاتر امروز شدن صحبت خواهم کرد، این جوانها به دلیل اینکه این آثار یعنی اجرای روحانی ساده تر و کم خرجتر هست و در خیلی از جاها میشه این رو اجرا کرد، بهش رو آوردن. منطقه مسائلی درش هست که قضیه به این سادگی هم نیست که شما بتوانی با حد اقل کلمات و حد اقل اشارات بتونید حق مطلب رو ادا بکنید و تماشاگر خودتون رو به تخیل و به معال به آفرینش وادارید کار آسونی نیست. این کار رو در آینده بنده خواهم کرد. همچنین در نظر دارم که در فرصت هایی که پیش خواهم آمد خواهم آورد انشاءالله یک کارگاه حرفه‌ای تئاتر، بازیگری تئاتر و سینما راه بندازم که صحبت های مقدماتش کردم در کاخ نیاوران، احتمالا خواهد بود در سالن تئاتر کاخ نیاوران خواهد بود. در این مورد هم نکته را کنم خدمت را عرض بکنم که من سالها تا 5-6 سال پیش این جوانهای علاقمند که به بنده مراجعه میکردن، چون که بسیاری از دستندرکاران تئاتر و سینما مراجعه میکنن و علاقه نشون میدن که وارد کار بازیگری بشن، من یک نسخه میپیچیدم که البته کلیشه شده بود و خانم هم خیلی میخندید که باز دوباره اون سفر رو گذاشت یه حرف دیگری بزن، و من میگفتم که عزیزم شما باید برید دیپلمتون رو بگیرید، اگر ندارید بعد وارد دانشگاه بشید، ما 7-8 تا دانشکده تئاتر داریم و رشته بازیگری هم فوق لیسانس هم دارد، حتی اخیراً گویا دکترا هم دارد. این جوان ها البته بسیار مهربانانه و مؤدبانه گفتن که فرانی ما میدونیم که شما خیلی سرتون میشه و استاد ما هستید و چه و چه، و ما میریم نسخه ای که شما برای من پیچیده برای ما پیچید میریم ما دنبالش و میریم تحصیلات دانشگاهی میکنیم در مورد کار بازیگری. و بعضی از آنها نگاه هایی به من میکردن که معلوم بود که حرف بنده رو با همه عزت و احترامی که میذارم نمیپذیرم، و برخی بسیار شجاعانه و جسورانه به من میگفتن که آقا مثلا اکبر عبدی دانشگاه رفته، یا در مثال جهانیش میگفتن آنتونی کوین که یک سیاه‌لشکر بوده است، یه آدم معمولی بوده،
من البته میگفتم که روزگار بیسواد ها گذشته است، شما برای هر کاری باید تحصیلات آکادمیک داشته باشید و تغیره، ولی خیلی به این حرف های خودم اعتقادی نداشتم و حق را به جوان ها میدادم. خلاصه در این مقوله فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که آیا برای همه و برای همیشه تحصیلات آکادمیک و سیستماتیک آیا لازم هست برای آموزش هنر بگیشه؟ بعد به این نتیجه که شاید بتوانیم بگیم که در این عصر نه، چون که اصلا سیستم آموزش عوض شده در جهان امروز، در این تغییرات شتاب زده از چیزهایی که بسیار بسیار عوض شده و باید بروزش کرد، باید آپدیتش کرد یا به زعم بنده به دقیقه اکنون آورد، مسئله آموزش در همه زمینه ها، ولی به هر حال در زمینه هنر و هنر تئاتر و بازیگری این است که شما وقتی که وارد دانشکده تئاتر میشید، رشته بازیگری رو انتخاب میکنید، طبق معمول و طبق آیین‌نامه وزارت علوم شما 4 سال رو باید بگذارید تا اینکه بهتون لیسانس بدن. بله، شروع میشه از تاریخ تئاتر، فلسفه تئاتر، رابطه ادبیات با تئاتر، رابطه نقاشی با تئاتر، کاربرد موسیقی در تئاتر و بازیگر تا چه اندازه باید بگیریم احاطه داشته باشه و ضمناً یه تمرین های ابتدایی مثلا فن بیان و غیره. و دانشکده های تئاتر و آموزشگاه های هنری هم مثل رشته های دیگر، رشته های علمی، در حقیقت تعریفش این بود که مثلا یک استاد عالی مقام که بحرالعلوم هم بود و امتیاز بزرگش این بود که اطلاعات زیادی داشت نسبت به اون رشته ای که میخواد درس بدهد و این اطلاعات رو در طی چند ماه چند سال به شاگردان خودش منتقل میکرد و امتیاز بزرگش این بود که این اطلاعات رو این کسانی که آمده بودن تلمس کردن در خدمت استاد، اینها هیچ جای دیگه دیر نمی آوردن. در کتاب‌های مختلف و اینها ممکن بود باشه، ولی به طور زنده استاد این اطلاعات رو منتقل می‌کرد.

0: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
1: کجا درد میکنه عزیزم؟
0: پام درد میکنه.
1: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
0: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
1: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
0: کجا بریم؟
1: پیش دکتر کوسری.
0: کدوم دکتر کوسری؟
1: بابک کوسری.
0: آها، بسکتبالیسته.
1: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
0: درد میکنه.
1: پس پاشو بریم دیگه.
0: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
1: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
0: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
2: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
3: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
4: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
5: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154، 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
6: License number 0132-9272.
7: چطوری پیره مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
8: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
7: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
8: آخه چرا فقط من؟
9: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
10: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
11: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
9: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
12: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
13: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
12: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
13: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
12: اکنون زمان رهایی است.
14: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org

0: این بار با آنالی تراول به پاناما سرزمین شگفتی ها سفر کنید. از عظمت کانال پاناما و عبور کشتی های غولپیکر تا طبیعت استوایی جزیره میمون ها، آشنایی با فرهنگ بومیان آمریکای مرکزی، لباس های رنگ و رنگ، موسیقی و رقص های زیبای سنتی همراه ما خواهید بود. به ارتفاعات سرسبز بوکته، سرزمین قهوه های معروف، آبشارهای تماشایی، پل های معلق و باغ های زیبای گل. 8 روز و 7 شب، 2 تا 9 دسامبر، پرواز از لس آنجلس، هتل های عالی و گشت های کامل. پاناما، تجربه متفاوت با آنالی تراول. تلفن رزرو و اطلاعات 818 245 1944، 818 245 1944. با آنالی تراول هیچ مقصدی رؤیا نیست. www.analytravel.com.
1: دوستان اجازه بدیم به ادامه گفتگوی مجله بخارا با سیروس ابراهیم‌زاده، نمایشنامه‌نویس، بازیگر تئاتر، سینما، رادیو و تلویزیون گوش کنیم.
2: آیا کسی میگرفت، نمیگرفت، آیا بعدا به دردش این اطلاعات خواهد خورد یا نخورد، اون بماند. و موفق‌ترین شاگردان کسانی بودن که اون اطلاعات رو خیلی خوب میگرفتن و در غایت شبیه خود استاد میشدن. ولی روزگار خیلی عوض شده. ما گاهی این ریتم بسیار تند حرکت جهان رو، حالا اسمش رو پیشرفت میذاریم، اسمش رو هرچی میخواید بذاریم، پیشرفت تکنولوژی و پیشرفت جهان یا شیبه زندگی انسان یا اونترا مدرنیزاسیون یا هرچی میذارید اسمش رو، ولی ما نمیبینیم، حس نمیکنیم این آهنگ خیلی سریع تغییرات رو. ببینید الان یک کسی که داوطلب بازیگری یا رشته های هنری مثل سینما هست، این با یک کلیک دسترسی پیدا میکنه به میلیون ها مورد اطلاعات. یعنی در مدت 1-2 ساعت اطلاعاتی که باید در عرض 1 سال یا 2 سال اون استاد منتقل میکرد بهش میگیره. البته نوع اطلاعات فرق میکنه به دلیل خصوصیتی که اصل ما داره، یعنی این شتاب و عجله، اون اطلاعات هم خیلی کوتاه هست. البته به شما در همون اینترنت که کار رو بسیار آسون میکنه، که هم کتابخانه ماست، هم آفیس ماست، هم عرض میکنم که تلویزیون ماست، هم پرده سینمای ماست، هم رادیوی ماست، همه چیز ما، همه چیز کوچولویی است که در جبه من و شما هم همیشه از من هست. البته به شما امکانم میدهد که اطلاعات کاملتر و بسیطر نسبت به موضوع خاصی که علاقه من شدید داشته باشید. ولی میبینید که این شیوه آموزش چقدر متفاوته با این که 20 نفر 30 نفر بشینن و استاد یک اطلاعاتی را که از بیشترم مربوط به گذشته است، مربوط به روزگار خودش، خیلی کمتر است چون فرصت پیدا نمی کرد که اپ تو دیت بشه، باید می رفت اون اطلاعات که گذشتگان گذاشتن توی کتاب های مختلف می خواند و جمع‌آوری می کرد، می آورد به شاگرد می گفت. بنابراین ما می بینیم که در یک دقایق یا ساعات بسیار محدود این هنرجو توانسته تقریبا اطلاعاتی که به دردش راجع به هنر بازیگری مثلا یا هر هنر دیگری هست از طریق به طور شخصی به آسان ترین وجه از طریق اینترنت بتواند به دست ببرد. بنابراین اون جنبه استاد که ارزش بهش میداد که اطلاعات بالا و حافظه بالا حافظه بیش از حد داشت، این را ازش میگه. استاد امروز کسیست که ضمن اینکه اصول اولیه هنر مورد تدریس رو به شاگرد یاد میدهد، در کمترین مدت محاسبت شده است، فرصت نداریم، راه ها درازه، وقت فرصت اصلا به نسبت حتی 10 سال 15 سال 20 سال پیش هم به شدت فرصت ما کمتر است بهش میده، عملا او رو وارد کار بکنه و بعد مهمتر این که بگرده در شخص هنرجو، در تک تکشون پیدا بکنه که اینا اون نقطه های که در وجودشون هست برای انگیزاسیون، برای اینکه اینها رو وادار بکنه که چه چیزهایی رو خودشون کشف بکنن و خودشون راه ها رو پیدا بکنن و وقتی که یاد میگیرن و مهارت پیدا میکنن شبیه خودشون بشن. بنده اگر میرم تلمس میکنم در خدمت استادی مثل محمد سریر و موسیقی یاد میگیرم، من بلا فاصله، روزگار ما به زعم من اینو میخواد، بلا فاصله باید بتوانم راه های خودم رو داشته باشم، حرف تازهی برای گفتن داشته باشم. بنابراین میبینیم که اینجا اصلا فردیت خیلی خیلی ارزش پیدا میکنه، برای که هر کسی هر فردی شیوه خاص خودش رو داره برای درک مسائل، برای کشف و البته در مقوله هنر صحبت میکنیم برای کسب مهارت های هنری. امروز هر کسی در کار هنر باید حرف تازه‌ای داشته باشه، وگرنه نمیتونه ادامه بده. نمیتونه یک نوازنده عرض کنم که ستار شبیه استاد علیزاده باشه و به درد نمیخوره اگرم باشه، باید خودش باشه، یونیک، منحصر به فرد. حالا ببینید اصلا قضیه کلاس هم به این ترتیب زیر سوال میره، من چطور میتونم برای یک جمع 50 نفری، جمع 20 نفری، 30 نفری یه حرفایی بزنم که به درد همهشون بخوره و درشون ایجاد اون انگیزه های خلاقیت درشون ایجاد بکنه. برای شیوه آموزش بالکل عوض شد. بنده پرحرفی کردم، در اون کارگاهی که میخوام داشته باشم این شیوه رو میخوام اعمال بکنم که از روز اول شاگردم رو با تئاتر زنده و هنر بازیگری آشنا بکنم. یک مثال خیلی با وضعی هم در این مورد بنده دارم که گاهی خنده به لبه وضعی هم بیاره. در قدیم، حالا نمیدونم، در قدیم وقتی که شنا یاد میدادم به آدم، یه 2-3 روز گاهی 1 هفته 10 روز حتی در بیرون از استخر یاد میدادن که وقتی که میری تو آب اول دست راست ببر بالا، مثلا دست چپ تو، بعد پای هر دوتا پاچو با هم بزن تا اینکه بتونی رو آب بایستی برده بید. بعضی از معلمان شنا هم این اعتقاد داشتن که نخه، بنده وقتی که مراجعه میکنم شنا یاد بگیرم بلا فاصله مایو تنم بکنم و دست پام بگیرم بدازم در تو استخر، بنده از هول جان اینقدر دست و پا میزنم تا اینکه شیوه خاص خودم رو برای نجات پیدا میکنم. اگرم پیدا نکردم این برون بر استخر چند تا از این نجات غریبا هستن که بالاخره نمیذارم من بمیرم، ولی به من این تجربه این که تو باید راه خاص خودش رو داشته باشی. اصل ما اصل فردیت، یکی از اصول عمده مدرنیت که چه بخواهیم چه نخواهیم ما درگیرش هستیم و مسائل مربوط به آن آسیب شناسی های اون و چه و چه، فردیت ارزش فردیته. در هیچ زمانی بعد میگه من اینقدر فرد، البته فرد در ایجاد یک جامعه، در یک ایجاد یک جمع پر عدد و پر جمعیت را عرض میکنم، نه اینکه فرد بره به تنهایی خودش جایزه نمیکنه. ارزش فرد یعنی واحدهای سازنده یک جامعه، من فکر میکنم که در لاقل در قرن اخیر شناخته شده و در جوامع دنباله حرکات تجدد خواهی و غیره هم کمابیش هست. حالا سعی میکنم که کمی کمتر صحبت کنم، فهرستوار صحبت بکنم. بنده قبل از این کارهای تئاتر هم خدمتتون عرض بکنم، سه تا تئاتر نوشتم، کارگردانی کردم، بازی کردم در 5-6 سال پیش، البته یه بخته کوچکی هم داشتم. لازاروس هست، رستوران نوزاد، بعضی از شما عزیزان ممکنه که این کارها رو دیده باشید. اینجا خوشبختانه این کتاب های خیلی لاغر این تئاتر که من به روی صحنه آوردم اینجا هست. یکی از کارهایی که بنده بعد از انقلاب کردم در تئاتر و خیلی ارزش براش قائل هستم، بازیگری در نمایشنامه پیروزی در شیکاگو به کارگردانی داوود رشیدی که خدایش نگه دارد کسالت داره و امیدواریم که هر چیز زودتر حالش بهتر بشه. عرض کنم که بعد ما فعالیت های بنده در سینما کم و بیش فیلم های که بنده توش بازی کردم شما کم و بیش دیدید. یکی از اون فیلم هایی که خیلی هم پاپولر بود در داخل ایران و ایرانیان خارج از وطن و حتی در بعضی موارد من مشاهده کردم که غیر ایرانی ها هم با زیرنویس انگلیسی یا زبان خودشون توجه میکنن، فیلم مکس بود که بعدی عمل رو متکر شدم و هم تو بازی کردم که خیلی دوست داشتم. از فیلم هایی که خیلی دوست داشتم کار ببرم و کار کردم، بازی کردم، فیلم بود که ابراهیم وحیزاده که جاش اینجا خیلی خالیه، خیلی میخواست بیاد و یک کاری براش پیش آمد، عشق فیلم هست که حدود 10-15 سال پیش ساخته شده توی استودیو بعدی ساخته شد یا استودیو شما ساخته شده های بله دیگه هر دو جا بله. و من اونجا نقشی رو بازی کردم که خیلی اون نقش رو دوست می داشتم و خیلی به دلیل اینکه لهجه داشت خیلی پاسخگوی اون لهجه استفاده از لهجه شدم که با همشهریان خودم به ویژه که می گفتن مبادا که قصد چون این که اون پرسوناژ یک لهجه خاصی بدی، لهجه فارسی، لهجه آذری در فارسی، لهجه ترکی در آذری، هر چیز در فارسی، مبادا که قصد اهانت داشته باشی، که من خوشبختانه این قصد رو نداشتم، ولی اون شخصیت ایجاب میکرد که اون لهجه رو داشته باشه، چون که ما در زندگی معمولیمون هم آدم هایی هستن در همین تهران، شما فارسی به لهجه های مختلف دارید، اصفهانی دارید، لر دارید، شیرازی، عرض بکنم که حتی کرد های ما، گیلانی های ما فارسی رو با لهجه تهرانی صحبت نمی کنم، ولی به هیچ وجه ما خندمون نمیگیره و برای ما بسیار طبیعیه. با کمال تأسف در بعضی تئاترها، سریال ها و فیلم ها لهجه ها رو مسخره میکنم و این برخورد است که امیدواریم که این اتفاق دیگه نیفته. در قسمت تلویزیون خیلی فعال بودم، یک دو تا از این سریال های مذهبی را کار کردم با فخیم‌زاده که 5 سال طول کشید و سریال های مختلفی دیگه، و مخصوصا یک سریال ویژه که محمد رضا هنرمند کارگردانی میکرد اسمش کاکتوس بود. این را هم دوستی داشتم، منتها کاری بود که روی بند راه رفتن بود، یعنی شما باید طوری حرکت میکردی که هم سفارش دهنده که تلویزیون باشه راضی باشه، خط قرمزش رو لگد نکنی، و همین که تماشاگر شما را منسوب به تلویزیون و مزدور دولت و اینها نکنه. اینها یکی از مشکلات کار دستندرکاران تئاتر و سینماست که شما بلا فاصله متهم میشید که اگر یه موقعیت پیدا بکنید متهم میشید که مبادا این موقعیت را از جای دیگری به شما دادن و شما یه روابط خاص غیر هنری دارید بماند. اما این کاکتوس یک چیز نکته جالبی داشت که خدمت شما عرض بکنم، با اون این بود که در حقیقت بیان که پنهانم بکنه مقلد اون سریال پیش از انقلاب اختاپوس بود که پرویز صیاد همکار عزیز سفر کرده ما، مهاجرت کرده ما که خیلی متاسفیم که حضور نداره بین ما، ایشون می نوشت و کارگردانی می کرد و من هم یکی از بازیگران بودم و همچنین چون کار بدیهه سازی می کردیم از مشاوران پرویز هم بنده بودم.
3: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر، شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی 1 سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ های پرمصرف خود را با سیستم های جدید و لامپ های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه نماینده رسمی LADWP به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A-Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
4: میلیون دلار دریافت، میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی، دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
5: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
4: 818-777-777-777.
6: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهرهی جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بلوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.

0: دوستان اجازه بدیم به ادامه گفتگوی مجله بخارا با سیروس ابراهیم‌زاده، نمایشنامه‌نویس، بازیگر تئاتر، سینما، رادیو و تلویزیون گوش کنیم.
1: وقتی که کاکتوس بعد از انقلاب رو تو تلویزیون پخش میشد، یک آقای در خیابان منو دید و به جا آورد و سلام علیک کرد، گفت من خیلی از کارهای شما خوشم میاد، کارهای چی اینها، و مخصوصا از این کار مصادره شده یه کاکتوس خیلی خوشم میاد. این مصادره شده اختاپوس در حقیقت بسیار حرف به جا و طنز شنیدنیست. بله، عرض میکنم خدمتون که بر میگردم عقب، یعنی تلویزیون هم به همینجا ختم میکنم، بسنده میکنم که بعد البته راجع به هر کدوم از اینا سوالاتی داشته باشید من در خدمتون هستم. من در جریان انقلاب یک گوشت 4-5 ساله داشتم در انگلیس کجا در بیرمنگام و استراتفورکان ایبن اونجا تحصیل تئاتر میکردم و قرار بود که برگردیم در ایران یک مرکزی دایر بکنیم، مرکز تئاتر آموزشی که به آموزگاران و استادان هنرهای دیگر و همچنین حتی در سطح مدارس از شیوه های دراماتیک استفاده بکنه، چگونه دراماتیزه بکنه، که البته گاهی هم موسیقی به نظر میرسی که اصلا ریاضیات رو شما چطور میتونید دراماتیزه بکنید. برحال یه فکری بود که اون موقع تو ذهن من و تلویزیون و بعضی از نهادهای دیگه کانون پرورش فکری اینها آمده بود که ما بریم اونجا تحصیل کنیم، چند نفر دیگه هم میتونیم بعد تئاتر آموزشی رو بیاریم اینجا جا بندازیم. و بنده خیلی از اون سفر سود بردم، منتها همزمان شد با انقلاب به مشکلات زیادی اونجا برخورد کردم، بورسی که من داشتم قطع شد و خانوادم خیلی به سختی میتوانست منو اداره بکنه که من اون دوره رو تموم بکنم و بعد برگردم به سرزمین عزیز خودم. بله، من در تلویزیون شغل اداری هم داشتم، تهیه کننده برنامه های هنری و به ویژه برنامه های تئاتر بودم. خیلی از این برنامه های تئاتر چیست یا تئاتر روز یا تئاتر امروز یا گزارش های از جشن هنر و اینها را تهیه کنندش من بودم و در جشن هنرم را در هم دیگه گاهی مخلوط میشه، در جشن هنرم بنده فعال بودم، 2-3 تا تئاتر کار کردم، از جمله تئاتر خودم اجرا کردم، اونجا نوشتم و اجرا کردم با شمسی فضل‌اللهی و با حضور صادق بهرامی، و عرض میکنم که بهروز بهنژاد و پرویز سیمیار و دیگران نویسنده و کارگردان من بودم و شمسی فضل‌اللهی نقش مقابل من رو بازی میکرد. دورگزار به ویژه این خیلی مورد توجه خارجیانی که میمدن جشن هنر قرار گرفت. ما در فضای آزاد اون موقع شاید برای اولین بار که نه، البته چون که تئاتر تهران یا تئاتر دیوان سالن تابستانی تئاتر هم داشت، ولی در این جشنواره ها و در این اتفاقات فرهنگی مناسبتی اولین بار بود که ما رفتیم تو باغ نمازی شیراز و با خشت و گل و عرض میکنم که گرچ تونستیم دکور بسازیم و اونجا اجرا بکنیم این دور بزرگات رو و عنایت بخشی نقش اساسی توش بازی میکرد و یکی دوتا از کارهایی هم که سیگار اونجا اجرا کرد، یک از فالگوش مثلا برای من شعر یکتایی، اون شعر بلند حافظ رو من هم یکی از بازیگراش بودم. بله، از این مقوله هم رد میشم، بعد میام میرسم به فعالیت خودم قبل از این که بیام تو تلویزیون و کارهای تلویزیون و جشن هنر رو انجام بدم. رادیو بود که به مدت 10-12 سال بنده در رادیو کار کردم. یکی از همراهان من در اون مدت 10-12 سال روزنامه‌نگار پیشکسوت و صاحب منصب فبری بعضی از ادارات فرهنگی آقای حمید دهخان اینجا حضور داره. خیلی خوشحالم از حضور شما همینجا. ما حدود 50 ساله که با هم دیگه دوست هستیم و سالهای رادیو رو با هم گذروندیم. تمام دقایق شو گاهی نشخار میکنیم و گاهی با هم دیگه به زیارت کوچه باغ‌های خاطره میریم، یعنی میریم میدان ارگ و بازار و گلوبندک و میدان اعدام. خیلی حرفایی مثل که چیزای اسمایی خیلی خیلی خشن نیست، در خونگاه مثلا یکر بیمدین اسمایی زمان بازاره، در خونگاه، گلوبندک، اصلا میدان اعدام، اینا اسم جاها باید نیلوفر باشه، باید نمیدونم گل باشه، باید اسم بعضی از جاهای ما یه همچه اسمای برشت نکنید اسم. بعد عرض میکنم که در رادیو چند کار اساسی ما انجام دیم. اولا که در این مقطعی که سال نمیدونم 33 بود 34 همین حدودا زندگیات رامین فرزاد که بعضی از شما عزیزان که همسن سال یا نزدیک سن من هستی خیلی صدای خوبی داشت و یه 7-8 سال پیش هست که فوت کرد. ما با هم دیگه به سر هم دانشکده بودیم، با هم من دانشکده ادبیات رشته زبان انگلیسی بودم و ایشون علوم اجتماعی. صدای بی‌نظیری داشت و درک بسیار خوبی از کار صدا داشت. تعلیماتش رو نمیدونم جایی آیا دیده بود یا نه. و ما وارد رادیو شدیم. اون موقع رادیو خیلی طرفدار داشت، چون تلویزیون یا نبود یا اگر بود خیلی کمرنگ بود. اون سالهای 36-37 رادیو یکی از سرگرمی های مهم مردم بود، به ویژه داستان شب که ساعت 10 همه خودشون رو میرسوند در خونه، که رادیوی دستی هم خیلی کم بود، اگر بود این اواخر بود ترانزیستوری بهش میگفتن، ولی رادیو به جای تلویزیون امروز در تاخچه ها بود و افراد خودشون رو میرسوندن که داستان شب رو گوش بکنن، که آرم مخصوصی هم داشت و بعد ابتدا و انتهای خاصی هم داشت. بله، تا اون موقع تو رادیو عده‌ای از بازیگران پیشکسوت تئاتر کار میکردن و اینها با لحن بسیار فخیم ولی تصنعی این نمایشنامه ها رو اجرا میکردن. مردم دوست میداشتن ولی به زعم من یا به زعم ما، اون موقع من رو دوستم و همراهی بیشن مفید که اونم خدمتشون عرض خواهم کرد، این دوست داشتن به دلیل که صداقت در ارائهش نبود. حالا هرچی، یعنی تصنع معنیش اینه که شما صداقت نداشته باشید. این مکالمه و گفتگو رو حالا هر نوع نمایشنامه‌ای باشه، از اقتباس از داستان شب باشه، اقتباس از شکسپیر بگیرید تا اینکه مثلا حرف و سخنی که ماره زمان ماست، اینها خیلی زیبا ادا میکردن با اصول تئاتری و به ویژه با اصول تئاتری اغراق‌آمیز. این علاقه‌مند میشدن مردم ولی تأثیر نمیذاشت. این خیلی مهمه. شما ببینید که یک فیلمی، یک تئاتری، یک قطعه موسیقی شاید با هیچ اصولی هماهنگ نیست ولی به دل شما میشینه و در شما تأثیر میکنه، نمیتونید فراموش بکنید. این مال صداقته، یک، و خرد آشنایی. اون کسی که این کار رو کرده به کار خودش به شدت علاقه من. من و رامین فرزاد وقتی که وارد شدیم، بدون اینکه بخوام ادعا بکنیم، این فضا رو پوشش کردیم بشکنیم و تا اندازه شکستیم که برای چی شما وقتی که صحبت میکنید آدم فکر میکنه که دارید موعظه میکنید، برای چی بیجهت این سیلاب ها را میکشید، برای چی بیجهت تأکید میذارید، برای چی اینقدر سلف کانشس هستید، خودآگاه هستید. یعنی وقتی که من دارم صحبت بکنم، این خودآگاهی یکی از دشمنای بزرگ یک مجری، یک هنرمند و عقیده من و به ویژه یک بازیگر هست، و اون اینه که من وقتی که دارم صحبت میکنم به این فکر کنم که بهمن من چه صدای قشنگی دارم خرج میکنم و به حضور این دوستان میگم من چقدر خوب دارم حرف میزنم. بسیاری از بازیگران در سطح دنیا، بسیاری از بازیگران در تئاتر و سینما و رادیو و تلویزیون، شما میبینید که به اون امتیازات خودشون آگاهی دارن، به لباسی که خانم پوشیده آگاهی داره، میدونه این خیلی قشنگه. بنابراین اون پیامی که میخواد به شما برسونه، اون تأثیری که میخواد در شما بکنه، اون ارتباط انسانی که میخواد با شما برقرار بکنه، اونا بسته میشه، اونا مسئول میشه.
0: خب دوستان، به پایان وقت برنامه امشب رسیدیم. اجازه بدین ضمن سپاس فراوان از خانم فروده عزیز برای همکاری‌های فنیشون، تا هفته آینده با آرزوی سلامتی و شادمانی برای یکایک شما و صلح و آزادی و آبادی برای ملت ایران و همه مردم جهان با شما خداحافظی کنیم. شب خوش.

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
1: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99. از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
9: نیپاک تقدیم میکنند.
10: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دوش پارک لایو ایروین. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خضرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شپره و بلکاتز، ادریس فروغی و گروه کر آبا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها، امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحقیق بیلیت از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.

دور با شما همینان عزیز و ارجمندم. امروز 27 اکتبر ببخشید امروز تاریخ هم یادم 29 سپتامبر 27 اکتبر انتخابات اسرائیل، الان یادم هم 25 آبان. ما اتفاقات مهمی داره رخ میده، حالا راجبه صحبت میکنیم. میخوام در این منزل از برای شما رو ببرم به خیابان چراغ گاز 94 سال پیش. کمپانی فورد آمریکا، کمپانی اتومبیل سازی فورد آمریکا، اولین دفتر نمایندگی خودش رو در نمایندگی رسمی خودش رو در تهران افتتاح میکنه. پس از فورد، شفرولت، بیوک و دوچ هم تو همین راسته، یعنی راسته ماشین فروش ها در خیابان چراغ گاز در اونجا نمایشگاه دائر میکنن، بالاتر از کوچه ناظم الاطباء. اینا کارشون رو در اونجا شروع میکنن. این خیابان رو میگفتن چراغ گاز، چون اولین کارخانه گاز و سیستم روشنایی شهری تو این خیابان راه اندازی شد. بعدها که کارخانه برق اومد اش گفتن خیابان چراغ برق. بعد هم در سال 1327 لایحه بردن به انجمن شهر، اینجا شد خیابان امیر کبیر، اسمش شد خیابان امیر کبیر. این خیابان عملا تبدیل شد به قلب صنف اتومبیل فروش در ایران و نمایندگی های کمپانی های اتومبیل سازی در سطح جهان، به ویژه آمریکایی ها. کمپانی فورد در دو نقطه تهران دفتر داشت، یکی چراغ گاز بود، یکی اکباتان. ساختمان اداری و نمایشگاه اصلی فورد که امروز بنای تاریخی متروکه است، توی میدان بهارستان، خیابان اکباتان، نبش خیابان ملت. تعمیرگاه بزرگ و مجهز فورد هم برای خدمات بعد از فروش توی خیابان روزولت روبروی ورزشگاه امجدیه که یادش بخیر دایر شد. سرپرست فنی تعمیرگاه آنتونیو مازی ایتالیایی بود، آمده بود و شده بود و چقدر هم رفیق صاحبان اتومبیل شده بود در ایران. حکایت ها من در بارش بعدها شنیدم. فکر کنید در اون روزها درشکه ها می اومدن، کالسکه ها همراه با سرنشین های آراسته، زن و مرد از چهار گوشه باخرم اون زبان ها تصویر ها رو ببینید، مردم خوشپوش بودن ها. خوشپوش بودن مردها، کت شلوار، کراوات، کلاه، خانم ها دو پیس می پوشیدن، کت و دامن، خیلی کلاه می گذاشتن سرشون، کلاه فرنگی. اینا از چهار گوشه تهران میدن خیابون چراغ گاز تا خودروهای آمریکایی رو ببینند و بپسندند، خلاصه بخرند.

های فورد به ویژه فورد مدل تی و فورد مدل ای، اینا پرفروش‌ترین بودن در روزگار رضا شاه، فکر کنید 94 سال پیش. فورد مدل تی خودروی محبوب بود توی بازار تهران، قیمت 700 تا 800 تومان قیمت یک فورد بوده. فورد مدل ای در دهه 1310 همین حدود به 90 و چند سال پیش 0 کیلومتر تو خیابان چراغ‌گاز به نمایش در اومد، قیمت 1200 تا 1500 تومان. حالا برای که بدونیم اون موقع حقوق چقدر بوده، حقوق ماهانه یک کارمند متوسط یا معلم بوده 20 تا 30 تومان، 20 تا 30 تومان. قیمت خونه های نقلی با زمین مناسب تو تهران بوده به طور میانگین 700 تومان، یک خانه 700 تومان. قیمت بنزین بوده هر لیتر 1 ریال. بنزین هم اینجوری بوده، برید تو پمپ بنزین بنزین بزنید، بنزین رو باید میرفتید در پیت تحویل میگرفته، توی پیت بوده، هر پیت هم حدود 15 لیتر جا میگرفته. فروش بنزین کجا بوده؟ یکی چراغ‌گاز بوده، یکی نظامیه. قیمت هر بیت بنزین هم بوده 2 تومن. اولین پمپ بنزین در چهارراه گمرک قدیم راه اندازی میشه، 90 و اندی سال پیش. در دوره محمد رضا شاه بنزین شد 2 ریال، در دهه 1340 شد 5 ریال، و یک ساعت قبل از انقلاب خمینی بنزین بوده 1 تومن، الان 10,000 برابر.

678 روز از جنگ اوکراین میگذره. جنگ اوکراین 2022 شروع شد. ارزش پول اوکراین در 12 ماه گذشته کمی بیشتر از 9% در برابر دلار سقوط کرد. 9%. نرخ بیکاری بالا رفته، پایین اومده. سال قبل 11.6 بود، شده 10.2. 23 فوریه 2022، این میشه یک روز قبل از تهاجم روسیه. تهاجم که بوده 24 بوده، ما میخوام ببینیم 23 چه خبر بوده. ارزش دلار آمریکا بوده 29.9، یعنی 30 هلیون های اوکراین، پول ملی اوکراین. ثبات ارزی اوکراین قبل از جنگ دلار بوده 27 و بعد قبل از جنگ بوده 27، بعد از جنگ شده، یه روز بعد از جنگ شده 29. نرخ تورم سالانه قبل از جنگ بوده 9.4%، نرخ تورم حالا 1% هم پایین آمده، 8.1. این تفاوته دو حکومت. یکی همه چیزی میندازه به پای جنگ، بعدم نمیگه که خود من بودم که تفاهم‌نامه پاکستان رو با تیراندازی با پرتاب موشک به سمت کشتی‌ها در هم شکستم. و حکومتی هم که امروز نگاه میکنید به دست آورداش بعد از 1678 روز به بیلان اقتصادیش متوجه میشه چه خبر. خب دونالد ترامپ امروز سه شنبه 7 مهر گفت که رژیم ایران داره یک شکست مفتزهانه، بعد گفت به شدت مفتزهانه رو متحمل میشه. این رژیم هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمیکنه. این حرفا رو در حضور قولهای فناوری زد ایلان ماسک و مارک زاکربرگ. گفت جلوگیری از دستیابی این رژیم به سلاح هسته‌ای ممکنه در کتاب‌های درسی به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای ایالات متحده ثبت بشه. این دیدار هم، این رویداد هم در واقع درباره هوش مصنوعی بود، هوشواره که ترامپ ازش به عنوان ابرهوش یاد میکنه. جلسه برای موضوع بود، نشستی برای موضوع، اما ترامپ به مسئله ایران هم پرداخت. بنابراین مسئله جلوگیری کردن از دستیابی رژیم به سلاح هسته‌ای یه موضوع، یه مأموریتی که ترامپ نمیخواد از این صف نظر کنه، میخواد کاری بکنه که در کتاب ها ثبت بکنن. در دوره او بود اجازه ندادن که خاورمیانه به کره شمالی جدید تبدیل بشه، چون جمهوری اسلامی میخواد یک کره شمالی بشه در خاورمیانه. حرفای رومیو هم خیلی شنیدنیست. وزیر خارجه آمریکا معلوم میشه خیلی شناخت فوق العاده ای داره نسبت به حکومت جمهوری اسلامی و ملاها در ایران. بالاخره هر چی باشه 20 سال به عنوان سناتور عضو کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس بوده. روبیه میگه حکومت ملاهای آخر از زمانی که مردم خودش رو بی‌محابا قتل عام میکنند، اگر سلاح هسته‌ای داشتند ببینید با دیگران چه میکرد. این حرف روبیوست، راست میگه. روبیو اما یک نکته میگه که قابل نقده. میگه مشکل کت و شلواری ها نیستن تو ایران، مشکل روحانیت هست. اشتباه میکنه. ما کت و شلواری هایی داریم در ایران، مثل عباس عراقچی همین پریروز از جنگ آخر زمانی سخن گفت، 1000 بار بدتر از آخونده هستن. یعنی اینا کسانی تو مکتب آخوند پرورش پیدا کردن، اما از نظر تعصب و خوشگندیشی از اونا جلو زدن. به تجمعات شبان اگه نگاه کنید اونا رو میبینید. میگه مشکل کت شلوار، نه، هر دو مشکله. ما کت شلوارهایی داریم که از آخوندها بدترن، آخوندهایی داریم از کت شلواریها بدترن. روبیو میگه ما با ایران مشکلی نداریم، یعنی با ملت ایران، مشکل ما رژیم اسلامی حاکم است. ما از پیدایش کره شمالی دیگری در خاورمیانه جلوگیری میکنیم. ایران پیش از رسیدن روحانیون به قدرت از مرفه ترین کشورهای
خاورمیانه بود.

27 اکتبر هم توی خدمتون گفتم که میشه 5 آبان ما تو اسرائیل انتخابات برگزار میشه. تو اسرائیل میدونی نخست وزیر به طور مستقیم انتخاب نمیشه، مردم احزاب رو انتخاب میکنن، پس این که رؤسای حزب کی باشن، لیدرهای حزب، اونا هستن که در واقع میرن به دنبال تشکیل دولت ائتلافی. پارلمان اسرائیل هم 120 کرسی داره. ببینیم نظرسنجی ها چی بیده. آخری نظرسنجی ها، نظرسنجی ها که در اسرائیل صورت گرفته میگه که ائتلاف حاکم رهبری بنیامین نتانیاهو با ریزش روبروست. یه حزب تازه تأسیس شده اسمش یاشاره، رهبرش هم آقای ایزنکوت، میگه اینا به اصطلاح موفق شدن که از نتانیاهو پیشی بگیره، آقای ایزنکوت موفق شد از نتانیاهو پیشی بگیره. روزنامه معارف نظرسنجی کرده میگه حزب یاشار 22 کرسی، حزب لیکود 18 کرسی، یعنی حزبی که آقای نتانیاهو رهبرشه 22 به 18. ائتلاف فعلی جمعاً 50 کرسی به دست میاره و پای نظرسنجی هایی که صورت گرفته، و در حالی که حد نصاب برای تشکیل کابینه 61 کرسی است. ببینید با 50 کرسی نمیشه ائتلاف تشکیل داد، باید 61 کرسی در اختیار احزابی باشه که میخوان با هم ائتلاف کنن که بتونن دولت رو شکل بدن. پس اگر همین امروز انتخابات برگزار بشه و این نظرسنجی درست باشه، نتایجش 11 کرسی آقای نتانیاهو کم میاره برای تشکیل ائتلاف. در مقابل احزاب منتقد و مخالف به غیر از احزاب عربی که در اسرائیل آزادن فعال میکنن و رأی میارن، بدون اونا 58 کرسی در اختیار داره، در حالی که ائتلاف فعلی 50 کرسی. خب کدام یک رو برای پست نخست وزیری ترجیح میدید؟ پرسش کانال 12 اسرائیله. ایزنکوت رو یا نتانیاهو رو؟ 41% میگن ایزنکوت، 38% میگن نتانیاهو. این در حالی است که نتانیاهو هشدار داده که پیش از برگزاری انتخابات اسرائیل نقشه‌ای برای حمله به این کشور وجود داره. مثلا رهبر اپوزیسیون اسرائیل امروز اعتراض کرد که چرا او در جریان این حمله نیست، که این یه موضوع امنیتی است، چرا او رو در جریان قرار ندادن؟ جالب اینه، این دموکراسی یعنی این. نتانیاهو امشب با رهبر اپوزیسیون دیدار کرد تا او رو در جریان توطئه علیه اسرائیل بگذاره. توطئه 27 اکتبر همونطور که گفتم انتخابات، 3 نوامبر انتخابات در ایالات متحده آمریکا، یعنی فاصله خیلی کمی. و این نخستین انتخابات سراسری بعد از فاجعه 7 اکتبر، از این نظر خیلی حائز اهمیته. همونطور که گفتم دو رقیب اصلی داریم، نتانیاهو رهبر لیکود و آقای گادی ایزنکوت رهبر حزب جدید و تأسیس یاشار. حالا اگر بنیامین نتانیاهو در انتخابات شکست بخوره، اگر ائتلاف رو از دست بده، این مهمه، بلافاصله که از سمت خودش کنار نمیره، تا زمان سوگند یاد کردن نخست وزیر و تشکیل رسمی کابینه جدید، نتانیاهو به عنوان نخست وزیر موقت روی قدرت میمونه. معمولا چند هفته گاهی چند ماه طول میکشه. بعضی که انتخابات برگزار شد، نتایج انتخابات اعلام شد، وقت رئیس جمهور میاد به احزاب مختلف رایزنی میکنه تا ببینه فردی که بیشترین شانس رو برای تشکیل ائتلاف داره چیه، همون فرد رو مأمور تشکیل دولت میکنه. این فرایند معمولا 1 تا 2 هفته زمان میبره. حالا اون نماینده ای که رئیس جمهور رو مأمور کرده میره طبق قانون 28 روز فرصت داره تا دولت ائتلافی رو تشکیل بده، اون رو معرفی کنه. این مهلت اگه نتونه موفق بشه تو این 28 روز، وقت میشه 14 روز این رو تمدید کرد، این زمان رو تمدید کرد، که جمعاً ولی بیشتر از 42 روز نباید بشه. بعد از نهایی شدن ائتلاف و کابینه میره برای کسب رأی اعتماد، از اول وابیلاس باید بره تو پارلمان رأی اعتماد بدن به اعضای کابینه.
بعد از اینکه رأی اعتماد داده شد و سوگند خود نخست وزیر جدید، دوره نخست وزیر بنیامین نتانیاهو به طور رسمی پایان پیدا میکنه. بنابراین همین اون فرجه زمانی از زمان برگزاری انتخابات تا روزی که نتانیاهو قدرت رو ترک میکنه، در صورتی که شکست بخوره، خیلی بازه مهمی است. کمان که در ایالات متحده آمریکا بین 3 نوامبر تا 3 ژانویه، یعنی روزی که انتخابات تمام میشه و روزی که کسانی که جدیدن انتخاب شدن سوگند میخورن و دستگاه قانونگذاری کار خودش رو، دستگاه قانونگذاری جدید کار خودش رو شروع میکنه، این بازه زمانی هم برای دونالد ترامپ خیلی اهمیت داره. 61 روز

لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون. ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: طراحی و ساخت کابینت‌های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچن لند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچن لند، کابینت‌های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچن لند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچن لند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-2123 kitchenlandpro.com.
4: این بار با آنالی تراول به پاناما، سرزمین شگفتی ها سفر کنید. از عظمت کانال پاناما و عبور کشتی های غولپیکر تا طبیعت استوایی جزیره میمون ها، آشنایی با فرهنگ بومیان آمریکای مرکزی، لباس های رنگ و رنگ، موسیقی و رقص های زیبای سنتی همراه ما خواهید بود. به ارتفاعات سرسبز بوکته، سرزمین قهوه های معروف، آبشارهای تماشایی، پل های معلق و باغ های زیبای گل. 8 روز و 7 شب، 2 تا 9 دسامبر، پرواز از لس آنجلس، هتل‌های عالی و گشت‌های کامل. پاناما، تجربه‌ای متفاوت با آنالی تراول. تلفن رزرو و اطلاعات 818 245 1944، 818 245 1944. با آنالی تراول هیچ مقصدی رؤیا نیست. www.analitravel.com.
5: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
6: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهانه جدید میارن.
5: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
6: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
5: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
7: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818 818 0707 818-818-0707 heydarilagroup.com.
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
8: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
9: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
8: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
9: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
10: خب امروز نشست خیلی مهمی بود. عصر طلایی با آقای نیکیکانی عزیز هستیم. عصر طلایی با حضور ساگربرگ بود و ایلان ماسک و دیگه کیا بودن؟
11: مال گوگلز بود و چند تا کمپانی دیگه هم بودن. بله، جف بزوز رو من نشنیدم. انویدیا که بله، جف بزوز رو اسمش رو ندیدم.
10: ایلی
11: نه، فکر نمی کنم. مثل این که جایی که ایلان ماسک باشه اون رو زیاد دوست ندارم بیارم.
10: بغل ترامپ نشسته بود،
11: بغل ترامپ نشسته بود، لانچ خوردم و آینده AI رو با قوانینی که میخوان بذارن تعیین میخواستن بکنن. یه هیئت 10 نفره رو ترامپ میخواد انتخاب کنه.
10: خوب.
11: که به اصطلاح قوانین رو تحریزی کنن، ولی گفته فعلا تا اون طرح پیاده بشه خودتون سعی کنین قانون رو رعایت کنین. داوطلبانه کرده که تا یه حدی اوکی، به خاطر اینا کامپلاینس دیپارتمنت دارن، قسمت لیگال اینا، برای اینکه از رقابت عقب نیفتن و مسائل قانونی پیش بیاد خیلی مواظبن، مثل شرکت های بیمه، سازمان های مالی. و همین دلیل من فکر کنم این مسئله خوبی هست، ولی اون 10 نفری که انتخاب میکنه اون هیئت مدیره خیلی مهم
10: خواهد.
11: فکر نمی کنم آقای بسد که وزیر خزانه داری گفتش که نمیخوام توی این مسئله زیاد شرکت کنه.
10: آره.
11: نمیدونم اونو زیاد تو نیورده تو AI.
10: خب کارهای دیگه داره،
11: حتما کارهای دیگه داره میکنه.
10: ولی جالبه تمام خدمات دولتی آمریکا رفت تو سیستم هوش مصنوعی.
11: هوش مصنوعی
10: ابر هوش،
11: ابر از هوش مصنوعی یه مقدار بالاتر رفته جامعه. بله. بعد اون وقت تمام اینها در چندین سال آینده تو اون فسیلیتی یا تاسیسات ایلان ماسک داره ایجاد میکنه 100 میلیون اسکوئر فیت که تقریبا 6 برابر پنتاگونه در رایمز تگزاس، 80 خورده مایل نورت به اصطلاح شمال هیوستون، اون شهر رو گرفته و میخواد تمام تولیدات فضایی و ای آی و آدمای ربات خودرو و ماشین همه چی اونجا انجام میشه، پارت هم بفروشه، وسایل یدکی هم بفروشه. میخواد خودکفا باش،
10: خودکفا.
11: برای همین ایشون دست راست آقای ترامپ نشست.
10: یه لحظه فکر کنید که به جای آدم تو کاخ سفید هوش مصنوعی داره حکومت میکنه. مملکت چه ساعت میچرخه. دعوام کسی نداره با هم دیگه.
11: اشتباه هم از بین میره واقعا. اشتباه نیست.
10: همینجور داریم به این طرف داریم پیش میریم.
11: دنیای بهتری خواهد شد جامعه بودی. برای همین من میگم شهروندان عزیز.
10: بهتر میشه؟
11: به نظر من ببین از نظر احساسی که افتضاح خواهد شد. اون دیگه چیزای احساسی انسان از بین بره، خب دنیا یه جور دیگه میشه، سرد میشه.
10: من نظر یه نفر میخوندم تو اشپیگل بود یا دیویل تو یادم نیست کجا، ولی چیترش این بود که اصلا برای چی ما آمدیم تو اینجا، اینقدر خطر رو داریم استقبال میکنیم، برگردیم به همون چرت که آره. یه چیز شبیه این بود، من مضمونش این بود.
11: آخه ببینین دنیا
10: کارشناس ها، یه آدم خیلی مهم
11: جامعه بود، الان اقتصاد خیلی بالا گرفته، صحبت تریلیونه. به همین دلیل نمیشه این رو با چوکی انجام دادیه. انسان ها باید یه مقدار کنار برن کمک بگیرن. مثلا من خودم در بیزنس خودم میبینم خیلی کمک میکنه، در یه سری کامیونیکیشن هامون، برنامه ریزی که انجام میدیم و پروپوزال هایی که میگیریم بسیار کمک میکنه، کلکولیشن هایی که انجام میدیم برای مالیات ها عالیه. حسابداران عزیز باید یه مقدار حواسشون باشه. چون خیلی از کار حسابدارا الان فکر میکنن، البته این ریپورت مال وال استریت بود، من نمیگم، که حسابدارا یه مقدار کارشون رو ای آی میتونه انجام بده و خیلی چه خوبه که حسابداران عزیز کمک بگیرن ازش.
10: خودشون درآمد گلوباله. الان وضعیت کشورهای دنیا تو این چند سال چجوری خواهد بود؟ درآمدی که خواهد داشت.
11: ببینید درآمدا بستگی داره که شما چقدر خودتون رو وفق میدین با این تغییرات. چون بعضی از این رؤسای ممالک مثل همین سرمایه گذارا هستن که مشکل دارن خودشون رو وفق بدن با شرایط تغییر جهان. مثلا فرضاً عربستان سعودی خیلی خوب داره جلو میره،
10: سعودی ها،
11: ترکیه مثلا عقبه. این به خاطر اینه که دو تا رهبر مختلف، دو تا طرز فکر مختلف. طرز فکر کسانی که مملکت ها رو دارن اداره میکنن، اگر مال عهد دقیانوس باشه که فرضاً مال ترکیه هست، خب شما عقب میفتی از بقیه. یکی از دلایلی که مثلا ترکیه رو نمیخواستن بیارن تو ایو و اینا به این خاطره، به خاطر این عقب بودنش. پس به همین دلیل ما همه و همه جا میبودی هیچ راه حلی نداریم، باید ازش سر در بیاریم و یعنی با چکه باید کارامون انجام میدیم، در صورتی که همه دارن با مثلا تلفن دارن انجام میدن. اپل آیندهش خیلی خوب خواهد شد، ولی الان یک کوچولو عقبه، ولی میاد چون پول زیادی داره، شرکت های گنده رو خواهن خرید. خوشبختانه اینا شروع میکنن همدیگه رو خریدن. بعد آخرش میبینی 100 تا 150 تا موندن از 600 خورده ای. الان موقع پول در آوردن برای بچهای جوان که سافت ورای جدید بنویسن و بیلیون ها دلار اینا رو کمپانی بزرگ بخرن، مثل زمان دات کام شده. به همین دلیل چه خوب ما بتونیم خودمون رو با تغییرات وفق بدیم. ببینید کارشناس مالی بودن جرمه بودید توی رادیو را خیلی سخته،
10: خیلی سخت،
11: اصلا پفرش
10: نمیشه، جلب اعتماد خیلی سخت.
11: بله الان بهتون میگم چرا.
10: یه چیزی از شما گوش میگم جالب، میفتی که مثلا اعتماد به پزشک اینا خیلی ساده است، به پزشک، به وکیل، ولی به کسی که کارشناس مالیه خیلی باید پروندهش خوب باشه.
11: اصلا عجیب
10: غریبه.
11: میدونی چرا؟ مثلا فرضاً یه پزشک میره اونجا میگه آقا این قرص رو بخور، اون کار نکن. همه میگن بله قربان، چشم. حرف پزشک ما گوش میکنه. حرف وکلا رو بعضی موقع شروع میکنن باشون، آخرش دعوا کردن، کم گرفتی زیادی گرفتی، اونجا چرا نبردی از این برنامه، ولی آخرش گوش میکنن. حسابدارا رو حرفاشون رو گوش میکنن، وکلای تراست رو حرفاشون رو گوش میکنن، ولی با حال کارشناسان مالی ما میخواییم یه حرف بزنیم باید از نظر فکری به هم بخوریم. چون ببینید شما با یه وکیل که کار میکنید، مثلا یه کیس دارید، خب اون کیس بسته شد، همه خداحافظی میکنن میان دنبال کار زندگیشون دیگه. ولی مال ما با گرفتن یه سرمایه گذار تازه شروع میشه رابطه. پس به همین دلیل اصلا انتظاراتی چیز عجیب غریبیه. سخنانی که گفته میشه از طرف کارشناسمانی بسیار مهمه. شما فکر کنین انگار با یکی میخوان تا آخر عمرتون زندگی کنین و باید حق انتخاب داشته باشین. ولی متاسفانه میخوام از شنوندگان عزیز، از ایرانی عزیز تشکر کنم که البته اعتبار رادیو هم بسیار مهمه. بستگی داره شما به کدوم رادیو دارین گوش میکنین و اشخاص چی دارن میگن. اعتبار رادیو همراه بسیار عالیه و افراد سنجیده انتخاب میشن. ببینید در گذشته
10: چند نفری هم مقصر بودن
11: در گذشته،
10: در زندان و مندان هم رفت.
11: بله
10: اونا خیلی سهم بدی داشتن.
11: بله دیگه، متاسفانه ایرانی عزیز به خاطر اون حوادثی که در گذشته افتاد، ولی خوشبختانه جا میبودی. این الان دیگه فکر نمیکنم اتفاق بیفته. نه الان ببینین از نظر قانونی کسانی که دارن صحبت میکنن، واقعا کارشناس مالی همشون میخوام تبریک بگم تا حالا تونستن دووم بیارن. چون ببینید مارگزیده از تراب سفید و سیاه میترسه. ایرانی عزیز یک دو بار این برنامه پرشون پیش اومده، کارشناس مالی رفته زندان. پس به همین دلیل واقعا ازش میخوام تشکر کنم که هنوز ما گوش میکنن و به بقیه کارشناس مالی یا همه در هر رشته یه سری
10: اینجوری هستش. مخاطب اونا یه نسلی بود از ایران اومده بود بیچاره، اینا نمیدونستن
11: درسته
10: تاثیر تبلیغ. ولی الان این نسل اینقدر حساب کتاب زد، همه چی حساب کتاب، اینجوری نیست دیگه.
11: ببینید
10: اطلاعات به حد کافی وجود داره.
11: جا میبودی چون در رادیو اعتماد ایجاد میشه وقتی شما صحبت میکنین. متاسفانه کارشناسان مالی اگه نتونن طمع خودشون رو کنترل کنن که من نمیدونم ماشین رولز رویس بخرم تو ویلشر بروار بالا پایین برم و شواف کنم و خودم نشون بدم، اینا باعث میشه که خود اون کارشناس مالی از نظر فکری، از نظر سایکولوژی اصلا بهتر کارشناس مالی نبود. به خاطر اینکه ببینید یه مقدارم حواس مردم با جمع باشه. اگه من میرم بانک دیپازیت کنم، اگه اون تلر بگه چکو به اسم من بنویس تا به اسم بانک، شما نباید شک بیفتی. چون بعضی از کارشناس مالی میگفتن چکو به اسم کمپانی من بنویس، شخصا اونجا میره بیرون فکر گرفته را قرضه خریده یادم سرمایه‌گذاری کرده، یکی دو ماه بهش بهره میدادن بعد دیگه پولا غیب میشد. متوجه چی میگم؟ البته من هیچ کدوم از سرمایه‌گذاران رو واقعا سرزنش نمی کنم، تقصیر کارشناسان مالیه. پس به همین دلیل باید در انتخاب ابدی میتونه باشه. به همین دلیل گفتم در این مورد صحبت کنم. دو جا می بودی، همه نباید نیکه کانی رو دوست داشته باشن. مثلا انتظار نره من هر چی میگم افراد انجام بدن. نیکه کانی که یه دی گوش میکنن یه دی گوش نمیکنن. من که میام تو رادیو خودم که نمیخوام تعریف کنم، سیستم هایی رو بهش دسترسی دارم که خیلی خوبه مردم بشنون، حق انتخاب داشته باشن. هر کی دوستاش با نیکی کنه کار میکنه، اگه دوستاش کار نمیکنه حتما، من که نمیگم همین کارو بکنی، ولی سی مشخصه. یه موقعی بهره 2% بود، الان 7%. اگر هنوز داریم برنامه ریزی های زمان 2% بهره رو دارین انجام میدین زمانی که الان بالای 7 که امروز هم تریجری بیلز رفت رو 5.6، دوباره شیپور بالا رفتن بهره منازل 30 ساله دوباره به صدا در اومد. پس اگر در زمانی که بهره 7.5 ده شما هنوز دارین بهره سیستم های بهره های زمان 2% انجام بدین، خودتون فکر کنین دیگه، کارتون به نتیجه نمیرسه. من کارشناس مالی اگر دارم در رادیو شما رو راهنمایی میکنم، راهنمایی که مال زمان 2% بهره بوده، ولی الان دارم میگم خواهش کنم رادیو رو خاموش کنی، حرفای من گوش نکنی، چون کارساز نمیتونه باشه. ولی وقتی من میام امروز میگیم که در کاخ سفیدی همچین برنامه پیش اومده، انتظار میره تا سال 2035 تریلیون اندستری ای آی هوش مصنوعی ارزش پیدا کنه، که تازه فکر میکنن این کمه. 5 تریلیون هم تازه دارن میگن
10: آمریکا. کشور دیگه چی؟
11: ببینید
10: داریم آماری؟
11: نه نداریم. اگه مجموعهشو بخوایم حساب کنیم میگن در جهان تقریبا بالای 5 تریلیون ما سرمایه‌گذاری ای آی رو خواهیم داشت. اخو ببینید 5 تریلیون کل درآمد ژاپن از 4.3، انگلیس 4.2، تنها کشوری که 5 بالای 5 آلمانه، بقیه اکثر این مثلا فرانسه چین بالای 9، ولی فرانسه طرفای 3-6. پس وقتی ما میگیم تریلی انگار که تمام درآمد کل آلمان که بزرگتر اینداستری اروپا رو شما فقط توی یه دونه رشته دارین باشید. پس جنرالان عزیز بیدار بشین، سیستما رو بیاموزین، نهایتا همون کارا رو بکنید که دلتون میخواد انجام بده. چون مغز انسان ها وقتی خوب توضیح داده بشه، دو به علاوه دو وقتی چهار بشه، احتیاجی نیست جنس بفروشه کسی تو رادیو به کسی، احتیاجی نیست. وقتی دو به علاوه دو چهاره، ولی سه ممیز نه میشه، الان ما مشکل داریم. متوجه چی میگم؟ چون جهان داره عوض میشه. چقدر خوبه ما در سال 2026 که هستیم، سهام این کمپانی های بزرگ رو که آینده رو عوض خواهند کرد، مثل انویدیاس، گوگلز، اپل، نتفلیکس، سپیس اکس، تسلا، اینا رو بگیریم، اصل پولمون گارانتی باشه. چون اگه اصل پولتون گارانتی نباشه، یادداشت کنین یه دی ورشکست خواهند شد. حتی متاسفانه از ایرانی عزیز که میرن جلو در این رشته بدون اصل سرمایه گارانتی باشه. وقتی من میگم در این سرمایه گذاری شرکت کنین، نمیگم برین خودتون بخرین، نه، از طریق شرکت بیمه بخرین، از طریق سرمایه گذاری بخرین، که انگار که من میخوام برم تو با اتومبیلم توی اتوبان میخوام بیمه بگیرم، میخوایم بریم استاک مارکت، باید رو ضرر اونم بیمه بگیریم. این بیمه خب خیلی خوبه، به شما بیمه بدن، اصل پول گارانتی باشه. اگه سهام ای بالا نرفت، شما مثلا 10% درآمد ثابت داشته باشه، خب میذارم میگذاری بد نیست. چون توی ریال استیت الان 10% داشتن تریپل نت هم خیلی سخت. متوجه چی میگم؟ پس به همین دلیل یه مقدار شاید اگه پولی آزاد داریم به جای ریال استیت بذارین تو اینا، حتما نرین دوباره ریال استیت، چون نیروی جاذبه مغزی ما به قدری قویه جناب میبودی، وقتی به ایسی عادت میکنیم دوباره هی میکشه تو. باید از اون نیروی گریز مرکزمون فرار کنیم که از جو خارج شیم. پس یه مقدار آره ریال استیت عالیه، همیشه خوبه، در زمان 2% این قشیرینه، تو 7% پروفشنال ها میتونن الان یه مقدار خودشون رو بچرخونن. پس چه خوبه ما در این رشته بدیم. اگه من میگم در شیلر سرمایه گذاری کنی، چرا؟ یکی از پدیده های سرمایه گذاری شیلره. چرا؟ چون 9 میلیارد جمعیت جهان 100% یه سال دیگه بیشتر خواهد شد. 100% زمین داره کوچیک میشه، چون جمعیت داره زیاد میشه، و چون قانون عرضه و تقاضا در اقتصاد داریم، مهم نیست دنیا چقدر عوض میشه، قانون عرضه و تقاضا همیشه قیمت کالا رو بالا میبره، چون مصرف کننده داره زیاد میشه. یه دونم شیلر داشته باشین، چون شیلر اینوستمنتاش کپ نداره، یه دفعه میبینین خوردین به چند سال خوب، 5-6 سال جلو افتادین نسبت به، ولی 5% بهتون درآمد میده، 10% نمیده. هوش مصنوعی چون جدیده 10% بهتون درآمد میدن، ولی شیلر 5% میده، به خاطر اینکه شناخته شده هستش. تازه 5% هم زیاده به نظر من. پس اگه ما در گردش کره زمین و کالای مصرفی کره زمین شریک بشیم، از یه طرف تو هوش مصنوعی هم بذاریم، ریال استیتون هم که داریم، بقیه کارا رو داریم میکنیم دیگه، نمیخواد اخبار گوش کنین ای آی اینجوری شد قرار بیان همه چی به هم خواهد خورد، ترستون از بین ببریم، به جای ترس سرمایه گذاری کنید تو این رشته ها. ولی سرمایه گذاری شد برای همه نباشه، معلوم نیست که همه بتونن این کار بکنن، پس باید شرایط شما هم ایجاب بکنه. 7 برنامه هستش که انشالله هر هفته که ما وقت داریم، یه دونه در موردش من صحبت میکنم که من اسمشو گذاشتم عجایب هفت‌گانه مالی. اینها میتونه زندگی افراد رو عوض کنه. ببینید جامعه بودیم، ما وقتی به دنیا اومدیم به ما آموختن یکانی در امریکا ملک و نقد نخر، پس به ما فاینانسینگ آموختن در ریال استیت،
10: بدهی مهمتر از دارایی،
11: چون اگه میخوایی مالیات ندی و بیشتر بخری برو از بانک قرض کن. ولی متاسفانه چیزی که نیاموختن این بود، همون جوری که بانک ها میان ریال استیت رو فایننس میکنن، 20% میذاری 80% قرض میکنی، هر سرمایه گذاری که اسمش حالا ریال استیت باشه یا خودکار باشه هیچ فرقی نمیکنه، هر سرمایه گذاری که شما 20% بذاری ولی با 80% قیمت بالاتر شروع کنی، اون معلومه جلو میفته. چون ایرانی آموختن ریال استیت رو فایننس کنن خیلی جلو افتادن، ولی چون نیاموختن که بانک ها همین کار رو در برنامه ریزی های مالی هم انجام میدن. وقتی من میگم شهروندگان عزیز بانک خرید بیمه عمر رو فایننس میکنه، مردم به من یه جوری نگاه میکنن، فکر میکنم از کره مریخ اومدم. خب شما که خونه رو فایننس کردیم میدونین چه جوریه، چرا بانک بیمه عمر رو فایننس نکنه؟ چون توی خونه فورکلوز میکنین، پول بانک رو نمیدین، تو بیمه عمر اسمش میره اونجا، انگار که شما 2 فرزند داشتین الان 3 تا دارین، راه در رو نداره و از شرکت بیمه طلبشو میگیره.
10: بنابراین 7 سناریوست که 7 عجایب از هفته آینده میگیره،
11: از هفته آینده که میاییم هر دفعه یکی از این عجایبو بگیم برای هر هفته آینده که کامل بشن شرانگانز. ولی از هر چی که بگذاریم جناب میبودی، میدونی که بالاترین ثروت سلامتونه و تحت هیچ شرایطی سلامتی خودمون رو 100% اصلا نباید پول جلوی سلامتی ما رو بگیره. هر روزی که شرمندگان عزیز شما سلامتیتون رو به خاطر پول به خطر میندازیم براتون متاسفم، چون آخرش پشیمون خواهیم شد. یکم یه کاری بکنیم، چون روزا رو ما با دست خودمون میسازیم که میشه ماه خوب، هفته خوب، سال خوب، زندگی خوب. خب بیایم این روزا رو با شور و عشق و هیجان زندگی کنیم، روزامون که هفتمون با شور و عشق و هیجان بشه، ماهیانمون عشق و شور و هیجان باشه که بتونیم زندگی بهتری داشته باشیم. برای خیلی متشکر از این اپورتونیتی که در اختیار ما گذاشتید.
10: سپاسگزارم آقای نیکه‌خانی عزیز. خیلی ممنون.
11: خواهش می‌کنم.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
1: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
2: من یه وکیل خوب میشناسم. برو پیش اون.
3: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
4: بیا اینم کارت وکیل.
5: صبر کن.
6: اول با وکیل من تماس بگیر.
7: درصد کمتری میگیره.
8: برو پیش
9: اون. نه، اون بهتره.
8: اون یکی ارزان‌تره.
9: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
10: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
2: اصل کاری چیه؟
10: فقط و فقط یدیدی.
11: یدیدی یدیدی.
3: این حواسش خیلی جمعه.
11: یدیدی یدیدی.
1: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25,000 پرونده موفق، بیش از 1,000,000,000 غرامت برای موکلان.
12: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی. دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
13: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتوش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا داریم؟
14: بهرش چقدره؟
13: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2 بعد
15: اگر در سیدی بانک سرمایه گذاری کنید، بهره کمی خواهید داشت. 3.5% تا 4%. در بازار بورس هم اوضاع در نوسان است. یک زمانی بالا می رود و خوشحال می شوید، ولی حتی می توانید سرمایه تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهید. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است. حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد داد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید. 310-259-99-00 310-259-99-00.
16: خانه ویلایی در منطقه وست هیلز، کاملا ریمودل شده، 4 خواب، 4 حمام و 1 ADU جدید 1 خوابه. برای اطلاعات بیشتر با شری بیبیان یا نیلوفر بابایی تماس بگیرید. 877-420-2003 877-420-2003.
17: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
18: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
17: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
18: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
17: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
18: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
17: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
18: با ما
17: فروزان فرهمند
18: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
17: 833-2626-845.
19: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084672.
1: قابل توجه وکلای گرامی. پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

خب برنامه رو پیگیری من یعنی ارجمند در این قسمت از برنامه دو روزی اصلا یه کار موسیقیایی نتونستیم به طور کامل گوش بکنیم. میخوایم بریم به تهران لاله‌زار، باز یک کافه خیالی بشیم، اسمش کافه نغمه است. امشب خانم آناهیتا بر صحنه خواهد بود، خانم یک خواننده میان سال فوق‌العاده زیباست. انبوه مردم رو که میبینید اغلب میان سالن، مردان زنان جذاب، خوش لباس، خیلی آراسته، خیلی متمدنن، همه کاملا میبینید چهره ها نشون میده که این صحنه در دوره ای که هنوز دغدغه های مذهبی زندگی مردم رو تسخیر نکرده بود، هنوز مردم میتونستن نفس بکشن. نفس ساعتی از شب رو در یکی از روزهای هفته، مثلا آخر هفته، در کنار هم باشن، برن تئاتری، سینمایی، کاباره. آخوندها توی حجره ها بودند، آهسته میرفتن، آهسته میومدن. هیچ کس تصور نمیکرد که اگر آنها اونا یک روزی بر این مملکت حاکم بشن چه به روزگار مردم میارد. هیچ کس به فکرشم خطور نمیکرد این همه دناعت و تبهکاری رو. بریم بنابراین به کافه نغمه هم میارن گوش کنید، کار قشنگیه.

با این چهره ها، با این لباس ها، این ظاهر آراسته، همه آمدن. حالا چم دونم شکوفه نو بوده، خفهای لاله‌زار بوده، شمال شهر بوده، با کارا بوده، همه می آمدن. و یعنی ویژه طبقه خاص متقد اشراف نبودن. توی لاله‌زار کسانی بودن از شمال شهر می آمدن، تا پادشاه و ملکه هم بارها در لاله‌زار بودن، بودن مثلا دیدن تئاترها، یا کارگرا، طبقه کارگر، پاره‌کابی، راننده، شبها تو کابر، خانواده ها طبقه بالا بودن، لوژ خانوادگی، پایینم که آدم های مجرد، اغلب طبقه خیلی پایین جامعه. هم هم لاله‌زار رو دوست می داشتن دیگه. خب اگه اجازه بدید هم یعنانم از بازار آگهی عبور کنیم و برگردیم، تشکر کنیم از خانم آناهیتا بابت کار قشنگی که اجرا کرد.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: مهرخان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
4: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
3: ببخشید منظورتون چیه؟
4: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
3: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
5: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: داریم فرود بیاییم. چرخا بازه و باند آماده است. موفق باشیم.
7: دیوید کنانی هستم، Your Independent Financial Fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنیم.
8: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com.
9: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
10: باشه.
9: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
10: باشه بابا، باشه.
9: هی میگه باشه، یعنی چی باشه؟
10: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه، پس خیالت راحت باشه.
2: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
9: سامان،
10: باشه بابا، باشه. باشه.
11: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می دهد که از اکویتی منزل

0: آن استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی باشد. برای گرفتن وام هیلاک با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23-8240.
1: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010
2: srudivision.com. وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
3: کروز هفت شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: برمر بمیگیریم هم یعنی عزیز و عرجمندم. توی عرفان ایرانی آمده که آدم به سه نوع میمیره، مرگ به سه نوعه. یکی مرگ جسمی، آدمی میمیره ولی دلش رو باقی میگذاره. شعرهای معروف مثل مولوی و حافظ و شکسپیر و اینا کسانی هم که دلشون رو برای ما جا گذاشتن، خودشون رفتن ولی عملا حضور دارن در ذهنیت ما، اندیشه های ما حضور جاودانه پیدا کرد. بعد یکی مرگ دل بدترینشه و مرگ جان. خیلی هستن که میبینید امروز اینا دچار زوال عقل شدن، یعنی رابطه شون رو با دنیای بیرون از دست دادن، راه میرند، حرکت دارن، یعنی تمام به اصطلاح نمودهای زندگی در وجودشون هست ولی عملا زندگی نمی کنن، تو این دنیا نیستن، حضور ندارن. در ایران ما رهبرانی داریم که الان از نوع اسفند حضوری ندارن، حتی اگه زنده باشن عملا مردن، دچار مرگ شدن به خاطر که ارتباطشون با دنیای بیرون از دست دادن، دارن از موش صحرایی تقلید میکنن، زندگی زیر زمین تو فاضل آب. میدونید من امروز میگفتم تو تلویزیون در قطب شمال تو یخچال ها باکتری های هست مربوط به 8 میلیون سال پیش، اینا نمردن، در خواب زمستانه هستن به خاطر نبود اکسیژن و به خاطر انجماد، دمای خیلی خیلی پایین، عملا در خواب زمستانی. یعنی چی؟ یعنی یه زیست تعلیقی دارن، زندگیشون لنگ در هواست، زندگی لنگ در هواست. به هر حال توی افغانستان اینا رفته تقلید کردن از طالبان. ملا محمد عمر میمیره، رهبر طالبان، 2 سال طالبان پنهان کرد مرگش رو، 2 سال تمام مردم افغانستان نمیدونستن که رهبر مرده. اینا هم ظاهرا از همون دارن تقلید میکنن. امروز همه پرسش من از خودم این بود که این آخوند شیعی این رو از کجا کشف کرده، زندگی زیر زمین رو؟ چرا فکر میکنه زندگی زیر زمین به انسان معنویت و حضورت که از کنم یه نوع ماندگاری میده، یا میتونه این رو در دنیای امروز بفروشه؟ هنوز هم میتونه بفروشه. در برنامه امروز با چی هستیم؟ با آقای دکتر امیر حمیدی عزیز. آقای دکتر حمیدی عضو دی ای هستن، یکی از نهادهای خیلی محبوب در دنیا که خیلی هم فعال در 4 گوشه جهانه، مبارزه با مواد مخدر خیلی مهمه. خودش به نظرم ارتش خودش داره، کارشناسان خودش داره، مسئولان خودش داره، در بسیاری از کشورهای جهان هم فعاله. لطف کردن در برنامه ما برای اولین بار خاطراتشون در این زمینه میگن. ولی قبل از اون میخوام از ایشون بگم، خود کارشناس، برای کسی که در واقع در اتاقهای فکر افکار امنیتی آمریکا کار کرده، زندگی کرده در اینجا. آقای دکتر حمیدی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما جناب میبودی گرامی، درود بر بینندگان شنوندگان ارجمند شما.
0: ممنون. چطور؟ من دیروز این بیانیه آقا مشتبه منتشر شد، هرچی خوندم بیشتر مطمئن شدم که وجود نداره، یه انشاء بیمعنا از بالا تا پایین، خیلی بیمعنا. و بعد از طرف خداوند اعلام کرد، با خدا نشسته حساب کرده، احتساب الهی. حالا نمیدونم خدا چجور ابلاغ کرده به آقا مشتبه که ما قدرت اول جهانی. من دیگه مطمئن شدم اگر مشتبه وجود هم داشته باشه عملا زنده نیست، یعنی مثل یک کسی است که حالا توی یک فضای زندگی میکنه، این فضا در سیاره ما نیست، یه جای دیگه هستم نونم کجا. بفرمایید، میخوام ببینم نظر خود شما چیه. این مجموعه اطلاعات و وقتی داده ها رو در برابر قرار میدید به چه نتیجه میرسید؟
1: بله جناب میبودی گرامی، ادعای خامنه‌ای بر قدرت اول بودن تا چه حدی بر تصمیم واشنگتن ما باید نگاه کنیم ببینیم که برای اون افزایش فشار اثر میگذاره. من آخه ببینید کسانی این حرفا رو باور میکنن که امام زمانم باور دارن. من قبل از ورود به ادعای قدرت اول جهانی بودن اینا صحبت بکنم، باید از خودمون بپرسیم ببینیم که چه کسی امروز واقعا در رأس زنجیره فرماندهی جمهوری دیکتاتوری و کودک‌کش اسلامی قرار داره. این از نظر اطلاعاتی و امنیت ملی چون سوال مهمیه. ما هاست بیانیه هایی به نام مجتبی خامنه اینا منتشر میکنند و مقامات ملایان میگن که ایشون زنده است. جلسات برگزار میکنند، تصمیم نهایی رو میگیرند، اما تا زمانی که درباره اون صحبت میکنیم هیچ حضور عمومی، تصویر و ویدیو یا پیام صوتی مستقلن که بتونه راستی آزمایی کنه ازش منتشر نشده. اما دقیقا عکس اون هم صادقه برای ما. ادعای حکومت درباره وضعیت جسمانی، نقش عملی و میزان کنترلیشونه. ساختار قدرت رو نباید صرفا به دلیل اینکه جمهوری اسلامی اونو اعلام کرده یک واقعیت مستقل و اثبات شده متلقی کنیم. پزشکی هم میگه که ساعتها با او ملاقات کرده. مقامات دیگه میگن که ایشون تصمیم گیری میکنه. بسیار خوب، اما از منظر اطلاعاتی مرگ مقامات، همان حکومت که اثبات حیات مستقل داشتند، یکسان نیست، چون موضع حرفه‌ای بسیار ساده است. وضعیت واقعی مجتبی همچنان نیازمند شواهد مستقل و قابل راستی‌آزماییه و بار اثبات ادعای رسمی بر عهده حکومته که میگه که رهبرشون زنده است، فعاله، در حال فرماندهی، انتشار یک حضور زنده معاصر و قابل احراز میتونه بخش بزرگ از این ابهام رو برطرف بکنه. حالا به ادعای قدرت اول بودنش برگردیم. در واشنگتن قدرت ها که قدرت کشورها رو با شعار اندازه گیری نمی کنن. پنتاگون، جامعه اطلاعاتی و شورای امنیت ملی به قابلیت نگاه می کنن، به فرماندهی و کنترل و به توان موشکی و نیروهای دریایی و لوجستیک و ظرفیت صنعتی، اقتصاد، ذخایر ارزی، توان بازسازی نیرو، شبکه متحدان و مهمتر از همه توان ادامه جنگ رو نگاه میکنن. بنابراین اگر بیانیه‌ای به نام خامنه اینا منتشر میکنند که جمهوری اسلامی رو قدرت اول جهان معرفی میکنند، اونها جمله‌ای به تنهایی به محاسبات امنیتی امریکا رو تغییر نخواهد داد و نمیده، اما رفتار حکومته که میتونه اون محاسبات رو تغییر بده. اگه جمهوری اسلامی نیروهای امریکایی رو تهدید کنه، علیه کشتیرانی اقدام کنه، هرمز رو مختل کنه، برنامه های موشکی خودش رو بازسازی کنه، یا در حوزه هسته‌ای از خطوط مورد نظر واشنگتن عبور کنه، اون زمان فشار امریکا میتونه افزایش هم پیدا بکنه. و اتفاقا یک تناقض بسیار مهم وجود داره. اگر حکومتی ادعا میکنه که قدرت اول جهانه، نمیتونه همزمان انتظار داشته باشه که مسئولیت رفتار نظامی و منطقه خودش رو نپذیره، چون کنترل ندارن. میان از یک طرف میخوام مذاکره کنن، از یک طرف دیگه چهار تا موشک میندازن. در روابط بین الملل جناب میبودی، ادعای قدرت بودن قابلیت واقعی اهمیت چندانی نداره، چون فقط ادعاست. بنابراین برای واشنگتن سوال اصلی نیست که یک بیانیه چی میگه، سوال اینه که چه کسی فرماندهی میکنه، چه کسی کنترل نیروهای مسلح رو در اختیار داره، زنجیره فرماندهی واقعی کجاست و جمهوری اسلامی چه میزان میتونه واقعا برای اجرای تهدیدات خودش عمل بکنه. و اینجاست که اطلاعات و جای تبلیغات رو میگیره و به نظر من این دقیقا میان نقطه ایه که واشنگتن باید بر اساس اون تصمیم میگیره که خواهد گرفت، نه بر اساس این شعارهای تهران، بلکه بر اساس قابلیت، نیت و رفتار قابل مشاهده جمهوری اسلامی.
0: آقای دوشمیتی، وقتی حرفهای وزیر خارجه آمریکا، حرفهای همین امروز همین ساعت آقای دونالد ترامپ رو در این رویداد عصر طلایی ابرهوش که آقای ایلان ماسک و آقای زاگربرگ و بقیه هم بودن. گوش میکنم متوجه میشم که اینا دارن به یه نوع تصمیم حاد میرسن، یعنی دارن به یه نقطهی میرسن که دیگه نقطه بی برگشته، چون دارا ترامپ میگه احتمالا در تاریخ از ما به عنوان کشوری یاد میشه که نگذاشتیم جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. آقای روبیو میگه همین امروز تاکید میکنه که ما نمیگذاریم یک کره شمالی در خاورمیانه پدید بیاد. اینا به شما چی میگه که
1: بله جناب میبودی، من فکر میکنم که به خاطر همین بود که پرزیدنت ترامپ پروپوزال جمهوری ملایان رو رد کرد. به نظر من تصمیم پرزیدنت ترامپ برای رد کردن این پیشنهاد یک نکته بسیار بسیار مهم و روشن بود، چون دیگه واشنگتن حاضر نیست پایان دادن به بحرانی که خود تهران در ایجاد و تشدید اون نقش داشته به عنوان امتیازی از جمهوری اسلامی خریداری کنه. موضوع فقط مذاکره نیست، موضوع شرایط مذاکره است. وقتی جمهوری دیکتاتوری اسلامی میگه تنگه هرمز رو باز میکنیم، اما در مقابل خواهان کاهش فشار نظامی و اقتصادی، پرسش اینجاست که از چه زمانی آزادی کشتیرانی بین المللی باید تبدیل به کالای معامله سیاسی بشه؟ تنگه هرمز ملک جمهوری اسلامی نیست. امنیت کشتیرانی و جریان آزاد تجارت و انرژی در چنین آبراه راهبردی مسئله مرتبط با امنیت بین المللیه و هیچ حکومتی نباید بتونه ابتدا برای کشتیرانی و اقتصاد جهانی و بحران ایجاد کنه و بعد بیاد بگه که اگه به من امتیاز بدید من همین بحران رو کاهش میدم. دیگه گذشته از اون موقع. از این زاویه رد این پیشنهاد از سوی پرزیدنت به این دلیل بود که لازمه رد دیپلماسی نیست در واقع، بلکه رد دیپلماسی مبتنی بر فشار و معامله بر سر بحرانه و این تفاوت بسیار به نظر من تفاوت مهمیه، چون جمهوری دیکتاتوری ملایان سال هاست با یک الگوی تکرار شونده روبرو هستند، افزایش تنش. یعنی از روز اول که اینا سر کار اومدن، از زمانی که افسران غیور ایران رو اعدام کردن، سفارت امریکا رو گروگان گرفتن، دیپلمات‌های امریکایی رو، از اون موقع این افزایش تنش داشتن، ایجاد هزینه برای منطقه و سپس تلاش برای تبدیل کاهش و همون تنش به اهرم مذاکره بوده. اگه نگاه کنیم ما تا 47 سال اینو دیدیم و واشنگتن هم اینو میدونه که اگه قراره که توافق صورت بگیره باید تعهدات مشخص باشه و قابل راستی آزمایی باشه، نه اینکه وعده بشه بلکه راستی آزمایی بعدن. ای پامن دیگه اینا این کارو نمی کنن و به نظر من تصمیمشون هم گرفتن. و یه قدم هم عقب بر نخواهن گشت.
0: خب با آقای دکتر امین حمیدی عزیز هستیم از دی ای همینانم، اجازه از بازار آگهی عبور کنیم، برگردیم در منزل بعد میخوایم بریم توی حالا دی ای. میخوام از دکتر بپرسم که اون نقطه اتصال شما به دی ای که برمیگرده به دوره جوانی شما دیگه، چند سالتون بود آقای حمیدی وقتی به دی ای پیوستید؟
1: من اوایل دوره 20 بودم.
0: 20 بودم، با 20 سال سن وارد یکی از مهمترین نهادهای دولتی ایالات متحده آمریکا شدن، نهادی پر از ماجرا و پر از کلی من حالا چیزایی درباره دیگه خوندم اینجا اونجا در گزارشات ببیشه چون مربوط به مکزیک میشه و کشورهای آمریکای لاتین، شیوه ماموریت‌هاش، کارهایی که انجام داده، درگیری‌هاش، قربانیانی که داده، قربانیان زیادی داده دیگه. بریم و برمیگردیم، برنامه رو پی میگیریم به همراه سکا خانم غزالی معتمدی عزیز که برنامه رو هدایت میکنن.

0: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
1: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
2: شما صبحا چی میخورین؟
3: یک هم نون و ماست.
2: زهرا چی؟
3: بیشتر کشک بادم جون، آش ماست.
2: اون وقت شب جای مزه با شام
3: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
2: این که همش شد ماست.
3: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
5: نوش جون،
4: نوش جون.
6: خب چطوره؟
7: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
6: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
7: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
6: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
8: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق، برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
0: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
9: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
10: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
9: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
10: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
11: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
11: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
12: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group .com.
13: خب برنامه رو میگیریم، میگن حرف میارید. الان توی فاصله موضوع ایران باز مطرح شد و دولت ایالات متحده آمریکا. قبل از که بپردازیم به DEA همینه رو بزنید بزنید که از آقای دکتر حمیدی بپرسم. دکتر حمیدی، این موضوع جمهوری اسلامی به نظر شما بالاخره به یه اجماع جهانی رسته، یا این که نه، این هنوز هم سیاست دو کشور، یعنی سیاست نتانیاهو، بهتر حتی دو کشور رو مگیم، نتانیاهو و دونالد ترامپ، اینا موفق شدن که بقیه دنیا رو به خودشون هم داستان کنن یا نه؟ نظر شما چیه؟
14: من فکر میکنم کشورهای جهانی، فرق نمیکنه که ایالات متحده باشه، اسرائیل باشه، کشورهای اروپایی باشن، اینها به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی به جز لایبلیتی چیز دیگه ای نداره. و به خاطر همینه که انزوای بین المللی بر جمهوری اسلامی پیش اومده. ما اگر نگاه کنیم، دیروز دیدیم که پرایم مینیستر نتانیاهو با کشور رهبران کشورهای خلیج فارس، کویت و بحرین و قطر و امارات و عربستان ملاقات میکنه. هرچقدر که جمهوری اسلامی اشتباه میکنه، اتحاد امنیتی کشورهای خلیج فارس، اروپا و بخصوص در لول جهانی بیشتر به همدیگه نزدیکتر میکنه، هماهنگی به وجود میاره و انزوای دیپلماسی بر جمهوری اسلامی ایران میاره.
13: آقای حمیدی، فکر کنید کی سازمان داده بود این دیدار خیلی مهم بین آقای نتانیاهو و رهبران جهان عرب؟ مصری ها بودن.
14: بله، من فکر میکنم که کوردینیشن میتینگ و رئیس موساد برنامه ریزی کرده بود.
13: رئیس موساد
14: به عنوان که اینا میخوان جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، کاهش توان هسته‌ای و موشکی و پهپادی و تضعیف توان دریایی جمهوری اسلامی رو در تنگه هرمز به خصوص نیروهای نیابتیشون رو از بین ببرن، چون لایبلیتی دارن برای کشورهای منطقه.
13: بنابراین دیگه ترامپ و نتانیاهو تنها نیستن، اینا به یه اجماع جهانی رسیدن.
14: بله، یک استراتژی به نظر من دیپلماسی همراهه که کشورهای پیشرفته جهانی و دیپلماسی به این نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی جز حرفاشون، جز شعاراشون، جز دروغاشون چیز دیگه وجود نداره.
13: خب آقای دکتر حمیدی، چی شد شما تو اون سن و سال به دی ای پیوستید؟ چه اتفاقی افتاد؟ آیایی تو روزنامه کرده بودن، خبری شنیدید، دعوت شدید؟ بفرمایید.
14: جناب میبودی، من اون اوایل دهه 80 در استیت آف کالیفرنیا کار میکردم. بعد اون موقع در خیلی از اشخاصی بودم که خیلی سریع بالا پیش رفتم. بعد در 6-7 سال اول به درجه کپتانی رسیدم و مسئولیت امنیت تمام فرودگاه ها رو داشتم و جاهای حساس استیت آف کالیفرنیا. بعد در یک جلسه بود که جلسه بین استیت، لوکل و فدرال بود و اونجا ریکوردر فدرال با من نزدیک شد و بعد صحبت رو گفتم که من نجام خیلی خوبه و پوزیشن خوبی دارم و بالاخره صحبت هایی که شد من دیگه خودم رو پیدا کردم که روز جمعه بود از استیت ریزاین کردم و روز دوشنبه بود که به کوانتیکو برای ترینینگ های پارا بیسیک ترینینگ پارامیلیتری در واقع در مورین بیس در ویرجینیا ریپورت کردم که دوره های دیگر رو که اکادمی حقوقی تکتیکال پرکتیکال هستش که در اف بی آی دی اکادمی در ویرجینیا انجام دادم. بعد از اون اسایمنت هایی که داشتم در پوزیشن های دیپلماتیک بود به عنوان کارشناس بین المللی در امور امنیت ملی و تروریسم جهانی و مبارزه با عناصر شرور، من اسمشو گذاشتم، در عرصه جهانی خدمت کردم. بعد حدود 38 سال در بین خدمات از سوی نهادهای دولتی و سازمان‌های مالی بین المللی، شاید به عنوان یکی از مؤثرترین کارشناس تاثیرگذار و همیشه که خودشو به خطر مینداخت به عنوان راهبردهای اطلاعاتی مورد تحسین قرار گرفتم و وزارت دادگستری خدمت کردم که در واقع اصل امپلویر من وزارت دادگستری بود در خارج از امریکا و در داخل امریکا و از این کشور در واقع به تعقیب کیفری طیف گسترده ای از جنایات داخلی و بین المللی که عمدتاً شامل تحقیق در امور پیچیده جنایی بود و به عنوان مستشار در کشورهای مختلف به عنوان در یکی از مثالی که بزنم سفارت ایالات متحده در امارات متحده بود و در جای جای جهان از اروپا تا امریکای جنوبی و 5 قاره به عنوان نماینده ویژه که مقیم وزارت دادگستری ایالات متحده بود در کشورهای خلیج فارس خدمت کردم و بیشتر به عنوان در درون کشور به عنوان مدیر منطقه اقیانوس آرام و بهده داشتم. این گروه مبارزه با جرایم سازمان یافته مواد مخدر که مستقیما زیر نظر دفتر ریاست جمهوری ایالات متحده فعالیت میکنه و رابطه ارشد با گروه ویژه مبارزه با تروریسم و عضو فعال انجمن بین المللی رؤسای پلیس هم هستم و در ضمن وقتی هم که داشته باشم به عنوان اون استاد دانشکده پزشکی در رشته علوم بهداشتی در دانشگاه دیویس در شمال کالیفرنیا تدریسم میکنم. جوایزی هم که در اون به خاطر تقدیرنامه‌ای که اعطا شده از مدیران تمام ادارات مختلف از FBI Secret Service، اداره مبارزه با مواد مخدر، اجرای قانون ویژه برای 23 سال متوالی گرفتم، از دادستان ایالات متحده منطقه اقیانوس آرام و ناحیه شمالی تکساس گرفتم و مدیران موفق وزارت امنیت داخلی ایالات متحده، از جایزه سفیران وزارت امور خارجه را گرفتم، کمیسیون از کمیسر پلیس سواری سلطنتی کانادا گرفتم و از اداره گمرکات و مالیات دولت اولیارزت ملکی بریتانیا و وزارت کشور امارات متحده عربی و و و تا اتریش و کشورهای اروپایی و سپاسی ازشون دارم که به جایزه افتخاری به من تقدیم کردن که باعث خوشبختی و باعث همکاری جهانی به عنوان که کاری که ما میکنیم مشکل یک کشور نیست، مشکل همه ماست و زنجیروار دست به دست هم میده که همه رو از بین ببره.
13: بازاله آقای دوش حمیدی، فکر کنم تو کاری که شما میکردید مخفی کاری یه اصل بوده، نه؟
14: چی بوده؟
13: مخفی کاری.
14: خب ببینید undercover operation داشت، بله. و ادارات مختلف تخصصهای مختلف داشت و اینا از خطرم همه رو داشت، بله، اینجوری میتونم بگم.
13: حتی مثلا از خانواده هم باید پنهان میکردید که کجا کار میکنید تو چه میکنید یا نه؟
14: معمولا به خاطر اینکه خیلی کارها کلاسفایده و شما راجبش صحبت نمیکنید. راجب کیس اینا صحبت نمیکنین، کجا میرین اینا رو معمولا به عنوان که بعدم باید این کیس ها به دادگاه بره و نمیتونین راجب با کسان دیگه که در کیس اینواف نیستن در میون بذاریم.
13: در خارج که میرفتید چی؟
14: سیم.
13: با خانواده میرفتید یا تنها مجرد میرفتید؟
14: بیشترش تنها میرفت.
13: تنها میرفتی. یعنی توصیه این بود که تنها برید ها؟
14: باید اونجوری بود، به عنوان که این بازی از اون بازی ها نیست که شما بتونین کسی رو همراه ببرین.
13: آه. سفراتو چقدر طول میکشید معمولا؟ طولانی بود؟
14: فرق میکرد دیگه. ببینید من الان اگه یه فرصتی باشه یه توضیح راجع به سازمان اصلا بدم بعد اون موقع بگم که چطوری ما میتونستیم. سازمان دیگه یه سازمان خیلی سازمان کوچکیه، از تاپ تا بادم حساب کنین، از دایرکتور تا اون نفری که امروز استخدام میشه کمتر از 10,000 نفر هستیم و 241 دفتر داخلی داریم در 26 تا دیویژن و 81 دفتر خارجی داریم در سراسر جهان و لایه‌های مختلف این سازمان داره، ظرفیت‌های عملیاتی داره، اطلاعاتی داره، علمی داره و بین‌المللی و بخش بسیار مهمش اون بخش آپریشنه که بازوی عملیاتی سازمانه و اونجا در واقع بخشای مختلف داره، مثلا بخش اینتلیجنس داره که اینا اطلاعات خامو جمع آوری میکنن تاکتیکی و بخشای مختلف داره، دیورژن کنترل داریم که اینا مواد تحت کنترل قانونی مثل داروهای نسخه مواد شیمیایی مرتبط نظارت دارن، بخصوص برای پزشکانی که نسخه می نویسن همشون DEA لایسنس نمبر داره که اینایی که از زنجیره قانونی به بازار غیر قانونی مقابله می کنند و آزمایشگاه های فرانسیک ساینس داریم که اونجا شناسایی و آنالایز می کنن علمی و دیجیتال و پشتیبانی تخصصی از تحقیقات و دادگاه ها رو داره. بعدش بازرسی داریم و نظارت داخلی داریم، آموزش داریم، امور حقوقی داریم. بسیار بسیار سازمان گسترده‌ایه که به خاطر همینه که در 81 دفتر خارجی فعالیت میکنه، با بیشتر نیروهای پلیس جهان همکاری میکنه و فرامرزی خدمت میکنه و اطلاعات و آموزش همکاری به تمام پلیس‌های بین‌المللی هم انجام میده. عملیات داره، اطلاعات داره، تحقیقات داره، کنترل دارویی داره، علوم آزمایشگاهی داره، آموزش داره، نظارت داخلی و همکاری بین‌المللی. یک سازمان بسیار بسیار محکمیه که با تمام ایجنسی‌های مختلف همکاری داره.
13: آقای جوشمیتی، یه موقعی زبان مافیای مواد مخدر به ویژه کوکائین یا پرتغیز بود یا اسپانیول بود، بعد مراکشی هم اضافه شدن، زبان عربی هم وارد شد، بعدم که لبنانی ها پیوستن. متاسفانه در دوره جمهوری اسلامی زبان فارسی هم به کارتل های مواد مخدر آمریکای جنوبی پیوست و این بالاخره متاسفانه یک نقطه عطفی بود، منفی البته، در زندگی ما. در این زمین نظرتون چیه؟ هم ما هم افغانستان هر دو زبان فارسی.
14: بله، ببینید متاسفانه اگه ما نگاه بکنیم رو نقشه کشور ایران، رو نقشه ایران ما میبینیم که از شرق به افغانستان، از جنوب شرقی به پاکستان، از غرب به ترکیه و از جنوب به دریای خلیج فارس و دریای عمان، از شمال به قفقاز و آسیای مرکزی، یکی از مسیرهای تاریخی مواد افیونی افغانستانه. به در واقع اون بالکان راوت و انجاب ساب قرار گرفته، افغانستان، ایران، ترکیه، بالکان و بعد اروپا. و ما امروز میبینیم که شبکه ها بسیار پیچیده ترند. مواد ممکنه از یک مسیر بره، پول از مسیر دیگه بر میگرده، مواد شیمیایی از کشور سوم تهیه میشه، فرمانده شبکه در کشور چهارم قرار داره، پولشویی شاید هرگز قاچاقچی اصلی رو نبینه ولی براشون پولشویی میکنه. اینا همون جرایم سازمان یافته فراملی هستش و اگر ما یه نگاهی بکنیم میبینیم که مثلا با سند اگه بخوایم صحبت کنیم ما کی بود 10 سال پیش بود فکر میکنم وزارت خزانه داری ایالات متحده غلامرضا باغبانی رو از مسئولان نیروی قدس سپاه در زاهدان رو تحت قوانین مرتبط با قاچاق بین المللی مواد مخدر تو لیست تحریم ها گذاشتند. طبق اعلام اون خزانه داری ایالات متحده این سردار به قاچاقچیان افغان اجازه انتقال مواد افیونی رو از مسیر ایران میداد و در مقابل قاچاقچیان افغان برای او سلاح به طالبان منتقل میکرد. و اینجا سه عنصر رو ما کنار هم اگه قرار بدیم میبینیم که مواد مخدر، مهمات و سلاح و یک بازیگر مرتبط با ساختار نظامی اینجا اهمیت پیدا میکنه و اینجاست که ما دقیق میتونیم بگیم که اینم میتونیم بگیم که هر قاچاقچی ممکنه تروریست نباشه و هر گروه تروریستی الزاماً قاچاقچی مواد مخدر هم نباشه، اما وقتی که درآمد جنایی پولشویی یا یک شبکه لاجستیکی در خدمت یک گروه مسلح یا تروریستی قرار میگیره اونجا نقطه اتصال جرم و تروریسم شکل میگیره، چون سازمان جنایی پول میخواد، گروه های مسلح پول میخوان، سلاح میخوان، تجهیزات میخوان و حمل و نقل میخوان. وقتی منافعشون به هم میرسه همکاری میبینن که ممکن میشه و اونها لازم نیست که از نظر ایدئولوژیک یکدیگر رو دوست داشته باشن. جرم سازمان یافته به ایدئولوژی وفادار نیست، به منفعت درآمد جیبشون وفاداره. به همین دلیلی که در چارچوب یکی از تحقیقات شناخته شده ایالات متحده پروژه‌ای بود که بررسی شبکه‌های جنایی و مالی مرتبط با حزب الله رو می‌دیدیم که به هم مربوط میشن و این سازمان رو اگه بخوایم بشناسیم میبینیم که مدیر مالی زیرزمینیش رو پیدا میکنن، پول رو دنبال میکنن، میبینن کجا شسته میشه، چه کسی منتقلش میکنه، کجا خرج میشه و و این ادامه پیدا میشه که بشین کل شبکه جنایی رو پیدا کرد که رهبریشون و داراییشون و مواد پیشسازشون و حمل و نقلشون و ارتباطاتشون و فسادی که در درونشون وجود داره، ساختاری و حمایتی دولتی که دارن. اون موقع است که اون شما میگن که مخفی کار میکنین، اون اندرکاور ایجنتی که میتونه همه اینا رو بتونه پیدا بکنه، بازداشتشون بکنه، ایندیشون بکنه و به دادگاه بکشندشون.
13: خیلی تشکر میکنم، ممنونم. می کشوری کردم زبان فارسی برای این که این تو کار کوکائین نه در مواد بالاخره گروه های از طرف سپاه قدس و سپاه پاسداران آمدن به آمریکای لاتین و در اینجا مستقر شدن، ارتباطات وسیع، یعنی اینا عملا ایران را وارد قاچاق کوکائین کردن. این فایی که 12-11 هزار کیلومتر فاصله، این فاصله رو سپاه برداشت و عملا متاسفانه کشور ما رو هم واردیم بازی کرد. هفته آینده حتما دنبال میکنیم گفتگو با آقای دکتر حمید. خیلی ممنونم، لطف کردید، سپاس از حضور شما، بسیار مطالبی که گفتید شنیدنی و آموزنده بود.
14: سپاسگزارم از دعوتتون جناب بودی گرامی.
13: بیگانه در ایران است، فرزند برونش کن.

0: همراه با کارشناسان.
1: و اما نزدیک به 20 سالی هست که ایشون در زمینه در کنار فعالیت‌های هنری و اجرایی خودشون در کار investment agent یعنی مشاور برای سرمایه‌گذاری به جامعه ایرانی و غیر ایرانی خدمت می‌کنند. خانم هدی کرد، گرم‌ترین درودها تقدیم به شما. ما بله
2: جانم، چه
1: فر بودید؟ هیچی، ما قسمت اول صداتون رو نداشتیم، من فکر کنم که تماس قطع شده. در خدمتون هستیم خانم هدی. درود به شما.
2: درود بر شما و تمامی شنوندگان عزیز، جالجون، آقای ماکان، و امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. راستش منم صدای سلین دیان رو خیلی دوست دارم و هر کس نظری داره، حالا نمیدونم آیا دیگه میتونه بخونه نمیتونه بخونه، ولی صداشو من خیلی دوست دارم.
1: بله،
2: حالا بگذاریم عزیزم، بگذاریم.
1: کنیز شماست خانم هدا.
3: ای بابا، آخه این چه طرز، ای بابا. دیدین خانم کرد،
1: ولی دوالیپا رو، خانم هدا دوالیپا رو هم گوش کنید، نظرتون شاید عوض شه.
2: ایشون هم گوش میکنم، چشم، ایشون هم گوش میکنم.
1: خیلی
2: ولی شما با این جمله‌ای که گفتیم هزاران نفر مردم رو از من متنفر کردید.
1: نه آخه، ما این اتفاقا خیلی اصطلاح معمولی است، کسانی که خیلی از کسی که تعریف میکنن اینا میگن مثلا غلام شماست، مثل بهتون از بچه هاشون تعریف میکردن میگفتن چه پسر خوبی داری، میگفتن غلام. این از اونجا میاد، شما حالا نگران نباشید، شاید سلین دیون قبول نکنه.
2: برحال صدای بسیار زیبایی داره و اولین باری هم که من صدای ایشون رو شنیدم توی همون فیلم تایتانیک بود. بله. اون ترانه معروف، بله، بسیار زیبا. حالا بگذاریم. ببین آقای معظمی، شما یه مقدار پول دارید و میخواید ببینید که کجا سرمایه گذاری کنید. پیشنهادات مختلفی جلوی میز شماست، روی میز شماست. نمبر وان، مانی مارکت تو بانک. نگاه میکنید میبینید که بهره زیادی نمیده. دو، سی دی رنگ، اونم نگاه میکنید میبینید که بهرش 3.5% و 3.75%. ستاک مارکت، اونم که خب چیز خطرناکیه، به در همه نمیخوره، پولتون ممکنه که یک شب پایین بیاد یک شب بالا بره. قباره، من اونم من دوست ندارم. آپشن دیگه، برید خونه بخرید، خیلی خوبه. اگر که خونه ندارید برید خونه بخرید. من همیشه پیشنهادم به کسایی که من زنگ میزنن و میگن من انقدر پول دارم، اول میپرسم میگم خونه دارید؟ اگه میگه نه، میگم خب اول برید برای خودتون یه خونه بخرید، یه سقف داشته باشید و بعد به فکر سرمایه گذاری بیفتید. یعنی سرمایه گذاری آپشن چهارم شما باشه. اینم از این. ولی اگر که میخواید خونه بخرید، اجاره بدید، من با این موافق نیستم. حالا ممکنه که انقدر پول داشته باشید که بخواید کل یک آپارتمان بیلدینگ یا آفیس بیلدینگ رو بخرید، بعد بسپرید دست منیجرتون اون اداره کنه. خب بله، no problem به قول آمریکایی. ولی اگر میخواید فقط یک واحد خونه یا یک واحد آپارتمان در جایی بخرید و بعد بدید به دست اجاره، من اون رو موافق نیستم، به دلیل اینکه دردسری که براتون پیش میاد، اولا که چک و چوله زدن با مستاجر، بعد مالیات خونه، بعد خرجهای مختلف خونه، همه اینها میرسونه شما رو به نقطه صفر که میگید که خب این که من خرجم برابر دخلم نیست، حتی خرجم بیشتره. به نظر من در این گونه موارد بهترین سرمایه گذاری انویتیه، چون هم درد سرش کمتره، هم ریسکش کمتره، هم بهره زیادتری میگید. انویتی. من الان یک انویتی رو به شما پیشنهاد میکنم که مینیموم سرمایه گذاری درش 100,000 دلاره و بعد در هر صورتی این به سلاب اصل پولتون تکون نمیخوره، پایین نمیاد، بهش میگن فیکس ایندکس انویتی و بهرش بین 10% تا 12.5% گاهی هم ممکنه که بیشترم بشه. به نظر من این بهترین سرمایه گذاریه که شما بتونید هم پولتون در امان باشه، سیف باشه، هم روش بهره بسازی و این کار لایف اینشورنس رو هم انجام میده. به چه صورت که اگر خدا نکرده فوت بکنید، این پول بدون جریمه، بدون مالیات میرسه به ورثه شما. کار استیت پلنینگ رو هم انجام میده، یعنی اگر شما فوت بکنید و دولت بیاد مالیات ببنده برای اموال شما که باقی مونده، این میتونه اون به صلاح پروتکشنی باشه برای اینکه IRS شما رو وارد مرحله 706 تفسیر قانون خودش نکنه و به صلاح فرش رو از زیر پای بازماندگان شما نکشه بیرون. اینم یه آپشن دیگه است. آپشن بعدی این است که مدت زمان طولانی نباید در این بمونید. بعضی از سرمایه گذاری ها هستن 10 ساله، نمیدونم 30 ساله، این نه، مدت زمانش 5 ساله است و 7 ساله است. من یادم یک کلاینتی آمد رجوع کرده بود که یه باندی خریده بود ایشون و متوجه نبود که این 30 ساله است، یعنی 30 سال باید که صبر میکرد. نه، این اونطوری نیست، مثل باند عمل نمی کنه، مثل فاند عمل نمی کنه، کرکتر بازار سهام رو نداره، بهرهی که میده به کمی بهرهای بانکی نیست، خیلی بیشتر از اونه و دردسری هم که ایجاد میکنه، یعنی دردسری ایجاد نمی کنه در مقابل این که خونتون رو اجاره بدین و اجارش رو بگیرید. این به نظر من به صلاح آپشن مناسب تریه. من خودم هم اینو دارم آقای معزنی.
1: بله.
2: اگه میخواید برای شما هم اینو بگیرم.
1: دستون درد نکنه، حتما میخوام. فقط یه مشکلی کوچیکی، اون 100 تاشم اگه خودتون لطف کنین اون بقیهش حله. من مشکلی با قسمتشم من قبول میکنم. شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند، با خانم هدا کرد صحبت میکنیم، نامی آشنا که برای سالیان سال در کنار فعالیت‌های خوب خودشون به عنوان اینوستمنت ایجنت همراه شما عزیزان هستن برای سرمایه گذاری در برنامه‌ها و پلان‌های سیف و موفق، نه برنامه و برنامه‌هایی که وعده های آنچنانی بدهد و به ناگاه همه چیز را از همه بگیرد. تلفن تماس با خانم هدا کرد از سراسر ایالات متحده آمریکا 310-259-9900 310-259-9900. خانم هدا، معمولا متاسفانه هنوز هم این در بین کامیونیتی ما هست، البته من در کامیونیتی ژاپنی ها مثلا نرفتم نمیدونم، ولی در مورد ما هست که دوست داریم همش چیزای خوب بشنویم. 100 تا بده، 200 تا بگیر، 100 تا بگیر، نمیدونم بده، بعد آخر سر بعد 5 سال چی میشه؟ خب وقتی این افرادم در کنار کسانی مثل شما هستن، متاسفانه خیلی وقتا هم اونا برنده میشن. آیا راهی وجود داره که شما بتونید با اطلاع رسانی حداقل افراد رو به این وادارید که فقط حرفای قشنگ رو دنبالش نباشن و حقیقت رو پیدا کنن؟ در مورد این چیکار میشه کرد؟
2: ببینید، من بارها تو رادیو، تو همین رادیو گفتم که به دنبال کسانی نباشین که در باغ سبز نشون میدن. من حتی نمونه آوردم، اسم اون شخص رو گفتم که سالها پیش هم که این شخصی بود تو جامعه ما، هنوزم هستن آقای معزنی متاسفانه. و دوستان عزیز، گور زبون چرب و نرم ادهی از این افراد رو نخورید که بیا پولتو بده، من ظرف 2 ماه سه برابرش میکنم، شش برابرش میکنم. نه عزیزم، بپرسید که کمپانی که باش همکاری میکنه چه کمپانیه، راجب اون کمپانی تحقیق کنید، راجب خود اون شخص تحقیق کنید، ببینید چند ساله تو بیزنسه. من هنوزم که هنوزه میشنوم و میبینم، حالا وسط حرف خودم بپرم شکر، سال گذشته یه خانم آقای بسیار محترمی تشریف آوردن پیش من توی دفتر با در سنچری سیتی و من پیشنهادی دادم بهشون و خانمه گفتن که اوکی، بعد خطاب به آقای گفتن که اوکی پس ما این پول رو از مصطفی میگیریم و اینوست میکنیم. گفتم مصطفی کیه؟ بعد خانمه گفت یکی از دوستامون که این پول رو گرفته که باهاش کار کنه و به ما تا حالا بهره 15% داده.

0: من باشم این کارو نمی کنم چون خودم چوبشو خوردم.
1: بله.
0: باور کنید خود من و بعد از اون بود که تصمیم گرفتم حالا که خودم چوبشو خوردم کاری بکنم که هموطنانم چوبشو نخورن. یه خانومی که از دوستان صمیمی من بودن، یعنی من فکر می کردم که هستن، پول منو گرفتن به چیز این که در طلا سرمایه گذاری کنن و پول من ظرف 6 ماه رفت.
1: بله.
0: هیچ اثری ازش باقی نیست.
1: درسته.
0: به هر حال مواظب باشین دوستان عزیز، گول چرب زبونی افراد رو نخورید. پدر من خدا رحمتشون کنه مالک بودن.
1: بله.
0: و یه دما رعیت داشتیم. بله. همیشه میگفتن که این جمله شونه، همیشه میگفتن رعیتی که زیاد چاپلوسی بکنه کارش درست نیست. کسی که زیاد بخواد به سرا قربون صدقی شما بره و در باغ سبز بشون بده بدون این که کارش درست نیست. به هر حال خودتون میدونید دوستان عزیز، فقط من یک نصیحت دوستانه به عنوان یک هموطن که نیفتید تو چاه، مواظب باشید. اگرم کسی بهتون چیزی رو معرفی کرد یا بهتون گفتش که بیاید پولتون رو به من بدین، من 20% در ماه بهتون بدم، چون من اینم شنیدم که طرف گفته من در ماه 20% بهتون میدم،
1: من
0: یه زنگی به من بزنین من براتون تحقیق کنم اون کمپانی رو و بعد بدونین که چارجتون بکنم بهتون میگم بکنید، خوبه این کار رو بکنید یا کار بهتری هست که انجام.
1: درست. بسیار ممنون از توضیحاتتون. شنوندگان گرامی، صحبت های خانم هدا کرد رو شنیدید، اینوستمنت ایجنت. شما عزیزان میتونید از سراسر آمریکا با ایشون تماس بگیرید برای مشاوره در امور مالی. 310-259-9900. خیلی ممنون از ریسپاندتون خانم هدا، با امید صحبت با شما در آینده نزدیک. مرسی.

شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت

0: 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا این هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره سیستم یا نهاد حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو
0: بفرمایید خانم.
1: سلام، خوب هستین
0: آقای دکتر؟ متشکرم، بفرمایید. البته خوب که نیستم، بذارید من اینجا اجازه بدید من اینجا یه پوزشی معذرتی بخوام به خاطر بدی صدا، به خاطر سرماخوردگی از این موقع متاسفم. چون فرمودید خوبید یا نه، ما که میدونیم در این زمینه پاسخ نمیدیم، چمونه میگیم متشکرم مرسی، یعنی از توجه تو به من و حالم متشکرم، ولی کاری به کار سلامتی و بیماری من نداشت. روش اینو فقط فرصتی بود عرض کنم که صدای غیر عادی دارم، دوستان خواهم بخشید. بفرمایید.
1: ممنون. من از اروپا تماس میگیرم، در مورد دخترم میخواستم صحبت کنم. 13 سالش هست و
0: شما چند تا صبر کنید نه صبر کنید چند تا فرزند دارید عزیز؟
1: دو تا، یه دختر یه پسر.
0: خب چند ساله؟
1: 13 ساله و 10 ساله.
0: یعنی دخترتون 13 سالشه و پسرتون 10 سالشه، درسته؟
1: بله بله.
0: چه مدتی است اروپا تشدارید؟
1: من 21 دو ساله و بچه ها اینجا به دنیا اومدم.
0: همسرتون ایرانی هستن یا اروپایی هستن؟
1: اروپایی هستن.
0: مال همون کشوری هستن که درش هستید یا مال جای دیگری هستن؟
1: نه مال جای دیگر هستن.
0: یعنی شما رفتید به اروپا، یه دختر ایرانی در اروپا رفته یه کشوری، بعد شوهر از یه کشور دیگه کرده؟
1: بله.
0: به من بفرمید فرزند چندمید خودتون؟
1: من خودم فرزند اولم، دو تا برادر بعد از خودم دارم.
0: سه تا برادر. به من بفرمید چی خوندید، چه میکنید؟
1: من هنر خوندم و کلاسای نقاشی دارم از دانشگاه انگلستان.
0: وقت همسرتون چی خوندن، چه میکنن؟
1: صنایع غذایی خوندن و با صنایع غذایی کار میکنن.
0: حالا اگر درآمد شما 100 پوند هست، درآمد ایشون چقدره؟
1: 160-170
0: پوند. اوکی، very good. چه مدتی ازدواج کردی عزیز؟
1: 16 ساله.
0: و فرمودی شما 33 ساله؟
1: من 43 ساله.
0: 43 سال. اوکی. خب حالا داستان دختر چی عزیز؟
1: دختر من یه مدت خیلی ایموشنال بود و اصلا تمرکزش از دست داده بود.
0: نه نه صبر کنین، ایموشنال با تمرکز چه ارتباط ارتباط دارن؟ ولی
1: این دو تا مشکل رو داشت.
0: نه به من بفرمایید. نه صبر کنید عزیز، مقصودتون از ایموشنال یعنی چی عزیز؟
1: یعنی با کوچکترین سوال گریه میکرد. مثلا آخرین باری که من ازش سوال کردم، کلاس فوتبال میرفت یک سال و نیم و تابستون یه مدت نرفت، تحصیلی ها خورد. بعد ازش پرسیدم که کوچ تماس گرفته که کلاس ها شروع میکنی و زد زیر گریه. یعنی به همین سادگی که من سوالم که به کوچ چه جوابی بدم، زد زیر گریه که تو همش نمرات منو میپرسی، از امتحانات من میپرسی، به من داری فشار میاری، یه چیز خیلی عجیب. بعد برگشت گفت که اصلا من میخوام با روانشناس صحبت کنم، نمیخوام با تو صحبت کنم. گفتم که خب خیلی عالی، پس من به کوچ میگم که تو دیگه نمیری و بعد از اینکه تو با یه روانپزشک یا روانشناس صحبت کردی، ما دوباره در مورد فوتبال صحبت میکنیم که میخوای برگردی یا نه. فقط گفت که من
0: آخه چرا شما تعریفتون از این است که اموشنال یه دختری که ازش سوال عادی میکنید، آیا واقعا شما کسی هستید که تو کاراش دخالت میکنید، کنترل میکنید، سوالای بیخودی میکنید، تکراری میکنید، که او یه چنین پاسخی به شما بده؟
1: واقعا نه، یعنی من واقعا در از درس خوندن دخالت نمی کنم. فهم میگم امتحان داری، میگه که آره این امتحان رو دارم، خیلی خوب. بعد از امتحان خودش معمولا مسیج میده که فکر میکنم خیلی خوب بود، منم میگم که خب خیلی خوب، چقدرم عالی. واقعا دخالت نمی کنم.
0: خب نه سب کنی، اگر واقعا این گونه که شما هست، چرا با دخترتون حرف رو بزن که تو دائما میپرسی چنین میکنی چنان میکنی؟
1: دقیقا سوال من همین بود، یعنی واقعا تعجب کردم از اینکه این اولین بار بود که اینجوری میگفت که تو همیشه از نمرات من میپرسی و همیشه سوالت اینه که من چی گرفتم چی نگرفتم. من اصلا واقعا نمیپرسم.
0: خب چرا دخترتون یه چیزی که واقعیت نداره اونم به شمایی که دقیقا میدونی چه کردید و چه نکردید این گونه میگه؟ خودتون فکر کنید چی میگه؟ آخه غیر عادی عزیز. آیا با پدرش هم این کار میکنه؟
1: خیلی کم با هم حرف میزنن، یعنی هم چیزشون با منه هر دو.
0: به من بگید اصلا زندگی زناشویی خوبی از نظر خودتون دارید با همسرتون یا نه؟
1: راستش الان یک سال و نیمه نه، ما میتونم بگم که جدا شدیم، ولی به دلیل شرایط خونه و فروش خونه و مالیات و این چیزا داخل یه خونه زندگی میکنیم، ولی اتاقای جدا.
0: بری مقصودتون از جدا شدیم، یعنی قصد جدایی دارید اگر شرایط مناسب باشه؟
1: بله.
0: و بچه ها از این خبر دارن؟
1: نه.
0: خب چطور بچه ها، اونم بچه های باهوش دنیای امروز، متوجه بشن پدر مادرشون تو دو تا اتاق زندگی میکنن و فکر کنن همه چیز خوبه؟
1: نه فکر نمی کنن همه چیز خوبه، میدونن که خب ما ستاییم و پدرشون خودشه با سر کارش و کارهای خودش، ولی از اینکه رفت طلاق و اینا ما حرفی جلوشون نزدیم چیزی هم نمیدونن. حتما که میدونن، ولی چیزی به زبون کسی نیورده.
0: این که اشاره کردید همسرتون با خودش هست، یعنی ایشون صبح چه ساعتی میره سر کار که بر میگرده؟
1: معمولا صبح قبل از که بچه ها خوابن هم شیش و هفت از خونه میره بیرون، شیش و هفت هست هم برمیگرده، قضا مخوره، فوتبالش نگاه میکنه، سر کارش ادامه میده.
0: یعنی ایشون روزی 12 ساعت کار میکنه یا میره سر کار برمیگرده؟
1: با مسیر کار بله، معمولا دیر میاد بیرون از سر کار. من مسیرم تقریبا یک ساعت و نیم از هر طرف.
0: و اون وقت رابطهش با بچه ها کم اینطوری که شما میگید؟
1: سخت میتونه باشون کانتکت کانکشن برخورد بر پیدا کنه.
0: همسرتون مال کدام کشور هست؟
1: مجارستان.
0: شما چه مدتی همدیگر میشناختید که ازدواج کردید؟
1: بین 2 تا 3 سال.
0: و مطمئن بودید ازدواج درستی عزیز؟ آقا یک کسی تو کشورهایی که قبلاً برحال جزو کشورهای به نوعی شرقی، اونم در مسیر نظام مارکسیستی و کمونیستی بودن و حالا آمدن در انگلستان، شما فکر کردید با این ترکیب انتخاب و ازدواج درستی بوده؟
1: اون موقع چه این فکر میکردم؟ بله.
0: اوکی، حالا بگذارید ما شاید بهتره پیام ها رو بشنویم. من این مقدار سوال در مورد دخترتون دارم و مثلا میگم که یکی دوران بارداری خودتون میخوام بدونم چگونه بوده، دوم ماجرای تولدش به چه شکل و فرمی بوده و در سالهای اولیه چه مسائلی داشته، تا برسیم به اینکه احتمالاً ریشه مسئله کدامه. روی خط باشید لطفا شنگ و نجمن، بعد از چند پیام با ما باشید.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بسوید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898.
2: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
3: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
2: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
3: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
2: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
3: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
4: فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را

0: کانال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310 58 69 301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: الو سیمین.
6: بله جانم، چی شده؟
5: ببین، من امروز اخراج کردم.
6: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
8: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
6: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: اگر در سیدی بانک سرمایه گذاری کنید، بهره کمی خواهید داشت. 3.5% تا 4%. در بازار بورس هم اوضاع در نوسان است. یک زمانی بالا می رود و خوشحال می شوید، ولی حتی می توانید سرمایه تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهید. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است، حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد داد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید. 310-259-99-0-0 310-259-99-0-0
10: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
11: الو بله.
10: به من میگه دوران بارداریتون شما راحت بودید یا مشکلاتی داشتید؟
11: دوران بارداری من خیلی خوب بود، هیچ مشکلی واقعا نداشتم.
10: تولد دخترتون چی؟
11: تولدش هم قرار بود طبیعی باشه ولی سزارین شد.
10: چرا؟
11: من در خیلی خیلی سریع از اتفاق افتاد، در از 3-4 دقیقه تصمیم گرفت، گفتن که قلب بچه افتاده و منو امرجنسی بردن داخل اتاق عمل. به اتاق عمل که رسیدیم دکتر از من به من گفت که قلب بچه برگشته به حالت عادی و ما میتونیم طبیعی زایمان کنیم یا سزارین. گفتم سزارین که همون موقع بچه رو درآوردن.
10: اون وقت ظاهرش یا صورتش و اینا که رنگش عوض نشده بود، حالت عادی و طبیعی داشت؟
11: همه چی بله عادی و طبیعی بود.
10: اوکی.
11: در یک این اتفاق ساعت 6 تا 6 و 13 دقیقه بچه به دنیا اومد.
10: اوکی. روز سال اول، یک سال اول مشکل خواب و مشکل تغذیه باش داشتید یا نداشتید؟
11: اصلا نه.
10: و درس سال اول چی؟ دختر عادی خوبی بود؟
11: همه چیش خیلی تا همین الان هم خیلی خیلی دختر خوبی بوده، همه چیش به موقع بوده، پرخاشگر نیست، خیلی خوش برخورده، خیلی خیلی همه چیش عالیه. ولی در جدیدن استراب خیلی، یعنی من پارتا
10: نمیرسیم به اون نصب کنید. به من بگید رابطش با برادرش چطوره؟
11: با هم خوبن، یکی به دو میکنن. وقتی با هم میرن میریم بیرون خب با هم میخندن، به لحجه من مزافه با هم میخندن، یعنی رابطه من اوکی دارن.
10: ولی اون وقت اشاره کردید خیلی پدرشون با اونا کاری نداره یا اینکه بچه ها با او کاری ندارن؟
11: بچه ها با اون کار اونو کار ندارن. این یه مقدار احساس میکنم خودش هم بلد نیست این، چون مدت همیشه من بودم که برنامه ریزی میکردم با هم بریم با هم پازل بازی کنیم با هم مجسمه درست کنیم از بچگی، و بدون من نمیتونه اون چیزو برقرار، اون کانتاکت رو برقرار کنه.
10: به من
11: الان تایم میکنه باشون، ولی خب بعض اونا زود خسته میشن.
10: دخترتون شبکه دوستان دخترش چطوره؟ چند تا دوست دختره صمیمی و نزدیک داره یا با اونا چه ارتباطی داره؟
11: دوست صمیمی خیلی نزدیک تو هم میگم 3-4 تا داره. دوستاش دایه دوستاش دوستای مدرسه بزرگه و با هم بیرون خیلی میرن، اسلیپ اوور دارن، سینما میرن، اونم خیلی خوبه.
10: مثلا بنابراین مشکلی در جهت ایجاد ارتباط با بچه ها نداره؟
11: اصلا نه.
10: خاکه چقدر خودش علاقمنده که درگیر ورزش یا همون فوتبال یا ساکر باشه؟
11: خب اسپرسار خودش وارد فوتبال شد، از سواری میره که از سواری رو الان 5-6 ساله میره. فوتبال رو خودش اصرار کرد، یعنی منو مجبور کرد که همین امروز تو من برای ثبت نام کنه و من ثبت نامش کردم. خیلی دوست داشت، هیچ کدومش از دست نداد، میرفت خودش میرفت خودش میومد. بعضی وقتا دوست نداشت ما نگاش کنیم، من میرفتم میگفت رئیس نگام کن فقط 10 دقیقه زودتر بیا مثل بقیه مامان بابا، همین و میرفت، هیچ مشکل نداشت.
10: خب شما خودتون ببینید، آخه داستان این که شما یه سوال عادی ازش میپرسید او این رو تبدیل به حالا کنجکاوی نه حتی اعتراض و انتقاد میکنه از کجا میاد؟ آخه این اگر دختریست که اینقدر خوب بسب کنید ازش تعریف میکنید به خوبی که با برادرش با بقیه نسبتا اوکی هست، چرا با شما این چنینه؟
11: با من نمیتونم بگم این چنینه. من این آخر این برخورد آخر واقعا تعجب، خودم خیلی تعجب کردم و بعد دلش کردم و برستم که یکم که آرومتر شد بهش گفتم مثلا با دوستات اتفاقی افتاده، تو مدرسه چیزی شده، گفت نه ولی تو همیشه از من این سوال میکنی. گفتم خب آخه یاد من بیا که من کی به تو گفتم نمراتت بالاست یا پایینه.
10: خب
11: همین آخرین بار گفتی، گفتم آخرین بار من به تو گفتم، من به تو میگم که امتحان داری درس بخون، چیزی خوندی؟ تو میگه آره خوندم. میگم یه همیشه هم به شوخی مثلا یه چیزی که پیش میاد میگم که میگه من خیلی درس خوندم میخوام برم بیرون، میگم که چقدر درس خوندی؟ 10 دقیقه. میگم خیلی 10 دقیقه دارم آوا. خب میگه من همینقدر کافی بود. میگم تو فکر میکنی آماده ای برای تست؟ میگه آره. میگم خب بس اگه فکر میکنی آماده ای آماده ای دیگه.
10: شما چه ضرورتی داره این سوالا رو ازش بکنی؟ شما درسته به نظرتون میاد که این سوال ها عادی اصلا عادی نیست؟ این چرا فکر میکنید که درس خونده یا نخونده؟ نه آیا آماده یا نیستید؟ خب نه این که بگم کارتون بد است و غلط است، ولی بسیار از بچه ها اینو دوست ندارن. بعدم اگر خودش ذهنیتی داره درباره خودش که مثلا از خودش خوشحال و راضی نیست، خب این رو اونو پروژکت میکنه، فرافکنی میکنه، میاندازه روی شما که مادرش هم راضی نیست. آیا از نظر ظاهر و بدن و زیبایی و اینا دختر اوکیه از نظر خودش و دیگران، یا اینکه نه احساس میکنه متفاوته با بقیه مردم اطرافش؟
11: نه دقیقا تقریبا هم شکل دختر دیگه است، دختر خوشگلیه، موهای خیلی خوشگل داره، به خودش خیلی میرسه، خوشتیپه، نه مشکل نداره.
10: خب حالا بریم سراغ قصه استرابش. استراب و نگرانیش درباره چه چیزاییه و چگونه اونو ابراز میکنه یا نشون میده؟
11: استرابش از پارسال شروع شد و اینطوری بود که یک دفعه میومد کابینت های آشپزخونه رو تمیز میکرد، همه چی رو تمیز میکرد، همه چی از کابینت حتی نمکدون و فلفل رو هم بر میداشت و اگه من یه دونه چاقو میذاشتم همون لحظه میگفت که کثیف کردین اینجا رو، چه اینجوری میکنین اینجوری بریم کنم که خب برین اصلا کم تمیز نکنه که میخوای اینجوری بریم. ما این آشپزخونه ما باید استفادهش کنیم. این اولین ساینا بود که میومد آشپزخونه رو برای من تمیز میکرد و همش هم تمرکزش رو آشپزخونه بود.
10: آخه نظرش چی بود که اگر مثلا اینا سر جا خب آخه اسم این که استرام میزرزم، اسم این وسواسه. میخوام ببینم که حرفش این بود که مثلا اگر اینا سر جاش نباشه چی میشه اگر حرف میزد؟
11: میگفت چیزی رو میز نباشه، همین.
10: فقط تو همین زمینه بود که این
11: فقط تو همین زمینه، فقط هم آشپزخونه.
10: خب حالا شما چرا میگید با استرامش شروع شد یا استرام داشت؟ تو چه زمینه دیگه مضطرب بود؟
11: مثلا اگه کلاس از سواریشو که بعد میرفتیم به من ساعت 2 زنگ میزد که امروز کلاس ساعت 4:30 بعد اونجا باشیم، گفتم چشم، من 4 خونه هستم. دوباره زنگ میزد و من اونجا هم که خب پس من نمیام داخل دیگه، بیا سوار ماشین شو. و این سوار ماشین 10 دقیقه طول میکشید. میگفتم خب آماده بودم، داشتم دنبال راهبر میگشتم، داشتم دنبال این میگشتم. این هر چهارشنبه ما این سوال داشتیم که تو از ساعت 2 به من زنگ میزنی ولی خودت آماده نیستی. استرابش همیشه روی من میذاشت. مثلا تولد دعوت بود، تا دقیقه آخر خودش به کارش نمیرسید ولی من باید آماده میستم دم در که اون خیالش راحت باشه. اگه من نشسته بودم روی مبل تا اون آماده بشه استراب میگرم، عصبی میشه، میترسید.
10: خب چرا شما اون تایم منیجمنت یا مدیریت زمان رو بهش یاد نمیدید؟ که مثلا تو برای اینکه بری حمام 20 دقیقه طول میشه، تو برای اینکه لباسات رو بپوشی 10 دقیقه طول میشه، تو به خاطر اینکه اگر مثلا آرایشی میکنی 10 دقیقه طول میشه، پس میشه 40 دقیقه. بنابراین ما اگر قراره 20 دقیقه هم راه داریم میشه 1 ساعت. پس ما که ساعت 4 قرار داریم، تو از ساعت 3 ربع کم قرار هست این کارا رو شروع کنی که همه چیز به موقع انجام بشه. برای اینکه این 1 ساعت وقت هست، اینکه تو در دقیقه آخر حالا بگردی دنبال لباست یا جورابت و در نتیجه تأخیر داشته باشی که نمیشه. فکر میکنی اگر کمکش میکردی از نظر این مدیریت وقت و زمان، آیا چیزی بود که یاد بگیره یا اینکه نه نمیتونید یه تمکین حرفایی رو باش بزنید و رابطتون در این حد نیست؟ و هم
11: این چیزا رو من میگفتم که همین بیشتر ما سر از سواری مشکل رو داشتیم، تمام فشارش روی ما میذاشت. مگه مثلا من و برادرش باید باش میرفتیم جایی، ما هم میخواستیم بریم مهمونی یا سینما، خودش سر فرصت کار خودش رو میکنه. ولی اگه ما یک لحظه مینشستیم، شما چرا آماده نمیشیم؟ مثل ما آماده ایم، ما فقط منتظر توی.
10: خب حالا شما چه اندازه
11: از اتاقش میمد بیرون که کفشاشو بپوشه، به ما گفت چرا نشستین، چرا کفشاتون پاتون نیست؟ این استراب اینو من یک سال با این الان این کار رو نمی کنم.
10: من خب ما این آخه استراب نیست عزیزم، اسم این فشم عصبانیته.
11: بله.
10: چرا دختر شما خشمگین و عصبانیه؟ از چه چیزی فکر کنی ناراحت و ناراضیه؟ میگه ظاهر ایناش که خوبه، شبکه دوستا هم که داره، بعدم یه مقدار ورزش ها یا یه فعالیت هایی مثل اسب سواری دارید که مال 1% مردمیست یا 2% مردمیست، حالا در انگلستان یه مقدار شاید بیشتر باشه، ولی یه کار نوعی به هر حال مال اشرافیست. چرا شما حتی دخترتون توی همچین کاری بردید اونو نمیدونم، یعنی اینکه عیب و ایرادی داره، فقط میخوام بدونید که اگر به نظر شما فشاری روش نیست، این دختر چرا خشمگین و عصبانیه؟ حالا یه سوالی دارم که لطفاً کمی دقت کنید. در حدی که شما میدونید در خانواده پدری و مادری خودتون و پدری و مادری همسرتون مخصوصاً افسردگی و وسواس و خشم و عصبانیت یه مقداری وجود داره و یه آدم هایی هستن که با این ویژگی های روانی شناخته میشن؟
11: بله حتما تو خانواده خودم هست.
10: چی هست؟ چی دارید؟ نه تو خانواده خودتون کیا هستن؟ چی میدونید در باره شون؟ عنوانی که اونتون روش بذارید چیه؟
11: عموی کوچه که خودم خشم و عصبانی از دارد شدم، حتی دو قطبی بودن، اعتیاد داشتم، دخترعمه خودم وسواس خیلی شدید داره.
10: یکی به نظرتون میاد عزیز؟
11: پدر خودم نمیتونم دقیقا بگم چی بوده و چه جوری بود، تو رابطش با ما خوب بود و البته خب چیزی که در مورد پدر من زندانی سیاسی بود و زیر شکنجه های خیلی زیاد بوده میتونه به اونا ربط داشته باشه. خب مادرم خیلی از شکایت بوده، من خودم میتونم میگم شکایت ندارم.
10: اون وقت به من بفرمایید خانواده همسرتون چی میدونی؟
11: خانواده همسرم خانواده کوچیک هستن و یه پسر خاله داره که میگه که از ازدواج کرده ولی بچه دامه شده و میگه که خیلی بزرگ شد، افسرده شد و تو خودش کاری به کار کسی نداره. منم که دیدمش پسر خیلی معقولی به نظر رسید ولی صمیمی نمیشه.
10: خب وقت شما در این مدت از هر زمانی هیچ وقت دخترتون رو که مثلا خواسته پلو روانشناس روانپزشک بردی؟ و اگر بردی تشخیصشون چی بوده؟
11: برای همین استرابش این چیزه ما از طرف مدرسه معرفی کردن، یه جایی رو میرفت صحبت میکرد، خیلی نرم بود. همین آخرین باری هم که من گفت میخوام با روانپزشک و روانشناس صحبت کنم، گفت که نمیخوام با اونا که پارسال صحبت کنم چون اونا هیچ کمکی به من نکردن. خب خیلی میگفتن که خیلی خوبه، فقط باید تمرین کنه که خشمش رو کوچی عصبانیش میکنه و نظر اون اتفاق بیفته. یکم تمرینای روانشناسی بهش دادن که داخل خونه انجام نمیداد. خانم دختر جوون بود، خیلی راضی بود ازش، هیچی نگفتن و بعد از چند ماه گفتن که میگه نیاز نداره بیاد اینجا، حالش خوبه.
10: خب آخه داستان خشم و عصبانیت دخترتون و اینکه تحمل اعتراض و انتقاد نداره و واکنش های تند و شدید نشون میده، اونا معتقد بودن یه چیش نیست، اشکالی نداره.
11: بله، و داخل مدرسه هم به من همینو میگن. من آخرین باری که رفتم مدرسه صحبت کردم، گفتن که اینجا خیلی خوشحاله، خیلی اورنس داره داخل کلاس، بعد رفتارش خیلی خوبه. ما اصلا هیچ این چیزایی که تو داری میگی برای ما خیلی عجیبه. که خودش برگشت گفت که نه، من واقعا داخل کلاس فوکس ندارم، تمرکز ندارم، هر کسی حرف میزنه من تمام تمرکزم از دست میره. که معلم قبول کرد.
10: اوکی، ببینید عزیز، اولا ما تو این گونه موارد متاسفانه در این کشورهایی که یا مدارس یه پیشنهاداتی میکنن به مشاورینی که اونقدر دانش و آگاهی ندارند و یا احتمالا از بیمه هاتون وقتی استفاده میکنید یه مراحلی داره و طول میکشه و وقت زیادی نمیگذارند، بسیاری از اوقات افراد نه به موقع به دکتر مراجعه کردن، نه تشخیص درستی دادن و نه کاری براش کرد. بنابراین پیشنهاد من به شما اینه که اولا شما دخترتون رو، چون احتمال کمبود توجه و تمرکز داره، یعنی ADD رو میتونه داشته باشه، Attention Deficit Disorder رو، بنابراین دخترتون رو ببرید یه جایی که تستش کنن، نه اینکه مصاحبه باش بکنن. و در انگلستان شما میتونید مراکزی رو پیدا کنید که در این کارن و تست اگر تووا باشه کفایت میکنه، اگر هم تونستید با یه نورولوژیست متخصص موضوع اعصاب کار کنید. QQEGG رو تست کنم، بفرمایید.
11: بله، من این کار کردم و خصوصی ما یه نفر رو با چند جا تماس گرفتم و یه کمپانی نورولوژیست رو پیدا کردم که هفته پیش از آبا تست QEGG رو گرفتن، هنوز تست رو هم ندادن و نورو فیدبک رو شروع کردن. سوال من اینجاست، نورو فیدبک اونا که گفتن از سال 2012 ما ریموت انجام میدیم، تمام دستگاه و کامپیوتر رو برای من فرستادن و من داخل خونه آوا رو آماده میکنم و یک نفر میاد تیک اوور از کامپیوتر رو کنترل میکنه و 40 دقیقه باش نیرو فیدبک انجام میدن.
10: بنابراین در اون مدت 40 دقیقه یه نفر اون طرف خط هست که دخترتون رو، خب اگر هست اون کار میکنه عزیز، یعنی اولا انتخاب درستی که شما کردید تست QEG بوده، حالا که تشخیصی داده شده، البته 40-50 جلسه احتیاج هست که این مشکل رو بتونن رفع کنن و میتونه مسئلهش واقعا کم بوده توجه یا کمی بیش فعالیتی باشه، یعنی هایپر اکتیویتی باشه، و معمولا بچه ها اینجا دو تا مشکل پیدا میکنن تو این سن و سال، یعنی همین 12-13 سالگی که شما دارید میگید. یکی این که متاسفانه گرفتار خشم و عصبانیت میشن به دلیل تفاوتایی که وجود داره و در حقیقت ریشش اصلیش افسردگیه، یعنی دخترتون به احتمال زیاد زمینای خفیف دیپریشن و افسردگی رو داره که البته رویه دیگرش هم استراب، یعنی هم استراب هم افسردگی، حالا وسطش هم میتونه مشکل یه مقداری استرس باشه، فشار روانی اجتماعی باشه. ولی چیزی که اینا مهمه عزیز، گرفتاری بسیاری از مردم، یعنی من باورم این است که نیمی از مردم استراب و استرسشون از این هست که تایم منیجمنت ندارن، یعنی ما دو چیز در این دنیا داریم، یکی اشیاء اشخاص هم جزشن و یکی زمانه، یه عمریست دیگه، 10 ساله 20 ساله 5 ساله 1 ساله هرچی، و اگر برخورد درست با اون نداشت باشیم گرفتار میشن. من تو سیدی استرس این رو آوردم، در سیدی راز و رمز موفقیت هم این مسئله رو مطرح کردم که اگر مغز ما ماجرای گذشت زمان رو درست نمیدونه، اگر مغز ما اندازه کارا رو نمیدونه، چون بسیاری از آدم ها من دیدم حتی میگم میان دوش میگم 2 دقیقه، مثل اینکه فقط وقتی که خودشون خوش میکنن و به حساب میارن، در حالی که تا برن دوش بگیرن برگردن شده 22 دقیقه، و شما فکر کنید یه آدمی فکر کنه میتونه 2 دقیقه ای انجام بده، یا میرم الان سر کوچه خرید 5 دقیقه میخرم میام، فقط تو مغازه رو به حساب میارن، اینکه باید بری و برگردی که ای بسا 15 دقیقه یا تا 25 دقیقه وقت بگیره به حساب نمیارن. ضمناً بعدن بعد از ذره زمان بتونن به عقب برگردن، همون چیزی که به شما گفتم، من فرض بفرمایید 13 سال و 9 ماه 25 روز روی اون رادیو 670 ساعت 3 تا 5 برنامه داشتم، من یه دفعه هم دیر نکردم، یک دفعه هم که کمی دیر شد دم در رادیو یک کسی به دلیل تصادف بدی کشته شده بود، جا در بسته بودن. چرا؟ برای که من میدونستم از منزلم تا برسم به رادیو مثلا 40 دقیقه وقت میخوام، همیشه 1 ساعت زودتر راه میافتادم، بنابراین اگرم تازه اتفاقی میافتاد چون راه های متفاوت رو میدانستم از جاده دیگه راه دیگه میرفتم و میرسدم، پس هیچ وقت تأخیر نداشتم، هیچ وقت. معنای این کار اینه که فرض من این بود که من از ساعت 2 رو خط رادیو برنامه من 3 شروع، من 2 پس تلفن جواب نمیدادم، تو خونه کار دیگری نمیکردم، احتمالاً اگر حتی کسی در میزد جواب نمیدادم. چرا؟ برای که من رو خط رادیو هم ظاهرن و یا واقعا من 3 بودم، ولی برای اینکه بتونم به موقع برسم باید از 2 همه چیز قبل. بسیاری از مردم این گونه نیستن، هستید من با آدمای روبرو شدم که حرفشون است که کجا با چه ساعتی باید بریم، ساعت 3، خب الان که 2 هست، خب الان ساعت چند شد؟ 2:30، خب الان ساعت 3 بریم، بعد نزدیک 3 که میشه میگن خب حالا بریم دوش بگیریم بریم، خب معلومه دیر میکنید، برای اینکه یه نوع برگشت به زمان رو و اندازه کارا رو نمیدونن، بسیاری از مردم اندازه کاراشون رو نمیدونن که چقدر طول میکشه و همین سبب میشه که در محاسباتشون اشتباه کنن. اینو به این دلیل عرض میکنم که یه مقدار مشکل دختر شما اتفاقا که میتونه از کمبود توجه و تمرکز باشه، به هم ریختگی ذهنش از نظر وقت و زمانه، یعنی اون تایم منیجمنت. حالا شما اگر تایم منیجمنت شو درست کنی، اگر به کارش حالا که نسبت به این چیزا حساسه اصلا حرفی نزنید و مادری نکنید، بعدم ببینید عزیز، من همیشه حرف این بوده که پدر و مادر فقط و فقط وقتی باید حرف بزنن که مطمئنن حرفشون خوب است و درست و مفید، و موثر و بچهشون نمیدونه. ولی اگر بچهشون اینو میدونه ما برای چی بگیم؟ مثل که من به شما بگم که میدونید لندن پایتخت انگلستانه؟ خب شما از من میخندید یعنی چی؟ و ما متاسفانه فکر کنیم حالا که مادریم و پدریم باید سخنرانی کنیم. درستو خوندی؟ اما هستی؟ فکر میکنی نمرات خوب میشه؟ چه سوالاتیه؟ اینا فقط او رو به یک فکری میرسونه یا درباره ما یه تصوری میکنه که مضطرب و نگرانش میکنه. و بعدم بسیاری از مردم یا اصلا بشر یاد گرفته که استرابش رو از طریق چون یک آتشه، از طریق عصبانیت که یه آبیز به روی این آتش از بین ببره و کنترل. پس بنابراین عصبانیت دختر شما میتونه از استراب باشه یا از افسردگی یا از هر دو. چون به نظر من اینو اینگونه نگاه نکنید که مثلا ازش میپرسم بعد این حرفا رو زد و گریه کرد. نه، دختر شما خشمگین و عصبانیه، ولی وقتی ریشش افسردگی و یا استراب و یا وسواس و یا استرسه تا اونو از بین نره این خشم و عصبانیت هست. بنابراین دختر شما علاوه بر اینکه حالا که کیو ای جی رو دارید و شما میگه که نقشه مغزش چیه و مسار کجاست، باید روش کار بشه. قصه نورو فیدبک به اون صورت که گفتید عادیه، ولی اقلن 50 جلسه یک ساعته مشاوره با یک خانم روانشناس سایکولوژیست خوب که دکترا داره لازمه. و این کار رو حتی اگر بخش دولتی نمی کنه این کار رو بکنید، برای اینکه اگر الان این چیزی که در وجودش هست رو پاک کنید دیگه برای همه عمر راحت و آسوده در غیر این صورت گرفتار خواهید بود. به هر حال مواظبش باشید، اگر اینو پشت سر بگذاره به هر حال رشد بعدیش هم با مسائل روبرو نخواهد بود و الا گرفتارش خواهد بود و بعدم به هر حال تاثیر منفی هم رو برادرش میتونه بذاره. ضمناً من از شنیدن نوع زندگیتون خوشحال نیستم، ببینید براش میتونید چیکار کنید. و یادتون باشه متاسفانه بچه ها به هیچ وجه به حرفای ما کاری ندارن، بلکه به احساس ما و رفتار ما کار دارن که بر مبنای اون تصمیم میگیرن. و تازه چون پنهان میکنیم بیشتر نگرانشون میکنه که چه خبر است و چه اتفاقی به زودی میفته که ما به یک باره باش روبرو میشیم و این همون موجب اصلی نگرانی و در این حال خشم و عصبانیتش. در حال ببینید چه میکنید. خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
11: من میتونم یه سوال کنم؟ شما فکر میکنید که 40 تا 50 جلسه لازم داره؟
10: بعد عرض کردم اون که حتما 50 جلسه رو میخواد،
11: چون اینا به من گفتن 12 تا 16 جلسه.
10: اصلا خب همین عرض میکنم. ببینید عزیز، من چرا یه کمی گفتم این کشورهایی که این سیستم ها دارن، نه حتما اصلا کسی که فرض کنید کمبود توجه و تمرکز داره با 12 جلسه ای بگم به هیچ جا نمیرسه. درسته، بنابراین شما 40-50 جلسه احتیاجه. ببینید چه میکنید، برامه این کاری که میکنید تو شما میتونید با یه کسی که اجازه این کار رو داره، لایسنس هست برای این کار، پول بدید اضافه دستگاه هم که تو خونه هست. بنابراین چرا 50 دفعه؟
11: این کمپانی خصوصی من
10: اوکی.
11: از بیمه نرفتم.
10: خب پولش رو بپردازید، نه ببریدش با 12 جلسه. برامه ما یه ملاکی در این زمین داریم، اگر خوب خوب شد چه خوب، ولی از نظر من حتی 5% هم احتمالش نیست که با 12 جلسه شما بتونید مسئله توجه و تمرکز رو از بین ببرید به هیچ وجه.
11: بله، بعد تفاوتی داره که چشماش بسته باشه و چشماش
10: نه. چون اینو نه اگر نه ببینید، اگر داره یه چیزایی تماشا میکنه که نبینید چشماش، اگر فیلمی ویدیویی هست، اگر فقط با تخیلشه که اون یه نویز که من نمیدونم چیکار دارم میکنم، چون معمولا برای نورو فیدبک شما قراره تصویری ببینید که واکنش نشون بدید. چطور چشمش باید بسته باشه نمیدونم.
11: آها، چون گفت چون قرار بود که 20 دقیقه چشم باز باشه، 20 دقیقه چشم بسته و بعد تصمیم گرفتن که هر 40 دقیقه چشم باز.
10: خب درستش همون هست. من گفتم تعجب میکنم که شما از چشم بسته صحبت. برای دنبالش رو بگیرید عزیز، لطفا به این عرض بنده دنبالش رو بگیرید تا دخترتون خوبه خوبه خوب بشه. این که بهتر شده فایده ای نداره. این هم گرفتاری زبان فارسی و انگلیسی هر دو است که وقتی میگن بهترم معناش این نیست که خوب شدم. و همجاز یکی میگید حاله چطوره، میگید بهترم، اتفاقا شما نگران شد. ولی اگر گفت خوب شدم یعنی تموم شده. تا خوب بشه، یعنی کار ادامه میده تا خوب بشه. و اگه لازم شد از کسای دیگه هم کمک بگیرید، چون اگر این پرونده رو در 13 سالگیش ببندید برای تمام عمرش بستید، اگه بمونه بعد از اون احتمالاً یه جوری جا میفته که تغییرش غیر ممکن یا مشکل میشه. برحال خوشحال شدم با تو صحبت کرد.
11: خیلی لطف
10: کردید. ممنون. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
1: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
12: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA برنامه 7 وادی عطار، اجرای از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
13: سوهل.
14: بله رئیس.
13: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده، هر جور شده باید راضیشون کنیم.
14: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
15: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باشه کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی
16: سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
17: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تا اگه پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
18: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف 2 ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
19: One out has two contacts, 166 and 11, Angel 5.
20: داریم فرود میایم. چرخا بازه و باند آماده است. موفق باشید.
21: دیوید کنانی هستم، Your Independent Financial Fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنیم.
22: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877 829 92 27
0: 877-829-9227
22: kenaniadvisorygroup.com.
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
4: Asset Protection چیست؟
2: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
4: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
2: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
4: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
2: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
4: 818-285-2850
2: 818-285-2850 قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی
4: طلایی talaylaw.com.
10: شنوندگان عزیز به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
23: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
10: سلام، وقت شما هم بخیر، بفرمایی.
23: خوب هستی؟ خیلی خوشحالم که میتونم با شما صحبت کنم. من یه موضوعی داشتم، اینکه با یه آقای آشنا شدم و الان عقد کردیم. بودن یک سال هست که عقد کردیم.
10: خب حالا شما چند سالتون عزیز؟ سب کنید. شما چند سالتونه؟
23: من نزدیک 30 سالمه.
10: و ایشون چند سالشونه؟
23: ایشونم 37 سالشونه.
10: شما از کجا تلفن میکنی؟
23: من از ایران هستم.
10: به من بفرمایید ایشون که حتما ایرانی هستن، درسته؟
23: بله ایرانی هستن، همشهریم هستن. توی شهر نسبتاً کاری نمیگم خیلی کوچیک، ولی یه شهر متوسط کوچیک تقریبا زندگی میکنم.
10: به من بفرمایید هر دو فرزند چندمید؟
23: ایشون فرزند اول هستن از یه خانواده دو نفره، یعنی یه خواهر کوچیک‌تر دارن. منم فرزند دوم هستم، یه خواهر بزرگتر فقط دارم.
10: بسیار عالی. هر دو چی خوندی، چی میکنی؟
23: هر دو رشته‌های مهندسی خوندیم. ایشون فوق لیسانس دارن، من لیسانس دارم.
10: به شما کار میکنید؟
23: من نه فعلا کار نمیکنم، ولی ایشون یه کار خوب دارن، درآمد نسبتا خوبی دارن.
10: خب شما از 22 سالگی
23: درس
10: خوندید؟ خب شما که از 22 سالگی درس خوندید تموم کردید، 7-8 سال چه میکردید؟ کار نمیکردید؟
23: چرا یه سری کار، یعنی کار چجوری بگم، کاری که درآمد آنچنانی داشته باشه نمی کنم.
10: ولی
23: مثلا پیج اینستاگرام و اینا رو میپرخونم.
10: ولی تو خانه پدری هنوز
23: علاقه نداشتم.
10: چی عزیز؟ خب رشتتون چی بوده؟ ما چرا خب اون رشتم؟
23: من رشتم علاقه نداشتم.
10: اوکی. به من بفرمایید در خانه پدر مادرتون زندگی میکنید یا جدا زندگی میکنید؟
23: من با پدر و مادرم زندگی میکنم.
10: چه مدتی همدیگر رو میشناختید با همسرتون که تصمیم به ازدواج گرفتید؟
23: الان یعنی تا امروز حدودا 3 ساله، 1 سال هم هست که عقد کرد.
10: اون وقت خانواده ها با این ازدواج موافق هستند؟
23: کاملا همه چیز اوکی بوده. من با خانواده ایشون خیلی اوکی بودم. پدر و مادر بسیار خوبی دارن، یعنی برسن میتونم بگم.
10: خب حالا پس برای چی لطف که تلفن کردی عزیز؟
23: میخواستم این موضوع رو باهاتون مطرح کنم. من حدودا چند روز، یعنی یک ماه قبل از عقد که ما قرار بود عقد کنیم، کارهای عقد رو انجام بدیم و اینا، من توی گوشی ایشون دیدم که قربون صدقه یه نفر رفتن و باهاش صحبت کردن و اینا، مثلا از حالت متعارف خارج بود و برای من به منزله یعنی یه جوره خیانت بود، ولی نه اینکه حالا خیلی روحم آزار بده، ولی خب برام نامتعارف بود دیگه، چون اصلا آدمی نیستن که خیلی با همه صمیمی بشن و اینا، ولی قربون صدقه اون شخص رفته بودن و من ازش پرسیدم که این چی بود و اینا، من حواسم نبوده، من نمیخواستم اینجوری بشه و من نمیدونم
10: یعنی من تو آشپزخونه بودم، چاقو اونجا بود، بعد نمیدونم حواسم نبود چاقو رو برداشتم کردم تو شکمه یه نفر. یعنی این دیگه اصلا آخه یادم مهندس هم باشه، فوق لیسانس هم داشته باشه، یا نمیدونم چاقو تو هوا بود، من حواسم جلوشو بگیرم، دستم خورد به چاقو، اینی که اثر انگشتم روشه، ولی بعد رفت تو شکمه این آقا. یعنی من اصلا کاری ندارم که ایشون چه کرده، بعدم شما میخواد نشون بدید که همچین قربون صدقه نبود، ولی همتا یه ذرهش هم هست، برای که این کارا مثل اینه که ما برگردیم میگیم طرف مثلا 10 روز حامل است، 10 روز، مثل اینکه مثلا از این طریق تخفیف دادیم. بعد ایشون حرفشون این است که حواسم نبود، برای که قربون صدقه یه نفر رفتم حواسم نبود. یعنی این اصطلاحی که در زبان فارسی میگن عذری است که بدتر از گناهه. چطور جرأت میکنه به شما برگرده بگه من حواسم نبود، برای یه دختر خانمی همچین پیامی رو گذاشتم؟ این دختر خانم کی هست؟
23: بهم گفتن که توی مثلا قبلا میشناختمش، بعد نمیدونم مثلا توی دانشگاه یه بار دیدمش، بعد یه مدت باز پس میکردم و اینا، الان هم پیام داده گفته داداشم نمیدونم اذیت هم میکنه و اینا. منم برای اینکه آروم بشه اینجوری قرآن صدقت رفتم و حالا من کامل پیامات رو نخوندم، ولی خب خیلی من رو تا چند روز بخندم.
10: چرا نخوندی؟
23: چون اون لحظه فکر میکردم همون مقداری که خوندم برای کات کردن کافیه، یعنی اون مقدار رو که خوندم گفتم خب من دیگه کات میکنم، من دیگه این رابطه رو ادامه نمیدم.
10: برای چی توش بود قرآن صدقه؟ چی بود؟ نه صبر کنی، برای که مفهوم قرآن صدقه آدمان در ارتباط با فامیل و دوستان و پدر و مادرشون هم قربون صدقه بودن. نوع قربون صدقه چه بود؟ من یه جنبه
23: نه قربون صدقه نبود، با فامیل اینجوری باشه، مثلا من انتظار داشتم فقط با من اینجوری باشه قربون صدقه. آره
10: آخه هیچ بویی از مسئله
23: نبود که با فامیل.
10: نه متوجه هستم، من نفتم به فامیل مرتبطه، خواستم بگم که قربون صدقه که ایشون داره میره، خب این اصطلاح شما هیچ معنایی نداره، میدونه هیچی باشه، ولی قربون صدقه نسبت به یه مردی، نسبت به یه زنی، توش خیلی چیزای دیگه هست که فقط قربون صدقه نیست. برای قربون صدقه چیش رفتن؟

0: مدت ها از کسی خب وقت وقت هورمون سرقه دوای درد اینی که دارش هم اذیت هم میکنه شما این دختر خانم رو میشناسید یا نه؟
1: نه اصلا البته الان موضوع من چیز دیگه اینه ها، یعنی اون موضوع برام تا حدی تموم شد بود، الان میخوام چیزای دیگه ای بگم اگه اشکال نداره.
0: حتما میتونید بگید، بفرمایید.
1: مرسی. بعد این ماجرا گذشت و من بهش گفتم که بریم تراپی، تا مشکلات دیگه ای هم که رابطمون داشت مثلا یه مقدار اینجوری بود که اونجوری که من میخواستم، و اینم بگم که مامان بابای من خیلی دوست داشتن که ما ازدواج کنیم، منم دوست داشتم، ولی خب مثلا سر همین ماجرا بابام گفتش نه این مثلا طوری نیست دیگه، تکرار نمیشه، این اتفاق نمیفته، اون پشیمون خانواده خیلی خوبی داره و اینا.
0: ببخشید از کی تا حالا پدر شما میتونن پدر شما درباره آدم دیگه حرف میزنن که دیگه تکرار نمیشه چون خانواده خوبی داره؟ مگر آدمایی که احتمالا با دیگران ارتباط برقرار میکنن یا خیانت میکنن پدر مادر بدی دارن؟ خب واقعا این متخصصین دیگر شما، اون تو شوهرتون، اون برادر که اون پرت و پلا رو میگه، هم باهاتون هم میخواد ازدواج رو نگه داره، اینا چیزای مهمی نیستن. خب شما حالا بریم ببینیم بعدش چی شده، چه کجا دیگه شما با هم مسئله و مشکل دارید؟
1: ما مثلا البته میگم تراپی میرفت، خیلی داشت بهتر میشد همه چیز، مثلا یه مقدار صداش بالا یه وقتایی داد میزد.
0: شما چرا میخواید اوزار اینقدر عزیزم یادتونه عرض کردم که گفتن ما دخترمون که هیچ اشکالی نداره، یه ده روز کوچولو به اندازه سر سوزن حامل است، یا آدم این عصبانیه و عصبانیت رو شما خانم کنه صداش بشه بلند، این عادیه؟ شما اینجوری میخواید دنیا رو اندازه گیری کنید؟ یعنی اگر فرض کنید قراره یه چیزی تو کار مهندسیتون یه متر باشه، میگید حالا 50 سانتی متر که دیگه اونقدر مهم نیست، بعد خب این که درست نمیشه کار. حالا بذارید برای این که خب آخه اذیت شما که اذیت کردید که دارید یه جوری به حساب خودتون توضیحش میدید، توجیهش میکنید که چیز مهمی نیست. باباتون اونگونه میفرمایند؟ چی عزیز؟
1: کمتر شده بود
0: این آقا خود. چی کمتر شده بود؟
1: همین عصبانیت
0: ها. اگر آدمی از این تکنیک استفاده میکنه که فقط ممکنه تا حدودی بخواد خودش رو کنترل کنه، ولی واقعیت پشتش نشسته. حالا بذارید ما پیامارم بشنویم، شما فکراتون بکنید، بیاید یه کاری بکنید. ببینید عزیز، تمام دنیا دنیای واقعیته، بنابراین لطف کنید برید سراغ واقعیت و توضیح و توجیه های عجیب و غریب مثل پدرتون اون آقا نداشته باشید. میریم و برمیگردیم صحبت رو ادامه میدیم. شنگ رجمند با ما باشید.
2: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street LA 424-270-66-36 ویهو گریل.
3: ویهو یعنی بست هالیوود.
4: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
5: هول ویت ماما لواش.
4: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
5: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
4: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
5: رفتیدم
4: دمت گرم داداش، بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
6: آخریشو بردار داداش. قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکویتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنت، 818 822 20 818

0: 22 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 238240.
1: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
3: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
4: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترها و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
3: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
4: ما که الکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
3: خب اون کیه؟
4: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سن اصل. 818-999-99-99.
6: شما صبحا چی میخورین؟
7: یکم نون و ماست.
6: زهرا چی؟
7: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
6: اون وقت شب جای مزه با شام
7: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
6: این که همش شد ماست.
7: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
8: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
9: نوش جون.
8: نوش جون.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم و صحبت رو با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: بله آقای دکتر، الان صدای منو واضح دارید؟
0: صداتون خوب دارم عزیز، بفرمایید.
1: بله داشتم میگفتم من
0: خب اون حادثه یا اون اتفاق مهم و بزرگ چی بوده عزیز؟
1: بله اون اتفاق مهم این بود که یه حدودا یکی دو هفته پیش من رفتم توی گوشه ایشون و یه چیزایی دیدم که با موازین اخلاقی که من دارم اصلا سازگاری نداشت. حالا اینا چی بودن؟ این بود که مربوط به این یک سال عقدمون هم اصلا نبود، مربوط به قبل بود. من توی گوشه ایشون دیدم که ایشون تو مدت آشنایی ما چندین بار با گوشی با چند نفر، مثلا شاید توی دوران آشناییمون با سه نفر خب پیام داده بودن و به صورت اینجوری که مثلا سکس چت کرده بودن. بعد این خیلی برام خیلی ناراحت کننده بود و بهش گفتم که ببین منی که اون اوایل رابطه همون آشناییمون، من تازه با تو رابطه داشتم، تو چجوری مثلا تونستی این کارو بکنی؟ این یکی از ناراحتیام بود. بعد دیدم قبل از این که ما با هم آشنا بشیم ایشون سکس چت های زیادی داشتن، یعنی و دو موردی که منو ناراحت کرد این بود که یکی با زنهای مثلا یکی دو تا زن شوهر داشت و اینکه با چند نفر همزمان، مثلا تاریخاشو که نگاه کردم چند تا همزمان بوده و این خیلی برای من دردآور بود، یعنی و اعتماد منو به شدت خدشه‌دار کرد. یکی این بود که اصلا انقدر حالم بده الان این دو هفته، اصلا نمیدونم چیکار کنم، یعنی فکرهای زیادی میاد تو سرم، اصلا دلم نمیخواد به خانوادم بگم، میترسم مثلا اونا دوباره موضوع برام توجیه کنن. و اینم بگم که من یه خانواده متوسط رو به بالا دارم نسبتا توی شهر، مثلا خانواده آبروداری هستیم، خودم هم دختری هستم که مثلا نبوده توی جمعی برم که درخواستی برام نباشه. ولی خب میگم اینا خیلی برام عجیب بود و بهش گفتم که ببین تو مثلا چجوری تونستی با زن شوهر دار سکس چت کنی، چجوری تونستی با مثلا چند نفر همزمان سکس چت کنی؟ من بهت این حق رو میدم که تو مثلا تا 32 سالگی که قبل از اینکه با من بودی باشی با افراد مختلفی بوده باشی. الو آقای دکتر صدای من داری؟
0: من صدای شما رو کاملا دارم.
1: آره با افراد بوده باشی، ولی این دوتا موضوع برای من سخته و موضوع سخته بعدی اینه که اون اوائل رابطه که من برای جذاب باید بوده باشم، تو چجوری رفتی با آدم های دیگه بشتر کرد؟
0: خب آقا این که شما چی گفتید اونقدر برای من مهم نیست، پاسخ ایشون چی بود؟
1: گفتش که من ناراحتم بابت این موضوع، من از وقتی که عقد کردیم دیگه به تو متعهدم.
0: شما که میگی بعد از عقدم بوده، این شما گفتی که بعد از عقدتون هم که بوده؟
1: بعد از عقد نبود، بعد از عقد نبود، تا قبل از عقد بود همه اینا، از دوران آشنایی بوده، ما دو سال آشنا شد تا عقد.
0: صداتون خراب شد، حالا هی میپرسیدید من نمیدونم چرا مورد شک داشتی، داری الان صداتون قطع و وصل میشه. نه الان صدا خوب نیست، من نمیدونم چی شد. اگر جاتون عوض کردید لطفا برگردی سر جای قبلیتون. اگر نه اشکال داریم عزیز، نه تلفنتون خراب عزیزم، من نمیدونم چی شد، قبلا همه چیز خوب بود. نه عزیزم فایده نداره این، اصلا من حتی نمیفهمم شما چی میگی. شما اگر کاری کردید لطفا اونو برگردونید به قبلش، اگر نه که پس یه اشکالی تو خطتون پیدا شد. حالا بذارید عزیزم اینو یه جوری تمومش کنیم، نه این فایده نداره. خواستی وقتی ایشون این حالی که دارن و این گزارشی که میدن و این که حتی در گذشته بوده، قبل از شما بوده یا قبل از عقل بوده ولی در دوران دوستی با شما بوده، اونم با زن شوهردار، کاملا حد و حدود و حریمی رو که قرار نبوده بشکنند و ازش بگذرن رو انجام داد. اونم یه بار نبوده، به نظر میرسه بیشتر از یک بار بوده و چند بار بوده. ایشون این مشکل و مسئله روانی رو داره و معمولا هم این مشکل و مسئله روانی ادامه پیدا خواهد کرد و به همین جد است که شما به دنبال توضیح یا توجیه پدر بزرگوارتون و مادر ارجمندتون که اینجا تا سرشون نمیشه نرید، بدونید که دلیل انتخابی میکنید که به نظر میرسه به چنین فردی، چون اصطلاحی به کار بدید در اعتماد من اطمینان من خدشه به وجود، نه اعتماد و اطمینان شما کاملا از بین رفته، خدشه و چیزی درش نشد، خورد شده رفته. حالا انتخاب کنید میخواید چیکار کنید، تصمیم شماست. اینکه در شهر کوچک یا متوسطی هستید، اینکه خانواده‌ای هستید که آبرو دارید، یعنی یه مقدار آدم نادان، بدبخت، گرفتار، بیمار، بیکار که زندگیشون راه کردن، درباره شما نظرشون خوبه، چون معنی آبرو اینه دیگه. یعنی دیگران برای ما یه تصوری دارن که ما چنین و چنانیم، حالا از راه دور برای که چیز خاصی نیدن. حالا شما نگران این هستید که اگر احتمالاً این رابطه اگر خواستید به هم خورد، اون وقت اون آبرو میره، یه پنج تا آدم گفتم بدبخت، بیمار، بیکاری که زندگی خودشون راه کردن، نظر و قضاوتشون راجع به خانواده شما تغییر پیدا میکنه که بکن.
1: نه، نگران این نیستم حقیقتاً. الان صدای من خوبه؟
0: الان صداتون خوب شد. نگران چی هستی؟
1: نگران آینده خودمم. از طرفی مثلا میگم من خیلی چند وقت حالم بده.
0: عزیزم این را دوجه به حالتون نگید، نگران آینده چی هستید؟ عزیزم من نمیدونم کی بهش کجا درس خونده شما، این چه نظام عقلی یا استدلالی که مطلبی میخواید بگید دنبال یه بازی بهانه سر چیز دیگه میگردید؟ حالتون خوبه یا بده؟ نه، نگران آیندهتون هستید که چی؟ چون رفتید عقد کردید جدا شدید بس، کسی دیگه شما رو نخواهد بگیره؟ خب معلوم یه واقعیه
1: تا حدی. آره آره،
0: خب خیلی هم حرفی هم که میزنید درست است و واقعی است. ولی شما میخواید یه ببینید عزیز، یه جمله میگم، تصمیم با شما. ازدواج خوب خوبه، ولی ازدواج بد خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی بده. و شما الان دارید درباره مردی صحبت میکنید که اولا نوع حرفایی که میزنه از عصبانیتش گرفته، بعد این حالش که تو به من مرتبطه، برای اینکه اینا یه نوع از حالت خشم و افسردگی هست که به این صورت ها خودشو نشون. اما رفتن سراغ زن شوهردار که با اون درباره مسائل جنسی حرف بزنن، تازه در یک کشوری مانند ایران با احتمالاً خطراتی که داره، به من نشون میده که ایشون چقدر اداره و کنترل خودشو نداره. ولی انتخاب با شماست، برای حتما میتونید با هم برید پروتراپی و ببینید یک چه میگن، دو تراپیستتون بعد از 50 جلسه 100 جلسه کار با ایشون به اینجا برسه که اون علل و عواملی که سبب این گرفتاری یا بیماری ایشون بود از بین رفته. چون این بیماری عزیز، این یه مرحله بیش از
1: یعنی میگین با تراپی ممکنه بهتر بشه؟
0: نمیدونم چراییش، ولی احتمالش کمه، ولی هست.
1: اوکی.
0: یعنی اگر ایشون 50 جلسه برای تراپیست خوب بره، هم میتونه نتیجه بگیره، هم میتونه تراپیستش بگه عوض شده یا نه. ولی این نوع موارد و این نوع کارا که آدم بشینه تو تاریکی و با یک کسی طرفای سکسی بزنه و بعدا احتمالاً تحریک بشه و خود ارضایی کنه و یا تخیلات خودش رو پرورش بده، علائم و نشانه خوبی نیست عزیز. مثل اینکه کسی به جایی که درس بخونه کار بکنه، کوشش کنه مثلا از این و اون یه جوری پول بگیره، یه کمی اینجا تقلب کنه، اونجا دوستی کنه و با اون زندگی کنه. به هر حال ببینید چه میکنید، و تازه اگر او هم نیاد یا اگر به اندازه کافی نبود، خود شما با یه خانم روانشناسی که یه نگاه علمی و واقعی به این موضوع داره، نه اینکه بخواد ازدواج ها رو جوش بده و فکر کنه به هر قیمتی که شده باید مانع جدایی شد، کمی کمک بگیرید. ولی به هر حال کمی صبر کنید تا ببینید میخواید چه کار بکنید. به هر حال متاسفم از آن شنیدم.
1: بعد عذرخواهی میکنم
0: جان.
1: بعد عذرخواهی میکنم آقای دکتر، خودش هم اینجاست، میگه که من چی کار میتونم بکنم الان؟
0: هیچی. بیماری
1: من بهش میگم تو کاری که نباید میکردی و کردی.
0: نه اون باز اون جواب نیست. نه ببینید ایشون سوالی که میکنه یه سوالی است که چه ارتباطی نداره به پاسخ شما. باز دو مرتبه گفتم ایشون سوالش این است که من چیکار میتونم بکنم. ایشون میرن ول دکتر، یه دکتر بعد از اطلاعاتی که از ایشون میگیره، اونم یه مرد، میتونه بگه یک مسئله ساده است که میشه درستش کرد، یه اضافه وزنی است که 10 کیلو میشه به تدریج کمش کرد، یا اینکه یک قد بلنده که برای کوتاه کردنش راهی نداره. برای که علل و عواملی که پشت این موضوع نشسته از کی شروع شده، در چه زمینایی دیگه بوده؟ چون شما که من نمیتونید بگید ایشون چت میکرده ولی رابطه نداشته، بعدم چه جور رابطه هایی داشته، با کیا داشته، اون رابطه ها رو به چه صورتی انجام میداده، بعدن چند اندازه الان در رابطه جنسی سیستم حسی و احساسیش از دست داده و تخیلیه. ببینید اشکال کار آدمایی که این گونه لذت جنسی میبرن یا خود ارضایی میکنن این هست که کم کم حس و احساس رابطه جنسی رو از دست میدن. اون چیزی که به هیجانشون میاره، تحریکشون میکنه، آمادگی درشون به وجود میاره، حتی ارضایشون میکنه، تخیلشون. من یه زمانی با یک آقای مریض من بود، در آن واحد با دو تا خانم بود، میگه وقتی من با این خانم هستم به فکر اون هستم و کارهای با اون، وقتی با اون هستم با این. چرا؟ برای که این نوع آدم ها که با چت کردن به هر حال یه رابطه نزدیک دارن و فراوان انجام میشن یا خود ارضایی میکنن، در رابطه جنسی حسی اونقدر ندارن، احساسی هم نسبت به طرف مقابل ندارن. ولی اگر بتونن تخیل کنن، حتی بعضی وقت تخیل های بد، این که میگم تخیل بد، متاسفم اینقدر میگم، ولی چون یه دشا تخیل بد، این که شما رو تصور کنن با یه مرد دیگری هستید، اون تنها چیزیست که تحریکشون میکنه، آمادهشون میکنه، ارضایشون و به همجاست که بیماری. یعنی مسئله ساده ای نیست که بگذارم.
1: بله میفهمم.
0: بنابراین ببینید
1: آقای دوشت ببخشید، من فقط صحبت یه جمله پایانی هم بگم. خودش میگه که من یعنی از زمان عقد هیچ کاری نکردم، رابطه اونم خوب بوده، یعنی طرفین راضی هستیم، تراپی هم میره.
0: بنابراین پاسخ من این است که اولا یک، آیا شما با یه دکتر متخصص خوب تراپیست روبرو هستید یا از این کسانی که به هر حال میشینن حرف میزنن و اون رابطه رو درست کنن؟ دو، آیا کاملا به ریشه های مسئله دست یافتن یا نه؟ و حتما شما رو هم بدونی که وارد جزئیات بشه یه جلسه ببرن و تراپیستتون توضیح بده که ریشه های مسئله به نظر میرسه از کجاست، چه کارا میشه کرد و باید صبر کرد تا به یه جایی برسن که اون برگرده بگه خوشبختانه اون علل و عواملی که موجب این حال میشد از بیان رفته. و ضمناً اون انحرافی که معمولاً برمیگرده به این که ما سکس رو کلامی میکنیم، یعنی با حرف، یا تخیلی میکنیم، از صحنه رفته بیرون. و الا همطور که عرض کردم، میدونم بعضی هارم آزار دادم و اذیت کردم ولی چاره‌ای نداشتم، من آدمایی دیدم که حرفشون این است که من در ارتباط با همسرم یا با دوست دخترم، فقط وقتی فکر کنم دو تا مرد مثلا بهش حمله کردند و دارن باهاش رابطه جنسی برقرار میکنن، اونجاست که تحریک میشه. خب شما میتونید تا این گرفتاری ها و بیماری ها باشه، یعنی یه رابطه عادی سالم دیگه نیست. و به همجاست که اگر تراپیست خوبی است، دکتر متخصصی است، باید ریشه های مسئله رو پیدا کنه تا بتونه شاید براش کاری بکنه. و در این گونه موارد پاسخ من خیلی روشنه، هر زمانی که خوب شدن و دکترش گفت خوب شده این آدم اون آدم قبلی نیست، میشه اعتماد کرد. این در مورد خیانت هم هست. من مطالعات نشون میده بیش از 90% آدمایی که خیانت کردن باز میکنن. و به همین جاست که کسانی که خیانت کردن و همسرشون بخشیدشون 3 سال بعد با هم نیستن. آمارای بیشتر حتی اروپا و امریکا اینو نشون میده. حالا ایران رو آماری نداریم. دوم مسئله در این است که یه دلایلی داشته که مثلا از تنفری بوده که مرد نسبت به زن داشته و حالا از این که با زنهای مختلف همخوابه بشه میتونه اون تنفر رو به نوعی در خودش خاموش کنه. خب تا زمانی که اون تنفر شناخته نشه، اون علت از بین نره، این آدم بعد از ازدواج هم همین کارا رو خواهد. و بعدم گفتم
1: یکی از به دیدن این که ببخشید تو کلامشون، این که مثلا ببخشید اینو میگم، مثلا توی سایت های پورن رابطه دو تا دختر رو ببینه خیلی خوشش میاد.
0: خب ببینید همینا انحراف
1: دیگه. من گفته بود.
0: خیلی خب اینا انحراف دیگه، یعنی یک کسی است که وارد یه مرحله تخیلی میشه و اون چی؟ ببینید به صورت طبیعی رابطه میان زن و مرد یه رابطه است که همه چیزش طبیعی است، یعنی موجب یه حسی میشه، موجب یه احساسی میشه، این احساس اوج میگیره و در نتیجه یه نوع ارتباط نزدیک صمیمی بین دو نفر رو موجب میشه که مخصوصا هم انحصاری است، یعنی فقط با یه نفر. اما روزی که من به خودم اجازه دادم که مغزم با گفتگو با آدمای مختلف یا با تخیل و تصور یا فیلمای جنسی دیدن، حالا چه بین زن و مرد چه بین حتی دوتا مرد یا بین دوتا زن، اینا نشون میده که من مشکل انحراف جنسی دارم. یعنی یه خبری هست، یه چیزی یه جای خراب شده.
1: درسته.
0: و به همین جهت است که باید بریم دنبالش ببینیم که چه میشه. اگه دکترش رو میفرمایی دکتر خوبی است و از یه دانشگاه خوبی فارغ التحصیل شده و در این حالم تو این کار یه تبحر و تخصص ویژه‌ای داره، به هر حال اون میتونه کمکتون کنه. به هر حال مواظب هم دیگه باشید. خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز.
1: خیلی لطف کردید. مرسی، ممنونم.
0: شبتون بخیر. خدا نگهدار. شنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باش.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچست.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
5: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
4: وامش؟ چه مشکلی داری؟
5: کوچیکه.
4: مگه وام کوچیک میشه؟
5: وام نه، وان، وان، حمام.
4: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
5: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل که هم باشه.
4: اگر مشکل وام با که هم باشه مبارک باشه،
5: به شرطی که وانش جادار باشه.
6: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام که هم باشه.
7: با پیام که هم باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
8: و این تجربه شماست.
9: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
8: پیام شایانی 818 777 77 77.
10: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
11: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرود.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس، از بندر سن پیدرو با رویال کاریبیان به مکسیکن ریویرا و دیدار از 3 بندر بسیار زیبا و استثنایی این کشور، یعنی کابو، مازاتلان و پورتاوایاترا. این سفر از روز دوشنبه 21 دسامبر آغاز شده و تا دوشنبه 28 دسامبر در ایام کریسمس ادامه پیدا میکنه. به همین دلیل برنامه های فوق العاده ای در کشتی است و ما هم برنامه های فارسی و ایرانی و دیجی مون رو خواهیم داشت. در این حال من هم حداقل 7 کنفرانس و یا جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت با جمعی از هموطنان و خوب عزیز به مدت 1 هفته در این سفر بسیار زیبا و در این حال نسبت به سفرهای 3 روزه طولانی هستیم. بنابراین اگر مایل هستید که در این سفر با ما باشید، با کامرشال ترافل تماس بگیرید. شرط این که در برنامه‌های مختلف ما شرکت داشته باشید این که از این طریق که قیمت‌ها مساوی زمانی است که از هر جای دیگری می‌گیرید اقدام بفرمایید. 800-819-91 و اگر خارج از امریکا هستید که این تلفن کار نمی کنه، تلفن 818-279-24-84 با ایریا کد 818 که این شماره هم در داخل و هم در خارج از امریکا میتونه استفاده قرار بگیره. این نکته رو عرض کنم که از دوشنبه فکر کنم 5 خواهد بود قیمت رو افزایش پیدا میکنه، بنابراین همین 4-5 روز رو در اختیار دارید که اگر مایلید در این سفر با ما باشید با کامرشال ترافل تماس بگیرید و جای خودتون رو رزرو کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
12: دکتر وقت شما بخیر.
0: وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
12: من از ایران تماس میگیرم. صدای من خوبه؟
0: صداتون خوبه عزیز، بفرمایید.
12: من دکتر سعی خودم رو معرفی میکنم چون یک بار قطع شد. البته پیش از این که شروع کنم، واقعا خوشحالم که دارم باهاتون صحبت میکنم. از شنونده های قدیمیتون هستم، امیدوارم تنتون همیشه سالم باشه. من 34 سالم هستش، از ایران تماس میگیرم. مجردم، فرزند آخر یک خانواده 6 نفره، 2 خواهر دارم، 1 برادر. فاصله سنیمونم با خواهر اول 7 سال، با خواهر دوم 6 سال و با برادرم 1 سال هستش و همه ازدواج کردم. با پدر و مادرم زندگی میکنم. تحصیلاتم یک لیسانس نرم افزار دارم و یک لیسانس روانشناسی. از 18 سالگی هم کار کردم. این دیتایی که بهتون دادم.
0: نفهمیدم لیسانس نرم افزار که دارید، خب توی کار حرفه‌ای فنی که بازاری داره هستی، چرا رفتی روانشناسی بعدن خوندی؟
12: روانشناسی رو برای علاقه‌ام استارت زدم 3 سال پیش. نرم افزار رو الانم توی بالا شرکتی کار میکنم که هیتش همون نرم افزار هستش، ولی خب روانشناسی رو بابت علاقم شروع کردم و بسیار هم خوشحالم بابت این تصمیم. یه جورایی فکر میکنم به خودم بدهکار بودم. البته که شما هم تمریشتون، راهنماییاتون، سایتتون قطعا بی تاثیر نبود توی این علاقه، ولی خب واقعا یکی از تصمیم های خوب زندگی من بوده.
0: بسیار خوب.
12: من سوالی که از شما دارم این هستش که اخیراً دارم حس میکنم که شاید کالای ازدواج نیستم به چند دلیل. خب من تجربه رابطه بلند مدت داشتم و رابطه هم خیلی عمیق و خوب پیش رفته، منتها حالا بنا به دلایلی اون رابطه رو تصمیم گرفتم که ادامه ندم. شاید به دلیل اینکه اون درصد اطمینانی که نیاز داشتم رو توی اون رابطه 3 ساله کسب نکردم. و
0: در چه سنی داشتی اون رابطه؟ در چه سنی اون رابطه؟
12: 2-7 سالم بود و تا 3 سالگی اون رابطه ادامه داشت. 27 تا 30 سالگی، 3 سال.
0: خب اشکالی که سبب شد، بزرگترین اشکالی که سبب شد اون رو به هم بزنی چه بود؟
12: ایشون شخصیتشون پارانوید بود.
0: سب کنید. شما که روانشناسی خوندید، شما در همون ماه اول پارانوید بود که بعد همون ماه اول که پارانوید بود بعد میرفتید دنبال کارتون. چه 3 سال طول
12: کشید؟ نه، من ماه اول تشخیص ندادم. ماه ششم بود که ما پیش تراپیست رفتیم و البته درصدش اونقدر نبود که من احساس خطر کنم. یک حساسیت هایی بود که من فکر میکردم که نرمال هستش و اون تایم البته من دانشجوی روانشناسی نبودم. من 34 سالم و 31 سالگی من رفتم سمت روانشناسی. تراپیست اعلام کردن که خب ایشون هم شخصیت آنتی سوشال دارن، هم پارانوید. اما خب حالا در کنار این مواردی که بودش، خب یه سری ویژگی‌های خوبم قاعدتا هر انسانی
0: آره
12: داره.
0: نه نه صبر کنید عزیز من شما برای چی رفتید روانشناسی خوندید؟ من برگردم بگم این آدم چاقوکشه، عرق خوره، یه نفرم تا پای مرگ زده، ولی ورزش میکنه و کتاب میخونه و خیلی هم به آدم هایی بتونه کمک کنه کمک میکنه. چه ارتباطی اینا با هم داره؟
12: متعرضم دکتر، شاید به همین دلیل که ویژگی های خوب ایشون منو نتونست قانع بکنه، من از اون رابطه 3 ساله خارج شدم. هرچند
0: عزیزم صبر کنی رو خط رادیویی. یه آدم 100 تا قسمت داره، یه قسمت کافیه، کار نکنه آدم میمیره. بنابراین ملاک ما اون چیزیست که بده، ملاک ما خوبی های آدم نیست. اون چه اهمیتی داره؟ اون که خوبه که خوبه،
12: درسته.
0: ولی روزی که شما برمیگردید میگید خفیف، شما حرفاتون رو گوش کنید، خفیف پارانوید داشت، قبول، خفیف انتی سوشیال بود، تموم کار. یعنی یه موجودی است که از رنج دیگران لذت میبره. این مطلبی که خدمت شنونده گرامی قبلی گفتم، شما چجوری این رو تخفیف میدید که دختر ما بسیار نجیبه، خیلی خوبه، ولی در روزه حامل هست، سر سوزنه الان اون جنین، بی اهمیتش میکنید. بعدم 3 سال تو اون رابطه بودید، بعدم دلتون واسه روانشناسی بخونید، برای که من این رشته علاقه من بودی. خب رشته علاقه من بودی، کتاباشو میخوندید، چرا باید برید 4 سال درس بخونید، برید سر کلاس پول بدید بشینید؟ نه اینکه بگم کار غلط و بدیه، ولی معمولا برای کسی که توی رشته دیگری هست یه مطالعات شخصی خیلی از اوقات میتونه بیشتر کمک کنه. اون گذشته و رفته، ولی من تعجبم این است که این آدم رو 3 سال تو رابطه بودی، حالا چرا فکر کردید که کارهای ازدواج نیستی؟
12: البته من این توضیح رو بدم دکتر، اون رابطه 3 سال زمان برد و کش پیدا کرد. من شاید به دلیل اینکه این آدم در ماه‌های اول برای من معتبر و یه جورایی ولی دیگه نبودن، من به همین دلیل هنوز ویرجین هستم و پس حتما یک ترس هایی وجود داشته که من حتی اون میزان صمیمیت رو با اون آدم تجربه نکردم. ولی حالا اون رابطه به کنار، من از 5 سال پیش که این رابطه تموم شد دیگه توی رابطه نبودم، شاید چون خیلی توی اون رابطه اذیت شدم به خاطر آسیب‌هایی که این شخص زدن به من، و حالا چه از نظر جسمی چه از نظر روانی. در خصوص رشته روانشناسی هم بله شما درست می‌فرمایید، من میتونستم مطالعه شخصی داشته باشم، اما احساس کردم که خب آکادمیک اگر جلو برم و اگر دیدم توی اون رشته حال خیلی خوبی دارم به خاطر علاقم، پس میتونم که ادامه هم بدم، چرا که نه. با وجود اینکه شغلم دارم، گفتم خب اگر توی اون رشته حتی دیدم علاقم خیلی از شرایط فعلی بهتره و حال من بهتره، خب آکادمیک جلو رفته باشم. این که هم عرض کردم که کالای ازدواج حس میکنم نیستم، چون توی این 5 سالی که من توی رابطه این نبودم، هرچند دیت و اینها وجود داشته، ولی به خاطر همون بحث ویرجین بودن، معمولا توی جلسه اول شرایطی که توی ایران هست به هر دلیلی نمیدونم توی ذهن آقایون هم نیستم، همین باعث میشه که اصلا نخوان با یک دختر آشنا بشم. یعنی شاید هم طبیعی باشه دوستان که به هر حال مسائلی رو تجربه کنم و خب
0: عزیزم سب کنید. این در جوامعی که حتی روابط آزاد جنسی هست، دختر خانمان تا زمانی که به کسی علاقمند نشند اون رابطه رو برقرار نمی کنند، یا یه درصدشون. در یه جامعه مانند ایران اگر مردی حرفش این است که من سراغ 100 تا دختر میرم که شاید باش ازدواج کنم، من نمیدونم، ولی مطمئنم بیش از نیمی از اینا حتما رابطه جنسی قبلا نداشتن و نمیخوان با یه آدمی که هنوز معلوم نیست ازدواج بکنن یا نکنن رابطه جنسی داشت باشن، و به همین دلیلی که تا به حال نداشتن. شما یه جوری بیان میکنید که مثل اینکه آقایون در ایران، آقایون نه، خانما در ایران 95% رابطه جنسی داشتن، بنابراین وقتی مردم میرن برای اینکه باشون آشنا بشن شاید ازدواج کنن، خب اونا هیچ مشکلی در جهت رابطه جنسی ندارن. این واقعا به نظر شما یه همچین درصد بالایی از خانوما در ایران رابطه به یک اعتبار کامل جنسی رو قبل از ازدواج داشتن؟ اینجوری که از امریکا و فرانسه هم جلوترن.
12: اگر از من میپرسین، با توجه به هر حال صحبتایی که با دوستانمون میکنیم، با اطرافیان میکنیم و چیزی که وجود داره و حتی دیتایی که خود آقایون میدن، چه توی دیتا چه توی حالا
0: آقایون تماما در این زمینه دروغ میگن. عزیز آخه این چی حرفا چیه رو خط رادیو میزنید که دیتا شما میگید؟ عزیز من در یه شهری زندگی میکنم که ماده مخدر فراوونه. من اقلن حتما 10,000 تا مهمونی رفتم، فقط تو 2 تا شست کردم ماده مخدر. نتیجه از نظر من در لس آنجلس اصلا کسی ماده مخدر یا حتی ماریجوانا مصرف نمیکنه، چون من تو 10,000 تا مهمونی 2 تا شدم. اما عزیزانی هستن که در این شهر تو 100 تا مهمونی رفتن، تو هر 100 تاش ماریجوانا حداقل کمترین چیزی بوده که داشتن. خب اونا میگن همه دارن مصرف میکنن، منم میگم اصلا هیچ کس مصرف نمیکنه. ملاک دوستان خانومن که به شما میگن ما رابطه جنسی داشتیم، و بعد آقایون هستن که میگن ما سراغ هر دختری که داشتیم رفتیم با رابطه جنسی شروع کردیم، که شما این حرفا رو میزنن. اصلا قبول ندارم عزیز، یعنی اصلا ممکن نیست در یه جامعه مانند ایران این درصد رابطه کامل جنسی که شما بهش اشاره کردید در این حد باشه. و حرف شما این باشه که پس اگه کسی میخواد ازدواج کنه بعد آماده باشه که قبلا با مردی که باش آشنا میشه و دوست میشه و میخواد ببینه به هم میخورند و به درد هم میخورن، رابطه جنسی کامل داشته باشه. و چون شما اینو نمیخواید پس از شوهر خبری نیست، پس شما کالای ازدواج نیستی. صبر کنید، اتفاقا یه درصد بالایی از مردان حتی نه تنها در اونجا در امریکا، در ایران به دنبال دختری هستن که مطمئن بشن با هیچ کس نبوده، به اتوان اون یه امتیاز یه دختره که بگه من با هیچ کس رابطه جنسی نداشتم، تا اینکه ای به یه دختر باشه اگر رابطه جنسی نداشته باشه.
12: دکتر من بابت همین موضوع حدود یک سال و نیم پیش پیش تراپیست رفتم و احساس کردم یعنی انقدر زیاد شده بود شرایطی که می دیدم. خب می خوام آشنا بشم و شخص موجه هستش و میشه که با این شخص آشنا شد، ولی به محض اینکه آشنایی به جایی می رسید که صحبت ها در این خصوص اتفاق می افتاد کاملا محض می شدن و
0: اولاً بهتر تراپیستتون چی کنید؟
12: دقیقا بهتر
0: اگه محض شدن
12: واقعا. ولی متاسفانه جانم
0: نه تراپیستتون به شما چی گفتن؟
12: متاسفانه تراپیستی که رفتم و اون تایم من دانشجوی ترم 3 روانشناسی بودم و تراپیست اون تایم به من گفتش که شما مریضی، شما وسواسی، باید قرص بخوری. من دیگه پیش این شخص نرفتم و همون
0: نه حالا اون که ممکن نه صبر کنید عزیز من ای کاش شما روانشناسی نمیخونید عزیز من. شما ممکنه وسواس باشید، مریضم باشید، ولی این به این خاطر نیست که نمیخواید رابطه جنسی داشته باشید. شما اصلا به عرض من توجه نمیکنید. بسیاری از مردان که به هر حال به دنبال یک رابطه سالم خوب هستند دختری رو ترجیح میدن که رابطه جنسی نداشته، نه دختری که رابطه جنسی داشته. ولی شما یه برداشتی برای خودتون کردید که گفتم درست مثل عزیزانی که من در لس آنجلس میشناسم اگر تو 100 تا یا 1000 تا مهمونی رفتن تو همش مواد مخدر بوده. ولی خب اونا شبکه دوستانشون اینا هستن، اینا آدمایی هستن که سیگار میکشن و غالب اوقات ممکن کنار هم باشن، هر بزر اونا همه سیگاری هم. ولی آدمایی که در گروهی هستن که از 50 تا دوست یکیش هم سیگار نمیکشه، خب حرفشون از کسی دیگه سیگار نمیکشه. نه اون آمارتون که درست نیست. یعنی ببینید استدلالتون خیلی خیلی غلطه که شرط این که یه دختر بتونه شوهر پیدا کنه اینی که حاضر باشه با اون مرد رابطه کامل جنسی برقرار کنه، اگر نه تو میشی جز گروهی که کارای ازدواج نیستی. نه، کارای ازدواج نبودن ابدا به این رابطه مرتبط نیست. کارای جنسی میتونه ده ها دلیل داشته باشه. من تو سیدی چرا ازدواج چرا طلاق اونجایی که شاید 15 تا 18 تا 20 تا مورد رو ذکر میکنم که این آدم ها مایل به ازدواج نیستند و یا کالای ازدواج به این دلایل نیستند، ولی این جز اونا نیست عزیز. یعنی من هیچ وقت نگفتم دختری که تمایل به داشتن رابطه جنسی نداره یکی از علل و عوامل این هست که او آماده برای زندگی زناشویی نیست، همچی چیزی نیست. حالا شما الان بعد صبر کنید عزیزم. شما بعدن توی رابطه بیمارگونه‌ای که توصیفش شده دادیم رفتی، بعد از 3 سال اومدید بیرون، الان حرفتون این است که 5 ساله من با کسی رابطه ندارم. اولا دو تا معنی داره. اگر شما به من میگید که من یه رابطه معنی داری که با هم ازدواج کنم نداشتم، میفهمم. ولی شمایی که به هر حال یه معتقدی در شهری زندگی میکنید که دخترها هم رابطه دارن هم رابطه جنسی دارن، خب یه دشون که فقط رابطه دارن، شما میتونستید باز مردانی رو انتخاب کنید که باشون رابطه داشت باشید بدون رابطه جنسی. ولی اگر حرفتون این است که تا به یه مردی گفتید که من سابقه رابطه جنسی ندارم و الانم نمیخوام داشته باشم ول میکنه میره، اولا 90 درصد اونقدر بالا باشه، دوم چه بهتر که اون بره، برای که کسی که اون رو میخواد بدون تردید کسی نیست که مناسب باشه برای داشتن یه زندگی خوب، یه ازدواج خوب و حتی رابطه جنسی خوب. هیچ کس قرار نیست از قبل رابطه جنسی رو امتحان کنه. این ماجرای تجربه نیست که ما برای اینکه راننده خوبی باشیم باید 3-4 تا تصادف حسابی داشته باشیم، یا خلبان خوب باشیم یکی 2-3 تا هواپیما رو به مرحله سقوط رسونده باشیم حالا بشیم خلبان خوب. من شما رو به یک اعتبار حتی تو این چارچوب نمیفهمم. حالا به من هر جور دیگه غیر از این بحثا که به نظر من پایه واقعی و عقلانی نداره بگذاریم، موضوعی که براش تلفن کردید چیه که من کالای ازدواج نیستم دیگه؟ چه مسئله و مشکلی سر ازدواج دارید؟
12: دکتر البته بحث ویرجین بودن زمانی مطرح شد که داشتیم در مورد اون رابطه مریض صحبت میکردیم که گفتم به دلیل همون ترس هایی که داشتم و اون رابطه اونطور کش پیدا کرد، این هم یه جورایی مهر تاییدی که اون رابطه رو من توش خوشحال نبودم. اما این که میگم کالای ازدواج نیستم، چون که من با تنهاییم خیلی خوشحالم، یعنی هم تنها سفر رفتم و میرم، چه داخلی چه خارجی، تجربه هایی که شاید خیلی ها
0: اونا علامته عزیزم نداشتن. نه بذارید نگرتون دارم، باز گفتم یه دفعه گفتم مجبورم بازم بگم، من نمیدم کدوم دانشکده رفتید، ای کاش نرفته بودید. عزیز من روزی که من با تنهاییم خوشحالم یعنی بیمارم، یعنی فرض من اینه که من بدم، دیگران بدترند، نتیجه رابطه خیلی چیز بدی. بنابراین دلا خو کن به تنهایی که از تنها یعنی بدنها بلا خیزن. این که کسی به من برگرده بگه من از تنهاییم خوشحالم، بلا فاصله مثل این که من برگردم بگم من از این که به چند نفر چاقو بزنم لذت میبرم، مریضیه. اسم این چیزی نیست که من بر مبنای اون بگم حالا که از تنهاییم من لذت میبرم. من نمیگم حرفتون درست نیست، شما از تنهایی اگر لذت میبرید و خوب و خوشید، نشان دهنده وحشتی است که از دیگران و ترسی است که از دیگران و احساس بسیار بدی است که درباره خودتون دارید که اگر یک کسی به من نزدیک بشه آنچنان در من بدی میبینه که بدون تردید میره و یا به من آسیب میزنه. درست مثل این که من اینقدر بوی بدی میدم که دلم نمیخواد کسی بهم نزدیک بشه و اون بوی بد منو حس کنه. ولی با تنهایی لذت نداره. اصلا انسانی موجود اجتماعی است، انسان اصلا در رابطه تعریف میشه. ما همچین موجودی رو نداریم که بتونه در تنهایی با خودش بره سفر خوب و خوش باشه، بره نمیدونم رستوران تنهایی بشینه غذا بخوره لذت ببره از این. اصلا نیست. به همین جد است که وقتی به بقیه نگاه میکنیم میبینیم ای بسا یه درصد کمه کمی از مردم این حال شما و یا گزارش شما رو دارن. این که ما یه مفهوم جدایی داریم که بی او بودنه یه مسئله است، ولی یه مفهوم تنهایی داریم که بی کس بودنه. تنهایی به خودی خودش حتی کمش گرفتاری و بیماری شدیدش یه بیماری بسیار سخت و سنگینه که حتی برخی از اوقات یه بیماری های مثل آتیزم در خودماندگیست که فرد اصلا فکر میکنه دیگرانی وجود دارن و یا بتونه ارتباط برقرار کنه. مال شما حتما از اونا نیست با حرفایی که میزنید، ولی با حرفایی که میزنید نشانه این هست که متاسفانه برای خودتون یه دنیایی ساختید که اون علائم و نشانه ها علامت خوبی و خوشی و رشد و سلامتی نیست. درست مثل این که من از رفتن مدرسه متنفرم، از خوندن کتاب متنفرم، اگر یک کسی بخواد حرفی بزنه که یا آگاهی و دانایی به من بده از اون بدم میاد. یه چنین چیزی مشخصه انسان نیست عزیز. انسان یه موجود کنجکاویست که میخواد بدونه و بعدن با اون بتونه و بنابراین ما انسان رو تعریف میکنیم و مسئله این که آدم از تنهایی خودش با خودش سفر بره، با خودش رستوران بره، با خودش تو خیابون بره بگرده و یا شبها تو خونه تنها باشه، این نشون دهنده عمق احساس بد راجع به خوده و وحشت از دیگران. بنابراین اون رو یه خانم روانشناس خوب، نه از اون استادایی که در دانشگاه داشتید، پیدا کنید و باش کار کنید و ببینید چه میشه. منم متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی اینا ملاکه، یعنی شما میتونید نخواهید و یا حتی نظرتون درست باشه که آمادگی برای ازدواج ندارید، ولی این از سر گرفتاری ها و باورها و احساساتی میاد که متاسفانه درست نیست. حالا دلتون هم خواست یه وقت دیگه میتونید بیاید روی خط با هم درباره صحبت کنیم، ولی متاسفانه من امروز به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باتون صحبت کردم. شنگ رجمن روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: فرض کنید می‌خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
1: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
0: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
1: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
0: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
1: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
0: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
1: با ما
0: فروزان فرهمند
1: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
0: 833-2626-845 Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number
2: 01-1743 and 084672. ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
3: سیمین.
4: بله جانم، چی شده؟
3: ببین، منو امروز اخراج کردن.
4: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
8: با آنالی تراول به پاناما سرزمین شگفتی ها سفر کنید. از عظمت کانال پاناما و عبور کشتی های غول‌پیکر تا طبیعت استوایی جزیره میمون ها، آشنایی با فرهنگ بومیان آمریکای مرکزی، لباس های رنگ و رنگ، موسیقی و رقص های زیبای سنتی همراه ما خواهید بود. به ارتفاعات سرسبز بوکته، سرزمین قهوه های معروف، آبشارهای تماشایی، پل های معلق و باغ های زیبای گل. 8 روز و 7 شب، دوم تا 9 دسامبر، پرواز از لس آنجلس، هتل‌های عالی و گشت‌های کامل. پاناما، تجربه‌ای متفاوت با آنالی تراول. تلفن رزرو و اطلاعات 818-245-1944 818-245-1944. با آنالی تراول هیچ مقصدی رؤیا نیست. www.analitravel.com.
9: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
10: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
7: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
10: من یه وکیل خوب میشناسم، برو پیش اون.
11: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
12: یا اینم کارت وکیل.
13: صبر کن، اول با وکیل من تماس بگیر.
14: درصد کمتری میگیره.
15: برو پیش
16: اون. نه اون بهتره،
15: اون یکی ارزون تره،
16: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
17: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
10: اصل کاری چیه؟
17: فقط و فقط یدیدی.
18: یدیدی یدیدی
19: این حواسش خیلی جمعه.
18: یدیدی یدیدی
7: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25 هزار پرونده موفق، بیش از 1 میلیارد دلار غرامت برای موکلان.
20: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی. دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
21: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
7: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز

0: بالا می رود و خوشحال می شوید، ولی حتی می توانید سرمایه تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهید. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است، حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد داد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید. 310-259-99-00 310-259-99-00.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
3: KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز سه‌شنبه 29 سپتامبر 2026 برابر با 7 مهر 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. کرملین: ایران در پیمان منع گسترش هسته‌ای بماند. قالیباف: اگر امنیت ما تامین نشود، هیچ زیرساختی ایمن نخواهد بود. ناو هواپیمابر آمریکا یو اس اس تئودور روزولت راهی خاورمیانه شد. ترامپ در ازای انعطاف هسته‌ای ایران تحریم‌ها را کاهش می‌دهد. و اینک مشروح خبرها. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز سه‌شنبه 29 سپتامبر گفت مسکو امیدوار است ایران همچنان عضوی مهم و مسئول در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای باقی بماند. پسکوف در نشست خبری خود گفت روسیه اظهارات علی نیکزاد نائب رئیس مجلس ایران درباره احتمال خروج تهران از NPT را شنیده است، اما این سخنان نیاز به توضیح و شفافسازی بیشتر دارد. این موضع کرملین پس از آن مطرح شد که رسانه‌های ایران از جمله صدا و سیما گزارش دادند مجلس قرار است طرح سفوریتی برای خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را بررسی کند. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، علی نیکزاد گفته است تهران دیگر اعتمادی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و رافائل گروسی مدیر کل این نهاد ندارد. او مدعی شده است گروسی صرفاً بازرسی‌های سطحی انجام می‌دهد و گزارش‌های منفی علیه ایران ارائه می‌کند. شرکت دولتی روس اتم اعلام کرد واحد اول نیروگاه هسته‌ای بوشهر برای تعمیرات برنامه‌ریزی شده از مدار خارج شده است. بر اساس اعلام این شرکت، متخصصان روس اتم در عملیات تعمیر و نگهداری این واحد مشارکت دارند. روسیه همچنین در حال ساخت دو واحد دیگر در نیروگاه بوشهر است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی سه‌شنبه 7 مهر مجلس در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ گفت جمهوری اسلامی با خط و نشان کشیدن، لفاظی یا محاصره هوایی و تجاری هرگز به عقب نخواهد نشست و پاسخ حکومت ایران به هر گونه تعدی و ماجراجویی پاسخی سخت، پشیمان کننده، دقیق و سریع خواهد بود. رئیس مجلس شورای

0: اسلامی همچنین دستگاه محاسباتی آمریکا را متهم کرد که حقیقت بنیادین درباره حکومت ایران را درک نکرده و در چرخه دریافت سیلی‌های سنگین از سوی ملت ایران گرفتار خواهد ماند. او در ادامه با تهدید آمریکا و کشورهای منطقه گفت هم آمریکایی‌ها و هم سایر کشورها بدانند همان گونه که قبلا گفته بودیم در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم کسی نفت نخواهد فروخت و اگر امنیت ما تأمین نشود هیچ زیرساختی ایمن نخواهد بود. اظهارات قالیباف در حالی مطرح می شود که داده های شرکت کپلر روز دوشنبه 6 مهر حاکی از آن است که صادرات نفت خام تولید کنندگان اصلی خاورمیانه در ماه سپتامبر به بیش از 16 میلیون بشکه در روز رسیده است که این میزان بالاترین میزان از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در اواخر فوریه به شمار می رود. بر اساس برآورد کپلر در روز دوشنبه در پی تغییر شرایط تردد از طریق تنگه هرمز و همچنین تغییر برخی از مسیرهای انتقال نفت تعدادی از کشورهای منطقه صادرات نفت خام خاورمیانه به حدود 80% سطح پیش از جنگ ایران رسیده است. ناو هواپیمابر USS تئودور روزولت برای جایگزینی ناو USS جورج واشنگتن به سمت خاورمیانه حرکت کرده است. جابجایی تازه‌ای در آرایش نظامی آمریکا همزمان با ادامه جنگ و تنش با ایران. به گزارش هیل، ناو USS تئودور روزولت، شناور اصلی گروه ضربت ناو هواپیمابر 9، روز یکشنبه 5 مهر سندیگو را ترک کرده است. این ناو قرار است جایگزین USS جورج واشنگتن شود، ناوی مستقر در ژاپن که ماه گذشته به منطقه تحت مسئولیت فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعزام شده بود. با این حال سخنگوی ناوگان اقیانوس آرام آمریکا به هیل گفته است تئودور روزولت در حال انجام عملیات معمول در محدوده عملیاتی ناوگان سوم آمریکاست. سخنگوی ناوگان اقیانوس آرام آمریکا گفت ناوگان سوم به عنوان بخشی مهم از نیروی دریایی آمریکا در اقیانوس آرام نیروهای دریایی منطقه را هدایت می کند و آموزش های لازم را برای اجرای مأموریت های مختلف از عملیات رزمی تا کمک های بشر دوستانه و واکنش به بلایای طبیعی فراهم می کند. دریا سالار داریل کادل فرمانده عملیات دریایی آمریکا ماه گذشته گفت نیروی دریایی آمریکا در بیشتر دوره اخیر در وضعیت درگیری بوده و این موضوع به نیروها فشار وارد کرده است. بی گفت ما این تمدیدها را در بخش‌های کوچک انجام می‌دهیم و خانواده‌ها هیچ نقطه پایانی نمی‌بینند تا بتوانند برای زندگی خود برنامه ریزی کنند. این مسئله فشار زیادی بر ملوانان ایجاد می‌کند. به گفته او نبود قطعیت درباره زمان پایان مأموریت‌ها هم برای نیروهای حاضر در ناو و هم برای خانواده‌های آنها فشار روانی و عملیاتی ایجاد می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ممکن است در ازای انعطاف ایران در مسائل هسته‌ای پیشنهاد کاهش محدود تحریم‌ها و آزادسازی بخشی از دارایی‌های بلوکه شده تهران را مطرح کند. بر اساس گزارش شبکه 12 اسرائیل، ترامپ در حال بررسی بسته‌ای است که می‌تواند شامل کاهش محدود تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی و آزادسازی بخشی از منابع مالی مسدود شده ایران باشد. این پیشنهاد احتمالی به گفته این گزارش تنها در صورتی مطرح خواهد شد که ایران نشان دهد در رسیدن به توافق جدی است و می تواند در موضوعات هسته‌ای انعطاف پذیر باشد. هدف این گفتگوها رسیدن به توافقی بر سر نسخه اصلاح شده طرح 7 روزه عنوان شده که ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل برای بازگشایی تنگه هرمز ارائه کرده بود. پیشنهاد اولیه ایران با مخالفت ترامپ روبرو شد، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد تماس‌ها و تلاش‌های دیپلماتیک برای یافتن فرمولی تازه ادامه دارد. به گزارش آکسیوس، گفتگوها تا این مرحله مثبت و سازنده توصیف شده، اما اختلاف اصلی همچنان بر سر این است که کدام طرف باید نخستین گام را بردارد. شبکه خبری الجزیره اعلام کرد آمریکا همچنان نسبت به وعده‌های ایران تردید دارد، زیرا واشنگتن می‌گوید ایران در ماه جولای با شلیک به سمت شناورهای تجاری در تنگه هرمز تفاهم نامه را نقض کرده است. در همین راستا آمریکا تأکید دارد که برای پیشبرد هر گونه توافقی نیاز به تضمین‌هایی دارد که نشان دهد ایران این بار جدیت دارد. شنوندگان ارجمند، تا لحظاتی دیگر با خبرهای کوتاه از سراسر جهان با شما همراه خواهیم بود. به ادامه خبرها توجه فرمایید. امارات متحده عربی تأکید کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جریان سفر خود به این کشور با شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی دیدار کرده است. سفر نتانیاهو یک ماه پیش از برگزاری انتخابات اسرائیل و در شرایطی صورت گرفته است که پیش از این برخی رسانه‌ها گزارش داده بودند که رئیس دولت امارات پیش از حمله هفته اکتبر 2023 به جنوب اسرائیل به نتانیاهو هشدار داده بود که احتمالاً عملیات بزرگی از سوی حماس در پیش است. دفتر نتانیاهو صحت این خبر را تکذیب کرده بود. بر اساس اعلام خبرگزاری رسمی امارات، دو طرف در جریان این دیدار درباره روابط دو جانبه میان امارات و اسرائیل و راه‌های تقویت و توسعه آن گفتگو کردند. هالوش شامگاه سه‌شنبه هفتم مهر گزارش داد در منطقه قریب‌آباد ایران شهر درگیری مسلحانه شدیدی میان نیروهای جمهوری اسلامی و افراد مسلح در جریان است و صدای تیراندازی و شلیک RPG در این منطقه شنیده می شود. هالوش به نقل از منابع محلی گزارش داد ده ها خودروی نیروهای جمهوری اسلامی و یک تانک به محل درگیری اعزام شده اند و در جریان این درگیری از سلاح‌های سبک و نیمه سنگین استفاده می‌شود. به گفته این منابع، نیروهای جمهوری اسلامی از پهپاد نیز استفاده کردند. بر اساس این گزارش، همه مسیرهای منتهی به محل درگیری تا فاصله زیادی از سوی نیروهای جمهوری اسلامی مسدود شده است. علیرضا زاکانی شهردار تهران در سخنانی گفت: برنامه آمریکا برای جمهوری اسلامی ایجاد آشوب و به هم ریختگی در داخل کشور و فراهم کردن امکان حمله مستقیم به ایران است. او افزود کشور در حال حرکت به سمتی است که گسست‌ها اسباب یک نابسامانی در کشور را فراهم می‌کند که خواسته آمریکاست. زاکانی ادامه داد آمریکا بنا دارد کشور را به سمت یک انفجار اجتماعی بکشاند. حتی افراد انقلابی هم از شرایط سخت اقتصادی کشور و از بی‌سامانی و بی‌ثباتی نارضایتی دارند. وزارت دفاع ایتالیا اعلام کرد خروج آخرین نیروهای این کشور از عراق سه‌شنبه تکمیل شد و به 12 سال حضور نظامی ایتالیا در این کشور پایان داد. ایتالیا پیشتر تا ماه مارچ 2026 بیشتر نیروهای خود را از عراق خارج کرده بود. نیروهای ایتالیایی در عملیات عزم راسخ به رهبری آمریکا علیه داعش و همچنین مأموریت غیر رسمی ناتو برای مشاوره و ارتقای ظرفیت‌ها در عراق مشارکت داشتند. با وجود پایان حضور نظامی ایتالیا، دو افسر پلیس نظامی ایتالیا در چارچوب مأموریت اتحادیه اروپا و با موافقت دولت عراق در این کشور باقی خواهند ماند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اسرائیل کاتس وزیر دفاع این کشور در بیانیه مشترک اعلام کردند که عزالدین البیک فرمانده تیپ شمال نوار غزه در گردانهای عزالدین قسام حماس بامداد سه‌شنبه 29 سپتامبر در حمله ارتش اسرائیل کشته شد. بر اساس این بیانیه، این عضو حماس در پیشبرد حملات علیه نیروهای اسرائیلی و جذب تروریست‌های جدید نقش داشته است. در این بیانیه هشدار داده شد: ما به شکار و تعقیب همه تروریست‌های این سازمان ادامه خواهیم داد تا زمانی که دیگر حماسی در غزه وجود نداشته باشد. وزارت حمل و نقل عراق اعلام کرد شرکت هواپیمایی عراق پس از دریافت معافیت ویژه در حال آماده سازی برای سرگیری پروازهای خود به ایران است. بر اساس اعلام این وزارتخانه انتظار می رود پروازهای رفت و برگشت میان عراق و ایران در ماه اکتبر و ابتدا از فرودگاه بین‌المللی نجف از سر گرفته شود. وزارت حمل و نقل عراق افزود از سرگیری این پروازها مطابق مقررات تصویب شده انجام خواهد شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سه‌شنبه هفتم مهر گفت نشانه هایی وجود دارد که با نزدیک شدن انتخابات اسرائیل، دشمنان این کشور تلاش خواهند کرد به اسرائیل حمله کنند. او به این کشورها و گروه ها هشدار داد: با ما درگیر نشوید. نه اکنون و نه هیچ وقت. بازوی بلند ما در هر مکان و هر زمانی به شما خواهد رسید. نتانیاهو این اظهارات را در پیامی ویدیویی در پایگاه نیروی هوایی تلنوف و در مقابل یک جنگنده بیان کرد. او گفت اسرائیل بی وقفه در تمامی جبهه ها عملیات انجام می دهد و به عملیات اخیر ارتش این کشور در غزه و لبنان اشاره کرد. انتخابات پارلمانی اسرائیل قرار است 5 آبان برگزار شود. در بازار سهام آمریکا، افزایش بازدهی اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا بازار سهام را تحت فشار قرار داد. شاخص‌های اصلی وال استریت به دلیل افزایش بازدهی اوراق قرضه دولتی که تمایل به ریسک پذیری را کاهش داده، با نوسان و روندی نزولی مواجه شدند. بازدهی اوراق قرضه 10 ساله خزانه‌داری آمریکا به نزدیک بالاترین سطح خود از سال 2007 رسید و بازدهی اوراق 30 ساله نیز رکورد جدیدی را ثبت کرد که این امر نگرانی‌ها درباره افزایش هزینه‌های استقراض و کاهش رشد اقتصادی را تشدید کرده است. در این راستا داو جونز 131 واحد، S&P 500 12 واحد و نزدک 22 واحد کاهش را گزارش کردند. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا به مبلغ 254,400 تومان، یورو 288,200 تومان، پوند انگلیس 332,700 تومان و دلار کانادا 179,200 تومان معامله شد. هر مثقال طلای آب شده 109,270,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 25,225,000 تومان و هر قطعه سکه 255,000,000 تومان گزارش شد. و آسمان امروز لس آنجلس آفتابی بود با حداکثر دمای 84 درجه فارنهایت. انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 66 درجه برسد. آسمان فردا آفتابی و با حداکثر 87 و حداقل 65 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.
1: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
2: شما صبحا چی میخورین؟
3: یکم نون و ماست.
2: زهرا چی؟
3: بیشتر کشک بادم جون، آش ماست.
2: اون وقت شب جای مزه با شام
3: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
2: این که همش شد ماست.
3: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
0: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون،
0: نوش جون.
5: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
6: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
5: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
6: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-777.
0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
0: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: این اشکانه 2 ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
9: اشکان سرم رفت.
8: اینم اشکانه 1 ماه پیش.
9: باری که الان اشکان رفت داری.
8: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
0: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.
10: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA. برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
1: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
3: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
4: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
4: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
4: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
4: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
4: بابک کوسری.
3: آها، بسکتبالیسته.
4: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
3: درد میکنه.
4: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
4: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
3: آخ، گفتی نیکی و پرسه.
5: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
6: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
7: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
8: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنه. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
9: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
10: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چی کار کنم؟
9: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فیها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
11: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
12: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
13: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
14: 323-332-12-30 323-332-12-30
13: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: سلام آقای وکیل.
1: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
3: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
5: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت میکنند. شما چطور؟ آژانس امیری این بار شما را به تور 12 روزه ویتنام و کامبوج دعوت میکنند. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 25 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
6: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
7: ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: تجدید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street LA 424-270-66-36
2: ویهو گریل.
3: ویهو یعنی بست هالیوود.

چشمهایت حرف دارم، میخواهم ناگفته های بسیاری را برایت بگویم، از بهار، از بغض های نبودنت، از نامه های چشمانم که همیشه بی جواب ماند. باور نمی کنی؟ تمام این روزها با لبخندت آفتابی بود، اما دلتنگی آغوشت رهایم نمی کند. به راستی عشق بزرگترین آرامشه.

کردیم، خود را در طعم زیباترین ترانه ها تماشا کنیم. بعد برهنگی سرآغاز لمس ولرم تشنگی خواهد شد. عشق نه سؤال عجیب شما به سایه می آید، نه دلخور از خواب آفتاب بی‌اعتناست. خودمان را خلاص کنیم.

خداوند خوب همین هوا هم می فهمد. ما از هر چه حرف آسان دشنگی است، منظوری از آواز آب نداشتیم. فقط خوب است کمی برهنه در باران هوس کنیم، کودک شویم، بوی گل و ستاره و بوسه بشنویم و بعد یک لحظه به چیز

از همین لحظه به بعد باید با باران یکی شویم. تکلیف تمام رویاهای ما را همین حروف خیس و خالص و قشنگ می دانند. دنیا

این صبح، این نسیم، این سفره مهیا شده سبز، این من و این تو، همه شاهدند که چگونه دست و دل به هم گره خوردند، یکی شدند و یگانه. تو از آن سو آمدی و او از سوی ما آمد، آمدی و آمدیم. اول فقط یک دل بود، یک هوای نشستن و گفتن، یک بوی دلتنگ و سرشار از خواستن، یک هنوز با همه ساده. رفتیم و نشستیم، خواندیم و گریستیم، بعد یک صدا شدیم، هم آواز و هم بغض و هم گریه، هم نفس، برای باز تا همیشه با هم بودن.

نفس برای باز و همیشه با هم بودن، برای یک قدم زدن رفیقانه، برای یک سلام نگفته، برای یک خلوت دلخواست، برای یک دل سیر گریه کردن، برای همسفر همیشه عشق باران. باری عشق اکنون و اینجا هوای همیشه ات را نمی خواهم. نشانی خانه ات کجاست؟

پاییز، پاییز می توانست شعری باشد با دست خط من، روی دامن بلند گل دارد، یا شبیه یک نقاشی از زنی شبیه تو با موهای بلند. روی پرده نارنجی اتاقم پاییز می توانست تماشای کازابلانکا باشد، کنار هم در شبی یلدایی، یا خواندن کتابی در دست‌های تو پر از عاشقانه هایی که بلند بلند خواندی، درست شبیه نامه های شاملو برای آیدایش. میبینی؟ شعر، نقاشی، فیلم، کتاب، ترکیبی بی نظیر همراه با موسیقی نگاه تو و هر آنچه که تو دوست داری. اما من قانعم، برای من از تمام پاییز داشتن یک خاطر کافی است، گرمم می کند تا ته زمستان، تا رویش سبز دوباره بنفشه ها، آنجا که یاد تو همچون شراب مست می کند.

امروز که پاییز به من تاخته و پنجره هایم را گرفته، نیاز دارم که نامت را بر زبان بیاورم. نیاز دارم که آتش کوچکی برافروزم. به لباس نیاز دارم، به بارانی و به تو، ای ردای بافته شده از شکوفه پرتقال و گلهای شبو.

فصل عوض شد، پاییز آمد با تمام برگ ریزانش، اما تلختر از افتادن برگ ها آدم هایی بودند که از زندگی امان افتادند و دیگر هیچ بهاری نتوانست جای خالیشان را سبز کند. جلی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید.

درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز برنامه شهد شکر. با شما هستیم تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس در این روز دلانگیز زندگی. عاشقت هستم ولی بی من بمانی بهتر است، منتظر هستم ولی این را ندانی بهتر است. حرف بسیاری ز عشقت در دلم پنهان شده، درد دل باشد تا آنها را ندانی بهتر است، درد دل باشد تا آنها را ندانی بهتر است. من همان عاشق که از تنهاییش شاعر شده، آه گلم با شاعران تنها نمانی بهتر است. تا ساعت 2 بعد از ظهر قراره که در خدمتتون باشیم دوستان خوب عزیز. آقای ماکان در اتاق فرمان، دوستان خوب فیسبوکیمون، عاشقتونم، مرسی از این همه ذوق و سلیقتون در انتخاب اشعار قشنگ، دلنوشته های زیبا، و مرسی که هستید در کانال تلگرام هم با نام دکتر جالب انشیان در خدمتتونم. خب عشق کردین، اول برنامه خوب بود، به قول خانم رویا گفتن من مراقبه میکنم با این سینا بتایی و این صدا و این دلنوشته های قشنگ و زیبا و شما دوستان خوب عزیز و خوش ذوق که به قول معروف میگن مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد. این یک واقعیت است. یک ترانه شادم بشنویم، مزه عرقی کنارش، و بعد هم که یک کمی انرژی گرفتیم میریم برای بخش بعدی برنامه. با ما باشید دوستان خوب عزیز. 1 2 3

0: طراحی و ساخت کابینت های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچنلند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچنلند، کابینت های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچنلند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچنلند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-2123 818-213-2123 kitchenlandpro.com.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
3: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
4: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
3: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
4: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
3: 818-818-0707 heydarilawgroup.com.
5: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
6: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ها. ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
6: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: دکتر ربیع سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ربیع سرودی، 310-474-2010 310-474-2010.
9: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
10: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر برای رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

سری بزنیم به خبرهای روز. دونالد ترامپ گفته است که بار دیگر گفته است که جنگ با ایران خیلی زود پایان خواهد یافت. بله، جالی بن شیام با شماست. رئیس جمهوری آمریکا امروز سه شنبه هفتم مهر ماه جنگ با ایران را یکی از مهمترین دستاوردهای دولت خود دانست و گفت که از این جنگ به عنوان یکی از مهمترین اقداماتی که دولتش انجام داده یاد خواهد شد. دونالد ترامپ در یک سخنرانی در واشنگتن بار دیگر گفت که جنگ با ایران خیلی زود به پایان خواهد رسید و قیمت نفت هم بعد از آن کاهش خواهد یافت. او وضعیت ایران را بسیار وخیم توصیف کرد و گفت آنها به شدت در حال شکست خوردن هستند. البته مطابق نظر سپاه پاسداران جمهوری اسلامی که یک راهکار جدید پیدا کردن، اومدن یک نامه نوشتن برای مردم آمریکا و در اونجا نشون دادن که چرا آمریکا شکست خورده است. و البته یه نامه 30 صفحه‌ای که حتما شهروندان آمریکا میشنن و اینا رو دونه به دونه میخونن، مخصوصا که از سپاه پاسداران میاد، اونجا توضیح دادن که چجوری شده که آمریکا شکست خورده. بله، حالا در هر صورت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا وضعیت ایران را بسیار وخیم توصیف کرد و گفت که آنها به شدت در حال شکست خوردن هستند و او پیش از این اظهارات گزارش‌ها مبنی بر پیشنهاد لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در صورت عقب نشینی تهران از برنامه هسته‌ای خود را رد کرده بود. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی امروز پیش از ترک نیویورک گفت که منتظر پاسخ رسمی آمریکا به طرح پیشنهادی ایران است. خدمتتون عرض کنم که موضوع از چه قرار است؟ موضوع از این قرار است که CNN و آکسوس اینها گزارش داده بودند که بله، البته از زبان چند تا از مقامات آمریکایی، که دونالد ترامپ گفته است که اگر اینها برنامه هسته‌ای خودشون رو عقب نشینی بکنن، تحریم ها لغو میشه و دارایی های مسدود شده ایران هم آزاد خواهد شد. اما دونالد ترامپ شدیداً این مسئله رو تکذیب کرد و گفت من همچین حرفی نزدم. قیمت دلار رو براتون بگم، باور نکردنی است. 254,200 تومان تا این لحظه، یعنی از مرز 250,000 تومان هم گذشته است. از سوی دیگر وزارت خزانه داری آمریکا شبکه‌های تأمین تجهیزات نظامی ایران رو در چین و پاکستان هدف قرار داده است. آمریکا میگوید این وزارتخانه نه تنها مسئول تحقیق، تولید و تأمین تسلیحات برای نیروهای مسلح ایران است، بلکه همچنین بر سازمان‌هایی نظارت دارد که در توسعه موشک‌های بالستیک و پهپادهای ایران مشارکت دارند.

سوی دیگر، اثرگیری پروازهای عراق به ایران از ماه اکتبر، آمریکا شرایط سختگیرانه‌ای تعیین کرده است. وزارت حمل و نقل عراق امروز اعلام کرد که خطوط هوایی این کشور در حال تدارک اثرگیری پروازها به ایران از ماه اکتبر است. با این حال آمریکا شرایط سختگیرانه‌ای برای اثرگیری این پروازها تعیین کرده است. بر اساس بیانیه این وزارتخانه، عراق موفق به دریافت یک معافیت ویژه از وزارت خزانه داری آمریکا شده است که بر اساس آن به هواپیمایی عراق اجازه داده می شود پروازهایی به مقصد ایران انجام دهد. و البته این موضوع پروازهای هواپیماهای خطوط هوایی ایران که متوقف شده بود به دنبال اعمال تحریم‌های ثانویه آمریکا، باعث انتقادهای شدیدی در ایران از دولت عراق شده بود. شرایط سختگیرانه وزارت خزانه داری آمریکا چیست؟ خبرگزاری رویترز روز دوشنبه گزارش داده بود که دولت آمریکا قصد دارد یک مجوز معافیت یک ماهه از سوی وزارت خزانه داری آمریکا صادر کند تا به هواپیمایی عراق اجازه دهد میان شهرهای ایران و نجف پرواز کند. خب شرایط سختش چیه؟ مجوزی که راجبش صحبت کردیم، انتقال وجوه پول نقد زیاد از سوی مسافران ممنوع شده و افراد تحت تحریم آمریکا هم نمیتونن از این پروازها استفاده کنن. انتقال محموله های مربوط به دستگاه های اطلاعاتی، نظامی و انتظامی ایران و همچنین انتقال افراد تحت تحریم هم ممنوع اعلام شده است. بر مبنای این مجوز، در صورتی که عراق به تعهد خودش مبنی بر محدود کردن پروازهای ایرانی در عبور از حریم هوایی خود عمل نکند، دفتر کنترل دارایی های خارجی آمریکا می تواند مجوز صادر شده را لغو کند. بر مبنای این مجوز، شرکت هواپیمایی عراق باید نام مسافران، شماره گذرنامه و هزینه هایی را که در ایران برای انجام پرواز صرف می کند به دفتر کنترل دارایی های خارجی گزارش دهد.

0: نتانیاهو رئیس نخست وزیر اسرائیل امروز سه‌شنبه چه گفت؟ گفت نشانه هایی از احتمال حمله دشمنان این کشور پیش از انتخابات پارلمانی در ماه اکتبر وجود دارد. بنیامین نتانیاهو در ویدیویی که او را در یک پایگاه نیروی هوایی این کشور نشان می‌داد، گفت ما نشانه هایی داریم که دشمنانمان پیش از انتخابات سعی خواهند کرد به ما حمله کنند. او بدون ارائه جزئیاتی درباره منظورش از دشمن خطاب به آنها هشدار داد که با ما در نیفتید، نه الان و نه هیچ وقت دیگر. بازوی بلند ما در هر کجا و هر زمان به شما خواهد رسید. هانا نویمان نماینده پارلمان اروپا و رئیس هیئت روابط با مردم ایران در این پارلمان اعلام کرد که درخواست سفارت جمهوری اسلامی در فرانسه برای دیدار با محمد امین نژاد سفیر را رد کرده است. وی امروز با انتشار متن پاسخ خود نوشت که در دفترم به روی مردم ایران باز است. به روی مردم ایران باز است، نه کسانی که نماینده و مجری سرکوب آنها هستند. و اما سری بزنیم به کجا؟ بله. دانش آموزی از شیراز با ارسال عکس و پیامی گفته است که به دلیل پوشیدن شلوار مشکی جین به جای شلوار فرم او را به کلاس راه ندادند. این پسر نوجوان نوشت شلوار مدرسه‌اش پاره و کوتاه شده بود و به دلیل شرایط مالی بد خانواده امکان خرید شلوار پارچه‌ای مشکی جدیدی را ندارد. به گفته او معاون مدرسه پس از پایان صف صبحگاهی این نوجوان را نیم ساعت نگه داشت و از او خواست شلوارش را عوض کند یا با خانواده‌اش تماس بگیرد. بله، این دانش آموز افسوده است که مدیر مدرسه نیز به او گفته است یا برو مدرسه غیر انتفاعی یا برو خانه. از سوی دیگر موج گسترده استعفای معلمان و پرستاران رو داریم در داخل ایران. ویدیوهای استعفا یکی پس از دیگری در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شوند. معلمی که از کلاس درس خداحافظی می‌کند، پرستاری که از آخرین شیفتش می‌گوید و کارکنانی که دیگر با حقوق خود از پس هزینه‌های زندگی بر نمی‌آیند. بریم با هم این ویدیوها رو بشنویم دوستان عزیز.
1: استعفا دادم. بالاخره امروز آخرین شیفتم. این پروندم آخرین پروندهی که اینجا منوستم و مریضم آخرین مریضی که تحت گرفت. روزای زیاد اینجا گذشت با آدمایی که دلتنگشون میشن و با آدمایی که اونقدر ناامن بودن که هر روز آرزو میکردن دیگه ندارنش. از اونها یاد گرفت.
2: امروز تاریخ 6/7 من برای همیشه از آموزش و پرورش استعفا دادم. شرمنده بچه‌های سرزمینم که نتونستم معلم خوبی براشون باشم. اینم از بی‌مسئولیتی وزارت و آموزش و پرورش که با یه حقوق کم که حتی دخل و خرج رفت و آمدمونم ما معلمای گرامی در نمیاره. این شهر و این حقوق یک معلم واقعا حق ما نیست.
3: من بالاخره آخرین شیفتم رو رفتم و استعفا دادم. هم خوشحالم هم ناراحتم و اگه راستش رو بخوای یه مقداری هم گریه کردم. دلم تنگ میشه. آره قطعا دلم تنگ میشه. خب به هر حال 8 سال زندگی کردم. بیشتر دلم برای خودم ولی تنگ شده واسه این همه که خودم رو ندیدم و نادیده گرفتم.
4: سلام بچه ها، من مهسا هستم. همین امروز از شغلم استعفا دادم و به همین دلیلی که اینقدر وضعم آشفته است ببخشید. خیلی حس بدیه. فکر میکردم توی چنین لحظه خیلی خوشحال باشم ولی اصلا اینجوری نیست.
5: بالاخره بعد 7 سال استعفا دادم. بعد 7 سال کارمندی کردن تو شرکت های مختلف استعفا دادم. تصمیم گرفتم که از صبح تا بعد از ظهر توی شرکتی کار نکنم که جای هیچ رشدی برای من نیست و فقط صرفا متکی باشم به پولی که آخر ماه دارم میگیرم. تصمیم گرفتم رشدی که پیدا کردم، مهارتی که دارم و برای خودم صرف کنم، برای بیزنسی که شاید یه روزی آرزوشو داشتم.
6: کارگر استعفا میده، کارمند استعفا میده، پرستار استعفا میده، معلم استعفا میده. اگر معیار شما از پیروزی ایناست که تبریک میگم، پیروز شدید، واقعا تبریک میگم.

پیام سازه مشتبه خامنه ای و ادعای او مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی بر اساس محاسبات الهی قدرت اول جهان است با واکنش شماری از مخاطبان روبرو شده است. بسیاری او را رهبر هوش مصنوعی و فردی ترسو خواندند که حتی جرأت ندارد از زیرزمین و مخفیگاه خود بیرون بیاید. و سخنی هم بشنوید از علیرضا رئیسی معاون وزارت بهداشت جمهوری اسلامی که با تاکید بر کاهش دوریز غذا از مردم خواسته که به اندازه نیاز خرید کنند و از باقی مانده غذا استفاده کنند و مواد غذایی مازاد را با نیازمندان به اشتراک بگذارند. یعنی حرفش اینه که ما الان سختی داریم میکشیم، پس مردم از باقی مانده غذا استفاده کنید. و فقط چرا؟ فقط به این خاطر که شما بیشتر دووم بیارید. وقتی که اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگوید که عملیات طرد اقتصادی باعث شده ارزش ریال به پایین ترین سطح تاریخی خود برسد، درست گفته است. اما از آن سو جالب براتون بگم که محمد مرندی رو میشناسین؟ ایشون در یک گفتگو با ماریا نافال، پادکستر و تحلیلگر سیاسی، آمده درباره حکم شلاق پرستو احمدی گفته که مثل شلاق زدن به اسب نیست. درست شنیدید، بله. دادگاه تجدید نظر استان قم، از اول جریان براتون میگم، دادگاه تجدید نظر استان قم حکم 74 ضرب شلاق پرستو احمدی، خواننده کنسرت کاروان سرا و شماری از عوامل این اجرا رو تایید کرده. محمد مرندی، تحلیلگر سیاسی نزدیک به حکومت، نگید نزدیک به حکومت، بگین خود حکومت، در گفتگویی با ماریون تافل، اینفلوئنسر، پادکستر و تحلیلگر سیاسی لبنانی استرالیایی که به ویژه به دلیل میزبانی یکی از بزرگترین و پرمخاطبترین برنامه‌های صوتی زنده در شبکه‌های اجتماعی اکس شناخته میشه، به شیوه توصیف این مجازات اعتراض کرد و گفت شلاق مورد بحث مثل شلاق زدن به اسب نیست و آن را ضربه بسیار سبک توصیف کرد. خیلی کوچولو ما ضربه میزنیم، خیلی کوچولو، اینطوری کوچولو، کرم رزل. انسان را با اسب مقایسه میکنی؟ در لجنزار خودت داری میلولی. مرندی همچنین گفته است که پیش از این اجرا وزارت ارشاد به احمدی درباره حضور بدون حجاب هشدار داده بود. بله، مریم مقدم در واکنش به این سخنان در شبکه اکس نوشت محمد مرندی که دائم در رسانه‌های خارجی در حال ماله‌کشی برای جمهوری اسلامی است، اینجا شلاق پرستو احمدی را ماله می‌کشد و می‌گوید آرام می‌زنیم، مثل اسب شلاق نمی‌زنیم. انگار که شلاق زدن یک کار طبیعی و عادیست. بله، خیلی ممنون که مردم رو از اسب متمایز کردی آقای مرندی. یعنی واقعا من نمیدونم، وقتی که چهره خودتون توی آینه میبینین از خودتون متنفر نمیشید؟ حال خودتون از خودتون به هم نمیخوره؟ جای تاسف است. بریم و برگردیم. یا آهنگ زیبا گذاشته بودی آقای ماکان، همون اونو بذاریم که بشوره ببره، بعدم برگردیم. با شما دوستان خوب عزیز خواهیم بود.

0: سلام آقای وکیل.
1: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟
3: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: خب آماده ای؟
7: بله.
6: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
7: Retirement planning.
6: سرمایه‌گذاری.
7: Investment.
6: مالیات بر ارث.
7: Estate tax.
6: پسنداز تحصیلی.
7: College saving.
6: برنامه‌ریزی مالیاتی.
7: Tax planning.
6: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
7: Transfer of wealth to next generation.
6: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
8: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
6: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
9: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
10: این 100 دلاری مال کیه؟
11: ببینم، واسه منه.
12: فکر کنم مال منه.
10: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
13: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
14: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
13: چند صد دلار؟
14: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
13: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی زرار رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
15: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
16: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
17: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ها. ماست. آخ یهو دلم خواست.
18: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
19: یوشه جون.
17: ماست. ماست. آخ یهو دلم خواست.

0: خب بازگشتیم به استودیو و جلی بنشیان همچنان با شماست. آقای ماکان در اتاق فرمان و امروز هم میهمان داریم یک میهمان خوب، خوش صدا، هنرمند، استاد. بله آقای ادریس فروغی، خیلی خوش اومدین.
1: لطف دارین. هم دکتر جالی بنشیان عزیز، خوشحالم دوباره اینجا.
0: ما هم همینطور،
1: هر وقت شما رو میبینیم کلی خاطرات زنده میشه.
0: آره خاطرات ایشالله خوب بازیگه.
1: حتما خوبه، یا خوبه یا ختمه به خوب شده.
0: صد در صد. شما که دیگه ماشالله اون دنیای موسیقی خودتون دارین و اون کلاسای موسیقی، و چطور میگذره؟ خوبه؟
1: خدا رو شکر. به هر حال چی میگن، اون خلاقیته وقتی که درگیره، تا موقعی که میشه خلاق بود آدم آرومی هستم، ولی اگه تکرار بشه نارو میشم.
0: خب پس شاگردان آقای ادریس فروغی سعی کنین زیاد مزاحم نشین، بعد از 4-5 ماه زحمت رو کم کنین، یا اینکه یه جور یه طور دیگه ای رفتار کنن، مثلا لباسشون رو تغییر بدن یا چلنجاشون رو فرق متفاوت بکنن.
1: این جدی اینه که میگین، واقعیت همین اتفاق میفته. یعنی اگر مثلا ببینم یه فردی حال به دلیل مشغله، به دلیل اینکه واقعا همه ما واسه همه کارا نیستیم دیگه، و اون پیشرفت رو نداره، من کلافه میشم و خب واقعا دوست دارم که هنرجوم پیشرفت بکنه، و حالا یه جوری بهش بالاخره انتقال میدم. آره. مستقیم که به حال یه جوریه،
0: یعنی بهش میگه که یا پیشرفت میکنی امروز و فردا، یا اینکه
1: آره
0: باید مرخصی.
1: البته نه، واقعا وقت زیادی میدم که متوجه بشم خب دلیل اینکه پیشرفت نمیکنه چیه.
0: پس من
1: بعد توضیح میدم. مثلا
0: من اگر پس شاگرد شما بودم پشت در بودم، نه تمرین میکنم نه کار میکنم.
1: حالا چیزی که هستش، به آدم با حوصله خیلی معروفم، یعنی این چیزی نیست که خودم بگم، افراد میگن واقعا شما چه حوصله ای دارید. اینه که بنز کافی هم وقت میدم و فکر میکنم که آموزش همینه دیگه.
0: 100 درصد.
1: ولی بعضی وقتا خب این پازل جور نمیشه، میدونی،
0: گاهی اوقات.
1: آره اینو فکر میکنم که به قول اون فردم داره وقت میذاره واسه نتیجه بگیره، منم دوست دارم نتیجه.
0: شما هم دیگه تا یه حدی میتونید به هر حال تصریح کنی، خود از خود فرد هم باید بجوشه دیگه.
1: دقیقاً. آره.
0: خب حالا بگیم که چرا آقای ادریس فروغی تشریف آوردن، قراره که اجرایی داشته باشن، چون یک برنامه بسیار بسیار خوب و فرح بخش و جالب توجهی انجمن نیپاک دارند و دعوت کردند برای جشن مهرگان سال 2026، جشن مهر و مهربانی، روزهای شنبه و یک شنبه سوم و چهارم اکتبر قرار هست که این جمع رو داشته باشند و این جشن رو. یه مقدار راجعش توضیح بدید.
1: آره حتما. اولا که واقعا ممنونم برای این فرصتی که ایجاد کردن. خب همه ما الان میدونیم این سالها یکم پررنگ‌ترم شده که مهرگان در واقع یه جورای دومین جشن بزرگ ایرانیا بوده و خب این سال هم جاهای مختلف دارن جشن میگیرن و خب خیلی خیلی مهمه این مهر و دوستی و روشنایی و داد و پیروزی و چیزایی که ما انگار که به صورت تاریخی هر از گاهی درگیرش بودیم دیگه. یعنی فکر میکنم توی این نقطه خاص تاریخ خیلی معنیدار میتونه باشه. و خب بله، انجمن نیپاک زحمت کشیدن برگزار کننده این فستیوال هستن، دو روزه، و هنرمندان زیادی هم هستن.
0: دقیقاً بگین که کجا انجام میشه؟
1: بله،
0: سوم و چهارم اکتبر، درسته؟
1: بله، سوم و چهارم اکتبر، شنبه و یک شنبه، تو گریت پارک لایو تو ایرواین، یه فضای بازه. میتونم بگم این شاید بزرگترین و بهترین استیج آوتدوری بوده که من تا حالا دیدم. یعنی یکی از مجهزترین و بزرگترین استیج های آوتدور که حالا دور و بر که به هر حال زیادم بوده، جاهای مختلف من شرکت کردم، ولی این یکی از مجهزترین استیج بسیار شکوهمندی داره. ولی غیر از اون استیج اصلی، دو تا استیج دیگه هم هستش که برنامه اجرا میکنن هنرمندان مختلف، واسه بچه‌ها برنامه‌های مفصلی دارن.
0: برنامه‌ها از جمله چیا هستن اگر بخواید توضیح کوچیک برش بدین؟
1: ببینید، خب خیلی هم به نظر من به درستی که بخشی از گروه، بخشی از کار ما هم تو گروه آوا قطعات محلی هستش، موسیقی فولک خیلی پررنگه تو این فستیوال.
0: شما هم اونجا اجرا دارید؟
1: بله.
0: چه روزی؟
1: یک شنبه سمت غروب. یه اجرای به قولی چند وجهی که گروه کور درگیره، سولیستای مختلف داریم و رقصنده داریم، یعنی که یک راوی داریم و یک قصه رو داریم تعریف میکنیم، از ضحاک میگیم، از فریدون میگیم، از تاریکی، روشنایی و بعد سرآخر امید، اون چیزی که در واقع این فستیوالم
0: بله پیامش امید و اتحاده.
1: بله،
0: درسته؟
1: امید اتحاده. بله. اینه که من توی این دو ماه گذشته میتونم بگم ده ها صفحه شعر خوندم و کلی نوشته که دور ریخته شد، دوباره بازسازی شد تا این قصه‌ای که ما میخوایم تعریف بکنیم رو داشته باشیم. بنابراین خب من دوست دارم که افراد استقبال بکنم بیان.
0: خب میخواین از روز شنبه بفرمایین که چه کسانی هستن؟ روز شنبه 3 اکتبر ظاهراً حامد نیکپی و پژمان حدادی،
1: بله،
0: خانم ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، درسته؟
1: بله.
0: آقای ادریس، نه هر روز روز شنبه است.
1: بله.
0: بعد آقای محمد خدادادی، سپهر سم و یک گروه دف هم داریم، درسته؟
1: بله.
0: الی دف انسمبل. خانم شالی زماردی قرار هست که مجری باشن.
1: بله.
0: و گروه دنس بشکن دنس اکادمی.
1: بله.
0: و اینا روز شنبه هستن یا روز
1: فکر میکنم اکشن. که اون افرادی که در واقع پایین فلایر گذاشته شده هر دو روز فکر میکنم اجرا داشته باشن اگه اشتباه نکنم، چون که اون بالا به قولی تقسیم بندی کردن سالردی و سانده، اجوری این عزیزان در هر دو قسمت هستن.
0: بله.
1: و فکر میکنم هر دو روز اجرا داشته باشن.
0: بله. پس ما دی جی محسن داریم، دی جی جولیوس داریم و دی جی تاها، فکر کنم همه رو گفتیم. و حالا روز سانده یک شنبه هم که آقای ادریس فروغی هستن و گروه کور آوا، شهبال شپره و بلکتس و همچنین گروه کوبان و آقای نوید کندلوسی.
1: بله.
0: و فکر میکنم دیگه اسم همه رو گفتیم، درسته؟
1: بله بله.
0: خب.
1: هنرمندان زیادی دارن اجرا بله. میکنن و فکر میکنم توی ژانرهای مختلف، سبکهای مختلف، و فکر میکنم این که کسی اونجا بی نصیب نره. اینی هم
0: برنامه‌های فرهنگی خیلی جالبی دارن. البته اجازه بدیم به دوستان بگیم چگونه میتونن بلیت رو تهیه کنن و اطلاعات بیشتر بگیرن. شما میتونید به nipoc.org مراجعه کنید دوستان عزیز، nipoc.org. یک بار دیگه میگم nipoc.org. اونجا میتونن بلیت ها رو تهیه کنن. و حالا از برنامه‌های فرهنگی که دارن، رقص‌های زیبای گیلکیه، کردی، لوری، رقص‌های محلی، یه بخشش هم مثل که استان‌ها رو معرفی میکنن و هنرهای سنتی ایران رو. سال گذشته هم اینطوری بود.
1: درسته. بله.
0: بعد عرض کنم داستانگویی و چایخانه سنتی دارن، غذا و شیرینی‌های ایرانی و غرفه‌های متنوع، شهر بازی، برنامه های سرگرم کننده برای کودکان که شما اشاره کردید.
1: بله. زیر 12 سال هم انگار رایگان میتونن شرکت بکنن.
0: آه چقدر عالی دیگه. پس ورود رایگان برای کودکان 12 سال.
1: درست.
0: و کمتر ورود رایگان دارن. پارکینگ چطور؟
1: پارکینگ
0: اونم رایگانه.
1: اونم رایگانه. بله
0: بله. و عرض کنم خدمتتون که موسیقی و رقص داریم با حضور دی جی ها و یک برنامه آخر هفته بسیار جالبی میشه.
1: بله. یعنی یه تیر و دو نشون دیگه، یعنی هم شما یک جشن ایرانی که تمام این درد ما، من داشتم فکر میکردم جاله جان، این که فقط سرزمین نیست، یعنی وقتی ما این همه دادمون حواس و ایران رو آزاد میخوایم، آباد میخوایم، فقط درگیری سرزمینی نداریم که اون حتما هست، بلکه درگیری هویتی هم داریم. یعنی تمام این جنگ ما واسه اینه که ما یک سرزمینی میخوایم که هویتمون رو حفظ بکنه. پس بنابراین حفظ کردن این جشن ها هم در جهت همون خواست ملی ما هستش که بچه‌هایی که اینجا بدون یا اومدن آشنا بشن با این هویت ایرانی، با این عمق در واقع فرهنگ ایرانی که چقدر زیباست.
0: کاملا درست میگین ادریس جان. برای اینکه سالها مردم ایران برای حفظ کردن جشن عید نوروز و چهارشنبه سوری و اینها جنگیدند. در این 50 سال اخیر. البته 50 سال که هنوز نشده، نه 40 چقدر
1: 47 8 سال سخت گذشته.
0: شما یادتون میاد دیگه در داخل ایران اون بگیر و به بندهای شب چهارشنبه سوری، مدت ها میخواستن که دهه فجر رو جا بزنن به برای به جای عید نوروز و موفق نشدند.
1: درسته.
0: و به همین جهت هست که شما حرفتون کاملا درسته، ما واقعا چون برای این موضوع جنگیدیم باید همچنان بجنگیم و این آیین رو حفظ بکنیم اونطور که باید.
1: بله دقیقا همینطوره. پس برای من یه تیر دو نشونه، هم به قول شما آخر هفته عالی که خوش میگذره و کار فرهنگی جذاب جالب شاد پر از امید، و اینکه همین که یک کار ملی انجام دادیم.
0: حتما بریم یه ترانه بشنویم از، میخوایم صدای شما رو بذاریم
1: از گروه کور آوا قطعه 7.
0: عالی. اون رو بشنویم و بعد هم باز مجددا راجع به همین جشن صحبت خواهیم کرد. دوستان عزیز اجالتا وبسایتی که میتونیم بهش مراجعه بکنید nipok.org هست. من میگم نیپوک به خاطر اینکه میخوام او سی بذارین، به خاطر همین، وگرنه نیپاکه، ولی nipoc.org برای تهیه بلیط و اطلاعات بیشتر.

0: جشن مهرگان قرار هست که سوم و چهارم اکتبر از ساعت 2 بعد از ظهر تا 10 شب در گریت پارک لایف در شهر ایرواین فستیوال داشته باشن و فستیوال لاو اند کایندنس.
1: بله دقیقا، مهر و مهربانی. و به هر حال بخشی ما از فریدون میگیم، مثلا چرا ما بهش میگیم مهرگان؟ میدونید که بعد از پادشاه شدن فریدون و در واقع شکست ضحاک، این به مناسبت به قول این آزادی و پادشاهی فریدون، اسم مهر و مهرگان در واقع از اون موقع میادش در تاریخ ما، اینطور که شاهنامه میگه البته. بنابراین آره اجرای ما خیلی در واقع سعی میکنه که این قصه رو یه مقداری باز بکنه واسه کسانی که خیلی راجبش نمیدونن،
0: مخصوصا برای بچه‌هایی که اینجا دنیا اومدن.
1: دقیقاً، اتفاقا بچه‌های یعنی کودکان آوا هم اجرا دارن توی این مجموعه 30 دقیقه‌ای که ما اجرا داریم.
0: اینجا دنیا اومدن؟
1: همه اینجا دنیا اومدن. آره. و دارن فارسی میخونن.
0: فارسیشون چطوره؟
1: فارسیشون یعنی خوب بود واقعا، پدر مادرشون خیلی تلاش میکنن که فارسی رو خوب حرف بزنن، به واسه این آواز فارسی هم بهترم شده. بندری میخونن، اینو فکر میکنید؟ آره قشنگ لهجه بندری هم در میارن. و اتفاقا همین قطعه 7 که شنیدی ما اجرا میکنیم، بچه‌ها هم با هم میخونن. و این باید بگم این قطعه البته از فریدون فرخزاده عزیز هستش، زنده یاد، که ما بازسازیش کردیم با کور. بنابراین آره فکر میکنم برنامه بسیار عالی و مفصلیه که اینی واقعا ما رو میبره ایران واسه این 2 روز.
0: بسیار عالی. دوستان عزیز، انجمن نیپاک با افتخار از همه دعوت میکنه تا در مهرگان 2026 جشنواره مهر و مهربانی روزهای شنبه و یک شنبه 3 و 4 اکتبر از ساعت 2 بعد از ظهر تا 10 شب در گریت پارک لایف در ایرواین همراه ما باشن با خانواده و دوستانتون. بیایید به مهرگان و عرض کنم خدمتون که به قولی یه گوشه از ایران رو میتونن تجربه کنن، حتی اون ماکت آزادی هستش، میدان آزادی، اینها سال پیش داشتن، من فکر میکنم که
1: امسال هم باید داشته باشن،
0: باید داشته باشن. و اجرای زنده هنرمندان نامدار ایرانی رو دارن با میزبانی خانم شالی زموردی، برنامه های فرهنگی و فولکلوریک شامل رقص های زیبای گیلکی، رقصهای زیبای گیلکی، کردی، لوری و دیگر رقصهای محلی، معرفی استانها رو دارن، معرفی هنرها و سنتهای ایرانی رو دارن، موسیقی ایرانی، داستانگویی دارن و چایخانه سنتی، غذا، شیرینی های ایرانی.

0: در میتونید به این وبسایت مراجعه کنید nipoc.org nipoc.org. آقای ادریس فروغی هم که اونجا اجرا خواهند داشت.
1: بله در خدمتتون خواهیم بود. مرسی از دعوتتون. خیلی خیلی خوشحال شدم دیدمتون. ماکان جان سپاس و به امید دیدار همگی این آخر هفته.
0: سپاسگزارم.

0: تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: ایرانی ها، آماده اید برای تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس؟ برنج لالکیلا $10.99، خیاشور دلپذیر $4.49، روغن آووکادوی 1 لیتری $6.99، قند شکسته 100 صدف $4.49. اما صبر کنید، این همه ماجرا نیست و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف های ویژه منتظر شماست. پس این هفته فرصت را از دست ندید.

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
4: ماست. آخ یهو دلم خواست. ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
5: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوالاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسکا و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه گذاریتون مطلع میکنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
6: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com
5: بدون هیچ سورپرایزی.
7: آیا بدهی

0: اگه سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه، خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
1: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
2: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.

خب امیدوارم که تا این لحظه خوب و خوش و سرحال بوده باشید. عرض کنم خدمتتون که داشتم نگاه میکردم این کامنت های دوستان خوب عزیزمون که روی فیسبوک گذاشتن. آقای جیکوب یه چیزی گذاشتن، یک یعنی یه داستانه، گفتم که حالا چرا که نه بخونیم یه مقدار از اولش، یه مقدار از آخرش رو خوندم که فکر میکنم موضوع بیشتر حالت سیاسی داره، ولی بریم با هم بشنویم. میگوید که چراغ‌های یک ماشین قدیمی از دور پیدا شد. ببخشید اینو بعد از اولش بخونم. قانون لیاقت از شورولت تا گاف. شورولت دیگه، نه شورولت که نمیگن، شورولت. میگوید که دوستم برام تعریف کرد که تازه انقلاب شده بود، سالهای جوانی بود و شور آرمانها در رگها میدوید. آدم ها تازه میخواستن دنیا را عوض کنن، بعضی با کتاب، بعضی با شعار و بعضی هم با خاموش کردن نوار ترانه در ماشین مردم. میگفت که اون روزا تازه معلم شده بود، اولین سال خدمتش رو در روستایی دور افتاده میگذروند، یه جایی میان کوه و دشت که برای رسیدن به اون گاهی باید نصف روز منتظر وسیله میموندی و نصف روز دیگر رو نصف دیگه روز رو به این فکر میکردی که اصلاً چرا معلم شدی. ظهر گرم خرداد سال 58 کنار جاده ایستاده بود. فردا صبح کلاس داشت و باید حتماً خودش رو به روستا میرسوند. ناگهان یک شورولت آمریکایی مشکی و شیک جلوی پاش ترمز کرد. شیشه پایین اومد. یه مرد مرتب و خوش لباس و کراوات زده و عطر زده گفتش که جوون سوار شو. و سوار شد. کولر روشن بود، صندلی نرم بود، هوا مطبوع بود و بوی عطر چنان فضای ماشین رو پر کرده بود که آدم خیال میکرد به جای روستا قراره به هتل هیلتون بره. هنوز داشت از این همه رفاه ناگهانی لذت میبرد که راننده نوار یه ترانه ای رو گذاشت. صدای گرم یک زن در فضای ماشین پیچید. کسی که تازه از تنور انقلاب بیرون اومده بود ناگهان احساس کرد که وظیفه تاریخیش همین الان و همین جا آغاز شده. با جدیت گفت آقا شما نمیدونید شنیدن صدای زن نامحرم حرامه، یا خاموشش میکنید یا همین جا پیاده میشم. راننده چند لحظه نگاهش کرد، نه بحث کرد، نه فلسفه بافت، نه وارد مناظره شد، فقط ترمز کرد، در رو باز کرد، کیفش رو هم پرت کرد بیرون و با یک حرکت تاریخی آقا معلم رو از شورولت رویایی و بهشتی پیاده کرد. ماشین دور شد. دوستم وسط جاده موند با کیفش، غرورش و مقدار قابل توجهی ایمان به تصمیم خودش. با خودش گفت به جهنم، بالاخره ماشین دیگه ای پیدا میشه. اما جاده ظاهراً با او هم عقیده نبود. هوا تاریک شد. چراغای یک ماشین قدیمی از دور پیدا شد. با خودش گفت خدا رو شکر نجات پیدا کردم. ماشین نزدیک و نزدیکتر شد. یه وانت فرسوده بود. پشت ماشین دو تا گاو بسته بودن و خانواده ای هم جلو نشسته بود. راننده گفت بیا برو بالا پشت ماشین، اینجا جا نیست، ولی یه جوری خودتو جا کن دیگه. آقای معلم نگاهی به گاوها کرد، گاوها هم نگاهی به او کرد. ظاهراً قسمت این بود که برای مدتی کوتاه از تمدن مدرنیته به تمدن گاوی مهاجرت کنیم. خلاصه بین این دو گاو نشست. چند دقیقه بعد
یکی از گاوها با شاخش چنان خوش آمدگویی کرد که فهمید اینم نوعی استقبال روستایی. دومیم ظاهراً از نظر عاطفی بسیار تحت تأثیر حضور او قرار گرفته و احساساتی شده بود، چون مقداری از فضولاتش رو سخاوتمندانه روی لباس معلم جوان ریخت. آقا معلم می گفت تا رسیدم روستا هوا روشن شده بود، ولی من دیگه اون آدمی نبودم که شب قبل سوار شورولت شده بود. لباسش رو نگاه کرد، کیفش رو نگاه کرد، به مدرسه نگاه کرد و یاد حرف پدرش افتاد: خلایق هرچه لایق. اون روزا شاید این جمله رو فقط یک ضرب المثل می دونست، اما سالها بعد فهمید بعضی جمله ها وقتی از زبان پدر بیرون میان ممکنه سالها بعد تازه معنیشون رو بفهمه. و سالها گذشت. معلم جوان پستی ها و بلندی های زندگی رو دید، آدم های مختلف رو شناخت، به بعضی ها نزدیک شد، از بعضی ها فاصله گرفت. مکرر آن شب و آن دو گاو دوباره جلوی چشمش ظاهر می شدند. کم کم به یک برداشت رسید: شاید زندگی همیشه آن چیزی را که می خواهیم به ما نمی دهد، گاهی چیزی را می دهد که ظرفیت نگه داشتنش را داریم. آدم ممکن است آرزوی یک شورولت را داشته باشد، اما اگر ظرفیتش را نداشته باشد ممکن است خیلی زود از آن پیاده شود. اما یک حقیقت انکار ناشدنی است: ظرفیت انسان سقف بسیاری از انتخاب‌های اوست. اگر ظرفیت عشق نداشته باشی، عشق را هم به رنج تبدیل می‌کنی. اگر ظرفیت قدرت نداشته باشی، قدرت تو را فاسد می‌کند. اگر ظرفیت ثروت نداشته باشی، اون وقت رفیق، هنوز برای شفرولت آماده نیستی، پس فعلا با گاوها تمرین کن. خلایق هرچه لایق. آقا معلم می گفت این روزهای پیری، در حالی که با پراید تاکسی زرد قرازم مسافرکشی می کنم، این قصه را برای همه مسافرانم تعریف می کنم.

بله، عرض کنم خدمتون که صدای زیبای خانم هایده رو هم شنیدیم و در بخش بعدی هم که داستان دنباله‌دار سینوحه قسمت 91 رو خواهید شنید و به زودی این داستان هم به اتمام خواهد رسید. با ما باشید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88
4: مصریانی لا.com. تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از افراد با فوت همسر یا شریک زندگیشون به خاطر هزینه‌های سنگین زندگی، آرامش، رفاه و حتی خانه و کاشانه خود را از دست میدن. برای اینکه عزیزانتون در چنین شرایطی سورپرایز نشن، با من دیوید کنانی تماس بگیرید. من و همکارانم با برنامه‌ریزی‌های مطمئن مالی در زمان حیات شما، آسایش و امنیت مالی عزیزانتون در زمان نبود شما رو فراهم میکنیم بدون هیچ سورپرایزی.
8: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com
7: بدون هیچ سورپرایزی.
9: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیکای بسوید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید. bestweight.com کلینیکا در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898.
10: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت میکنند. شما چطور؟ آژانس امیری این بار شما را به تور 12 روزه ویتنام و کامبوج دعوت میکنند. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 25 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.

سینوهه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 91.

هورمهوب توافق نظر کرده بود که بعد از مرگ توتانخ آمون کلاه سلطنت مصر را بر سر بگذارد. لذا برای اینکه زودتر آن کلاه را بر سر بنهد و بر تخت سلطنت بنشیند، مراسم و تشریفات تعزیه توتانخ آمون را کوتاه نمود و متصدیان مومیاکار تبس را وادار کرد که زودتر لاشه فرعون مرده را مومیایی نمایند و قبر فرعون را که طبق نقشه یک بنای با عظمت بود ناتمام گذاشت و در نتیجه قبر توتانخ آمون برخلاف آرامگاه فرعونه بزرگ مصر کوچک شد و هرچه زر و سیم و اشیای قیمتی را که فرعون به آرامگاه خود اختصاص داده بود تا اینکه در دنیای دیگر با وی باشد به تصرف درآورد. ولی شرط اصلی توافق نظر هورمهوب با آمی این بود که آمی کاری بکند که شاهزاده خانم باگتامون زن هورمهوب شود، تا اینکه هورمهوب که هنگام تولد در استبل گام به جهان نهاد و بین انگشتان او سرگین بود، بتواند پس از مرگ آمی پادشاه مصر شود و جای فرعونه بزرگ سرزمین سیاه را بگیرد. آمی برای اینکه شاهزاده خانم باگتامون را زن هورمهوب بکند با کاهنان معبد آمون در تبس گفتگو کرد و به اتفاق آنها نقشه‌ای کشید که قرار بود بدین شکل اجرا شود. در روزی که هورمهوب پس از مراجعت از سوریه به عنوان یک فاتح بزرگ به معبد آمون می رود، شاهزاده خانم باگتامون با آرایشی نظیر آرایش سخمت الهه جنگ در معبد حضور خواهد یافت و پس از خاتمه تشریفات مذهبی کاهنان از معبد خارج خواهند شد و یکی از آنها قبل از خروج کوزه ای را بین هورمهوب و شاهزاده خانم که در آن روز الهه جنگ شده خواهد شکست و آنگاه معبد به کلی خالی خواهد گردید و هورمهوب در آنجا با شاهزاده خانم تفریح خواهد نمود و با این تفریح درون معبد با الهه جنگ، هورمهوب نیز به درجه خدایی خواهد رسید و خدای جنگ خواهد گردید. کاهنان بر اثر تلقین آمی می گفتند لزومی ندارد که کوزه‌ای بین آن دو نفر شکسته شود، زیرا خدایان برای اینکه با هم وصلت کنند و زن و شوهر شوند اجازه احتیاج به کوزه شکستن ندارند و شکستن کوزه در خور افراد بشر است، نه خدایان که مقام و مرتبه آنها بزرگتر از کوزه شکانیدن می باشد. و از آن گذشته چون آن دو نفر در معبد تفریح خواهند کرد و یکی از آنها الهه جنگ است، به خودی خود زن و شوهر می شوند.

آمی تصور می نمود که با این نقشه شاهزاده خانم باکتامون را زن هرمهوب خواهد کرد، زیرا وقتی شاهزاده خانم در یک معبد خالی از اغیار خود را با هرمهوب که مردی بلند قامت و چهارشانه و نیرومند است تنها دید، نخواهد توانست مقاومت نماید و خود را در آغوش وی خواهد انداخت. ولی ملکه نفرتیتی به مناسبت کینه‌ای که نسبت به هرمهوب داشت و گفتم که علت بروز کینه چه بود، نمیخواست که شاهزاده خانم باکتامون زن هرمهوب شود و پیوسته از هرمهوب نزد شاهزاده خانم بدگویی میکرد و به خصوص پستی نژاد هرمهوب را به نظر شاهزاده خانم میرسانید و میگفت که تو از نژاد خدایان هستی، در صورتی که این مرد هنگامی که متولد شد وسط انگشتان او سرگین وجود داشت و اگر این مرد با تو تفریح کند خون تو کثیف خواهد شد و دیگر کسی تو را فرزند خدایان نخواهد دانست. آن وقت این دو زن مبادرت به انجام نقشه‌ای کردند که فقط کینه و حیله زن میتواند که آن نقشه را انجام بدهد، زیرا وقتی روح زن از کینه پر شد ملاحظه هیچ چیز حتی خود را نمی نماید و تمام مصالح سیاسی و اقتصادی و اجتماعی را فدا می کند. قبل از اینکه بگویم نقشه این دو زن چه بود، باید خاطر نشان کنم که وقتی قشون حاتی در سوریه تقاضای صلح کرد من متعجب شدم. من با اطلاعاتی که از روحیه و سرسختی حاتی‌ها داشتم منتظر نبودم که آنها در سوریه تقاضای صلح کنند، زیرا به فرض اینکه در 10 جنگ دیگر در سوریه شکست می‌خوردند آسیبی به کشور خود آنها نمی‌رسید، زیرا سوریه وطن آنها نبود. اگر هرمهوب از پیروزی‌های خود مغرور نشده بود از پیشنهاد صلح حاتی مثل من حیرت می کرد، ولی او علاوه بر غرور می خواست صلح کند که بتواند به تبس برود و به کارهای خود برسد و شاهزاده خانم باکتامون را همسر خیش نماید. نفرتیتی در موقع حیات شوهرش خیلی نفوذ داشت و مرگ شوهر یک مرتبه نفوذ و قدرت او را از بین برد، ولی زیبایی وی به جا ماند. او تصمیم گرفت که از زیبایی خود استفاده نماید و هرمهوب را که می دید نیرومندترین مرد مصر است مجذوب کند تا اینکه هم از تفریح با او لذت ببرد و هم قدرت و نفوذ گذشته را این مرتبه به وسیله هرمهوب به دست بیاورد. ولی هرمهوب که آرزوی تفریح کردن با شاهزاده خانم باکتامون را داشت، وقتی دید که نفرتیتی خود را به وی عرضه می کند او را از خیش دور کرد و هیچ توهین برای یک زن زیبا بدتر از این نیست که وی خود را به مردی که تصور می نماید او را دوست می دارد عرضه کند و آن مرد وی را از خیش براند. نفرتیتی از آن روز کینه هرمهوب را در دل پروراند و چون یک زن زیبا بود عده‌ای از مردان دربار مصر که پیوسته در آن دربار می‌خوردند و می‌خوابیدند و کاری نداشتند و دنبال یک سرگرمی می‌گشتند که خود را مشغول نمایند اطراف نفرتیتی را گرفتند و وی توانست که در دربار توتانخ آمون درباری برای خود به وجود بیاورد. در ضمن از غرور فطری شاهزاده خانم باکتامون استفاده کرد و طوری به او تلقین نمود که وی از نژاد خدایان است که آن شاهزاده خانم حتی در موقع استحمام اجازه نمیداد کسی دست به بدن او بزند و می گفت دست کنیزان نباید به بدن من بخورد و کسی نباید قدم روی سایه من بگذارد، زیرا من الهه هستم و سایه من سایه یک الهه می باشد. شاهزاده خانم باکتامون تا آن موقع
دوشیزگی خود را حفظ کرده بود و می گفت در مصر کسی که لایق همسری من باشد وجود ندارد. من فکر می کنم که ادامه دوشیزگی سبب گردید که شاهزاده خانم مزبور قدری هم مبتلا به اختلال مشاعر شد، چون یک دختر اگر شوهر نکند و عمر او از مرحله‌ای که دخترها شوهر می نمایند بگذرد، بر اثر فشار تجرد دچار افکاری می شود که حواس او را پرت می نماید. لیکن اگر شوهر کند این عارضه رفع می گردد. نفرتیتی به شاهزاده خانم باکتامون تلقین کرد که وی برای این به وجود آمده تا اینکه مصر را از کسانی که جزء عوام و ناس هستند و داعیه سلطنت دارند نجات بدهد، و به او گفت که مصر در گذشته یک ملکه داشت به نام هاتشپسوت که ریش آریه بر صورت می نهاد و دم شیر از خود می آویخت و کشور را اداره می کرد و همه فرمان او را اطاعت می نمودند و او هم باید در آینده ملکه مقتدر مصر شود. من فکر می کنم با همه بدگویی ها که نفرتیتی از هرمهوب نزد شاهزاده خانم باکتامون کرد، آن دختر جوان در باطن هرمهوب را می پسندید، ولی نمی توانست که سرزنش نفرتیتی و دیگران را تحمل نماید و خود را تسلیم مردی کند که همه می دانستند که دارای نژاد عالی نیست. من تصور می کنم که چون نفرتیتی دختر عامی بود، آن مرد نقشه خود و هرمهوب را برای دخترش حکایت کرد و به او گفت ما دو نفر قصد داریم که در مصر سلطنت کنیم، و نفرتیتی دریافت که یکی از ارکان نقشه آن دو نفر این است که هرمهوب همسر شاهزاده خانم باکتامون شود، و آن وقت نفرتیتی هوش و زیبایی خود را به کار انداخت که آن نقشه سر نگیرد. و وقتی یک زن باهوش که هنوز زیباست تصمیم بگیرد که نقشه ای را به موقع اجرا بگذارد، از داس عرابه های جنگی برنده تر و خطرناک تر می شود. چگونگی کشف نقشه این دو زن از این قرار است که وقتی هرمهوب وارد تبس شد، برای شاهزاده خانم باکتامون پیغام فرستاد که وی را ملاقات کند، ولی شاهزاده خانم او را نپذیرفت. هنگام شب هرمهوب که سالها آرزو می کرد شاهزاده خانم باکتامون را خواهر خود بکند، خواست که به منزل او برود، و وقتی نزدیک خانه شاهزاده خانم رسید، با شگفت دید که یک صاحب منصب هاتی وارد منزل باکتامون شد و هرچه صبر کرد که وی از خانه آن زن بیرون بیاید نیامد. هرمهوب هرچه اندیشید که یک صاحب منصب هاتی با شاهزاده خانم باکتامون چه کار دارد، عقلش به جایی نرسید و به آمی خبر داد و به اتفاق آمی همان شب وارد خانه باکتامون شد و غلامی را که مانع از ورود او به خانه بود به قتل رسانید و خواست که صاحب منصب هاتی را در آن خانه دستگیر کند، ولی آن مرد مثل کسانی که به قدرت خود اعتماد دارند طوری با خشونت با هرمهوب حرف زد و صحبت از پیمان صلح کرد که هرمهوب مجبور گردید وی را رها کند، چون هیچ مجوزی در موقع صلح برای دستگیری او نداشت و رفتن یک صاحب منصب هاتی یا یکی از افراد عادی آن کشور به منزل یک خاتون با رضایت همان شاهزاده خانم جرم نیست. ولی بعد از اینکه صاحب منصب هاتی را رها کردند، آن خانه را مورد تفتیش قرار دادند و از درون خاکستر آشپزخانه چند لوح به دست آمد که معلوم شد که از طرف هاتی در جواب نوشته های شاهزاده خانم باکتامون فرستاده شده است. وقتی آمی و هرمهوب از مضمون الواح مزبور مستحصر شدند،
طوری حیرت و وحشت کردند که در اطراف خانه باگتامون و ملکه سابق نفرتیتی نگهبان گماشتند و آنگاه در همان شب به منزل من واقع در محله فقرا که شرح آن را داده ام و گفتم قبل از اینکه من آن خانه را خریداری کنم خانه یک مسگر بود آمدند. موتی خدمتکار من خانه مزبور را که در جنگ خانگی تبس ویران شده بود با فلزی که کاپتا از سوریه برایش فرستاد مرمت کرد.

0: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات.
1: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
0: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
1: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
0: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است. بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
1: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
2: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
3: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
2: بزرگترین اقیانوس دنیا،
3: اقیانوس آرام،
2: جمعیت کالیفرنیا
3: حدود 40 میلیون نفر.
2: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
3: یدیدی.
2: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
3: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده اید.
2: آخه چرا؟
3: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
4: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
5: یدیدی. رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
7: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین.
8: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
9: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
7: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
8: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
9: حلوا کیک صدف،
7: همین امروز امتحانش کنید.
10: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
11: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
10: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
11: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
10: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
11: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
10: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
11: با ما
10: فروزان فرهمند
11: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
10: 833-2626-845.
12: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N1743 and 0H4672.
13: نیپاک تقدیم میکنند.
14: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروان. شب 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خضرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یکشنبه 4 اکتبر شهبال شبپره و بلکاتس، ادریس فروغی و گروه کرآوا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها. امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحویل بلیت از سایت nipak.org. nipak.org پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان اروان.
15: فرستاد مرمت کرد.

0: هنگامی که هرمهو و آمی به منزل من آمدند، خود را معرفی نکردند و صورت را هم با نقاب پوشانیده بودند. من پس از مراجعت از سوریه و ورود به تبس نمی توانستم شبها بخوابم و آن شب نیز بیدار بودم، تا اینکه صدای در خانه برخاست و موتی در حالی که غر می زد زیرا از خواب پریده بود رفت و در را گشود. من که تصور نمی کردم که در آن موقع شب هرمهوب و آمی به خانه من بیایند، تصور کردم که آمده اند مرا نزد مریضی که بیماری وی خطرناک است ببرند. ولی بعد از این که آن دو نفر را دیدم به موتی گفتم چراغ بزرگ را روشن نماید که اتاق بیشتر نورانی شود و شراب برای ما بیاورد. هرمهوب به من گفت که باید موتی را به قتل برساند زیرا خدمتکار من صورت او را دیده است. من از این حرف تعجب کردم زیرا هرگز هرمهوب کسی را به جرم دیدن صورتش به قتل نمی رسانید و به او گفتم من به تو اطمینان می دهم که این زن صورت تو را ندیده، زیرا چشم این زن روز روشن طوری کم نور است که نمی تواند یک اسب آبی را در فاصله نزدیک مشاهده کند، تا چه رسد به شب که چشم وی هیچ قادر به دیدن صورت اشخاص و شناسایی آنها نیست. و لذا شراب بنوش و از این زن بیم نداشته باش و بعد هم برای من حکایت کن چه شد که تو و آمی امشب به خانه من آمدید؟ آیا بیمار هستید و یک ناخوشی شما را تهدید می نماید که این هنگام راه این خانه را پیش گرفتید؟ هرمهوب گفت من ناخوش نیستم و خطری مرا تهدید نمی کند، ولی مصر در معرض یک خطر بزرگ است و تو سینوهه باید آن را نجات بدهی. آمی هم حرف هرمهوب را تصدیق کرد و گفت سینوهه نه فقط مصر در معرض یک خطر بزرگ است، بلکه خود من نیز گرفتار خطر شدم و فقط تو می توانی مصر مرا از خطر نجات بدهی و به همین جهت من و هرمهوب در این موقع نزد تو آمده ایم تا اینکه از تو کمک بگیریم. من خندیدم و دستهای خود را تکان دادم و گفتم به طوری که می بینید دستهای من از زر و سیم خالی است و هرچه از مال جهان در مصر داشتم یا در موقع جنگ خانگی تبس صرف اطعام مردم کردم یا اینکه به هرمهوب دادم که به مصرف جنگ سوریه برساند و امروز چیزی برای من باقی نمانده که بتوانم کمکی به شما بکنم. آن وقت هرمهوب الواحی را که در منزل شاهزاده خانم باکتامون یافته بود به من نشان داد و گرچه الواح مزبور جواب پادشاه حاتی به نام شوبیلو لیوما به شاهزاده خانم بود، ولی از روی جوابهای مزبور می شد فهمید که شاهزاده خانم باکتامون به پادشاه حاتی چه نوشته است، زیرا در مقدمه هر پاسخ مضمون نامه شاهزاده خانم تکرار می گردید. معلوم می شد که شاهزاده خانم باکتامون در نامه های خود به پادشاه حاتی نوشته است که من دختر فرعون بزرگ و بسیار زیبا هستم و در مصر کسی وجود ندارد که لیاقت همسری مرا داشته باشد و شنیدم که تو دارای چند پسر جوان هستی و یکی از پسرهای خود را نزد من به مصر بفرست تا اینکه من با او کوزه‌ای بشکنم و وی برادر من بشود و بعد از اینکه او با من تفریح کرد و همسر من شد شریک سلطنت من در مصر خواهد گردید و بعد از مرگ ما فرزندان من در مصر سلطنت خواهند کرد. از الواح حاتی برمی آمد که وقتی شوبیلو لیوما اولین نامه شاهزاده خانم مصری را دریافت کرد طوری از دریافت آن حیرت نمود که به فکر افتاد که شاید قصد دارند که او را فریب بدهند و مسخره کنند، و پنهانی نماینده‌ای به مصر فرستاد که بدانند نامه مزبور واقعیت دارد یا خیر. و بعد از اینکه فرستاده او پنهانی در مصر با شاهزاده خانم باکتامون ملاقات می کند و می فهمد که نامه درست است، شاهزاده خانم به وسیله فرستاده مزبور نامه‌ای دیگر برای پادشاه حاتی می نویسد و می گوید که اشراف مصر و کاهنان آمون طرفدار او هستند و همسری یک شاهزاده حاتی را با او تصویب می نمایند. آنگاه پادشاه حاتی که متوجه شد می تواند به وسیله ازدواج پسرش با شاهزاده خانم باکتامون کشور مصر را تصرف کند، به فرمانده قشون خود شاهزاده شوباتو که پسرش بود گفت که با هورمهوب صلح نماید و قرار شد که شوباتو بعد از صلح حاتی و مصر وارد کشور فراعنه شود و شاهزاده خانم باکتامون را تزویج نماید. در حالی که من مشغول خواندن الواح بودم، هورمهوب به آمی پرخاش می نمود و می گفت: آمی، آیا بعد از زحماتی که من برای تو و مصر کشیدم پاداش من همین بود؟ اگر من می دانستم که تو اینقدر نالایق هستی که نمی توانی منافع مرا در تبس حفظ کنی، خود در صدد حفظ منافع خیش برمی آمدم، یا اینکه مردی لایق را برای این کار می گماشتم. من اگر یک سگ نابینا را در تبس مأمور حفظ منافع خود می کردم، بهتر از تو از عهده حفظ منافع من برمی آمد و نمی گذاشت که یک چنین توطئه بزرگ به ضرر من در تبس انجام بگیرد. به راستی تو آمی منفورترین مردی هستی که من در مدت عمر خود دیدم و بعد از این واقعه چاره ندارم جز اینکه تبس را به وسیله سربازان خود اشغال کنم و نگذارم که این ازدواج سر بگیرد. آمی گفت: تمام مطالبی که در این الواح نوشته شده درست نیست و تو خود می دانی که نه اشراف با سلطنت یک شاهزاده حاتی در این کشور موافق هستند و نه کاهنان. از ملت هم نباید بیم داشت که با سلطنت من مخالفت نمایند، برای اینکه ملت عبارت از یک گاو است و هر کس که قدرت داشته باشد می تواند یک یوغ بر سر او بزند و او را وادار به کار نماید. لذا من نه از اشراف می ترسم، نه از کاهنان، نه از ملت، ولی از شوباتو پسر پادشاه حاتی خیلی بیم دارم، زیرا اگر این مرد به تبس برسد و یک کوزه با باکتامون بشکند و این زن را همسر خود کند، به طور قطع پادشاه مصر خواهد شد و ما نخواهیم توانست از سلطنت او جلوگیری کنیم مگر به وسیله جنگ با حاتی، و مصر بر اثر 3 سال جنگ طوری ضعیف شده که محال است که بتواند با حاتی بجنگد، چون به طور حتم در آن جنگ محو خواهد شد. بنابراین فقط یک نفر میتواند ما را نجات بدهد و او هم سینوه است. با حیرت گفتم: شما را به تمام خدایان مصر سوگند میدهم که بگویید یک پزشک چون من که نه زر دارد نه زور چگونه میتواند شما را نجات بدهد، و آیا امیدوار هستید که من بتوانم این شاهزاده خانم دیوانه را وادارم که هورمهوب را دوست بدارد؟ هورمهوب گفت: سینوه، تو در گذشته یک مرتبه به ما کمک کردی و اینک باید برای مرتبه دیگر به ما کمک نمایی، زیرا وقتی انسان دست را وارد خمیر کرد نمی تواند دست از آن بردارد و باید آن خمیر را بورزد تا اینکه برای طبخ نان آماده شود. تو باید از اینجا به استقبال شاهزاده شوباتو بروی و کاری بکنی که او زنده نماند تا اینکه وارد مصر شود. من نمی دانم که تو برای اینکه وی زنده نماند چه خواهی کرد، و خود تو باید راه قتل او را پیدا کنی. ولی من نمیتوانم علنی او را به قتل برسانم، چون هرگاه به طور علنی او را بکشم، هاتی یک مرتبه دیگر در صدد حمله به مصر برخواهد آمد و امروز طوری مصر ضعیف شده که قادر به جلوگیری از حمله هاتی نخواهد شد. من از شنیدن این سخن خیلی وحشت کردم و زانوهای من لرزید و قلبم به تپش درآمد و زبانم هنگامی که خواستم حرف بزنم در دهان پیچید و با لکنت گفتم: اگر دیدید که من یک مرتبه در گذشته به شما کمک کردم، برای این بود که می‌خواستم یک فرعون دیوانه را از دست خود او نجات بدهم، زیرا آخناتون خیلی رنج می‌کشید و ادامه زندگی او مصر را محکوم به فنا می‌کرد. ولی این شاهزاده شوباتو پسر پادشاه هاتی به من بدی نکرده و من فقط یک مرتبه در روزی که می‌خواستند آزیرو را به قتل برسانند او را دیدم و حاضر نیستم که او را به قتل برسانم، زیرا نمی خواهم که دست من آلوده به خون یک مرد بیگناه شود. ولی هرمهوب گره بر ابرو انداخت و چهره در هم کشید و با شلاق به ساق پای خود کوبید و گفت: سینوهه، تو مردی هستی عاقل و می دانی که ما نمی توانیم که یک کشور بزرگ مانند مصر را که امروز در جهان دارای عزت می باشد و بعد از فتح سوریه آبرو پیدا کرده فدای هوس یک زن بکنی. قدری فکر کن و بفهم که آیا می توان یک کشور را فدا کرد، زیرا یک زن می گوید که من قصد ازدواج با این مرد را ندارم و مرد دیگر را می خواهم. سینوه، قبول بفرما که راهی دیگر برای نجات مصر وجود ندارد مگر اینکه این مرد از بین برود و تو باید او را قبل از اینکه به مصر برسد از بین ببری. بهترین وسیله برای اینکه تو با این مرد آشنا شوی این است که بیدرنگ به راه بیفتی تا اینکه در صحرای سینا به این شاهزاده هاتی برسی. طبق اطلاعاتی درست که من دارم، اگر تو فوری به راه بیفتی و خود را به صحرای سینا برسانی، در سه منزلی مرز مصر به این شاهزاده خواهی رسید و پس از اینکه او را دیدی بگو که نماینده شاهزاده خانم باکتامون هستی و او تو را فرستاده تا اینکه شوهر آیندهش را معاینه کنی و بفهمی که آیا وی استعداد دارد که برای شاهزاده خانم مصری یک شوهر نیرومند باشد یا نه. من یقین دارم که اگر تو خود را اینطور به وی معرفی کنی، شاهزاده هاتی حرف تو را باور خواهد کرد و چون شاهزادگان هم مانند افراد دیگر هوس و کنجکاوی دارند، در صدد برمی آید که از تو راجع به زن آینده خود تحقیق نماید و بداند آیا او زیبا هست یا نه. آن وقت تو سینوهه می توانی با زبانی نرم و گرم طوری راجب به شاهزاده خانم باکتامون صحبت کنی که او دیگر در صدد کنجکاوی بر نیاید و تحقیق نکند که آیا تو به راستی از طرف شاهزاده خانم آمده ای یا نه، و به فرض اینکه بخواهد تحقیق کند که تو آیا از طرف شاهزاده خانم باکتامون آمده ای یا نه، فرصت این کار را نخواهد داشت و تا شخصی را به تبس بفرستد و او از باکتامون تحقیق کند و مراجعت نماید، تو کار خود را خواهی کرد. ولی من از قبول کاری که هرمهوب و آمی می‌خواستند به من واگذار کنند اکراه داشتم و هرمهوب که متوجه شد من مایل به انجام آن کار نیستم گفت:
1: مدیریت سازمان جشن ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
2: ایرانی ها، این هفته به یاد ایران تخفیف های ویژه در هولسام چویس را از دست ندید. کیک تیتاپ فقط 99 سنت، بیسکویت ساقه طلایی شیرین عسل فقط 2.99 دلار، دلستر بهنوش فقط 1.88 دلار و پیشنهاد ویژه این هفته قیمه نثار خوشمزه و مجلسی فقط 14.99 دلار. همه این محصولات طعم و حال و هوای ایران رو به یادمون میاره. این هفته به هولسام چویس سر بزنید. به یاد ایران با تخفیف‌های ویژه.
3: سلام آقای وکیل.
4: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
8: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
9: کجا درد میکنه عزیزم؟
8: پام درد میکنه.
9: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
8: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
9: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
8: کجا بریم؟
9: پیش دکتر کوسری.
8: کدوم دکتر کوسری؟
9: بابک کوسری.
8: آها، بسکتبالیسته.
9: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
8: درد میکنه.
9: پس پاشو بریم دیگه.
8: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
9: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
8: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
10: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
11: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
12: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
13: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
14: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
15: والبرسو
14: 100% شیر گوسفنده، همشونم ورزشکار.
16: مال کجاست؟
14: اصل فرانسه.
15: والبرسو،
16: فابریک آن فرانس.
17: قیزل جان، چه جوری بگم آخه؟
18: یه جور بگو خب.
17: با ما ازدواج میکنی؟
18: ایواری، چه زودتر نگفتی؟
17: ایله خورم نشد خب.
18: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
17: ولک ما هم 70 نفر.
18: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
17: فلوس ما جور
18: چریه؟
17: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
18: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
17: ولک کنجا؟
18: سر خونه زندگیمون.
17: خاتمه میشه ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
19: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: خب چطوره؟
1: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیده است. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
1: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید شما مشتری نیستین.
3: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
4: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
5: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
6: بی مثل بهرام
5: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
7: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
5: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
8: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
9: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
8: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
9: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
8: 818-818-0707 حیدری لا گروپ.com

0: باشه خواهرجان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
1: کی بود؟
0: چه جوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
1: میگم بگو کی بود؟
0: شش تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونمون.
1: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چش. مش کی 60 بودن؟
0: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
1: خودشو میپزن میارن یهو.
0: کی؟ خواهرام؟
1: نه، خاتمه میشم یهو.
2: خودش میپزه میاره یهو.
3: خاتمه میشم یهو.
4: تلفن 949-768-0122.
5: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
6: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

0: تجربه شماست.
1: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
0: پیام شایانی 818-777-777-777.
2: اگر در سیدی بانک سرمایه گذاری کنید، بهره کمی خواهید داشت. 3.5% تا 4%. در بازار بورس هم اوضاع در نوسان است. یک زمانی بالا می رود و خوشحال می شوید، ولی حتی می توانید سرمایه تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهید. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است، حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد داد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید. 310-259-99-00 310-259-99-00.
3: شما صبحا چی میخورین؟
4: یکم نون و ماس.
3: زهرا چی؟
4: بیشتر کشک بادمجون، آش ماس.
3: اون وقت شب جای مزه با شام
4: ماست و خیار، یا فقط همون ماس؟
3: این که همش شد ماس.
4: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
5: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
6: نوش جون.
5: نوش جون.
7: برای بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street, LA. 424-270-66-36.
4: Viho Grill.
5: Viho یعنی بست هالیوود.

0: سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین.
1: درود فراوان به همه شما عزیزان، خوبان و نازنینان. ممنون که به برنامه گلگشت امروز ما گوش میکنید. و اما امروز استاد جهانبخش پازوکی.

استاد جانبخش پازوکی، آهنگساز، تنظیم کننده، شاعر، ترانه‌سرا و نوازنده ویولون در 4 خرداد 1316 در شیراز متولد شد. پازوکی از 7 به علت علاقه زیاد به موسیقی وارد این عرصه شد و اول با فلوت آغاز کرد، ولی بعد نواختن ویولون را به صورت حرفه‌ای پی گرفت و ساز اصلی او شد. او به اصفهان رفت و در دبیرستان ادب یا همان کالج انگلیسی ها ادامه تحصیل داد. در آن دوران با زنده‌یاد هوشمند عقیلی هم کلاسی بود و همزمان موسیقی را نزد اساتیدی چون تاج اصفهانی، عبدالحسین برازنده و جلیل شهناز فرا گرفت. استاد پازوکی یکی از موسیقیدانان برجسته ایرانه. او در نوشتن نوت تبحر خاصی داره. به همین خاطر توانسته ملودی های فوق‌العاده‌ای را بنویسه. روی همین اصل هیچ کدام از ساخته های او قدیمی نمیشه. او قبل از سال 1357 با گلپایگانی، هایده و مهستی همکاری خیلی نزدیکی داشته. اولین بار پازوکی با ترانه غروب کوهستان که ناهید دایی جواد خوند، یادتونه؟ غروب توی کوهستان منم نامولون، بله، که در اون زمان واقعا بی نظیر بود. خیلی از خوانندگان معروف با ترانه های پازوکی به شهرت رسیدن، مثل پوران، عقیلی، که گفتم عقیلی چون با اون هم کلاس بوده خیلی از ترانه هایی رو که اون ساخته رو خونده و اجرا کرده. ای خدا جان ما، هستی ما، یک شمی بود. چرا مردم جهانبخش پازوکی و کارهای او رو دوست دارن؟ چون معروف ترین و محبوب ترین آهنگساز برجسته ایرانیه. چون سلیقه مردم رو کاملا میدونه چیه و اونو در نظر میگیره. رعایت استانداردها رو در ساخت قطعاتش میکنه و مهمتر از همه میدونه چه قطعه ای رو برای چه خواننده ای و با چه صدایی بسازه. من وقتی میخواستم ترانه های ساخته شده توسط جانبخش پازوکی رو بشمارم، باور کنید نیمه کار رها کردم، چون قابل شمارش نبود. برای مثال برای مهستی فقط 57 ترانه ساخته که همشون هم به دل میشینه. من اگه میخواستم ترانه هایی رو که خواننده ها از جانبخش خوندن رو در این برنامه بگم، دیگه هیچ مطلبی رو نمیتونستم بگم، وقتم تموم میشد. همین رو عرض میکنم که برای تمام خوانندگان چه در ایران چه در لس آنجلس ترانه ساخته و یکی از یکی بهتر، مثل ترانه حضرت عشق با صدای امید، گریه نکن فرزین، ترانه جاودانه هایده، من خودم رفتنیم، روح شاد، چقدر تأثیر گذار بود. برخی شایعات به ازدواج پازوکی هم اشاره داشتن، اما ایشان ازدواج کرده و 2 به نامهای نیلوفر و نگار دارن. ایشان با بانو نیره فروتن که در دانشگاه همکلاسی بودن ازدواج کرده و گفته زندگی بدون او برایم معنایی نداره. خانم فروتن در زمینه شعر هم توانایی های زیادی دارن و منتقد سختگیری هم در مورد آثار همسرشون هستن و بودن، اما فرزندان هیچ کدام در

عرصه موسیقی فعالیتی ندارن و هر دو در زمینه پزشکی فعالیت میکنن. ماکان جان، در سال 2005 به خاطر زحمات چندین ساله در امر موسیقی و هنر ایران و حفظ موسیقی اصیل ایرانی جایزه شیر بالدار طلایی آکادمی جهان ادبیات و رسانه ایران رو به اون دادن. به این خاطر گفتم ماکان جان که دارن روی کامپیوتر دنبالش میگردن و اینا، دلم میخواد که یک گوشه از این مراسم رو داشته باشیم با هم.

0: آقا میکروفون دادید، ببخشید. خیلی زیبا بود. شرکت آپولون اولین تهیه کننده و پخش کننده آثار جهانبخش پازوکی بود که توسط منوچهر بیبیان انجام شد. جهانبخش پازوکی بعد از سال 1357 مثل خیلی از هنرمندان ایران رو ترک کرد و اول به بلژیک رفت و بعد وارد آمریکا شد که در اینجا فعالیت آهنگسازی رو برای خوانندگان شروع میکنه. نکته بسیار مهمی که پازوکی رو از سایر آهنگسازان و ترانه سرایان متمایز میکنه اینه که شعر و آهنگ یک اثره، این اثر رو خودش انجام میداده، هم شعرشو میگفته هم آهنگشو میساخته. این کاری که توسط دو نفر انجام میشده و به گفته صاحب نظران این کار بی نظیر و دلنشینه. من در جای خوندم جهانبخش پازوکی بیش از 600 اثر اونم جاودانه از خودش به جا گذاشته. بیشتر کارهای او رو منوچهر چشم‌آذر، کاظم عالمی، لقمان ادهمی و ناصر چشم‌آذر تنظیم کردن. ایشون هم اکنون با 89 سال سن در لس آنجلس زندگی میکنند که براشون از خدای بزرگ سلامتی و عاقبت به خیری آرزو میکنه. خب میتونیم داشته باشیم صحبت های پازوکی رو، یه صداشون هم بشنویم و بعد ادامه میدم.
1: موفقیت های بیشتر، تندرستی و شادکامی آرزو میکنم. فرح پهلوی.

0: اول یک سپاس فراوان دارم برای اجازت شهبانون که همیشه مشوق و پشتیبان هنر و هنرمند بودم.
1: خب ممنون. در پایان این قسمت میخوام ترانه نیاز رو با صدای معین که هم شعر و هم آهنگ از استاد جانبخش پازوکیه رو براتون پخش بکنیم. نیاز رو تو خودم کشتم که هرگز تا نشه پشتم، زدم بر چهرم سیلی که هرگز وا نشه مشتم، من آن خنجر به پهلویم که دردم را نمیگویم، به زیر ضربه های غم نیفتد خم.

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegarilagroup.com. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت میکنند. شما چطور؟ آژانس امیری این بار شما را به تور 12 روزه ویتنام و کامبوج دعوت میکند. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 25 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
1: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
2: بله میشه.
1: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
2: بله اون هم میشه.
1: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
3: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
4: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
5: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
6: Asset Protection چیست؟
5: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
6: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارن؟
5: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
6: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
5: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
6: 818-285-2850 818-285-2850.
5: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
6: talailaw.com.
7: Real Estate یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.
8: در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی.
9: وقتتون بخیر عزیزان. اکبر جمشید.

0: چان زمان که مرا یار مهربان بودی، توان و طاقت و آرام جسم و جان بودی. خوش آن زمان که به بستان زندگانی من ز لطف بر سرم ای سرو سایبان بودی. تو رفتی و ز سرم رفت شور و شوق شباب، مرا تو عشق و جوانی و آرمان بودی. علی اکبر جمشیدیان، معروف به اکبر جمشیدی و متخلص به جمشیدی، فرزند محمد حسین، از مشاهیر و شعرای عصر حاضر در اصفهان بود. او در سال 1301 شمسی در اصفهان متولد شد و از نوجوانی به کارگری پرداخت و پس از مدتی در کارخانه دخانیات اصفهان از اونجا رها کرد و به کارخانه پارچه بافی رفته و مشغول به کار میشه. در سرودن شعر از معلومات محمد حسین صغیر اصفهانی بهره‌های زیادی برده. ایشون عضو انجمن ادبی شیدا و انجمن ادبی کمال بود. جمشیدی در اشعارش هزل و فکاهی و اشعار جدی هم دیده میشه. او به دعوت جلال برجیز چند سالی در آموزشگاه فروغ تدریس میکنه. او علاقه عجیبی به آموزش و پرورش داشته و دوست داشته که به بیسوادان سواد بیاموزه. بر همین اساس 25 سال در آموزش و پرورش تدریس میکرد. همیشه خوشحالی مردم و خندیدن و شاد بودن اونها رو آرزو میکرد. یکی از اشعار زیبا رو با صدای خود ایشون بشنوید.
1: به مثل بحلولس حسینی چلتقی با این چه خیلی چمپولس، میبینمش همه جا شاد و چوب و چنگولس. نه اهلی بزم شرابس، نه اهلی دود و دمس، نمیدونم چرا مثل اونا همش لولس. نه پر خورست آنکم خور، کارش رو سامونست. نه مثل خمر بزرگست، نه مثل مفتولست. نه اهل حرف جفنگست، نه اهل شور و شرست. نه ناتو و نه دورنگست، نه اهل بامبولست. نه ای میخنده دو خوشحال و مزه بندازست، تمومه خب میگن اون به مثلی بحلولست. ببین به جایی دو جین بچه اون یه بچه داره، ببین به جایی دو جین بچه اون یه بچه داره، اون هم شایدی منست، با سواد و معقولست. خونش قشنگست و پر از چیزهای دیدنیست، تمومه اون چیزا ناب و عجیب و مقبولست. خوشا به حالی دلی اون آدم که جمشیدی تو زندگی سر حالست، ایچه چم پولست.
0: جمشیدی نیت کرده بود که اشعارش به مردم نشاط ببخشه. بر همین اساس کتاب برهنه خوشحال رو در سال 1343 و کتاب لبخند را در سال 1347 و شلوغ پلوغ رو در سال 1373 سرود و اونها رو در اختیار مردم قرار داد.

از آماشتی مندلی پریشون است، یه چشم اون پری اشک است، یکیش پر از خون است. از این که شیشتا به چه پشت هم زنش زایده است، بیچاره بد جوری از کار خود پشیمون است. از این گرونی و این کم حقوقی حق با اون است. حق اگه سرش همش از قصه تو گریبون است.

استاد محمد علی جمالزاده که معرف حضور شما عزیزان هست، که خودش هم اصفهانی بوده و از داستان نویسان بزرگ ایرانه، در مورد اکبر جمشیدی گفته در مجموعه اشعار جمشیدی یعنی برهنه خوشحال و لبخند که زحمت کشیده و برای من فرستاده، رایحه لطف و عطر اصفهان به مشام رسیده و مایه نهایت مسرت خاطر من اصفهانی دور افتاده از وطن رو ایجاد کرده. اکنون که پس از 2 روز و 2 شب این دوتا کتاب من مطالعه کردم، به خاطره مردم اصفهان آلهجه شیرینشون برام زنده شد و همیشه جمشیدی میگفت جهان در صورتی ارزنده است که دل مردم شاد و لبشون پرخنده باشه. شاید باور نکنید، تنها وصیت و سفارش مرحوم استاد جمشیدی این دوتا جمله بوده: فقط بخندید و کم قصه بخورید. اشعار بسیار زیادی هم در این زمینه سروده، مثل این شعر.

گاهی اگر قلب تو روشن شود، پیش تو عالم همه گلشن شود. در گذر از قصه و از اشک و آه، خنده کن از ته دل قاه قاه. خنده به قلب تو صفا می دهد، خنده به چشم تو حیا می دهد، خنده به روی تو دهد آب و رنگ، می شوی اندر بر مردم قشنگ. خنده به هر لب که عیان می شود، گر که بود پیر جوان می شود. خنده کند دور زتن درد را، خنده کند سرخ رخ زرد را. فایده خنده بود بیشمار، زان بشوی شاد در این روزگار. ترک غم و رفته و آینده کن، خنده کن و خنده کن و خنده کن.

بالاخره استاد اکبر جمشیدی میگه اگه زحمتتون دادم ببخشیندم. همیشه بخشش و کار خوب از بزرگونست. کلومی ساده و بیشیل پیل جمشیدی، پسندی مردم پرشور و حال ایرونه. این شاعر شاد و خوش اخلاق اصفهانی در اردیبهشت 1382 در 81 سالگی چشم از جهان فرو میبنده و در قطعه نام آوران اصفهان آرام میگیره. بریم اصفهان با صدای علیرضا افتخاری یه ترانه بشنویم.

0: خانه ویلایی در منطقه وست هیلز، کاملا ریمودل شده، چهار خواب، چهار حمام و یک ایدیوی جدید یک خوابه. برای اطلاعات بیشتر با شری بیبیان یا نیلوفر بابایی تماس بگیرید. 877-420-2003 877-420-2003.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
4: ولی آقا رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
3: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
4: آخه چرا فقط من؟
5: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
6: من رادنی مصریانی هستم.
7: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
8: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده اید، اگه پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964045، پارتنرشیپ ویت نیو ایم فاندینگ.
10: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
11: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's DRFA. RIDCONTACT@gmail.com.

وقت تو بخیر عزیزان، رسیدیم با افتخار به بخش سوم برنامه گلگشت از رادیو همراه. جمشید اگر جام جمش را بفروشد، مجنون لقب محترمش را بفروشد، آدم برود محضر جبریل امینو تک برگی حق القدمش را بفروشد، بعد از سفری با دم کوتاه خروسش عباس بیاید قسمش را بفروشد، شاعر بنشیند لب اندوه خیابان چای و غزل تازه دمش را بفروشد، قابیل برای دیه حضرت حابیل یک دانگ هوای حرمش را بفروشد، درویش تبرزین بزند بر دل کشکول در کوچه خیابان کرمش را بفروشد، من می خرم اینها که فروشیست، ولیکن بد به حال کسی که قلمش را بفروشد.

نازنینم، عزیزان دل، هممون ما مهاجرت کردیم. میدونیم مهاجرت یعنی چی؟ مهاجرت سخته، ولی قرارم این شد که برم. دوستان، قبل از که اینو بخونم، من خودم دیشب که اینو مینوشتم باور کنید حالم بد شد. مهاجرت سخته، ولی قرارم این شد که برم. یه کوله بار خاطره، یه عالمه غم تو دلم. یه کشور غریب و من با حس دوری از وطن. دلی که تنگ میشه واسه کنار تو قدم زدن. سخت فراموشت کنم، همین جوری یهو برم. دستامو بعد تو باید به دستای کی بسپرم؟ منم با چند تا چمدون، با چشم خیس هر دومون. تویی که هی میگی نرو، به خاطر دلم بمون. منم با دوری از رفیق، با آرزوهای دلم. همین الان تنگ دلم، دردامو من به کی بگم؟ چجوری من یادم بره آغوش گرم مادرو؟ چطوری فراموشش کنم پناه امن خواهرو؟ همیشه مادرم میگه نرو بمون. درست میشه، قصه نخور. عزیزم مامان، یه روز زندگیمون درست میشه. تو حاضری بری بابا تنها بمونه بعد تو؟ خشک میشه وقتی که بری گلای خونه بعد تو. مامان میگه الهی که عاشق بشی دیگه نری. مامان نمیدونی که من اینجا زدم به هر دری؟ مامان میگه که آسمون یه رنگ هر جا که بری. من میدونم که باز میای هر جای دنیا که بری. مامان از اونجا که بیام هرچی بخوای و میخرم. دوباره مثل قدیم تو بغل تو میپرم. میرم سراغ آرزوم، میام دوباره خونمون. مامان تا وقتی که میام همین جوری جوان بمونم.

یه عزیزی میگفت من وقتی بزرگ شدم و گواهی نامه رانندگی ما گرفتم، هر وقت میخواستم با ماشین برم بیرون، بابا میومد دور ماشین میچرخید، بال لاستیکا رو چک میکرد، سفارشات لازم رو میکرد، میگفت مواظب باش عزیزم، درست و آرام و قانونی رانندگی کن. بعد شیشه شور رو باز میکرد، برف پاکن رو کنترل میکرد، در ماشین رو میبست و میگفت به سلامت پسرم. این کار هر روز او روی مخم بود. میگفتم بابا من دیگه بزرگ شدم، حواسم هست، چشم بلدم، مسئولیت رو بلدم بپذیرم، خوب و بدم خوب تشخیص میدم. ولی بابام ولکن نبود، هر روز میومد و ریزکاری های ماشین رو چک میکرد. وقتی که میرفت تا اینکه بابا مریض شد، مدتی بعدم از دنیا رفت. یادمه برای اولین باری که بعد از رفتنش سوار ماشینم شدم، همه چیز یه جور دیگه ای بود. دیگه هیچ که نبود لاستیکای ماشینا چک بکنه و سفارشات لازمو بده. اون کارایی که یه روزی رو مخم بود برام شده بود آرزو. دلم پر می‌زد که یه بار دیگه با ما ببینم که داره باد لاستیکا رو کنترل میکنه و میاد نزدیکم و دست میزنه روی شونم و به هم میگه بابا مواظب خودت باش. اون موقع فهمیدم بابام ماشین رو چک نمی کرده. بابام مدل دوست داشتنش اینجوری بوده، دوست داشتنش رو به هم نشون میداده. همیشه گفتن دوستت دارم کافی نیست، خیلی وقتا دوستت دارم تو گفتن لباس گرم بردار مامان، یا تو هم چیز خوردی، یا مواظب خودت باش، یا همین شیشه شور ماشین رو آبش رو پر کن. وقتی این جمله ها رو میشنوم ساده از کنارشون رد نشی. یه روزی به خودمون میایم میبینیم که آخ، برای همین چیزای کوچیک دلمون پر میزنه و حسرتشو میخوریم. این چیزای عاشقانه خالصانه ترین مدل دوست دارمه، بدون هیچ قید و شرطی. قدرشو بدونین. مرا آرامش دل از پدر بود، مرا از نام او نامی به سر بود، مرا در کور راه زندگانی چراغ و راهنما در هر گذر بود، مرا اقبال و دولت از وجودش همیشه یاورم بود.

امیدوارم که تا اینجای برنامه رو پسندیده باشید. من همیشه اعتدال رو یا میان روی رو رعایت میکنم که تبعیضی نباشه. از پدر گفتم، حتما از مادرم خواهم گفت. از مادرم پس یه چند بیت شعری بشنوید. مادر خوب و قشنگم، یاد ما هم می کنی، گر گداری گردنت را، گه گداری گردنت را سوی ما خم می کنی. داغ دیدارت به جانم مانده، حسرت می کشم. گر به خوابم آمدی، این شعله را کم می کنی. بعد تو افتادم کنج اتاق کوچکم، خواهشن از نو اتاقم را مرتب می کنی. کودک 60 سالت مشتاق آغوشت شده، سینه‌ات را بهر دلداری فراهم می کنی. زنجبیل و هل خریدم، از سفر آوردم، خسته ام مادر، برایم چای هل دم می کنی. می شود حمدی بخوانی، دور من فوتی کنی، مثل ایام گذشته رفع ماتم می کنی. رفته ای بالا نشستی، جای دنجی در بهشت، مادر خوب و قشنگم، اونجا یاد ما هم می کنی.

نعمت‌های زیادی به ما بندگانش داده که قابل شمارش نیست. واقعا بعض وقتا بهش نیاز داریم متوجه میشیم عجب نعمتیه. یکیش پدر و مادره. ما واقعا دوران بچگی اصلا عقلمون نمیرسید، نمیدونستیم که چه نعمت‌هایی رو داریم. همینطور حواسمون به بازی و سرگرمی و از مدرسه می اومدیم، مادر چی داریم بخوریم؟ عزیزم اگر حالا بود مادر رو غرق بوسه می کردیم. خب خدا انشالله همه پدرها و مادرها رو براتون حفظ بکنه و پدران و مادرانی که ما رو ترک کردن و رفتند قرینه آرامش بکنه. پدر و مادر دوستتون داریم و عاشقتونیم. خب عزیزان برنامه امروز من هم اگر ساعت‌ها رو نگاه کنید می‌بینید که داره به پایان میرسه. ضمن تشکر از همه شما عزیزان و خوبان و نازنینان که محبت میکنید، با پیام هاتون منو راهنمایی میکنید و به هر حال اگر صحبتی چیزی دارید میکنید برای بهتر شدن برنامه سپاسگزاری میکنم. از مکان عزیز هم ممنونم به خاطر سلیقه بسیار خوبشون. متشکرم مکان جان. تا جمعه ساعت 7 بعد از ظهر و یک گلگش دیگر، خدا یار و نگهدار همه شما. خدا حافظ.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: الو، سلام آقای مجرد. راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
4: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
3: وامش؟ چه مشکلی داری؟
4: کوچیکه.
3: مگه وام کوچیک میشه؟
4: وام نه، وان حمام.
3: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
4: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
3: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
4: به شرطی که وانش جادار باشه.
5: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
6: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
7: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
8: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
7: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
8: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
7: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
8: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
7: در صورت کوالیفای بودن، می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
8: با ما
7: فروزان فرهمند
8: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
7: 833-2626-845.
9: Representative for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N1743 and 0H4672.
10: طراحی و ساخت کابینت‌های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچنلند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچنلند، کابینت‌های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچنلند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچنلند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-2123 818-213-2123 kitchenlandpro.com.
11: از شما ممنون است.
10: سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles 94.7 KTWV HD3 Los Angeles

0: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
1: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
0: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
1: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
0: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتوانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
1: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟
5: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
8: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
9: بله میشه.
8: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
9: بله اون هم میشه.
8: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
10: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
11: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
12: بی مثل بهرام،
11: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
13: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
11: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
14: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کربیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر بر رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
1: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94.
2: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
3: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
2: بزرگترین اقیانوس دنیا،
3: اقیانوس آرام،
2: جمعیت کالیفرنیا
3: حدود 40 میلیون نفر.
2: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
3: یدیدی.
2: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
3: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
2: آخه چرا؟
3: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
4: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
5: یدیدی.
6: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
6: آخ، گفتی نیکی و پرسش.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
9: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
10: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
11: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
12: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
11: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
12: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
11: اکنون زمان رهایی است.

0: الو سیمین.
1: بله جانم، چی شده؟
0: ببین، منو امروز اخراج کردم.
1: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
2: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
3: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: غزل جان چه جوری بگم آخه؟
1: یه جور بگو خب.
4: با ما ازدواج میکنی؟
1: ایواری چه زودتر نگفتی؟
4: ایله خورم نشد خب.
1: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
4: آه ولی ما هم 70 نفر.
1: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
4: فلوس ما جور
1: چریه؟
4: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
1: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
4: ولی کنجا
1: سر خونه زندگیمون.
5: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
6: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر، شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A to Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
7: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه، زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
8: License number 0132-9272.
9: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
10: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 99.

0: آن دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: گرم به هموطنان عزیزمان در ایران زمین، با امید آزادی و فردایی بهتر برای شما هموطن و همینطور وطن. محمد رضا معزنی با افتخار در خدمتون به همراه ماکان کارگردان فنی برنامه و خانوم جاله بنشیان یا دکتر جی بن.
1: درود و سلام خدمت
0: زبونم نمیگه
1: بور باید در بیارن از حالتون چطور؟ درود و سلام خدمت صدا زیاده
0: بله
1: یعنی سر و صدا زیاده درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز، خوشحالیم که در خدمتون هستیم و همین دیگه همین. آقا شما چی میگین زیر لب اونجا؟
0: من هیچ
1: هیچ خب انشالله که خوب و خوش و سرحال باشید. ساعت 70 تا به اندازه‌ای که جا داره 73 دقیقه بامداد آدم خوشحال و سرحال باشه.
0: خب نمیدونم فکرتون کجاست ولی معلومه که ذهنتون یه جای دیگه گیره، حالا ما که نمیدونیم کجاست، ولی به هر حال بریم یک آهنگ بسیار زیبا و باحال گوش بکنیم تا حواس همکار و یا کارکار خوبم خانم جاله بنشیان هم که نمیدونم به کجا داره فکر میکنه اینجا نیستین. خلاصه
1: برو بابا، همینجا بودم باور کنید،
0: حالا برمیگردیم، مسئله نیست، برو بریم.

0: خب اول صبحی اگر بتونه آدم سری بزنه به جنوب ایران خیلی خیلی خیلی خوش میگذره. خیلی خب پس برو بریم.
1: از هرچه بگذاریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
2: خب امروز درجه حرارت هوا در

0: سلسیوس به حد اکثر 87 درجه فارنهایت میرسه و کمترینش به 64 درجه فارنهایت. عرض کنم روز شنبه خدمتتون میگم میرسیم به 100 ها، اینو یادتون باشه. بعد بله، بعد در منطقه وودلند هیلز امروز به 86 درجه میرسه و کمترینش به 61. و نکته جالب ماجرا این است که شما در منطقه ولی به 100 نمیرسید این هفته.
1: خب
0: اما لس‌آنجلس به 100
1: تا باز شود چشمانان که نمیتوانند ببینند،
0: هر آن که نتواند
1: دید. بچه بالا شهر اتومبیلی که خراب شده بود در تقاطع 405 و 101 برای 405 ساوت از میانه فریوی رفته کنار، ولی همچنان اثراتش روی ترافیک بسیار مشهود. دوستان 101 که بسیار شلوغه، از دسوتو باید پاتونو بزنین روی ترمز. از طرف دیگه در 405 نورث خدمت شما عرض بکنم که اونجا هم ما به خاطر تصادفی که شده ترافیک بسیار بسیار سنگینی رو روی 405 نورت داره. این تصادف در نزدیکی اگزیت الان خدمتون عرض میکنم سلاسن اوینیو، بله اگزیت سلاسن اوینیو اونجا انجام شده و باعث ترافیک بسیار بسیار سنگین شده و همین.
0: خب قیمت دلار چند باشه دوست دارید؟ دوست دارید چند باشه براتون چقدری بگم؟
1: 7 تومن.
0: بله 256,000 تومن اینجا نوشته، ولی واقعیت اینه که از اون هم گذشته.
1: 256,000 بله.
0: بله قیمت دلار از مرز 256,000 تومن هم گذشته است. قیمت یورو 291,000 تومان، پوند انگلیس 337,000 تومان، دلار کانادا 180,000 تومان و دلار استرالیا 178,000 تومان.
1: خب آماده هستید برای قیمت سکه؟ 260 میلیون تومان. 260 میلیون تومان.
0: روز گذشته مگه 250 خورده ای گفته بودین؟
1: 240 خورده ای بود دیروز.
0: بله الان شد 260 هزار.
1: بله 260 میلیون تومان.
0: 260 میلیون. قیمت بیتکوین 84,504 دلار.
1: نفت وست تگزاس اینترمدییت هر بشکه 91 دلار، نفت برنت 103 دلار و اوپک نفتش را 112 دلار در هر بشکه می فروشد. بازار بورس چه خبر؟
0: S&P 42 واحد مثبت، داو جونز 60 واحد مثبت و نزدک 255 واحد مثبت.
1: تو چند لحظه دیگه دوستان کار خوبم اخبار رو به اطلاع شما ازم میرسن. چند لحظه دیگه.

گزارش ها حاکی از تلاش های قطر برای نزدیک کردن مواضع تهران و واشنگتن برای توافق همچنان بدون نتیجه مشخص ادامه دارد و با وجود تبادل پیام میان دو طرف هنوز توافقی بر سر توقف درگیری ها یا بازگشایی تنگه هرمز حاصل نشده است. نیروهای آمریکایی قرار است امروز چهارشنبه آخرین پایگاه‌های خود را در عراق ترک کنند. پنتاگون نیز امروز اعلام کرد با خروج آخرین نیروها و تجهیزات ائتلاف از پایگاه هوایی اربیل، مأموریت نظامی آمریکا و متحدانش در عراق پس از 12 سال عملیات علیه داعش رسما پایان یافته است. مرکز آمار ایرانی امروز چهارشنبه در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد که نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریور ماه به 89.8% رسیده است. این میزان نسبت به ماه قبل 0.8% افزایش نشان می‌دهد. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا امروز چهارشنبه از گزارش اصابت پرتابه‌های ناشناس به 3 کشتی در تنگه هرمز در روز گذشته خبر داد. این نهاد ناظر بر کشتیرانی جهانی اعلام کرد که این حوادث در روز سه‌شنبه گزارش شده و طی آن یک نفتکش، یک کشتی حامل گاز طبیعی و همچنین یک شناور جداگانه هدف اصابت پرتابه ای ناشناس قرار گرفتند. روند افزایش قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران امروز چهارشنبه ادامه پیدا کرد. قیمت هر دلار آمریکا با ثبت رکورد جدید به بیش از 256 هزار تومان رسید.

و یک هواپیمای مسافربری شرکت فلای دبی که از دبی عازم تل‌آویو بود از مسیر خود منحرف شد و در فرودگاه محلی عربستان سعودی فرود اضطراری کرد. بر اساس برخی گزارش‌ها یکی از خلبانان قصد داشته هواپیما را ساقط کند.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرزو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرزو
3: فابریک ان فرانس.
4: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
5: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
0: داریم فرود میایم. چرخ‌ها بازه و باند آماده است. موفق باشید.
7: دیوید کنانی هستم. Your independent financial fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنه.
8: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
9: آژانس امیری یک بار دیگر تقدیم می کند. تور 14 روزه لاکچری به آفریقای جنوبی. معروف‌ترین و هیجان‌انگیزترین سافاری دنیا را با ما در آفریقای جنوبی تجربه کنید. دیدار از کیپ تاون، سان سیتی، نشنال پارک سافاری و جوهانسبورگ. اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. لطفاً قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 8 نوامبر 818-758-2626 amiritravel.com.
10: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
11: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabati.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
12: 310-628-5505.
13: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
2: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
14: سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز، خوب و خوش و سر حال باشید. این ما و این شما. آقای محمد رضا
15: هم بفرمایید،
14: دلار رو بفرمایید که از مرز 256,000 تومان گذشت.
15: بله، و همونطور که خدمتتون عرض کردم، یک سکه طلا هم که شد 260 میلیون تومان. اوضاع متاسفانه بسیار سختی است در ایران و به هر حال ما هم که مثل خیلی از هموطنان دیگه در خارج از کشور که برای هم هموطنانشون هم دوستان و عزیزانشون، به هر حال میلیون ها نفر در خارج از کشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم با میلیون ها نفر در ایران در ارتباط هستن، مسائل کمی نیست، کم اهمیتی نیست. از اصلی ترین و حیاتی ترین نیازهایی که یک انسان در روز که از خواب بیدار میشه بهش احتیاج داره، از امنیت اجتماعی، از تهیه ارزاق برای اون سبد خانواری خیلی معمولی، برای خورد و خوراک، برای پوشاک، و از همه مهمتر چیزی که خیلی ناراحت کننده هست الان مسئله درمانی و دارویی هست. داروها به شدت یا کم شده یا به شدت گران شده، و اتفاقا با یکی از دوستان صحبت میکردیم، حتی در میانه عمل جراحی ظاهرا بیمار احتیاج داشته که از اون حالت بیهوشی در بیاد به خاطر شرایط قلبیش، و اینها وقت نداشتن حتی بخوان این رو بخیه بکنن، مشغول عمل جراحی بودن. خانواده رو صدا میزنن، فکر کنین شما پدر و مادر بسیار بسیار مسن و سال خورده، فکر کنین با چه استرابی حالا فرزند شما در اتاق عمل هست، صداشون میزنن بیاین پشت در اتاق عمل. حالا اینا با چه وضعیتی خودشونو میرسونن پشت اتاق عمل و بهشون میگن که بله، بیمار شما دچار آریتمی قلبی شده و باید هر چه زودتر از اتاق عمل بیاد بیرون، از بیهوشی در بیاد. و ما از این بخیه‌های منگنه‌ای نداریم، از این بخیه‌های سری فوری. شما باید برید بخیه رو بخرید، بیارید بدید به ما که ما زودتر بیمار شما رو مرخص کنیم از توی اتاق عمل. و فکر کنید یک پیرمرد، یک پیرزن چه جوری با چه وضعیتی رفتن این رو تهیه کردن، حالا چقدر پول دادن. حالا خوشبختانه اینها میگفتن ما از نظر مالی مشکلی نداریم، ولی فرقی نمیکنه برای ما و یا کس دیگه نیست. حالا گرانیش به جا برگشتن، اومدن بیمار رو سری با این بخیه های حالا سری و فوری از توی اتاق عمل رو بردن بیرون که بره شرایط استیبل داشته باشه، که بعد دوباره ببرنش که اون بخیه های لازم رو بزن. این کمترین، یعنی جزء تازه مشکلات کمه کمه کمش هست، و این شرایط شرایط بسیار سختی است که الان در ایران هست. و متاسفانه آنچه که الان ما شاهد هستیم، این کش اومدن قضیه، این جنگ موش و گربه بازی هایی که در دنیا هست، و واقعا شرایط مردم در ایران سخت.
14: جای تاسف هست، و البته در خبرها هم بود که شماری از مخاطبان از قطع روزانه و چند ساعته برق، قطعی طولانی آب و اینها خبر دادن و گفتن که با وجود اینکه آب و برق رو قطع می کنند، ولی اینها مواجه شدن مردم با قبض‌های برق با مبالغ بسیار بالا، در حالی که اصلا ازش استفاده ای نکردن.
15: بله
14: بله. خب، از خبرهای بسیار بسیار مهم این هستش که خلبان فلای دبی بعد از حمله با چاقو قصد ربودن هواپیما رو داشته.
15: عجب،
14: شما خبر رو شنیدید؟
15: که یک درگیری خودم اونجا بودم.
14: شما اونجا بودین؟ خب پس بفرمایید که شما بودین که چاقو رو در آوردین.
15: من چاقو رو در نیاوردم، من چاقو رو داشتم سر جاش.
14: یک هواپیمای مسافربری شرکت فلای دبی با شماره پرواز FZ1073
15: بله.
14: امروز چهارشنبه از دبی عازم تل‌آویو بوده. بعد از پرواز، ببخشید، بعد از بروز درگیری میان دو تا خلبان از مسیر خودش منحرف میشه و در فرودگاه محلی عربستان فرود اضطراری میکنه. فلای دبی اعلام کرده که همه مسافران در امنیت هستن. هواپیما ابتدا کد اضطراری رو و بعدم کد 7500 رو ارسال کرده. کدی که میتونه نشان دهنده مداخله غیرقانونی یا هواپیما ربایی باشه.
15: مگه این وضعیت باعث شده که خلبان دعواشون شده.
14: همین نکته بسیار نکته خوبی رو اشاره کردیم، بذاریم بقیه‌اش رو بخونیم ببینیم که
15: خب چرا خبر رو هنوز آماده نیستین وقتی اعلام میکنین؟ باید گنده باشید که ما رو به گمراهی نکشین.
14: شما اصولا گمراه هستید.
15: شرایط استاندارد نیست. شرایط استاندارد و پروفشنال نیست. خب
14: بر اساس برخی گزارش ها یکی از خلبانان قصد داشته هواپیما رو ساقط کنه و خلبان دیگر برای جلوگیری از این اقدام با او درگیر شده. احتمالا وسطش داشته کدارم میزده.
15: حالا شد.
14: خوشتون اومد، پسندیدین؟
15: بله، وقتی یک کسی نده. یک آدم دانا و هوشیار بالا سر کار باشه بقیه کاراشون درست انجام میده.
14: خیلی خوب. و عرض کنم که
15: اگه یه تو خوبی از اول میگفتین اینقدر به مصیبت نمیافتید.
14: ولی نمیدونستم آخه فرصت بدین ما یه ذره بیدار شیم، یه دو تا گناه بکنیم بعد به خوبیای شما هم میرسیم. چشم. و خب گزارش هایی هم درباره استفاده از چاقو و زخمی شدن یکی از خلبانان منتشر شده. دفتر بنیامین نتانیاهو اعلام کرده که او در پی این حادثه رایزنی های امنیتی انجام داده. و
15: رایزنی امنیتی دیگه چجوری؟ خود خلبان افتاده به جون هم، یعنی دیگه چیکار کنن؟
14: همین آخه میخوان بدونن که مسئله تروریستی بوده یا نه، الان در حد در دست بررسی هست. شبکه اسرائیلی کانال 12 گزارش داده که در جریان درگیری در کابین خلبان صدای فریاد شنیده شده و بعد از باز شدن در کابین آثار خون مشاهده شده. یکی از مسافران به این شبکه گفته که یکی از خلبانان با چاقو مورد حمله قرار گرفته و به شدت زخمی شد. مسافر دیگری هم گفته که هواپیما برای مدتی به سرعت ارتفاع از دست داده و شرایط در داخل اون بسیار ترسناک بوده.
15: عجب.
14: خلبان روس.
15: بله.
14: استیشته
15: که هول
14: نش هواپیما
15: رو ساقط کنه. هول نش. شوق و علاقه شما رو برای کار کردن من میدونم چقدره، ولی دیگه خلبان روس رو بله خلباس.
14: خلبان روس قصداشته که هواپیما رو ساقط کنه، اما کمک خلبان اوکراینی با او درگیر شده و با کمک برخی مسافران او رو مهار کرد.
15: پس مسئله یه بین روس و اوکراین بوده. ببینید الان من الان یه هایی اصلا مسئله تروریستی فکر نمی کنم باشه. یه خلبان روس با یه خلبان اوکراینی، من اون انشتنی که این دوتا رو گشته با هم دیگه توی
14: همین دقیقاً اونم توی این شرایط
15: کابینه خب بابا محمود عباس رو با نتانیاهو بزنی خیال خودتون راحت کنین دیگه توی کابین.
14: یعنیش اصلا خودم برای همین من خلبان روس شد خلباس روس، برای این که داشتم بله. جلو میخوندم خبر رو و متعجب شدم.
15: دقیقا، یعنی الان گفتن اگه مادرشوهر با عروس توی کابین خلبان باشه کمتر ممکنه اینسیدنت اتفاق بیفته تا اینکه یک روس رو با یک اوکراینی اونم در یه همچین شرایطی بگذاری در کابین. و برای همینم خب اتفاق میفته دیگه. به هر حال جنگ بین این دو کشور هم اینطور نیست که
14: ولی من جای شما باشم الان نتیجه گیری نمی کنم چون هنوز دارن تحقیق میکنن.
15: بله گمان زنیست دیگه. من هم گمان یک بله فرد مطلع و آگاه گمان زنی میکنم.
14: نه بابا
15: بله
14: و شما اصلا خبر نداشتی همچه اتفاقی افتاده؟
15: من قرار نبود الان عنوان بشه ولی حالا که دیگه شما عنوان کردید مسئله نیست. خب خدمتتون عرض بکنم که تا توی فضا و هوا و اینو هستید از محیط هواپیمایی خارج نشیم، بریم یه سر به فرودگاه‌ها بزنیم و مشخصا بریم سراغ TSA. TSA مخفف چیست؟
14: دیگه قرار نیست که نشسته کارشون رو انجام بدن.
15: دقیقاً Transportation Security Administration، همین مامورانی که می‌بینید که گذرنامه شما رو چک می‌کنن، حالا اونایی که در کنار دستگاهی اسکن هستن که همیشه ایستادن، ولی اگه دقت کرده باشید کسانی که گذرنامه شما رو چک میکنن تا قبل از اینکه شما تازه وارد سکیوریتی حالا کفش و لباس و کریانه تو اینا بشین، دیگه قرار نیست که بنشینن.
14: چرا؟
15: و علتش چیه؟ اولا اعلام شده که به خاطر اینکه اینها شرایط آمادگیشون رو برای حفظ امنیت داشته باشن، اینها از روی صندلی باید بیان پایین و ایستاده باشن. ایستاده بودن یعنی اینکه آماده تر هستن که بتونن اگر لازم باشه اونها هم برای ایجاد و امنیت و حفظ امنیت مسافرین بتونن به موقع وارد عمل بشن. برای همین هم مقامات اعلام کردن که اینها باید تست های لازم برای آمادگی جسمانی رو پس کنن، چون کسی که نشسته فرق میکنه با کسی که باید مثلا چندین ساعت روی پا بایسته و باید مطمئن چندی... بشن.
14: ولی از این طرف هم کسی که چندین ساعت روی پا ایستاده ممکنه حواسش به اندازه کافی جمع نباشه، اشتباهات دیگری بکنه موقعی که داره پاسپورت و آیدی رو داره چک میکنه، فکر نمیکنین؟
15: خب نه آخه، این اولا پوینتتون رو متوجه هستم، ولی اگه به این باشه پس اونایی که کار خطرناکتر دارن انجام میدن، اونجا دارن اسکم میکنن آدم ها رو، اونا که خیلی کارشون حساس تره، پس اونا باید دراز بکشن اگر اینطوری که شما میگین، برای اینکه بتونن بهتر کارشون انجام بدن.
14: کدومو میگین؟
15: اونایی که کنار این دستگاه اسکن هستن که میگن دستاتو ببر بالا.
14: اونا در حرکت بیشتری هستن. ولی اینا فقط ایستادن، میدونین؟
15: درسته.
14: شما فکر کنید یه کار مداومی رو روتین یک جور و یک نواخت رو به صورت ایستاده انجام بدین. خیلی سخت تره.
15: من این پیشنهاد شما رو منتقل میکنم، شاید بتونن مثلا با قرار دادن یه سری مانیتورهایی برای تمام اینها از محمد خردادیان کمک بگیرن، حین اجرای وظایفشون بتونن یکی به راست یکی قدم به چپ، حالا خانم هاشفه بیشتر استفاده بکنن.
14: فایده نداره، ترتیب اثر نمیدن با حرفای من،
15: امان از تجربه. حالا اتفاقی که هست اینه که یک چیز دیگه هم گفتن اینها باید بشاش و گشاده رو باشن، و وقتی که مسافرها میان به سمتشون که میخوان گذرنامه رو بدن، باید مثلا ویلکامینگ باشن که به مسافرها خوش بگذره.
14: فکرم میخوان تله بذارن.
15: من چیکار کنم؟
14: تله فکرم شاید میخوان تله بذارن.
15: چطوری تروریست؟ بمباد کجاست؟
14: اوپن آف کنه دیگه.
15: آخه میدونین که وقتی که این پستایی که میذارن برای الکل، مثلا به صورت یک مرتبه پلیس مثلا لس آنجلس یا جای دیگه، جایی که میدونن جوونا مثلا دارن میرن سمت بیچ شب، یا مثلا یه جاهایی دارن میرن، یه مرتبه میان سر میشه گو گردنه و پست میذارم برای چک کردن اینکه چه کسی مسته چه کسی. بعد حالا جالبه، وقتی میان سراغت، پلیسی که میان سراغت انتخاب میکنن یه به پلیس همشه شوخ و شنگ چارمینگ باحال میاد جلو میگه چطوری چند تا زدی تا الان شیطون؟ بعد اون جوونم میگه به جون تو دوتا، بیا سومیشو با تو بزنم آفیسر. یک مرتبه همون آفیسر مهربون خیلی شوخ و شنگ میشه جلاد یزید.
14: نه ولی اینا میدونین هدفشون چیه؟ اینا میخوان تروریستا اونجا رو با تریدی جوز اشتباه بگیرن، با کشاده رویی باشون برخورد کنن، بعد اون وقت اونجوری مچشون رو میگیرن.
15: یا اینکه مثلا بگن که ببین تو با من خیلی مهربون بودی، نامردی اگه بخوام به دروغ بگم داداش، و بخواد تو رو دروسی باشن. به هر روی اون چی که هست اینه که گفتن هم میخوایم قضیه رو از نظر امنیت و سیکیوریتی دقت بیشتری روش داشته باشیم، هم میخوایم از نظر فضای اون مسافرت رو داشته باشه و مردم احساس نکنن که این که دارن میرن توی زندان یا دارن میرن توی محیط مثلا نظامی. منظورشون اونه. به هر حال اونچه که هست اینه که اینا این پایین انقدر دارن تو سر کله هم میزنن که نمیدونم بهشون بخندین و فلان، اون بالا دو تا خلبان دارن تو سر کله هم میزنن توی پرواز.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحرانگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم، وکیل چطوری انتخاب کنم؟
6: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو، حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه، از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
5: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
6: ما که الکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها، حتی نوه هام، همه فقط پیش یه وکیل میریم.
5: خب اون کیه؟
6: دکتر کامران یدیدی، که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
7: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
8: هدا کرد هستم. توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر، و میخواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد. بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900 310-259-9900.
9: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.

0: خب شنوندگان گرامی و عزیز و ارجمند، بازگشتین بر ادامه برنامه امروز و شاید امشب در سلام امروز و رادیو همراه با شما عزیزان همراه هستیم. واقعا باید گفت که یکی از کلماتی که هر روز هزاران بار و میلیون ها بار داره تکرار میشه AI هست، Artificial Intelligence، که همون هوش مصنوعی است. و روزی نیست که افرادی که حالا حتی افرادی که هیچ تخصصی هم درش نداشته باشن از این کلمه استفاده میکنن تو افرادی که متخصص هستن. در کنار AI اون چیزی که باهاش همراهش میاد اون نگرانی است که خیلی از افراد دارن و بعضیاش بجاست و شاید بعضیاش هم دیگه زیاد موردی نداشته باشه، ولی اون چیزی که هست اینه که هنوز نمیدونن افراد که در آینده چه خواهد شد به خاطر AI. به همین بهانه با جناب آقای فرانکلین مهری صحبتی میکنیم. دوستان، ایشون کارشناس امور مالی هستند و چرا میخوایم مشخصا راجع به AI با ایشون صحبت بکنیم؟ برای اینکه اون چی که مسلم هست Artificial Intelligence میتونه تأثیر بذاره بر روی مسائل مالی و هوش مصنوعی. گروه مالی و سرمایه گذاری مهری به مدیریت آقای فرانکلین مهری با بیش از 27 سال سابقه در زمینه‌های سرمایه گذاری و مشاوری امور مالی در خدمت شما هستند در سراسر ایالات متحده آمریکا. با آقای مهری سلام می‌کنیم، خیلی خوش آمدید.
1: سلام آقای معزنی، سلام دوستان عزیز، خوشحال هستم که این فرصت رو دارم که با شما هستم و اینکه اگر دوستان در هر زمینه مالی برای شرایط خودشون میخوان با ما تماس بگیرن که خوشحال میشیم که هم کنارتون باشیم و کمک بکنیم.
0: آقای مهری، Artificial Intelligence، اون چیزی که همه الان ازش صحبت میکنن، من فکر میکردم مثلا در حالت عادی میتونم 20 سال دیگه بازنشسته بشم، کارم اینجوریه، بعد الان اگر مثلا 100 هزار دلار در میارم خب طبق معمول باید بشه بیشترم بشه، گرو کنم، پیشرفت کنم، ولی با توجه به AI خیلی مطمئن نیستن آیا اصلا تا 5 سال آینده اصلا شغلشون رو میتونن داشته باشن یا نه. خب کسایی که در برنامه‌های مختلف برنامه‌ای بازنشستگی و سرمایه‌گذاری واقعا شرکت کردن، خب فکر کردم میتونن تا 20 سال آینده تا 10 سال آینده مثلا سالی 10000 دلار 15000 دلار اضافه بکنن به برنامه‌های سرمایه‌گذاریشون برای داشتن آینده مالی موفق. خب تکلیف اینا چی میشه؟ شما چه پیشنهادی و چه توصیه‌هایی برای این افراد دارین؟
1: بله، ببینید تو برنامه مالی همیشه قبل از این موضوع AI این بودش که ما در واقع به استقلال مالی برسیم. صحبت بود که همیشه من تو برنامه ها و تو برنامه ریزی که با دوستان انجام میدیم گفته بودم این هستش که شما هر کسی اصلا لغت بازنشستگی رو کنار، چون لغت بازنشستگی اینه که من به یه سنی میرسم دیگه سنم بالاست نمیتونم کار کنم، باید بازنشسته بشم چه بخوام چه نخوام. استقلال مالی یعنی که شما خودتون با برنامه یه سنی رو برای خودتون تعیین کردید و گفتید که من به این سن که برسم میخوام پشتم اینقدر محکم باشه از لحاظ مالی که حق انتخاب داشته باشم و تصمیم گیری داشته باشم و در نتیجه هر تغییری توی اقتصاد، تو کارم، تو سلامتیم پیش بیادش پشتم چون محکم هست و استقلال مالی دارم میتونم تغییر بدم، میتونم داونسایز بکنم، میتونم زندگیمو هنوز یه جوری که بچرخونم. داستان AI یکی از این اتفاقاتیه که هر کسی به نظر من واسهش باید پلان بکنه. هیچ کسی نه مثبت و منفیشو دقیقا میدونه، نه اثرشو دقیقا میدونه، ولی یه چیزی هستش که نمیشم نادیده گرفت. هر کسی کم و بیش اثری رو کارش خواهد داشت. حالا این اثر میتونه یه مثبت باشه، یه سری افراد هستن ممکنه خیلی اپورتونیتی های داشته باشن و درآمدشون بالا بره، یه سری ممکنه متاسفانه کاراشون تغییر بکنه، کمتر بشه، از دست بدن و مجبورشن یه کارهای دیگه ای انجام بدن و این قدرت تغییر و تونستن که چجوری بتونید شما زندگیتون بچرخونید و تغییر بدید، ادجاست بکنید، خیلی مهمه. حالا یه سری از افراد، دوستانه که شنونده هستن، ممکن به یه سنی رسیده باشن که تو سن بازنشستگی باشن اوردی به اون استقلال مالی رسیدن. حالا چون دیگه کار نمی کنن، ریال استیت دارن، سرمایه دارن و دارن از سودش زندگی می کنن و زیاد نگران این موضوع ممکنه نباشن، ولی همین افراد ممکنه 5 سال پیش فکر میکردن که خب بچه های ما هم اوکی هستن، نواهمون هم اوکی هستن، هر کسی کار خودش رو انجام میده، همینجوری که ما زحمت کشیدیم پول در آوردیم، بچه ها و نواهم همون کار رو خواهند کرد. این قسمتش ممکنه درست نباشه، چون ممکنه اون اپورچونیتی هایی که تو اون کارهایی که فرزندانتون یا نواهاتون میخوان برن جلو، ممکنه اون اپورچونیتی کمتر باشه یا به اون حد نباشه. در نتیجه یه سری برنامه‌ریزی هستش که میشه انجام داد در اون زمینه. اگر این افرادی که اوردی الان به اون استقلال مالی رسیدن و نگران فرزندانشون و نواهاشون و خانوادهشون هستن، برنامه‌ریزی هستش که میتونیم راجعش صحبت بکنیم و اینا هر کدومش مخصوص هر شخصیه، هر خانواده. یعنی نمیتونم یه فرمولی بگم که همه افرادی که تو این کاتگوری هستن برن این کارو بکنن. وقتی دوستان با دفتر ما تماس میگیرن، میتونیم بعد از اینکه شرایط شخصیشون و خانوادگیشون رو در نظر گرفتیم، ببینیم که چه نوع برنامه‌ریزی براشون مناسب تره.
0: با آقای فرانکلین مهری صحبت میکنیم، شنوندگان عزیز و ارجمند، کارشناس امور مالی، مشاور امور مالی برای سرمایه گذاری برای رسیدن به استقلال مالی، که اهمیتش بسیار بسیار مهمه که دوستان بتونن هرچه سریعتر، موضوع بازنشستگی یک چیزه، موضوع استقلال مالی چیز دیگه است، هرچه سریعتر شما ازام به استقلال مالی برسید و بتونید بدون نگرانی نسبت به آینده به زندگی خودتون ادامه بدین. تلفن تماس با آقای فرانکلین مهری رو خدمتون اعلام میکنم. ایشون از سال 1999، 27 سال پیش در این رشته کارشون رو شروع کردن و میتونن به شما کمک بکنن با تلفن 310-446-3484 میتونید تماس بگیرید. تکرار میکنم، 310-446-3484 و وبسایتشون هست themohrigroup.com themohrigroup.com. آقای مهری، بعضی از افراد از همین artificial intelligence استفاده میکنن، AI، و میگن خب ما میشینیم برنامه مالی برای خودمون میریزیم. شما به عنوان کارشناس امور مالی، من مطمئن هستم شما میتونید از AI استفاده بکنید، چون اصل قضیه رو میدونید، تسلط دارید و از AI به عنوان یک تول، به یک ابزار استفاده میکنید، نه یک کسی که A2Z برای شما تصمیم بگیره. خطر اینی که بعضیا الان میرن و از طریق AI حالا روی بازار بورس شروع میکنن به سرمایه گذاری کردن و چیزای دیگه، در حالت که AI هنوز اصلا به اون نقطه‌ای که باید مچور شده باشه و کامل شده باشه نرسیده. چیست؟
1: ببینید، شما هر کسی همه کار رو میتونه خودش هم انجام بده و ممکنه یه سری کلکیولیتر باشه، یه کارهای خیلی راحت رو بتونید انجام بدید در هر زمینه ای، حالا وکالت، حسابداری، فینانشال پلنینگ و و و و و و اگه قرار باشه همه کارها آدم خودش بخواد انجام بده، یه جایی هستش که مجبوره با تمرکز یا به اندازه کافی تجربه رو نداشته باشه. اطلاعات همیشه بوده، الان فقط اطلاعات سریع‌تر به دست افراد میتونن بهش داشته باشن، ولی اطلاعاتی که شما الان پیدا میکنید در هر زمینه مالی و سرمایه گذاری و حسابداری و وکالت، اینا همه اطلاعاتی بوده که همیشه بوده، الان فقط با سرعت بیشتری افراد بهش دسترسی دارن و چجوری شما اون اطلاعات رو باش روش تصمیم گیری میگیری تو زندگیتون، اون هستش که تجربه کارشناس مالی رو لازم داره و یه دید وسیع‌تری لازم دارید که یه کسی باشه که کمکتون بکنه. معمولا افرادی که الان مسئله‌ای که دارن و مخصوصا افرادی که 40-50 سالشون هست، مسئله پلانینگ نسسرلی نیستش که تو تصمیم گیری روزمره شون، خیلی ها ممکنه نتونن اون قسمت سایکولوژی که پول خیلی مهمه. شما امروز نگاه بکنید، یه کسی که امروز 45-50 سالش هست ممکنه فرزند داشته باشه، یه خونه داشته باشه، یه سری مخارج زندگی، لایف استایلی برای خودش درست کرده. اگر به اندازه کافی نتونه سطح زندگیشو مدیریت بکنه و همش اکثرا همه پولش همه درآمدش صرف خرج لایف استایلش بشه و به امید این که من این کارم همیشه خواهد بود، این درآمدم همیشه خواهد بود، سلامتیم همیشه سر جاش خواهد بود و این توانایی همیشه خواهم داشت که این درآمدو داشته باشم، به نظر من این شخص ممکنه یه روزی به یه جایی برسه که یا مجبور شه داون سایز بکنه یا مجبور شه تا زنده هستش کار بکنه، چون که تمام خانوادهش ممکنه روی این درآمد تکیه کرده باشن. چیزی که مهمه اینه که افراد بتونن مخصوصا تو سنین 40-50 اون دیسیپلین رو داشته باشن که اون لایف استایل، اون سطح زندگی که میخوان رو به یه سطح داشته باشن تا یه حدی، ولی اولویت هم بذارن روی این که دقیقاً چه مقداری باید بتونن کنار بذارن که تا 5 سال دیگه 10 سال دیگه به اندازه کافی پس انداز داشته باشن، به اندازه کافی سرمایه داشته باشن که اگر نتونن کار بکنن، اگر تغییر تو کارشون پیش بیاد، حالا به هر دلیلی، چه AI باشه، چه اقتصادی باشه، چه سلامتی باشه، بتونه پشتشون محکم باشه. و استراتژی‌هایی هستش که از لحاظ مالیاتی میتونه کمک بکنه، حسابای بازنشستگی هستش، حسابایی که حسابای بازنشستگی هم نیستن، یعنی 401k و آیرا و اینا هم حتما نیستن، پلانای دیگه هم هستش که باید پیاده بشه همراه با حسابای بازنشستگی که افراد بتونن از منابع مختلف درآمد داشته باشن. در نتیجه من بیشتر تمرکز واسه افرادی که 50 به بالا یا نزدیک 50 هستن هستش، چون که این افراد هستن که این وسط یه جورایی خیلیاشون فکر میکردن که خب من تا 70 سالگی کار میکنم، 20 سال دیگه وقت دارم. خب ممکنه، من همیشه گفتم حالا به غیر از موضوع AI، شما استقلال مالی نمیتونید 70 سال بذارید، خیلی دوره، باید خیلی زودتر باشه. حالا میخواید خودتون بعدش ادامه بدید کار بکنید، این کارو بکنید، ولی تایم و زمان رو باید یه ذره کوتاه‌تر بکنید واسه خودتون، ددلاینی که می‌خوایم واسه شون بذاریم، و باید تمام برنامه‌ها رو که برنامه‌ای که پیاده میشه به اون سمت پیاده بشه.
2: آقای فرانکلین مهری با شما صحبت می‌کنم، شنوندگان عزیز و ارجمند، کارشناس امور مالی، متخصص در امور مالی که میتونن با به صورت تیلر مید، یعنی هر برنامه‌ای که بخوان دیزاین بکنن بر اساس شرایط شما، حرفای شما رو میشنون، شرایط شما رو به دقت مورد بررسی قرار میدن و با توجه به درآمد شما، درآمد خانواده شما، هزینه‌های شما و اهدافی که در زندگی دارید، برنامه‌های بازنشستگی و یا رسیدن به استقلال مالی رو که خیلی مهمتر از اون بازنشستگی هم خواهد بود، برای شما تنظیم بکنن بر اساس اون شرایط خود شما، نه شرایطی که اقوام و دوستان ما برای خودشون تنظیم کردن، حتما هم نتیجه گرفتن و اون رو به ما تجویز میکنن. تلفن تماس با ایشون از سراسر آمریکا 310-446-3484، 310-446-3484، و وبسایتشون هست themohrigroup.com، themohrigroup.com. آقای مهری، شما شاید سنتون نخوره، ولی این ماشین های دورگرد که میمدن توی کوچه و پس کوچه های ما، میگفتن هندوانه به شرط چاقو، و میومدن هندوانه رو انتخاب میکردن، همونجا با چاقو قاچ میکردن، میگفتن ببین چقدر سرخه و چقدر شیرینه. خیلی از ماها وقتی میخوایم برنامه های بازنشستگی و یا استقلال مالی یا سرمایه گذاری ببینیم، میخوایم کارشناس امور مالی همون موقع اعداد و ارقام و اصلا پشت خط رادیو بگه همچین برنامه هست، 1,000,000 میذارید توش، 1,000,000تون میشه 1,500,000، 1,500,000تون میشه 2,000,000، 3,000,000تون میشه 8,000,000، و میخوایم این عدد رقم ها رو بشنویم و یک مرتبه اکسایتد بشیم. من حالا طبق اون صحبت هایی که خود من داشتم با شما راجع به کارهای خودم بود، وقتی با شما تو آفیستون نشستیم همش صحبت از اعداد و ارقامه، ولی وقتی که با شما توی رادیو صحبت میکنیم، شما به صورت جنرال یه سری اطلاعات رو میدین. دلیلش چیه؟ چرا شما خب نمیایین بگین یه برنامه هست الان 2,000,000 میدین، 2,000,000تون میشه 3,000,000، 3,000,000تون میشه 5,000,000، 10,000,000؟ چرا نمیشه که اینجوری به راحتی صحبت کرد؟
1: یکی دلیلش اینه که من حدود از وقتی که تو رادیو صحبت کردم به خودم قول داده بودم که این کار رو نکنم. یه دلیلش همین است که به اندازه کافی افراد این کار رو میکنن و دوستانی که با دفتر ما تماس میگیرن خیلی هاشون اون گیجی و اون کنفیوژن اوردی دارن که آقای مهری این چیه که میشنویم که انقدر 10%, 20%, 100% بونوس میده, این کارو میکنه, این کارو میکنه, این کارو میکنه, من این سو این برنامه های اینجوری زیاد هستش, بعد من نمیخواستم یه صدای اضافه بشم در این زمینه. ولی چیزی که واسه من مهم هستش این نیستش که بیام چند تا عدد پشت رادیو بگم که جلب مردم رو در واقع بگیرم که بخوان تماس بگیرن. فقط دوستانی که جدی هستن واسه برنامه‌ریزی مالی خودشون باید بدونن که هر چیزی که ما دسترسی به هر سرمایه گذاری تقریبا داریم, اکثر از طریق شرکت های بیمه, از طریق شرکت های سرمایه گذاری. چیزایی که بیش از حد جلب توجه میشه از آزه عددهای بزرگ و اینا, همیشه یه چیزی هستش پشتش که باید بدونید. نمیگم چیز بدی است, فقط بعد شما اونجوری که تبلیغش میشه ممکنه نباشه. در نتیجه هدف من اینه که شما با افرادی که کار میکنم ببینم دقیقا شرایطشون چی هستش و چی احتیاج دارن. مثل اینکه شما یه پزشک بیادش پشت خط رادیویی بیاد بگه که من یه دارو دارم که این کارو میکنه این کارو میکنه, بدونه که ساید افکتاشو بگه, بدونه که اون ضرراشو بگه, فقط بیاد بگه که من یه قرص و دوتا قرص و بیاد تبلیغشو بکنه. خب این واقعا پزشک نیستش, ممکنه دارو فروش باشه. و واسه همین واسه کارشناس مالی که در واقع من هستم, هدفم اینه که اول ببینم که شرایط چی هستش و ببینیم که چه نوع سرمایه گذاری, چه استراتژی هایی میتونه کمک بکنه. و افرادی که برنامه‌ریزی مالیشون رو به دید معامله نمیخوان ببینن و بیشتر به صورت پلنینگ و همکاری میخوان بدونن و به صورت جدی میخوان انجام بدن, که فکر کنم اکثر افراد هستند, تشویق میکنم که حالا چه دفتر من چه افراد کارشناسای خیلی زیادی هستن که فلسفه کاریشون در واقع مثل ما هستش که کار رو جدی میخوان انجام بدن و به صورت فروشندگی نمیخوان انجام بدن. سو من یکی از دلیلی که در برنامه رادیویی تبلیغات نمیکنم و ممکنه که میگم به ضرر من تمام بشه چون تعداد افرادی کمتری تماس میگیرن, چون خیلی هم ممکنه دنبال این عددا باشن, من این فلسفه رو ادامه میدم.
2: بسیار ممنون از توضیحاتتون. شنوندگان عزیز و ارجمند, با آقای فرانکلین مهری, مدیریت مهری گروپ, میتونید تماس بگیرید از سراسر آمریکا با تلفن 310-446-3484, 310-446-3484. با سپاس فراوان از شما آقای فرانکلین مهری عزیز.
1: مرسی از شما آقای معزنی. دوستان عزیز, تا برنامه دیگه, خدا نگهدار.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
7: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه

0: Insurance Agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
2: چاپ چاپ.
3: چی؟
2: چاپ چاپ.
3: چرا یواش میگی؟
2: میترسم تموم شه.
3: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
4: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
5: این بخش از اخبار را شرکت غذایی صدف به شما تقدیم می کند. حلوا کیک صدف در 3 طعم دلچسب.
6: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
5: کیک حلورده یا حلوا کیک صدف رو همین امروز امتحان کنیم.

0: شنوندگان گرامی و ارجمند، از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. رئیس جمهوری اسلامی یک بار دیگر از تفاهم‌نامه ایران و آمریکا که با وساطت پاکستان به دست آمده بود دفاع کرده است. مسعود پزشکیان در دیداری با چهره‌های اصلاح طلب و فعالان اجتماعی ضمن دفاع از دیپلماسی با آمریکا خواستار حمایت آنها از ترویج مذاکرات در میان افکار عمومی شده است.
1: پی فرود اضطراری یک هواپیمای خطوط هوایی فلای دبی از مبدأ دبی به مقصد تل‌آویو در عربستان، نخست وزیر اسرائیل گفت کمک خلبان این هواپیما پس از حمله با چاقو به خلبان دیگر ظاهران تلاش کرده بود هواپیما را با سرنشینانش سرنگون کند.
0: افزایش نرخ تورم در ایران برای 19 ماه پیاپی طبق تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه ایران در شهریور ماه با حدود 4% افزایش نسبت به ماه قبل به حدود 74% رسیده است، رقمی که از سال 1322 بی سابقه است.
1: نیروهای آمریکایی قرار است امروز چهارشنبه آخرین پایگاه‌های خود را در عراق ترک کنند. پنتاگون نیز امروز چهارشنبه اعلام کرد با خروج آخرین نیروها و تجهیزات ائتلاف از پایگاه هوایی اربیل، مأموریت نظامی آمریکا و متحدانش در عراق رسماً پایان یافته است.
0: سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا گفت دیروز 3 کشتی در تنگه هرمز هدف پرتابه‌های ناشناس قرار گرفتند. این سازمان اعلام کرد که یک نفتکش و یک کشتی حمل گاز طبیعی مایع و یک شناور دیگر هدف قرار گرفته، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.
1: عربستان سعودی گزارش‌ها درباره حضور نمایندگان این کشور در نشستی با بنیامین نتانیاهو و رئیس

0: امارات متحده عربی در ابوظبی را تکذیب کرد. یک مقام سعودی به خبرگزاری فرانسه گفت هیچ نشست رسمی و هیچ گفتگویی با طرف اسرائیلی انجام نشده و موضع ریاض در قبال اسرائیل تغییری نکرده است.
1: و باز هم گذری خواهیم کرد در بازار ارز ایران. دلار آمریکا 257,000 تومان، یورو 291,000، پوند انگلیس 337,000، دلار کانادا 181,000 و دلار استرالیا 179,000 تومان معامله شده و یک سکه طلا به رقم 259 میلیون تومان رسیده است.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-77-77.
2: خوش آمدید دوباره به شما شنوندگان و همراهان باحال و شاید هم کمحال و شاید هم بیحال. به هر حال اون چیزی که هست اینه که خوبه که همراه ما هستید، خوبه که به ما گوش میکنید و ما هم نهایت تلاش و سعیمون میکنیم برای اینکه حال شما اگر هم نیمه حال و کم حال هست و کم زور و کم انرژی هستید، یه مقدار از این حالت به یه حالت بهتری نقل مکان کنید. خب در کنار برنامه جناب آقای ماکان جلالی کارگردان فنی برنامه ما هستند و کار خوبم جاله بنشیان دکتر جی بن هم سعی میکنه یه همکاریایی داشته باشه.
3: بله، درود و سلام خدمت همه شما دوستان عزیز. اونم نقل مکان نیست، نقل احواله.
2: به به، چقدر زیبا.
3: آره
2: خیلی. ای شیخ. آها آقا، قرار شده ترامپ به یه عده $500 بده، شما خبر دارین؟
3: اون عده چه کسانی هستن؟
2: خب شما که بلدین خبرهای منو، تا من از دهانم بیرون میاد خودتون سری لو میدین، چرا اینو
3: خب من این یکی رو نمیدونستم. آخه حواسم به آقای عراقچی بود که یه چیز عجیب غریب گفته، به خاطر همین اونو از دستم در رفت.
2: عراقچی چی گفته؟
3: عراقچی باورتون میشه اگر بهتون بگم؟ گفته که به موقعیت ممتازی رسیده ایم، کشورها اشتیاق شدیدی برای دیدار با ما داشتن. بابا اینا دیوانن.
2: منظورشون چیه؟
3: منظورشونه که هیچ گونه ببینید، هیچ گونه تماسی با واقعیت‌های دور و برش نداره، یعنی برداشتای خودشو داره از موضوعات که هیچ گونه تشابهی به برداشت‌های عمومی انسان‌های عالم و دانا هیچ گونه ارتباطی نداره.
2: خب عراقچی که یعنی آخه سعی میکرد که به روز باشه من، که
3: یعنی چی که به موقعیت ممتازی رسیدیم، کشورها اشتیاق شدیدی برای دیدار با ما داشتن؟ اصلا این جمله یعنی چی؟
2: شما یه فیلم یادتون هست Fun with Dick and Jane که جیم کری بازی میکرد؟
3: نه یادم.
2: Fun with Dick and Jane جیم کری بازی میکرد که داستان یک کاپلی بود، یک زن و شوهری بود که جیم کری که نقش شوهر رو داشت در شرکت خودش یک مرتبه پروموت شد، شرکت مالی بود و رسید به جاهای بالاتر. نگو حالا تمام اینا هوکس بوده و خود صاحبان اون شرکت که پول همه مردم رو برداشته بودن، یک شرکت مثلا فکر کنید سرمایه گذاری بزرگ، و قرار بود همه اینا رو بدوزن ببرن، دنبال یه نفر میگشتن که اینو به عنوان چهره کمپانیشون معرفی کنن، همه چیو بریزن سرشو، خودشون فرار کنن. بعد ایشون به فاصله مثلا یه چند روز بعد از اینکه پروموت شد به یه مقام خیلی بالا، یه مرتبه فهمید که سهام شرکت سقوط کرده و همه چیز، تمام پول مردم رفت رو هوا، تمام پول سرمایه گذاران، همه چیز. بعد این به روزی افتاد که هیچ جا براش دیگه کار پیدا نمیشد، یعنی از یه درآمد مثلا سالی $500,000 رسیده بود به اینکه پول برقم نداشت بده. بعد برای همین میگشت دنبال یه جایی که بتونه کار پیدا بکنه. هر جا میرفت تمام کارمندای اون شرکت قبلی که خودش هم توش بود صف کشیده بودن، چه صفی، برای اینکه بتونن کار پیدا کنن. رفت داخل یه شرکتی شد، یک مرتبه رؤسای اون شرکت که داشتن برای گرفتن کارمند فعالیت میکردن، یه مرتبه گفتن این از میون اون چند هزار نفر، همه ریختن دورشو گفتن بابا تو کجایی، برید همه پی کارتون، ما کارمند مورد علاقمونو استخدام کردیم و اینم همچین با افتخار اومد رفت نشست تو اتاق کنفرانس، تمام مدیران اون شرکت و تمام معاونینشون اومدن دور میز که مثلا این هم همه میخوان با من دیدار داشته باشن. بعد همچی که جمع شدن گفتن خب بگو ببینم اون حرفای اون آنالیزای تجزیه چیزای تجزیه تحلیلای مالی که ما آخر سر توی جلوی دوربین میکردید توی تلویزیون راجع به شرکته، یه خود از اونا بگو. آقا این حرف میزن اینا شروع میکنن به خندیدن، یعنی اوورده بودنش که فقط اون تجزیه تحلیلای مالی رو بگه و شروع کنن بهش 20 نفری خندیدن. یعنی واقعا این چیزی که شما در مورد عراق چی میگی که همه میخوان با من دیدار بکنن، یعنی یه همچین چیزی تو ذهن من میاره. آخه شما چرا یعنی حداقل تو دیگه یه جوری واقع نگر بودی نسبت به اونای دیگه.
3: یعنی من نمیدونم هر جوری میگردم یه مصداقی براش پیدا کنم، نمیدونم شاید مثلا اون ماجرایی بود که یه آقای نشست پشت دورش که رضا شاه بعد نه رضا شاه بهش گفته بود پدر سوخته گفت به ما، آقا رضا شاه گفت پدر سوخته، یه همچین چیزی. نمیدونم چجوری میشه این قضیه رو توضیح داد، ولی اصلا عجیب و غریب، واقعا در توهمات خودشون دارن زندگی میکنن.
2: بله متاسفانه این از یه طرف هم یه چیزی هم هست، خیلی وقتا شاید اینها خودشون اصل ماجرا رو میدونن ولی مجبورن برای اون افرادی که توی ایران هستن و به قول خودشون کف خیابونن برای چند ماه عربده میکشن، نمیتونن به اونها بیان واقعیت رو بگن. ببینید شما، ما سالهاست توی ایران زندگی نکردیم. من مطمئن هستم هموطنان ما که خواستار تغییر و آزادی هستن خودشون از من و شما خیلی بهتر شرط رو درک میکنن. این حرفا حرفاییست که یه تعدادی در ایران همون کور و اون هستهی که به اینها چسبیدن هنوز اینا رو میخوان بشنون. اینا میخوان بشنون یه حاله نور دور سر من بود وقتی توی سازمان ملل صحبت میکردم. اینا میخوان بشنون تمام دنیا برای مدیریت کشورشون و مسائل اقتصادیشون اومدن به ما رجوع کردن. و اگر دقت کنید دیگه شاهشون احمدی نژاد بود دیگه.
3: بله ببینید درسته، حرفتون درسته، ولی باید یه توجه هم آخه داشته باشن به اینکه یه سری از افراد عده کثیری از مردم جهان هم هستن که وقتی این حرفا رو میشنون آخه باید یه مقداری احساس بکنن که شما معقول هم حرف میزنی. آخه این جمله خیلی آفه، میدونید برای چی میخواستن با شما دیدار بکنن؟ برای اینکه خیلی آدم های درست حسابی هستین، مثلا موضوع چیه؟ دنبال گرفتن تروریست هستند و مهار کردن شما. اینکه دیدار میخواستن با شما بکنن معنای اشتیاق نیست، معنای اینه که شما یک سنگی رو انداختین به چاه و اینا میخوان یه دیوانه رو مهار کنن و چاقو رو از دستش بکشن. این بله. موضوع بله به هر حال همینه که هست دیگه. آقای محمد رضا از قیمت بنزین در جنوب کالیفرنیا هم بگیم که تنها چند سنت با ثبت رکوردی تازه فاصله داره. در منطقه لس آنجلس میانگین قیمت هر گالن بنزین معمولی چقدره؟
2: 4 دلار
3: 6 دلار و 43 سنت
2: 6 دلار 43 سنت
3: در یک هفته 20 سنت افزایش داشته. بعد آقای گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا خواستار چی شده؟ خواستار آن شده که عرضه بنزین ارزان‌تر با فرمول زمستانی از همین حالا آغاز بشه و عرضه بنزین گرون‌تر با فرمول تابستانی متوقف بشه که چند سنت بیاد پایین. ظاهرا بنزین ما زمستونی و تابستونی داریم.
2: بله
3: میگن سامر بلند یا وینتر بلند،
2: یعنی برای خود ترکیبات شیمیایی بنزین رو میگین شما فرق میکنه؟
3: بله ظاهرا برای اینکه گفتن که گوین نیوسام is asking that the cheaper winter blend gasoline be put online now suspending the higher price summer blend.
2: پس حالا میگم آیا یک سیستم مالی است یا سیستم کمیکاله؟ من الان این رو باید مقدار راجبش بیشتر بخونیم. آقای
3: فرمول احتمالاً بعد
2: که اینطور، البته گازوئیل میدونید که 8 دلار و هر گالونش 8 دلار و 40 سنت گازوئیل و بسیار و میدونید که تمام این تراکایی که حمل و نقل مواد اصلی رو انجام میدن در شاهراهای ایالات متحده آمریکا و به خصوص در کالیفرنیا، اینا همه گازوئیل میسوزونن. هر گالان 8 دلار و 40 سنت واقعا یک کابوسی است برای سیستم حمل و نقل و البته مایی که باید بالاخره این ارزاق رو تهیه بکنیم. بریم به پیام ها برسیم و برگردیم.
3: بله، فقط تفاوت اصلیشون در میزان آسان تبخیر شدنشونه. بنزین تابستانی طوری ترکیب میشه که در گرما کمتر تبخیر بشه.
2: درست.
3: بنزین زمستونی اجازه داره راحت تر تبخیر بشه و بعد ماده ارزون تر استفاده میکنه، هزینه تولید میاد پایین.
2: یه فکری هم به حال تبخیر پول تو جیبمون بکنن بعد نیست.
4: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
5: ماست ماست آخ یهو دلم خواست.
6: داریم فرود بیاییم، چرخا بازه و باند آماده است، موفق باشیم.
7: دیوید کنانی هستم، Your Independent Financial Fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنیم.
8: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
9: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
10: و این تجربه شماست.
11: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
10: پیام شایانی 818-777-77-77. از شما ممنون است. سوپر ایواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
12: نیپاک تقدیم میکنند.
13: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایرواین. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خضرایی و صحبا مطلبی. محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر، شهبال شپره و بلکاتس، ادریس فروغی و گروه کر آبا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها. امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحقیق بلیت از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان. ارباین.

0: ساده،
1: خیلی ساده.
0: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
1: خیلی ساده.
0: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
2: 323-332-12-30 323-332-12-30
0: مهدی کاملی. خیلی ساده.
3: خانوم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایید تو دم در بزنید.

0: شنوندگان گرامی و عزیز و ارجمند، بازگشت در ادامه برنامه سلام امروزی. امروز در خدمتون هستیم و بدون معطلی بریم به سراغ جناب آقای شان صادقی، مدیریت MGM Lenders، شرکتی بسیار خوش سابقه با بیش از 20 سال فعالیت در زمینه لون در به ویژه 3 ایالت پهناور ایالات متحده آمریکا، فلوریدا، تگزاس و کالیفرنیا، که البته برنامه‌های خوبی برای سراسر آمریکا دارن که به شما ارائه بکنن، ولی میشه گفت کانسنتریشن و تمرکز آقای شان صادقی و همکارانشون در این 3 ایالتی که خدمتتون عرض کردم. آقای صادقی سلام و درود به شما، خیلی خوش اومدید.
1: بنده هم عرض ادب دارم جناب معزنی، جناب ماکان که مدیریت فنی برنامه رو دارین، تمام دوستان و شنوندگان رادیو همراه، امیدوارم همه روز خوبی داشته باشین و هفته بسیار خوبی هم در پیش داشته باشین و آخر هفته هم که نزدیکه با سلامتی کامل.
0: آقای شان صادقی، بهره بالای 7% خورده‌ای و بهره میاد پایین و اصلا میتونن خیلی ها ریفایننس بکنن و 5.5% خیلی بالا بوده و قرار برگرده پایین، چی شد؟ شما این قولایی که به ما دادن، بالاخره تکلیف ما چی میشه؟
1: والا آقای ترامپ از این قولا از این حرفا زیاد زده، هر سبت که به تمام دنیا قول داده و هیچ کدومش انجام نشده، این هم روش. ببینین من اکونومیست نیستم و فقط این دکال مورگیج هستم، من مهندس بودم، این کار دارم انجام میدم الان از که 7-8 سال الان که تو این کار هستم. بر اساس اطلاعاتی که بانک به اون میدن و ضرب و تقسیم ها، من تو برنامه شما خیلی اعلام کردم این مسئله رو، و خب هیچ دلیلی هم نیست که کسی دوستشو بذاره رئیس فدرال ریزرو یه بیلیونر دیگر رو این برانور بکنن. این باعث بشه که مردم عادی و سیستم اقتصادی درست انجام بشه. خیلی از دوستان، مخصوصا دوستان ایرانی که همزبونان که خوشبختانه بسیار اطلاعات دارن راجع به این مسائل و همیشه وقتی که تماس میگیرن من خوشحال میشم میبینم که چقدر اطلاعات دارن راجع به لون و مورگیج و این حرفا. خب بسیاری هم گول خوردن برای اینکه حرفای ایشون میگفتش که ناراحت نباشه، رفیق من داره میاد اونجا بهره بهتون میده، 1% هم بهره ها رو میدازه و چنین چیزی. و من همیشه اعلام کردم که چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد و خوشبختانه متاسفانه هر جوری که به دید خداتون میخواین نگاه کنین، همش به وصل به جنگ با ایران. اگر اون داستان بخوابه بیاد پایین، طبیعتا ما هم قیمت ها اون پایین میره و ریت ها میاد پایین، بنزین میاد. اگر اون ادامه پیدا کنه و اون چیز که الان هست، این بالا خواهد رفت. ما در ماه سپتامبر اتفاقا به دوستان عزیز که بازم ازتون تشکر میکنم، تعداد زیاد هست، همینجوری از من بپذیرید خواهش میکنم، که به من اطمینان و اعتماد کردم وقتی که من گفتم که بهراتون رو اجازه بدین لاک کنی، دوباره منتظر نشین، و این کار کردن. این کار کردن و الان خیلی خوشحال و فایلاشون همه لاک و داره میره. یکم مثالایی که بازتون بزنم روی پروگرام اینوستمنت برای یک دوستان، ایشون فقط میخواستم 20% بزنن روی کاندو و ریتشون اون روز بود 7.25 برای کسی که مدارک مالیاتی نشون نمیده، فایکوش بالا نیست و میخواست یه اینوستمنت پراپرتی بگیره و کاندومینیوم با 20% دان، ریت که اون روز داشتن 7.25. من بهشون گفتم بیا لاک کنیم، بزنین همین الان با اجازت انجام. گفت نه آقای ترامپ، خودم به ما بلش کن آقای ترامپ، شما اینو بگیر، اگر عوض شد خب همیشه میتونین ریفایننس کنین. ایشون قبول کردن و من لاک کردم با اجازتون. دیروز ریت ایشون رو داشتم چک میکردم، اگر میخواست دیروز بگیره ریت ایشون میشد 8.875 8.875، یعنی در عرض از سپتامبر 11-12 تا الان بهره رو اون پروگرام به خصوص اینجوری شده. در هر صورت بهره ها بالاست، ولی دوستان مجددا همیشه آدم بهتره که بهره پایین‌تر رو بگیره. طبیعتا اون موقع که 2% ما آفر میکردیم، یا من یادمه که به دوستان من 1.78 به دوستان ایرانی دادم، 1.93 دادم، 15 ساله 2.01 دادم، 80-30 ساله این اتفاقا نمیفته به این راحت. ولی کن اون موقع که ریت ها پایینه خب باید انجام بدیم. ولی کن خبر خوب، حالا تا الان همش بدا رو گفتیم، حالا یه مقدار حرفای خوش خوب خوب بزنیم. ببینین و کسایی که تو کارهای فاینانشال هستن خودشون خیلی اطلاعات خوبی دارن روی این مسائل و دوستان میتونن چک کنن. روی بهره زیاد ضرب و تقسیم نکنین. اختلاف پیمنتی که شما میدین وقتی بهره بالاست با اختلاف قیمتی که برای پراپرتی پیش میاد قابل مقایسه نیست. شما ممکنه به خاطر بهره ماهی 200 دلار 300 دلار بیشتر بدین، 10 سال محاسبه میکنین میشه 2400 3600 دلار. ولی اگر اون پراپرتی که دارین الان 1,000,000 دلار میخرید و مارکت را بیفته، خب مارکت را بیفته و ترانزکشن را بیفته، دیگه اونو 1,000,000 دلار بهتون نخواهند داد. مطمئن باشین 1,050,000 1,080,000 اینو خریداری خواهید کرد، مجبور میشید. 50,000 دلار 80,000 دلار اختلاف که اونجا هست، شما به خاطر اینکه مارکت را بیفته باید براش پول بدین. یعنی اگر منتظر ریت پایین هستین برای خرید، اینو با کمال احترام خدمت دوستان میگم غلط کارتون. میخواییم بخریم باید بخریم. از نظر ریفایننسینگ الان کسهایی که بهرهای پایین دارن زمان خوبی نیست دوستان، انجام ندید. ولی با در این

0: برای خیلی از دوستان هموطنان وضعیت جوریه که احتیاج دارن کش آت بکنن یا احتیاج دارن به هر دلیلی اون لون اول ریت پایینش رو باهاش کاری کنن، اونو دیگه راهی نیست، یعنی بس اینو زندگیتون بچرخه، میتونین از این استفاده کنین. ولی اگر فکر میکنین ریتتون 5.5 بوده، 5.75 بوده و الان میخواین ریفایننس کنین و به نفعتون بشه، به نفعتون نخواهد بود. لون هایی که ما در MGM لندرز میدیم الان زمانش هست دوستان، تمام پروگرام های موجود رو ارائه میکنیم، برای اینکه ما یک بانک نیستیم، ما دایرکت لندر نیستیم که فقط فایلمون رو به یک بانک بدیم. ما از طریق عمده فروشی هولسل بروکرج هم اپلای میکنیم، با بانک های بسیاری هستیم، میتونیم بهترین بهره رو بهتون بدیم و بهترین بانک رو بهتون معرفی کنیم که لونتون قابل انجام باشه. به اضافه این که کسایی که در ریت های بالا خرید میکنن، وقتی که بهره اومد پایین، موقعی که اومد 6 ماه 8 ماه یه سال دیگه، همیشه میتونن با MGM Lenders ریفایننس کنن، هزینه ریفایننسینگ نداشته باشن، به شرطی که کشات نکنن.
1: شنوندگان عزیز، صحبت های آقای شان صادقی رو میشنوید، متخصص امور وام مدیریت MGM Lenders. شما ایزا میتونید با شماره تلفنی که خدمتتون عرض میکنم با ایشون تماس بگیرید. ایشون به ویژه برای 3 ایالت تگزاس، فلوریدا و کالیفرنیا برنامه های وام بسیار متنوع گوناگون و ویژه‌ای دارن با شرایط خوب که شما میتونید در همین شرایط سخت هم با توجه به وضعیت مالی خودتون استفاده بکنید. تلفن تماس با ایشون 310-999-2915، 310-999-2915. آقای شان صادقی، NMLS number 278004. آقای شان صادقی، شما موقعی که میگوین مثلا یک 1.9 یا 2% وام رو برای دوستان میگرفتید، خب اگه اینجوری باشه تعداد بسیاری میتونن کوالیفای بشن برای گرفتن خونه. خب این یعنی این که تقاضا میره بالا و همیشه هم ثابت شده که تعداد محدودی خانه در بازار هست در هر زمانی. خب اون قیمت خونه رو به جای 1,000,000 میبره 1,200,000. حالا من 2% بگیرم ولی دارم اون 200,000 دلار اضافه رو برای اینکه بتونم کامپیت کنم با بقیه دارم میدم برای یه خونه 1,000,000 دلاری. خب این که یعنی در حقیقت همون 5-6% انگار که رفتم با یه لون 5-6% گرفتم. خب الان ریتا بالاست، خب میتونم با قیمت پایین‌تر بگیرم، در حقیقت من فکر می‌کنم همون ریت من تقریبا میره به همون 2-3% میرسه با تخفیفی که میتونم بگیرم.
0: دقیقاً جناب معزن، دقیقاً فرمایشی که داشتین دقیق درسته. ببینین ما هم صحبت همینه، شما اگر بخواید صبر کنین، خب قیمت ها میره بالا برای اینکه ریت ها میاد پایین احتمالاً، و این یه جامپی هم برای قیمت ها به خاطر کاست ساختمون که بوده 20-30% مینیمم در عرض چند ماه گذشته رفته بالا در آمریکا، این جامپ هم خواهیم داشت. یعنی اگر بخواید صبر کنیم به خاطر اینکه بهره بیاد پایین تر، کار درست نیست، برای اینکه اختلافش رو چند برابر پرداخت خواهیم کرد. اگر تو این زمانی که تقریبا بایرز مارکت هست، یعنی الان بایرها خریدارا میتونن نگوشییت کنن و یکم قیمت هم حتی پایین تر هم بخرن، کلوزینگ کاست کردیت بگیرن، الان میتونن این کارا رو بکنن، با این بگیرن بهره بالاتره. اگر این که بهره ها اومد پایین، بیوتیفول، خب ریفایننس میکنن، اون موقع دیگه قیمت هم رفته بالاتر. اگر هم نیومد، قیمت ها دوستان بالاتر خواهد رفت. من بهره رو راستش به این جنگ رب داره و من احتمال خیلی زیاد تو این یه هفته ده روز میفهمیم که آقای ترامپ چی کار خواهد کرد، ولی که صبر خواهد کرد تا بعد از انتخابات یا نه، ولی بالاخره تو این چند روز مشخص میشه. اگر این که شما تو این موقعیت بگیرین، همیشه به نفعتون خواهد بود و ریت ها بیاد پایین، ریفایننس میکنین. ولی اگر بخواین مجددا سب بکنید چه بشه، اون اختلاف و چند برابر اختلاف پیمنت و رو قیمت خونه خواهید داد، به اضافه فرمایشی که شما کردین و درست هست، هرچی ریت بیاد پایین تعداد آدمایی که میتونن کوالیفای بشن برای گرفتن لون بالاتر میره، کامپتیشن بالاتر خواهد رفت. ما به غیر از لونهای اول عرض کردم برای دوستان، لونهای دوم لون های FHA government loan هایی هست که بهرهاش پایین تره، ولی mortgage insurance داره دوستان. حتی اگر 30% پیش بزنین، وام های دولتی مورگیج اینشورنس دارن، یعنی شما باید یه بیمه هم برای وامتون بگیرین. برای دوستانی خوب هست که یا کردیتشون فایکوشون پایینه یا دام پیمنت بالاتر از 1%, 2%, 3% ندارن و یا پیمنت های خیلی بالایی هم، یعنی پیمنت هاشون بالاست از نظر کردیت کار، کار پیمنت. کسایی که دام پیمنت بیشتری دارن بالاتر از 5% معمولا وام های دولتی به دردشون نمیخوره و همچین سود نمیکنن، با اینکه ریتاش پایین تره به خاطر اینکه at the end of the day پیمنتشون با مورگیج اینشورنس بیشتر خواهد شد. ما وام های دولتی ها امروز دارن 5.875 انجام میدن، good scenario، ولی وام های معمولی کانونشنال نزدیک 6.87-7% ریت امروز هست. خب درسته که ریت وام های دولتی 1% پایین تره، ولی مورگیج اینشورنس داره و به نفعتون نخواهد بود. اینا رو ما در MGM Lender استراکچر میکنیم، همه رو وقتی مدارکتون رو میگیریم دقیقا بهتون میگیم کجا هستین، اون چیزی که به نفعتون هست و میخواین انجام بدین و بهتون ارائه میکنیم.
1: بسیار ممنون از توضیحاتتون شنوندگان عزیز. یک بار دیگه برای تماس با آقای شان صادقی مدیریت MGM Lenders میتونید با شماره تلفن 310-999-2915 تماس بگیرید، 310-999-2915، با پروگرام های مختلف لون برای خرید و یا ریفایننس املاک و مستغلات و به ویژه در 3 ایالت کالیفرنیا، تگزاس و فلوریدا که برنامه‌های مختلف‌تر و گوناگون‌تری دارن، متنوع‌تری دارن برای شما عزیزانی که به دنبال خرید املاک و مستغلات هستید با توجه به شرایطی که الان در بازار به وضوح شاهد هستیم. آقای شان صادقی عزیز بسیار ممنون از وقتتون.
0: بنده تشکر می‌کنم از وقتی که به من دادین و در خدمت شما بودم. امیدوارم که همه سلامتی کامل و به همه خوش بگذره. مواظب خودتون باشین، به قول معروف انجوی.

0: چاپ.
1: چرا یواش میگی؟
0: میترسم تموم شه.
1: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
2: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
3: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنابن استریت لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
4: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری می‌کردم وزنم پایین نمی‌اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
5: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید. طراحی و ساخت کابینت های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچنلند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچنلند، کابینت های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچنلند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچنلند شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-2123 818-213-2123 kitchenlandpro.com.
7: سلام وکی.
8: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
7: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خونواده خدمت برسیم.
9: وکیل شما چطور؟
10: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
11: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
12: رادنی مصریانی.
9: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
12: mesrianilaw.com.
13: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
14: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن. شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.
15: در بخش آخر برنامه سلام امروز با شما هستیم و صدای ما را از رادیو همراه میشنوید. آقای محمد رضا
16: بفرمایید.
15: میگوید که طرف میگه که بچه خواهرم 9 سالشه، تکلیف آورده خونه که راجب بوس الاغ وفادار 10 صفحه تحقیق کنیم. کل خانواده بسیج شدن راجب به انواع الاغ‌ها و اعم از وفادار و بیوفا مطلب جمع کردن. یه صفحه هم نشد. مامانش رفته پیش معلمش دعوا کنه که این چه موضوع مسخره یه به بچه‌ها میدین. تازه معلوم شده که موضوع تحقیق بورس اوراق بهادار بوده.
16: بوس الاغ وفادار؟
15: بله. رفته که خونه گفته که راجع به بوس الاغ های بوس الاغ وفادار باید مطلب بنویسیم.
16: بله. یکی از دوستان یک دعای خیلی خیر برای من کردن، خانم اکی عزیز. گفتن اون لحظه ای هست که دارید موبایلتون رو به یکی نشون میدین، یه هایی یه پیام میاد وسط صفحه که اون طرف نباید ببینه، اون لحظه رو هزاران بار برای تک تکتون آرزو میکنه.
15: چرا؟ این نفرین خیلی سخت و سنگینیه.
16: همون دیگه.
15: عرض کنم خدمتتون،
16: نصف شب رفته بودم در خونه فقرا رو بزنم، غذا براشون جلوی در بذارم و فرار کنم که ناشناس بمونم، ولی چون غذا نداشتم فقط در میزدم فرار میکردم. خدایا بذاتم همین بود، قبولم، قبول کن.
15: یه مطلب خیلی جالبی میخوام براتون بگم.
16: بله.
15: آقای براد پیت رو که میشناسین درسته؟
16: بله.
15: آقای براد پیت سالها پیش یک اتفاقی که میفته در دهه 1990 یه خونه ای رو در منطقه بشی میگن لس فیلس.
16: کجا هست؟
15: لس فیلس. لس فیلس.
16: لس دیگه.
15: یه منطقه رو در محله لس فیلس به قیمت حدود مثلا 1,700,000 تومان ببخشید 1.7 میلیون دلار،
16: 1,700,000 دلار.
15: بله، 1,700,000 دلار میخره. بعد طی سالهای بعد برای گسترش ملکش خونه های اطرافش رو هم میخره. یکی از اونها متعلق به یک زوج سالمند بوده. بعد از مرگ همسر، شوهرش که اسمش جان بوده همچنان توی اون خونه زندگی میکرد. آقای براد پیت ملک رو میخره و بنا به گزارش ها میگه که آقای جان تو نگران نباش که همسرت فوت کرده، تو تا پایان عمر میتونی که بدون پرداخت اجاره همونجا بمونی.
16: باریکن.
15: بعد خلاصه خیلی هم مهربون بوده براد پیت نسبت به او، اصلا ازش اجاره نمیکرد و اینها، اجاره نمیگرفت و اینها. و بعد خلاصه میدونین که قضیه به کجا کشیده میشه؟
16: اون آقای سالمند، براد پیت میفهمه که اون آقای سالمند پسرشه.
15: نه، مگه فیلم ترکی بوده؟ نه.
16: چیکار کنم، من هنوز تحت تاثیر سریالای ترکی هم.
15: نه، اون آقا تصمیم میگیره که تا 105 سال عمر کنه.
16: تصمیم گرفته یا واقعا عمر کرده 105 سال؟
15: عمر کرده، تا 105 سال عمر کرد.
16: از چند سالگیش آقای براد پیت این قولو بهش داده بوده؟
15: یعنی فکر کنین که مثلا خب اون موقع ننوشتن، ولی خب خیلی همون موقع بالای 90 سال داشته.
16: ولی اون فکر فوت کردن
15: که... بله ولی اون موقع فکر نمی‌کرده که ایشون تا 105 سالگی مثلا عمر کنه. فکر می‌کرده که خب حالا مثلا دیگه بالای 90 سال هست مگه خب. چقدر میشه؟
16: دانشمندا میتونن رمز و راز طول عمر رو پیدا بکنن و برای این هر کسی میخواد عمر طول داشته باشه بره مستأجر آقای براد پیت بشه.
15: وقتی یه خونه با این وسعت شما داشته باشین و مجبورم نباشید براش رنت بدین، خب احتمالاً باعث میشه که اضافه عمر
16: حتی پیدا. اسرائیل هم دلش برای آدم به رحم میاد.
15: بله
16: فکر کنم دو تا اتاقشو داده بوده به اسرائیل. خب یادتونه که گفتم $500 آقای ترامپ هم که داره یواشای سرکلش پیدا میشه. حالا این $500 چیست؟ از روز 30 سپتامبر یعنی امروز ارسال چکای $500 برای نزدیک به 1,000,000 آمریکایی آغاز میشه. افرادی که به گفته یه دولت آقای ترامپ هنگام خرید بیمه درمانی Affordable Care Act یا همون ACA معروف که آقای اوباما تصویب کردن در زمانی رئیس جمهوری خودشون، برای کسانی است که هنگام خرید این بیمه درمانی مبالغی بیش از حد از اونها دریافت شده است. به گفته یکی از مقامات دولت، وزارت خزانه داری آمریکا ارسال این چک‌ها رو همراه با نامه‌هایی با امضای ترامپ، اینش مهم و قشنگه، برای بیش از 950,000 نفر در 30 ایالت آغاز کرده است. ترامپ در این نامه که روزنامه USA Today اون رو منتشر کرده نوشته است: سالها دولت بایدن برای تامین هزینه‌های فعالیت healthcare.gov مبالغی بیش از حد از شما دریافت کرده است. این پول متعلق به آمریکایی‌های سخت کوش است، نه دولت، و اکنون من آن را به شما باز می‌گردانم.
15: خب وقت از کجا بفهمن که دوستان که توی اون لیست هستن یا نه؟
16: اون رو نمیدونم کلکولیشن و حساب کتابش چجوریه، ولی شما حساب بکنید که اگر $500 به 1,000,000 بدن میشه چقدر؟ $500,000,000. خب $500,000,000 برمیگرده به مردم از پول دولت، ولی کاش ما بدونیم این چند میلیارد دلاری که آقای ترامپ در این مدت به همراه به نمایندگی دامادشون آقای جاید کوشنر و اطرافیانش در این نوسانات بازار در به صورت اینترنشنال و به صورت نشنال درآمد بیشتری کسب کردن، تکلیف اونا چی میشه. و یاد اولی که آقای ترامپ به ریاست جمهوری رسیده بودن، سری اول یادم افتاد، گفتن یه دی میدونین چرا میگفتن چقدر آدم خوبیه؟ میگفتن حقوقشو گفته من نمیخوام، من حقوق ریاست جمهوری نمیخوام. یعنی اون 400,000 دلار در سال رو گفتن نمیخوام. واقعا آدمایی که این رو دلیل بر خوبی آقای ترامپ، نه ترامپ، هر کسی بگذارن که نبینن اون چیزی که 400,000 دلاری که حالا نمیگیره در قبلش از قبل ریاست جمهوری چند میلیارد دلار پول بیشتر ساخته، همون آدمایی هستن که آب مجانی و برق مجانی رو قبول میکنن، باور میکنن، بشقاب باقالی پلو و عدس پلو رو که از هر روز زور در خونه میاد و قبول میکنن، دراشون هم کوتاه‌تر میگیرن که پول نفت از زیر در دولت بفرسته تو، و شرایط بسیار بهتری که در قبل از انقلاب داشتن رو با یه همچین شرایطی با آخوند عوض میکنن. اینا همونان که اینجوری قبول میکنن.
15: حالا من یه سوال دارم، شما فکر میکنین اگر خودتون رئیس جمهور میشدید و یه دفعه میدید با نیت خیلی پاک، ولی بعد یه دفعه به قدرت که میرسیدید میدیدید سفره پهنه و میشه از فرصت ها استفاده کرد، به نظرتون چقدر میتونستید مقاومت کنید؟
16: به هیچ عنوان من این کارو نمیکردم.
15: نمیکردین؟
16: علتشو بذارید بهتون بگم چرا این کارو نمیکردم. نه که فکر کنم من خیلی آدم خوبی هستم.
15: شما
16: ببینید، شما اگر با قناعت نه با حالت گدایی و درویشی مسلکی، اینا رو کار ندارم، وقتی با بذاریم بهتون میگم سیر اگر بزرگ شده باشید، چشم سیر، حالا چشم سیر فقط مسئله مالی نیست، از همه نظر، وقتی که شما اون سیستم ذهنیتون اون باشه، موضوعی نیست که یه موقعیتی پیدا میکنید و شروع میکنید به چپاول. یعنی شما ذهنیتتون اون موقع شکل گرفته و برای همین من میتونم همین الان به شما بگم.
15: نه.
16: ببینید برای من اون لحظه از قدرتم استفاده کنم که انسان‌ها بتونن بهتر زندگی بکنن خیلی لذتش بیشتره. و برای همین تنها کاری که میکردم حقوق شما رو قطع میکردم.
15: ببین اصلا ذات الان شما در همین حالا که اصلا قدرت نداری فکرت میره به سمت فساد و بی‌انصافی و بی‌عدالتی. بعد اون وقت توقع داری آدمی مثل ترامپ مثلا وقتی به همچین قدرتی میرسه مثلا خودش رو نبازد. در ضمن در مورد چشم سیری شما صحبت میکنی، همه عمرش توی ثروت زندگی کرده این آقا. ببینید موضوع همینه.
16: نه ثروت داشتن دلیل بر چشم سیری نیست.
15: حالا موضوع اینه که وقتی که انسان به قدرت میرسه خودش هم نمیدونه گاهی اوقات که تبدیل به چه موجودی میشه. ما اینقدر زوایای مختلف در روانمون وجود داره و پیچیده است که نمیتونید به صورت مطلق
16: کاملا درست
15: حتی میگه. خودتون رو گارانتی کنید.
16: کاملا درست میگه. ولی من شما رو پول شما رو قطع میکرد.
15: بله. I rest my case.
16: بله.
15: خیلی خوب.
16: سپاس از همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند از اینکه همراه ما بودید. ممنون از ماکان کارگردان فنی برنامه و بسیار سپاسگزاریم از شما. کارکار بسیار خوبم.
15: ذاتتون نشون دادیم. خیلی خوشحالم از این موضوع.
16: خواهش میکنم.
15: خدا نگهدار دوستان عزیز. ذات خرابه.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
1: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و

0: اندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
1: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
2: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
4: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها، از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
7: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street LA 424-270-66-36
8: ویهو گریل.
9: ویهو یعنی بست هالیوود.
10: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره سیستم یا نهاد حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان و وکیل دادگستری است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر، امیدوارم حالتون خوب باشه.
0: سلام، وقت شما بخیر، بفرمایید.
1: آقای دکتر، من حلوشه یه ماه پیش تماس گرفته بودم خدمتتون که در رابطه با رابطم با تون صحبت کنم و اون موقع شما توی اون مکالمه فرموده بودید که این رابطه مثلا باید تموم بشه و آینده مناسبی نداره، ولی خب
0: چون توی اون باید تموم بشه که من هرگز به شما نمیگم عزیز، حرف من این است که با هم یه صحبتی میکنیم و میبینم که به هر حال علائمی است که نشون میده خیلی رابطه فعلا در گزارش شما مناسبی نیست، ولی انتخاب با شماست. خب
1: ولی چون من خیلی درگیره به قول جزئیات شم توی اون مکالمه، خیلی فرصت نشد که از شما بیشتر سوال بپرسم و بیشتر موشه کافیش کنم که چرا از نظر شما این رابطه مناسبی نیست. میخواستم امروز با کمک شما به یه جنبندی بهتری برسم، چون خودم انگار هر چیزی که میام تصمیم بگیرم به اندازه کافی تو ذهنم مدارک مناسبی ندارم برای اینکه این رابطه در انجام خوبی نداره و بتونم به قولی با پای قوی و خوبی تمومش بکنم. تا دمش میرم.
0: بنابراین اون حرفایی که گفتیم رو فراموش کنین، هر جور که دلتون میخواد و فکر کنین به صورت یه موضوع تازه هست رو مطرح کنین که شنوندگان عزیز ما هم اونها نیستند. ولی یه بار دیگه تکرار میکنم، من قرار نیست به شما بگم رابطه مناسبی هست یا نیست. ما با هم صحبت میکنیم، شما وقتی که میگید من 10 تومن دارم میخوام برم کالای 100 تومانی بخرم، میگم من فکر نمیکنم بتونی، ولی انتخاب با شماست. حالا به من بفرمایید موضوع چیه.
1: ما 8 ساله که تو رابطه هستیم.
0: خب همینجا بایستید. هر مطالعه نشون میده رابطه ای که بیشتر از 18 ماه، حالا حد اکثر 2 سال، اونم در شرایط خاص ادامه پیدا میکنه، رابطه اشتباهی. برای که دو تا آدم 8 سال چرا نتونن تصمیم بگیرن؟ گفتم موارد استثنایی کاری ندارم. 8 سال دو تا آدم تو رابطه باشن نتونن تصمیم بگیرن که میخوایم ازدواج بکنیم یا نکنیم.
1: یه سری دلایل جانبی هم داره. اول اینکه ما خب سنمون خیلی کم بود وقتی با هم آشنا شدیم، 17 سالمون بود و جفتمون هم تازه مهاجرت کرده بودیم.
0: خب دیگه بدتر یه رابطه جدی نمیتونسته باشه. دو تا آدم مهاجر خالی، تنهای غریب، با ندونستن فرهنگ و زبان در سن 17. و شما میفرمایید آمدید قمالی درس بخونید، قصه رابطه رو چرا با چیز جدی بگیرید؟ ولی گرفتید. حالا به من بفرمایید که شما در چه سنی بودید، ایشون دقیقاً چه سنی که مهاجرت کرد؟
1: همسن هستیم دقیقاً. هم مثلا حالا خیلی هم اتفاقی شد، با فاصله 2 هفته ما از هم مهاجرت کردیم.
0: شما در ایران با هم آشنا بودید درسته؟
1: نه.
0: یعنی شما دو تا جوان 17 ساله که آمدید به نمیدونم کجا، در اون کشوری که آمدید با هم آشنا شدید؟
1: بله بله، توی دبیرستان ما با هم آشنا شدیم.
0: پس شما آمدید به کجا رفتید؟ کدام کشور رفتید؟
1: کانادا.
0: شما آمدید به کانادا و در کانادا با یه دختر خانم ایرانی آشنا شدید که اونم با همون فاصله نزدیک اومده بود و الان در دبیرستان کلاس 11 یا 12، درسته؟
1: درست میفهم.
0: بسیار. و بعدش چی شد؟
1: و این رابطه ادامه پیدا کرد. همونطور که خب فرمودیم بالاخره رابطه با سن کم و تو شرایط نامناسب اول مهاجرت هیچ کدوممون اونقدر جدی نگرفته بودیم رابطه رو، ولی خب به مرور که انگار

0: جلو بیشتر و بیشتر با هم دیگه تفاهم پیدا کردیم. البته خب حالا اختلافات بچگی هم سر جاش بود و اون ناپختگی ها و کم تجربگی ها و این حرفا، ولی خب خیلی هم دیگه رو دوست داشتیم. تا رفت جلو، مثلا حدودش 3 سال پیش، یعنی بعد از 5 سال رابطه، ما یه بریکاپ داشتیم، یعنی از طرف ایشون هم بود، به خاطر اینکه خب من اصلا جدی نبودم تو رابطه، یعنی آینده برای رابطه اصلا متصور نبودم. خب ایشون یه رابطه آینده دار می‌خواستن. ولی خب مثلا بعد چند ماه با هم که برگشتیم و خب تو این 3 سال گذشته قصد و نیت و هدف جفتمون این بوده که یه رابطه درست و آینده دار و محکم کنار هم دیگه
1: بذاریم. خب چند تا سوال داره؟ اول هر دو فرزند چندمید؟
0: من تک فرزندم، ایشون فرزند اول از دو فرزند، یه برادر کوچیک‌تر از خودشون دارن، 6 سال برادرشون کوچیک‌تر از خود.
1: دوم، تو این مدتی که بودید آیا با هم زندگی می‌کردید یا دو تا خانه جدا داشتید؟
0: دو تا خونه جدا.
1: اوکی. سومی که هر دو چی خوندید و چه میکنید؟
0: ایشون یه رشته اینجا خوندن که تو ایران معادلش نیست، حرکت شناسی اصطلاحا اینجا بهش میگن، و تموم کردن درسشون رو. البته ممکنه بخوان بعدن ادامه
1: بدن. یعنی چی حرکت شما چه؟ کجا کار میکنن؟ به چه کار میکنن؟
0: فعلا کار مرتبط نتونستن پیدا بکنن، ولی رشته ایه که شما وقتی که لیسانس رو میگیریم و بعد اگر فوق رو بخونید میتونید مثلا یا حالا تو زمینه فیزیولوژی برید یا نوتریشنیست بشید یا مثلا یه سری رشته های اینطوری.
1: انگلیسی چیه؟ به چه به زبان انگلیسی چیه رشته؟
0: کینسیولوژی.
1: چی؟
0: کینسیولوژی.
1: اوکی. خب
0: و بله، ایشون اخیراً درسشون رو تموم کردن و حالا دنبال کار هستن، البته احتمالاً بعداً ادامه میدن فوقشون رو. منم کارم کار فنیه، یعنی منم قبلاً کامپیوتر ساینس خوندم، ولی خب دیگه ادامه ندادم، بازار کارش مناسب نبود و الان یه 2 سال یه کار فنی رو شروع کرد.
1: مثلا چه جور کار فنی میکنی شما؟
0: در رابطه با تأسیسات.
1: در رابطه با تأسیسات. اوکی، very good. بسیار خوب.
0: بعد عرضم به خدمتتون، بله، ما تصمیم گرفتیم که یه رابطه به قولی درست حسابی آینده دار رو با هم شروع بکنیم و تصمیممون این بود که مثلا ته یه سال آینده یا 2 سال آینده بریم با هم دیگه زندگی بکنیم. ولی خب تو 1 سال اخیر خیلی دچار چالش‌های زیادی شدیم وقتی که رابطه وارد فاز جدی‌تر شدن شد. خیلی چالش‌های جدیدی اومد بالا به قولی و ایشون انگار کلاً فاوندیشن رابطه رو میخواستن عوض بکنن، یعنی مثلا هر هفته با یه کانسرن جدید میومدن پیش من و انگار خیلی نگران آینده بودن و همیشه ناراضی بودن و کلن هم خب ایشون آدمی هن که خیلی سخت به قولی پلیز میشن و ساتیسفای میشن تو همه چی و کلن خودشون هم به این اذعان دارن، آدم خیلی سختی هست و خیلی نکته بین و نکته سنجن.
1: حالا مشکلاتتون در چه زمینه ای هست؟
0: یه سری مشکلات مالیه در رابطه با آینده زندگیمون که خب قبل از اینکه من وارد این مرحله بشیم من فکر می‌کردم که چون ما به قولی 8 سال با همین و ایشون از تمام زندگی من خبر دارن با خیلی مسائل اوکی هستن که دلشون میخواد ما این رابطه رو ببریم وارد مرحله جدید بکنیم، ولی خب گویا اوکی نبودن. این یه مسئله دوم. خب
1: یعنی چی؟ نه نفهمیدم. میدونن دو تا جوان اومدید و احتمالاً سرمایه و ثروتی پشتتون نیست و اینجا باید درس بخونید، کار بکنید، درآمد داشته باشید. خب این که حدودش مشخصه که ساعتی حالا 20 دلار، 10 دلار، 50 دلار، در نتیجه درآمد شما بین یه عددی تا یه عددی میاد. ولی اگر این عدد چیزی نیست که ایشون دوست دارند که همسرشون داشته باشه، خب این همه مدت هم با هم بودی تمامه جزئیات رو هم میدونید که بعد از مثلا فارغ التحصیلی یا بعد از گذروندن دوره‌ای شما با یه همچین پولی استخدام میشید یا یه همچین درآمدی دارید. اینا چیزیست که کسی باش ناراحتی داشته باشه با شما و اصلا حرفی برای گفتن داشته باشه؟
0: بله، ایشون خودشون مثلا سیاست میگن که نه مثلا پول نیست و اینا، ولی خب خیلی بحثای ما به مسائلی دقیقاً مرتبط میشه که دقیقاً اگر مثلا پول مطرح نبود، مثلا میگم من یک درآمد الان تو این سن 500 هزار دلاری داشتن به عنوان مثال عرض میکنم، اصلا هیچ وقت اون بحثا خب پیش نمی اومد. پس قاعدتا ریشه اون مسائل پوله، ولی ایشون داره میگه نه من مثلا پول نیست و اینا.
1: خب چه اهمیتی داره که ایشون چی میگن؟ خیلی جالبه برای من. شما به یه آدمی که واقعیت رو انکار میکنه و نمیگه چجوری میتونین اعتماد کنین؟ چطور موضوع من پول نیست؟ اصلا نباشه موضوع تو پول. وقتی که از شرایط اقتصادی ناراضی هستی، وقتی که از این خونه ای که داریم، از این اتومبیلی که داریم، از این نمیدونم خرجی که برای غذا میکنیم ناراضی هستیم، خب ناراضی هستیم. کی گفت اصلا بحث پوله؟ بحث پول نیست. بس من اینجور زندگی رو یا فقیرانه رو دوست ندارم.
0: بله. و مسئله دیگه ای که هست، ایشون از لحاظ زندگی خیلی زندگیشون آماده تره و حالا به قول شما که پادکستتون که میفرمایید خیلی بیشتر ایشون کالای ازدواجن تا من. من شرایط زندگیم خیلی به قولی هنوز ابنورمال تره و اونقدر شرایط زندگی من آماده ازدواج نیست، ولی خب ایشون خودشون شرایطشون خیلی بهتره و من حس میکنم که خب حق دارن که دائم تو ذهنشون دلشون نمیخواد بکنه.
1: من نمیدونم شما چرا ازدواج نمیکنید. شما دو تا آدمید، صبر کنید، دو تا آدمی از 17 سالگی با هم بودید، مثلا حالا 8 سال گذشته و ایشون هم از اطلاعاتی مثلا درباره مسائل مالی رو دادید. خب ایشون دلش میخواد ازدواج کنه، شما چرا نمیخواید ازدواج کنید؟ از چی میترسید؟
0: همین از که خدمتتون، به خاطر اینکه من حس میکنم خیلی کالای ازدواج نیستم.
1: یعنی چی کالای ازدواج نیستم؟
0: به چند جهت. اول اینکه خب شرایط مالی من همچنان اوکی نیست.
1: این کالای ازدواج بودن نیست. همه آدم ها در یه سنی که دارن درس بخونن ای بس و بدهی هم دارن، کالای ازدواج که به این خاطر نیست. این چه بازی و بهانه است؟ بعد شما یه آدمی رو که میخواد ازدواج کنه نگه داشتی در حالی که خودتون فکر بونی حالا کاری نرم که حرفتون بی خوده و بی پایه. من کالای ازدواج نیستم. یه کسی میخواد بره ایران، شما نمیخواید برید ایران، بعد میگید بلیت بگیر تو برو من نمیام، ولی بلیت برای منم بگیر.
0: حالا در ادامه عرض میکنم خدمتتون، دلایل دیگه هم داره که من اینجوری فکر میکنم. بعد یکی از مسائل دیگه که وجود داره همون مسئله وابستگی که میفرمایید از مشکلات بزرگ ما ایرانیان. من اینجا چون با مادرم مهاجرت کردم و تو 8 سال اخیر با ایشون زندگی میکردم، بالاخره چون پدر مادر من از هم دیگه جدا شدن و من تک فرزندم، تو آینده زندگی یک سری از ریسپانسیبیلیتی‌های بیشتری نسبت به ایشون دارم تا پارتنر من نسبت به خانواده‌شون.
1: چون این درسته، حرفتون درسته. خب اینجا میتونید یه تصمیم درست بگیرید
0: و انگار نیستن با این نابرابری وضعیت زندگی. یعنی ایشون اینجوری میگن که خب من که مسئولیتام خیلی کم نسبت به خانواده، مثلا تو چرا باید مسئولیت زیادتر باشه نسبت به خانواده؟ حالا با همین وردینگی که عرض میکنم نباید اصلا من نقل مزون میکنم و به عنوان مثال عرض میکنم خدمت، مثلا ایشون دوست دارن که 2-3 سال برن یه جای دیگه زندگی بکنن، یه تجربه ای کسب بکنن، منم کنارشون باشم که خب خیلی ایده قشنگه.
1: نفهمیدم تجربه چه تازه در چه زمینه ای
0: کرد؟ دارن یه کشور ثالثی درس بخونن، هم اونجا مثلا تحصیلاتشون رو تکمیل بکنن، هم تجربه مثلا زندگی کردن جای دیگر رو داشته.
1: مثلا کجا میخوان برن ایشون؟
0: مثلا اروپا.
1: یعنی ایشون از کانادا میخوان پاشن برن اروپا. شما که با مادرتون اونجا هستید که نمیخواید این کار بکنید. دقیقا. چطور میتونم بگم بیا با هم ازدواج کنیم؟ تجربه تازه. چه تجربه ایست که آدم پاشه بره توی کشوری که زبانش رو مثلا نمیدونه؟
0: نه البته تو کشورهای انگلیسی زبان اروپا، یعنی مثلا کشورهای کامنولث.
1: ولی کامنولث که از انگلستان که زبان اصلیشه، کدوم کشور دیگه زبان اصلیشه انگلیسیه؟
0: مثلا اسکاتلند.
1: اسکاتلند و ام. خب وقت شما من میگید که ما واقع بینانه داریم موضوع رو ارزیابی میکنیم، یه آدمی برگرده بگه من 7 ساله با یه پسری هستم و میخوام برم یک کشور رو تجربه کنم که مثلا ببینم اسکاتلند چجوریه، چجوریه چی؟ اونم خیابون داره، مغازه داره، آدم میره سر کار.
0: مثلا خب میفهمن اگه ما اینجا مثلا دوتایی با هم بریم و دوستا زندگی بکنیم، تجربه از اسکرچ ساختن یه زندگی توی کشور دیگر رو هم با هم
1: داریم. یعنی این کی گفته از کی تا حالا قرار شده که آدم ها دوباره پاشن راه بیافتن برن کفش بدوزن پاشون کنن دو. خب دیگه اینا حرفای بی پای بی مایه است که اگر یا بهانه است یا اگر دلیله، خب حرفای بی خودی است. برحال بعد شما سر این رابطه هنوز دلیل محکمی پیدا نکنید.
0: دارم مسائل مختلفی رو عرض میکنم خدمتتون به عنوان نمونه که ایشون خب خیلی براق بال بیشتری دارن، خیلی
1: خب معلومه که دارن. شما به مادرتون چسبیدید و مادر رو یه وظیفه خودتون میدونید که ازش مواظبت و مراقبت کنید، ایشون اینو نداره. خب معلومه روز اول هم آدم ها ممکنه که 20 سالش باشه که 70 سالش، تمام مدت هم مسئله سن هر سالی چرا ادامه دادید و یا هنوز میخواید ادامه بدید. بعدم حرف دو این است که من به این نتیجه نرسیدم که این رابطه اشکال داره. جالبه که چه نتیجه ای باید بگیرید که رابطه اشکال داره. خب تا حالا این چیزایی گفتید مسئله مالیتون هست، مسئله محل زندگی و تجربه بریم یه کشور دیگه که یا مادرتو بیاری که خودش دردسر، نیاری یه دردسر بزرگتری. روی خط باشید. این مجبورم بگم حرفای نامربوطی رو که فکر کنید هر کدام دلیلی است برای یه چیزی رو ادامه بدید ببینیم که میخواید چیکار کنید. روی خط باشید لطفا. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
2: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
3: هدا کرد هستم. توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر و می‌خواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد. بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900 310-259-9900.
4: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
5: سامان حیدری.
4: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
5: سامان حیدری.
4: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
5: فقط سامان حیدری.
4: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
5: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
6: ایرانی ها، آماده اید برای تخفیف های ویژه این هفته در هولسم چویس؟ برنج لال کیلا 10.99 دلار، خیاشور دلپذیر 4.49 دلار، روغن آووکادوی 1 لیتری 6.99 دلار، قند شکسته 100 صدف 4.49 دلار. اما صبر کنید، این همه ماجرا نیست و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف های ویژه منتظر شماست. پس این هفته فرصت را از دست ندید.
7: من تازه مناپاز شدم. متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
8: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود. و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد.
7: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هیلی جعفری آشنا شدم، برای من واقعا معجزه کرد.
8: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
7: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
9: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبری هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844 366 68 98

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: وقتتون بخیر مجددا.
0: من یه دو تا سوال دارم. سوال اول این که به مادر بگید میخواییم بریم یه کشور دیگه، ایشون باش موافقن؟
1: آره اصلا ایشون مخالفتی ندارن، ولی مسئله که وجود داره.
0: نه بسیار خوب.
1: تو زمینه
0: نه توضیح نمیدونم. دوم، مادر شما با این رابطه موافقن و ازدواجتون؟
1: ایشون تا یه سال پیش قبل از اینکه، خب ما یه سال خیلی پرچالشی رو داشتیم و خب خیلی مسائل مختلفی داشتیم، تا یه سال پیش بسیار موافق بودن، ولی خب بعد از اینکه این چالش های یه سال رو دیدن میگن بازم بالاخره قطعا که تصمیم گیرنده خودت هستی و ایشون هم دختر بسیار خوبی هستن، ولی خب ببین با این اختلافات چیکار میخوای بکنی و هر چی که به صلاحته تصمیم بگیر، ولی الان دیگه خیلی مطمئن نیستن که این به صلاح باشه، این مثلا ادامه رابطه و این ازدواج.
0: اوکی خب.
1: و عرض میکنم خدمتتون، من حس میکنم که تو زندگی انگار قراره همیشه وزنه به پای ایشون باشم، و چون ایشون به قولی سطح زندگیشون و شرایط زندگیشون خیلی اوکی تره به عنوان یک آدم جوان مثلا 25-6 ساله، من شرایط زندگیم قراره همیشه یه جورایی یه ترمزی باشه برای ایشون، و حس میکنم که ایشون با این قضیه نمیتونن کنار بیان. ولی از اون طرف ماجرا ما جفتمون همدیگر رو خیلی دوست داریم و جفتمون هم دائم فکر میکنیم که اگر این رابطه رو تموم کنیم نکنه مثلا چند سال بعد یه حسرت و پشیمانی خیلی زیادی به جا بذاره.
0: خب ادامه بدید دیگه، چیکار میشه کرد؟
1: منظورتون رابطه رو ادامه بدیم؟
0: شما دارید میگید که ما همدیگر رو دوست داریم و نمیخوایم هم از هم جدا بشیم.
1: بله، ولی ایشون به قولی میخوان که زودتر این رابطه به نتیجه برسه، یعنی دیگه رابطه که ما صرفا پارتنر باشیم نمیخوان، و از اون طرف هم خب با یه سری شرط من اوکی نیستن، یعنی
0: آخه شما حرفای عجیب و غریبی نزنید، یه آدم رویایی تخیلی مرحال ذهنی هستید. ایشون شرایط شما رو دقیق میدونه، چیزی نیست که پنهان باشه یا چیزی نیست که ازش خواهی، ایشون با جزئیات همه چیز مربوط به شما و مادرتون و کارتون و درآمدتون و همه چیزها رو داره، همه چیزو داره. آیا با این شرایط الان حاضره با شما ازدواج کنه؟
1: الان خیر.
0: پس میگه کی؟ شما که اوضاعتون بهتر نمیشه، برای که شما با فرصتی هم که داشتید یه درس جدی در یه مسیری نخوندید، یه دوره در حقیقت مهارت شغلی و کاری و حرفه‌ای پیدا کردید و در همین جا هم 2 سال دیگه و 5 سال دیگه هستید. اگر تغییر شغل یا تغییر ورود به دانشگاه و اینا رو نداشته باشید، این وضعیت شما، این چیزی که مثل قد شماست که معلوم همینه، با گذشت زمان که بهتر نمیشه. من حرفم این است، باز یه دفعه دیگه میپرسم، ایشون الان با همین شرایط حاضره با شما ازدواج کنید؟ ای حاضره که شما چرا نمیکنید؟ آخرش این که ازدواج کنید جدا میشه هیچ، برای که شما عملا بعد از این 7 سال که با هم بودید هر پسر و دختری که در زندگی شما وارد بشن از این رابطه چند ساله شما یا 8 ساله شما خبر دارن. بنابراین چه فرقی میکنه که ازدواج کرده باشید نکرده باشید؟ ازدواج هم که خطری ضرری برای هیچ کدوم از شما نداره، تازه یه فرصت ها و امکاناتی در یک کشورهای مانند کانادا به شما میده که از یه حقوق و مزایای بستا زن و شوهری یا زن و مردی که با هم ازدواج کردن هم برخوردار میشه. چه بی داره؟
1: آخه شما
0: همیشه
1: میفرمایید
0: تو فرمایید نه من اصلا همیشه حرفا نمیزنم. ببینید عزیز، شما هیچ چیزی نمی‌چسبید به
1: عرض می‌کنم خدمتتون.
0: هیچ چیزی نمی‌گید.
1: حرفای طلاق کردن
0: چی عزیز؟
1: پس کردم که شما تو فرمایشتون همیشه می‌فهمید که طلاق گرفتن مثل قطع یه عضو میمونه.
0: دقیقاً. رابطه 8 ساله‌ای که به مراتب آسیباش بیشتره، حتی شما رو به خاطر همین رابطه تیکه تیکه کرده. چی؟ عزیزم شما چرا یه وضعیت عادی رو با وضعیت غیر عادی متفاوت می‌کنی؟ اون مال آدمی حتما طلاق همیشه بده، برای که کسی که ازدواج کرده رو به اینجا میرسونه که به درد نمیخوره، آسیب هم میزنه، ولی ادامه یه زندگی خیلی خیلی اوقات بیش بدتره. دو، شما که اصلا ازدواجی نکردی، حالا شما نگران هستی که ما جدا میشیم. بعد من گفتم مسئله جدایی وقتی مطرحه که بگن این آدم ها ازدواج کردن، ولی هر کسی که وارد زندگی هر دوی شما بشه بفهمه 8 ساله با هم هستید که براش فرقی نمیکنه. تازه من همیشه تو زندگی باورم اینه که اکثریت مردم وقتی شما بیل ازدواج کردیم جدا شدیم یه جنبه قانونی مذهبی خدایی توشه. وقتی بگید با هم 8 سال بودیم یعنی یه نوع پنهانکاری، یه نوع سوء استفاده از قواعدی که در یک کشوری وجود داره. امتیازی به شما نمیده که شما نگران هستید که ای طلاق بگیریم قسمت‌هایی از بدنمون، خب معلومه ادامه هم بدید میتونید بقیه شو بپوسونید تا از بین برید. ولی من سوالم اصلا این نیست. ببینید شما اشکال کاری که نمیتونید میتونید تصمیم بگیرید، نمیخواید بگیرید، برای که معلومه که از چیزهای دیگه هم هر دو ناراحت و ناراضی هستید. پرسش من این است که اگر ایشون بخواد الان ازدواج کنه، اصلا نمیخواد ازدواج کنه، خب ایشون هم که نمیخواد، شما هم که نمیخواد، هیچ. پس رابطه رو ادامه میدید تا ببینید بعدن چی میشه.
1: مثلا اینه که خب ایشون رابطه رو به همین تناقض رسونده، یا جفتمون رو به همین تناقض رسونده دیگه. از یه طرفی یه رابطه جدی و حالا نامزدی و ازدواج رو اینا میخواد، از طرفی خب با شرایط من اوکی نیست و راه حلی هم جلو پام نمیذاره. صرفا میگه آقا مثلا فلان مشکل رو داری، چیکار میخوای بکنی راجع به این مشکل؟ مثلا مثلا ما
0: من یه دفعه دیگه تکرار میکنم، چون من دارم از دست من عصبانی میشن، نه شما که تکراریه. عزیزم شما این چیزی رو که هست میخواید یا نمیخواید؟ این شرایطش خوب نیست. خب نمیخوام، من اگر رفتم این چیزی بخرم، خواستم لباسی بخرم اندازم نبود که دیگه قرار نیست، فکر اندازه من نیست، ولی من مثلا تنگه، خب نمیخرم. ولی نمیتونم بگم که با وجودی که تنگی نمیخوام بخرم، ولی میخوام همچنان فکر کنم که بخرم یا نکنم. بنابراین هر کاری که دوست دارید بکنید. سوالاتون، سوالایی که من از شما کردم و جواب دادید، ولی متوجه شدم شما نه با واقعیت کار دارید، نه با مسئولیتتون کار دارید، نه مسئله رو در یک صحنه‌ای که اجزایش مشخصه میخواید بپذیرید. بعد حرف این است که ما اختلاف داریم. اولا همه زن و شوهرها همیشه اختلاف دارن. مهم اینه که میخوان اختلاف رو چگونه مطرح کنن و چگونه حل کنن. حالا ما هممون با خودمون هم اختلاف داریم. من درباره کاری که کردم و نکردم است. بعدم این که بعد از چند سال پشیمون بشیم که چرا این کاری کردیم و نکردیم. خب بشیم. مگر قراره یه تضمینی وجود داشته باشه که بعدم پشیمون نشیم؟ آدم ها به خاطر صدها حتی هزاران اشتباهی که میکنن همیشه پشیمون هست درباره چیزهای مختلف و بسیار مهم و اساسی. الان هم که قرار نیست شما کاری بکنید، دو تا جوان 25 ساله اید، 8 ساله با هم هستید، همچنان هم با هم. اگر یکیتون بگه میخوام برم، خب میتونه بره. اگر یکیتونم بگه من ازدواج میخوام، طرف مقابل باید جواب بده من هم میخوام یا نه.
1: بعد من حتما یه اتفاقی هم که توی یه سال اخیر افتاده، انگار دیگه ما سر هیچ مسئله و اختلافی اصلا نمیتونیم ما هم به تفاهم برسیم. یعنی ایشون یه حالتی که دارن اینه که انگار نگوشیشن خیلی باهاشون معنی نداره و یا 100% باید خواستای ایشون باشه یا اگه چیزی زیر اون باشه ایشون اصلا چه میگن قانع و راضی نمیشن کلن تو زندگی. و این یه ذره منو تو ادامه و آینده زندگی میترسونه، به خاطری که خب زندگی هیچ وقت 100% نیست قاعدتا، و خب انگار همیشه باید با یک فرد انتقادگر و ناراضی زندگی بکنم.
0: برحال انتخاب شماست عزیز.
1: بله. و یه مسئله که راجع به خودم وجود داره، شما توی اون پادکست چرا ازدواج چرا طلاقتون میفرمایید که چرا آدم‌ها نمیخوان بعضن ازدواج بکنن، یه تصویر مثلا سیاهی که از ازدواج دارن و تصویر خیلی مثلا تلخی که از رابطه مشترک دارن. من به گذشته خودم که نگاه میکنم حس میکنم که قبل از این 3 سال، یعنی قبل از اون جدایی که ما با هم داشتیم، انگار من خیلی از ازدواج فراری بودم و بعد از جدایی و وقتی ما به هم برگشتیم من حس کردم تنها حالتی که بتونم این خانم رو تو زندگیم داشته باشم اینه که یک رابطه که منتهی به ازدواج میشه رو بخوام. انگار اونجا تازه شروع کردم راجع به ازدواج کردن و اینا فکر کردن و مطمئن تر شدن. ولی حس میکنم دوباره که رابطه به سمت جدی تر شدن میره، انگار من بیشتر پام لرزون میشه و دوباره همون ترسا و فکرا و به قول اون ازدواج گریزیه میاد بالا. میخواستم اینا که به نظر شما راجع به این مسئله من چیکار میتونم بکنم در رابطه با خودم، حالا فارغ از این رابطه یا فارغ از این آدم کلا.
0: میچی من به خودتون، اولا همه آدما تو پروسه بزرگ شدنشون تغییر میکنن، دوم همه آدما تو فرایند رابطه کسای قبلی نیستن. حتی برخی از اوقات به طنز و مسخره میگن اگر توی مهمونی یه زن و شوهر دیدید اینجوری نشستن، معلومه دو سال ازدواج کردن، اگر اونجوری نشستن 10 سال، اگر اونگونه نشستن 20 سال، اگر اونجوری هستن 40 سال. یعنی با گذشت زمان هیچ چیزی که مانند گذشته نخواهد بود. شما هم
1: یه این ازدواج گریزیه رو چوری میتونم بذارم کنار تو ذهنم، چوری میتونم باش کنار بیام و
0: شما که از من چند دفعه کوشش کردم به شما بگم، شما با برچسب که مسئله رو حل نمیکنید. ازدواج گریزی بالخود، یک آدمی که ازدواج گریزی داره بی خود میکنه توی رابطه جدی میره به کسی قول ازدواج میده، اون که دروغه، اون که فریبه، اون که بازیه. برای هر کاری که دوست دارید بکنید، واسه خودتون و همدیگه باشید. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
1: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com
0: بدون هیچ سورپرایزی.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
3: سوهیل.
4: بله رئیس.
3: ببین سوهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده بعد راضیشون کنیم.
4: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
5: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی
6: سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
7: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می کنند. شما چطور؟ آژانس امیری این بار شما را به تور 12 روزه ویتنام و کامبوج دعوت می کند. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 25 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
8: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
9: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت رویز هال.org

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس بندر سن پیدرو با رویال کریبیان به مکزیکن ریویرا و دیدار از سه بندر بسیار زیبا و فوق‌العاده مکزیک، یکی مازاتلان، دیگری پورتا پایاترا و اولین محلی که وارد میشند، متاسفانه اسمش الان از خاطرم رفت ولی به زودی به خاطر خواهم برد، کابو، یعنی معروف در این جایی که در این منطقه بود کابو هست، مازاتلان هست و پورتا پایاترا. این سفر از روز دوشنبه 21 دسامبر آغاز شده و تا دوشنبه 28 دسامبر ادامه پیدا میکنه، یعنی درست در ایام کریسمس، و به همجرد است که کشتی معمولا در این دوران برنامه های فوق العاده جالبی داره. علاوه بر اون ما هم خودمون برنامه همون خواهیم داشت، دیجی رو خواهیم داشت، من هم حداقل 7 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ در این 7 روز رو خواهم داشت. به هر حال فرصتی است برای دوستی و آشنایی با جمعی از هموطنان خوب و عزیز در این سفر، و احتمالاً از دوشنبه قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنه. اینی که اگر مایلی در این سفر باشید، بهتر است که هرچه زودتر با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91، و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید، تلفن 818-279-2484 279-2484 با ایریاکود 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام بفرمایید.
0: منم همینطور، بفرمایید.
1: آقای دکتر، من 6 ساله که ازدواج کردم، یه پسر 18 ماه دارم. 2 سال قبل ترش هم با همسرم آشنا بودیم.
0: هر دو چند سالتونه؟
1: من 38 سالمه، ایشون 45 سالشونه.
0: ایرانی هستن دیگه؟
1: بله.
0: از کجا تلفن میکنید عزیز؟
1: من از ایران تماس میگیرم.
0: هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
1: من وکیل هستم، ایشون هم حقوق خوندن ولی وکیل نیستن و تجارت میکنن دیگه.
0: هر دو فرزند چند دومی؟
1: ایشون فرزند اول از 3 تا فرزند هستن، بعدش فاصله خواهر دارن 2 سال، بعدش هم 10 سال کوچکتر یه برادر. من فرزند آخر از 4 تا هستم، یه خواهر بزرگتر دارم که 8 سال از من بزرگتره و 2 تا برادر که 11 سال و 12 سال از من بزرگترن.
0: بسیار خوب، حالا برای چی لطفی تلفن کرد؟
1: خواهش میکنم آقای دکتر، من الان علت اصلیم خشم و عصبانیت شوهرم هستش و ایشون هیچ شباهتی به اون مردی که من انتخاب کردم ندارن. یعنی بعد از اینکه بچه دارم شدیم دیگه واقعا نمیخوام ادامه بدم با این شرایط. اولش میاد فرد آروم دیده میشد.
0: آخه واقعا آروم بودن یا شما چه گفتید؟ یه مدتی هم همدیگر میشناختید، یعنی ایشون رو حالا غیر از رابطه با خودتون، رابطه توی خیابون، توی رستوران، توی مهمونی، با دوستانش، داستانهایی که تعریف میکرد، داستانهایی که
1: آروم، بله آروم، مؤدب، خندان، خیلی، یعنی چیزی که من میدیدم از این داره. راستی همه دوتوریشون یه دختر 14 سال هم از ازدواجشون دارد، ازدواج قبلیشون.
0: خب این دختر 14 ساله از چه سنی پدر مادر از هم جدا شدن؟ در چه سنی بوده؟
1: 7 سالش که بود جدا شدن. 7 سالش بود.
0: خب با کی زندگی میکرده؟
1: با مادرش.
0: وقت رابطش با پدرش
1: کم؟ مادرش همان ازدواج کردن. با پدر رابطش خیلی خوبه، خیلی، یعنی یه جوری هم بگم بهتون، این که یه دلیل جذابیت ایشون برای من رابطه خوبش با دخترش بود. یعنی همیشه می دیدم که چقدر با دخترش خوبه، چقدر وقت میذاره، خیلی مهربون، هدیه هایی که برش میخره، وقتی که برش میذاره، اینها توجه منو خیلی جلب کرد.
0: خب حالا به من بفرمایید، فکر کنید که چیزی سبب تغییرش شد یا تغییرش به تدریج صورت گرفت یا یه دفعه بود؟
1: والا من های دوتور همین طوری که سالا رو نگاه میکنم، هرچی پیشتر رفتیم انگارشون هی روش با من بازتر شده. نمیدونم چجوری باید از این موضوع رو من تحلیل کنم.
0: نه شما چرایی شدن نصب کنید. نه من چرایی رو نخواستم، من چه و چگونه رو خواستم. اینکه چجوری تحلیل نمیخوام. شما من بگید که یاد این بود که بعد از یه سال اینجوری شد، ذره ذره اینجوری شد، بعدم در چه زمینه‌هایی؟
1: فقط قهر میکرد، هیچ عصبانیت دیگه من نمیدیدم.
0: خب ببینید عزیز، من باز یه دفعه برای چون چند صدومین باره، قهر یکی از بدترین، موزیترین، مرموزترین، فریبکارانه ترین عصبانیت. یعنی شما که حالا حقوق خوندی، من کاری نکردم، شما فقط در 99% موارد کاری نکردید مجرم نیستید. 1% از اونم وقتی باید کاری میکردید، به بچه‌تون غذا میدادید، دوا میدادید، ندید مجرمید. ولی وقتی کسی کاری نمیکنه، فریبکاریش در اینه که من کاری نکردم، قهر کردم. قهر کردم برای که فکر کردم اگر قهر نکنم دعوا میشه، اشکال پیدا میشه، ممکن اتفاقی بیفته، قهر کردم. و بعدم یه نوع فریبکارانه از رابطه است، ولی عصبانیت پشتش هم معمولا با توجه به فاصله که راجع به بچه‌های در ارتباط با ایشون گفتید میتونه آدم یا مضطربی باشن که به عصبانیت منجر شده، ای به تدریج شده، یا افسردگی دلیل اصلی عصبانیتشونه، یا به هر حال از زندگی ناراضی هن، از شما ناراضی هن، از آنچه که دوربرشون میگذره در محیط کارشون، محیط خانوادگیشون، روابط فامیلیشون ناراحت و ناراضی هن. من چیزی که از شما میخوام تحلیل نیست، از شما گزارش میخوام. فکر میکنید چی شد که این مرد که آنگونه بود اینگونه شده؟ اگر حتما با خودش هم حرف میزدی، چه دلیلی داره برای اینکه خودش رو از این مرحله که به هر حال خوب بوده یا قهر میکرده فقط، حالا رسونده به عصبانیت آشکار؟
1: ایشون آقای دوتو وضع مالی خیلی خیلی خوبی داشتن قبل از آشنایی با من. جداییشون باعث میشه که ایشون مقدار خیلی زیادی از اموالشون بره.
0: چرا بره؟ چرا بره؟ شما که وکیلی در ایرانی که ایشون غیر از مهریه بده یه دیگه این
1: نداره؟ بله، یه حالت همون حالتی بوده که مبلغ خیلی زیادی رو دادن، یعنی اموال رو دادن بابت همون.
0: خب
1: بعدش که با من آشنا شدن و میگه که تو بر من مثل یه امیدی بودی که انگار زندگی جدیدی پیدا کردم، با من خیلی خوب بودن، خیلی احترام داشتم براشون. الان اگه باش صحبت میکنم مثلا میگه که تو دیگه دختر من اونجوری که اوائل میخواستی نمیخواد، در حالی که مثلا من رفتارم هیچ فرقی نکرد.
0: نه ببینید عزیز، شما در سب کنید چون بقیه شنوندگان شنیدن، شما یه جوری مطرح کردید که من این گونه برداشت من اصلا که من برخورد خیلی خوبش رو که با دخترش دیدم نسبت بهش احساس بهتری پیدا کردم یا باورم این شد که مرد خوبی.
1: بله.
0: این برای شما چه ملاک؟ بله. برای شما چه ملاک؟ یعنی اینکی برگرده بگه من با یک کسی آشنا شدم که نسبت به فرزندانش خیلی خوبن، چی نشون میده؟ ولی بعدن این فرزندان رو هم میان به شما میگن
1: که من
0: حساب کنی؟
1: با ایشون رفت و آمد کاری هم داشتم.
0: من صبر کنم.
1: بعد رفتارشو میدید
0: خانم وکیل، صبر کنید. عرض من این است که این که یه کسی برگره بگه وقتی که یه زنی و یه مرد دیدم که رفتارش با بچه هایی که طلاق گرفته و جدا شده خیلی خوبه، پس آدم خوبیه، پس همچین نتیجه گیری غلطه. برای که بعدش وقتی که این رابطه اینقدر خوبه، اون موقع باید گله و شکایتش از شما اینه که چرا با بچه من خوب رفتار نمی کنی و یا او رو بر شما ترجیح میده. یعنی به همجاست که چون رو خط رادیو گفتی درز میکنم، هیچ کس قرار نیست بگه من با یه مردی زنی آشنا شدم دیدم وای بچه اصلا اینقدر اگر خوبه اصلا برای چی طلاق گرفت و چرا تازه بچه رو داده به مادرش، خودش ازش مراقبت نمیکنه. ولی اونا بکنم، من باز پرسشمو میکنم برای اینکه میخوام ببینم جوابی از شما میگیرم یا نه، و جواب اینه که آیا ایشون به تدریج تغییر کردن یا مثلا به خاطر افسردگی که پیدا کردن که آدم یا آدم دیگه ای میتونه بشه، آدم دیگه ای شه. من دنبال اون هستم. صداتون خراب شد عزیز، نمیدونم چی شد تلفنتون.
1: از بعد از بچه دار شدنمون خیلی تغییر کردن.
0: شما بچه دارم شدید؟ فرزند چی دارید؟ یه دختر 18؟
1: بله. نه یه پسر 18 ماهه داریم.
0: خب یعنی بعد از اون چرا ایشون که باید خوشحال می شدن نشدن؟
1: نه به خاطر اینی که من الان که مرور میکنم مثلا ایشون فهم میکنم با پسر بودن بچه مشکل داشتن. مثلا یه نمونهش اینه که بچه که 2 ماهه بود مثلا شبا هنوز خوب نمیخوابید، باهاش یه بدرفتاری کرد، بعد گذشت مثلا همینطور با بچه قهر کرد،
0: با بچه 2 ماهه
1: نمیکرد. بعد میگفتم چرا این
0: با بچه بعد شما معتقد هستید که آدم خوبی بود؟ خب نمیخوام حرف بعد بزنم
1: الان آقای دکتر دیگه، یعنی من اصلا همه چیزام وقتی که رفتار ایشون حالا بعد از این که من بچه به دنیا اومد دیدم با پسرمون، اصلا دیگه اینو نمیگم. یعنی شاید ایشون اصلا جنسیت بچه برایش مهمه، یه همش هم باورش این بود پسر برای مادره، دختر برای پدره.
0: اون مزخرف
1: خود عزیز من،
0: عزیز من، عزیز من، عزیز من، تمام عزیز من، من مثلا باور نمی کنم شما را. از کی تا حالا یک، من توی کتاب جامعه امروز 1975 یه 10-15 مطلب نمیشتم که در جامعه ایران پذیرفته شده است. همش غلطه. این که مردم یه مزخرفی رو سر هم میکنن به عنوان شایعه، یعنی به عنوان یه خبر و یک نتیجه گیری پخش میکنن، درست مثل داستان ضرب المثل هاست که غالب اوقات بیپایه و بیمایه و غلطه. به همجاست که هر وقت شما دلتون بخواد میتونید
1: من کاملا آقای دکتر موافق شما. یکی از مشکلات من با ایشون همین بود که میگه هر کس هم این حرفو میزنه بهش میگفتم اون شعور نداره، اون نمیفهمه اصلا یعنی چی این حرفایی که تو داری میزنی، اینا همه برای من جدیده. بعد از اینکه بچه به دنیا اومده دغدغه ایشون اینه که بچه ها چیکی همو ببینن، تو چرا نمیذاری من اینو ببرم پیشم؟ میگم خب این که نوزاد بدون من نمی، بعد با من راضی شده که با من ببرتش. باز دوباره میخواسته این موضوع تکرار بشه. حالا این بچه‌ها تو چرا دیگه نمیذاری این خواهر و برادر همدیگر رو ببینن؟ یه دغدغه های بعدش هم
0: شما چرا نمیذارید همدیگر رو ببینن؟
1: من میخوام بلای دو تو
0: شما چرا نمیخواید بچه‌ها همدیگر رو ببینن؟
1: من اون موقع که بچه تازه به دنیا اومده بود که میگفتم بذار از آب و گل در بیاد، بعد هم منم میام با هم دیگه میریم میذاریم ببینتش که این کارو انجام
0: بده. بچه 1 ماهه 2 ماهه
1: که خب شده.
0: عزیزم چه اشکالی در این که بچه 1 ماه 2 ماه 4 ماه 6 ماه که اصلا معنی نداره هیچی براش، بعدم خواهر دلش بخواد ببینه باباش از یک زن دیگری بچه‌ای که آورده چجوریه، براش به عنوان یک کنجکاوی یه پرسش هست. بعدم بس به این که چجوری بهش نگاه میکنه یا مادرش بهش چی میگه، ای بسا اصلا یه حال و احساس خوب داره یا بد داره. ولی شما که قرار نبود موافقت و مخالفت داشت باشید، همسرتون میخواد تا بچه هاش رو هم دیگر رو ببینن، خب برم ببین. شما هم میخواد ترجیح میدید باش باشید چون صلاح اینه، خب باش برید. چرا فکر کنید اون عوض شده؟
1: خب انجام دادم
0: باید
1: دوتون.
0: چرا فکر کنید شما عوض شدید؟ حالا بذارید ازتون یه سوالی در جهت عکس شما،
1: چون نمیدونستم باید چی کار کنم.
0: نه نه نه میشه نه ندید اونجا ازم اون حرفا رو نزنید. شما پاشید رفتید با یه مردی ازدواج کردید که بچه داره، که بسیار کار بیخودی کردید. بعدا ملاکتون اون بود، الان اون نیست. ارزبن این است که الان، یعنی الان که داریم با هم صحبت میکنیم، غیر از مسئله عصبانیتشون چیز دیگه است و ضمن نوع عصبانیتشون چیه؟ صداشون رو بلند میکنن، کارهای دیگه میکنن، قبلا قهر میکردن، حالا چه میکنن؟ اینو میخوام به یه سوال دوم ازتون دارم. اگر الان همسرتون روی خط بودن، ایشون چه توضیح میدادن با توجه به حرفایی که شما من گفتید و من شنیدم؟ میخواستم ببینم نظر ایشون چه. این دوتا رو میریم پیام‌ها رو میشنیم و برمیگردیم. نصب کنیم بذارید پیام‌ها رو بشنیم و برگردیم. به من بفرمایید ایشون نظرشون چه. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنت 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
3: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
4: من یه وکیل خوب میشناسم. برو پیش اون.
5: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
6: بیا اینم کارت وکیل.
7: صبر کن. اول با وکیل من تماس بگیر.
8: درصد کمتری میگیره.
9: برو پیش
10: اون. نه، اون بهتره.
11: اون یکی ارزان‌تره.
12: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
13: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
14: اصل کاری چیه؟
13: فقط و فقط یدیدی.
15: یدیدی یدیدی.
16: این حواسش خیلی جمعه.
15: یدیدی یدیدی.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25,000 پرونده موفق، بیش از 1,000,000,000 غرامت برای موکلان.
17: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی. دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
18: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین چند تا کردیت کارتوش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
4: بهرش چقدره؟
3: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2
5: طراحی و ساخت کابینت های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچن لند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچن لند، کابینت های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچن لند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچن لند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818 213 21 23 818 213 21 23. kitchenlandpro.com.
6: خانه ویلایی در منطقه وست هیلز، کاملا ریمودل شده، 4 خواب، 4 حمام و 1 ADU جدید 1 خوابه. برای اطلاعات بیشتر با شری بیبیان یا نیلوفر بابایی تماس بگیرید. 877-420-2003 877-420-2003.
7: نیپاک تقدیم میکنند.
8: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در 2 شب در گریت پارک لایو ایروین. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خضرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر، شهبال شپره و بلکاتز، ادریس فروغی و گروه کره آبا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها. امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحقیق بیریت از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.

0: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام مجدد آقای دکتر.
0: سلام بفرمایید.
1: در خصوص اینکه فرمودین اگه همسرم بیان روی خط میگن که چه مشکلی الان داریم، باید بگم که ایشون از بعد بچه تقریبا از من ناراضیه دیگه. میگه که تو داری دائم به اون رسیدگی میکنی، فکر نمیکنی که شوهرم داری. و همین موضوع دیگه هم که به من گفتن که رفتارت با دختر من مثل قدیم، مثل اوایل نیست. این من باهاش صحبت کردم، یعنی باهاش گفتم که الان چه مسئله هستش که ما باید حلش کنیم. اینها رو به من جواب دادن. و این چند تا موضوع رو آیدید و من اگه اجازه بدین خدمتتون بگم با مدل عصبانیت ایشون فهم کنم. بعد از اینکه بچه دار شدیم ما، ایشون یه کشمکش با خانواده من داشت که مثلا میگفتش که بچه رو من ندیده بودم تا حالا زن و شوهر بزرگ کنن، مادر و خواهر خانم بزرگ میکردن. بعد به همین دلیل حالا یه دلخوریایی هم با مادر من و خانواده من برایشون پیش اومد و دیگه مثلا از عید نوروز اصلا ایشون خانواده منو ندیده. یکم جدی
0: نفهمیدم ایشون میگه که بچه رو کی باید بزرگ کنه. نفهمیدم عزیز چیزی که اشاره کردی.
1: مادر و خواهر زن باید بزرگ کنن. شوهر اصلا حالا من الان تایمم آزاده هستم، فکر کنم من اصلا نیستم. تو چیکار می‌کنی؟ یعنی بعد از

0: اصلا قهر میکرد. بعد با منم که قهر میکرد با بچه هم قهر میکرد. میگفتم تو چرا با اون این شکلی رفتار میکنی؟ میگفت چون داره هنوز شیر تو رو میخوره، اونم با تو وصله. یعنی یه خشم و یه حرفایی میزد که اصلا من شکم، هنوز شکم.
1: و ببینید اگر حرفایی که شما میگیدیشون گفتن که ایشون خودخواهند، نادانند، بیمارند، برای که این حرفا حرفای عجیب و غریبی است که آدم استدلال بکنه در خصوص ازدواج کرده جدا شده بعد اومده ازدواج دیگه کرده، از ازدواج دومش بچه دار شده، بعد نگاه و نظرش این باشه یا راجع به این که مادر و خواهر زن باید از بچه مراقبت کنن نه شوهر، و دوم این که پسر به درد پدر نمیخوره پس ایشون دلش میخواد دختر داشته باشه که به درد باباش میخوره، چون یه دادم کمدان یه باورها و اعتقادات بیمعنی بیپایهی دارند و برای تازه شرایط زندگی و ازدواج و خانواده و اینا اینقدر دیگرگون شده که اون گاری و نمیدونم اسب و الاغی که سوار می شدن جاشو به اتومبیل داده، ولی هنوز ما باورمون اینه که باید تو خونمون حتما یک طویله هم داشته باشیم. حالا شاید یک کسی با خرش یا اسبش آمده مثلا، باور نمی کنم عزیز. بعدم برها
0: آی دکتر
1: بفرمایید.
0: من الان از اینکه این یک سال و نیم حالا تنها بودم، بماند که توی بارداری هم باز من ماه پنج که بودم ایشون باز با من یه دعوایی کرد که موضوع اینقدر از نگاه من بی اهمیته که حتی یادم نمیاد راجع به چی بوده، ولی اون موقع هم حتی دست منو گرفتش گفتش که فکر نکنی که الان چون بارداری به طلاق من فکر نمی کنم. یعنی این صحبت ها رو اون زمانم با من کرد. بعدش که حالا بچه به دنیا اومد با یه برادر من که خیلی صمیمی بود، سر یه موضوع از نظر من که میشد خیلی راحت ازش گذشت با یه صحبت، ایشون با اون برادر منم قهر کرد، رابطهش رو کم کرد، گفت برادرت باید بیاد آشتی کنه، آشتی بلد نیست، پس هیچ. اینا همه زمانت که الان دیگه کلن با خانواده من قطع رابطه است. منم اصلا برام مهم نیست، میرم خونه مامانم میام، هیچ مسئله‌ای ندارم. تمام این یک سال و نیم هم طبق اصول 0 تا 3 سالگی که شما زحمت کشیدین بچه رو بزرگ کردم، یک ساعت هم ازش جدا نشدم. من آدم بهتری شدم الان، خیلی راضیم، اصلا مشکلی ندارم. ولی با این حالت دیگه با ایشون نمیخوام ادامه بدم.
1: رابطه جنسیتون با هم چطور؟ خوب بند متوسط؟
0: اصلا نداریم.
1: خب چرا شما فکر نمی کنید ایشون؟ چون هیچ وقت می دانستید یا الان می دونید که چرا از ازدواج قبلیش جدا شده؟
0: می گفت سر بله می دونم، من کاملا در جریانم، اون زمان با خانومشونم صحبت کردم. یه حالتی بود که دوتاشون انگار خیلی مغرور بودن و ایشون یه چیزی متوجه شده بود از خانومش که حالا خانومش با دوست پسر قبلیش گویا یه پیامکی رد و بدل کرده بودن، ایشون هم به خاطر اون موضوع جدا شدن. یعنی ایشون خانومو طلاق دادن، خانوم طلاق نمیخواست.
1: خب الان در اثر این اختلافات و اشکالاتی که داره، گرچه یه سوالی ازتون کردم، وقتی خشمگین عصبانی میشه چی کار میکنه؟
0: هنوز قهرها هست ولی نه به شدت، یعنی قهر کوتاه‌تر شده، صورتش و چشاش رو مثلا به سمت من خشمگین میکنه تو صورت من، یا مثلا اون کمکایی که توی خونه به من میکرده رو قطع میکنه که یکی بعد بفهمی که من چقدر حضورم برای تو اینجا خوبه، تو متوجه نمیشی، اصلا قدر منو نمیدونی، در اینکه منم این کارا رو نمیکنم دیگه. مثلا اون منفعت
1: هایی شما یکی دو سه دفعه نمیخوام چیز کنم، یکی دو سه دفعه به هر حال یه شکوهی کردید از اینکه کمک نمیکنم. خب نکنه، مگر شما برای نگهداری یه بچه 18 ماهه حتما کمک میکنم؟
0: اصلا الان اصلا دیگه آقای دکتر، یعنی کوچیکتر که بود چون هیچی بلد نبودم و اصلا دوروبرم نداشتم، مقداری کمک میخواستم. مثلا اون شبا برادر من میومد تا صبح بچه رو راه میبرد که

0: بخوابه و کمک من بود، ولی دیگه الان اصلا.
1: یعنی چی بچه برادر شما میامد بچه رو راه ببره بخوابونه؟ یعنی مشکل خواب داشت؟
0: گریه میکرد نمیخوابید؟
1: خب چرا از
0: شبا خب تا دیر وقت بیدار بود بچه، مثلا تا 2-3.
1: آخه عزیزم یه چیزایی نگید عجیب و غریب.
0: بعد
1: شما من میفرمایید، شما به من عزیزم، شما به من میفرمایید که من سیدی دو رو درباره تولد و سه شنیدم. شما فکر کنید من هرگز فکر بکنم که یه بچه قرار بعد از ساعت مثلا 8 و 9 بیدار بشه تا حرفم این است که خانه میره به خاموشی اونم بگیره بخوابه، بعدم باید یه اصولی رعایت کرد که او بخوابه یک سره، برای که صلاحش بعد از 5 ماهگی و صلاح شماست که راحت شبیه راحت بخوابید که فردا صبح بتونید به کار زندگی.
0: اینایی که میگم آقای دکتر، از همون زمان تولد تا 1 ماه 40 روز بود، تا 1-2 ماهش نه بیشتر.
1: آخه برادر شما بیاد بچه رو بخوابونه؟
0: ایشون میگفت، ایشون درخواست میکرد از برادرم، برادرم میگفت کمکی نمیخواین، ایشون میگفت چرا بیا بچه رو را ببر.
1: عزیزم شما تا به حال شنیدید که یه زن شوهری بچه شیرخواره دارن و بعد برادر زن بیاد شبها بچه رو مراقبت کنید؟ حالا اصلا شنیدید؟ منم نشنیدم.
0: من نه اصلا نشنیدم.
1: خب پس برای چی وقتی ایشون یه همچین حرف بی خودی می زدن شما از برادرتون میخواستید بیا؟
0: اصلا میگم ایشون با برادر من دوست شده بود و با هم دیگه شخصی رابطه داشتن.
1: اوکی. چون شما هر وقت دلتون بخواد یه استدلالایی میکنید، چه معنایی داره؟ کدام مرده که بگه من شبها میرم خونه خواهرم که بچهش که نمیخوابه تا مثلا هر زمانی 2-3 بعد از شب بخواب اونمش رو بغلم بگیرم بچرخونم؟ بعد یکی نمیگه تو فردا صبح سر کار میری یا نمیری؟ برادرتون سر صبح ساعت 8 میرفتن سر کار؟
0: نه ایشون هم مجرد بودن، هم که حال شغلشون اینطوری نبود، دست خودش بود، مهندسه.
1: دست خودش بود یعنی چیست؟ آدم ها که نمیتونم ساعت 11-12 زور برم سر کار،
0: یعنی میتونست دیرتر بره.
1: چه ضرورتی داره عزیزم؟ ببینید شما یکی دو دفعه گفتید کمک نمیکرد، حالا متوجه میشم مثلا یعنی چی. شما یه بچه 18 ماهه دارید، شما میفرمایید عرایض من رو تو سیدی شنیدید. عرض من این است که شرط سلامت روانی بچه تا حتی 3 سالگی اینی که فقط یک نفر ازش مواظبت و مراقبت کنه، حتی میگم پدر دخالت نکنه، پدر از مادر مراقبت کنی که مادر بتونه همه وقتشو برای بچه بذاره. چه برادرتون برای چی اومده تو صحنه؟
0: من همین.
1: اوکی.
0: اون همون که شب اول بود دیگه.
1: باز اصلا عزیزم، آخه شنوندای خوب عزیز رو مثل من گیج نکنید.
0: وقتی لازم شد عصبانیت ایشون اینه کارا رو می‌کرد.
1: خیلی خوب، بنابراین با شما بازی هست.
0: باز
1: می‌فرمایید. بچه گریه می‌کرد؟
0: من اول میترسیدم چون که ایشون نمیدونستم میخواد چی پیش بیاد، چه رفتاری بکنه با بچه. بعدش به چیزای دیگه فکر میکردم.
1: یعنی بچه 2 ماهه 4 ماهه 6 ماهه وقتی گریه میکنه شما نمیدونستید پدرش مواد با بچه چی کار کنه؟ و شما وکیلید؟
0: خب همین دیگه، تو 2 ماهه مثلا باش بد رفتاری کرد.
1: عزیزم هیچ بچه نه در 2 ماهگی نه در 6 ماهگی نه 8 ماهگی با برخورد غلط پدر و مادرش متوجه هیچ چیزی که درسته یا خوبه نمیشه، هیچ وقت، هرگز. و این مرد اگر باورش اینه که من با بچه 2 ماهه بد رفتار میکنم که درست بشه، خودخواه، نادان، بیمار و با یک باورهای وحشتناک. و شما با این آدم که ازدواج کرده بچه داره از زن دیگه، برای چی رفتی سراغه؟ چه چیز خوبیشون داشت؟ پدریشون رو که دیدید که بعدن دیدیم
0: همین آیم دیگه. همون اوائلش بعدن همه چی چپه شد.
1: خیلی خوب، حالا الان من و شما بسیار خوب. حالا الان کجا قرار دارید و پرسش و مسئله الانتون چی عزیز؟
0: مسئله الان هم اینه که آقای دکتر من میدونم که نباید ادامه بدم.
1: خب؟ خب نگید.
0: ولی بعدش رو نمیدونم باید چی کار کنم.
1: هیچ کس نمیدونه
0: یعنی بچه چی میشه. نه یعنی دیدار بچه چجوریه. آن اینم آقای دکتر ازتون سوال داشتم که من اصلا یه ساعت میخوام دو ساعت بچه را الان که 18 ماهش تموم شده یه دندون پزشکی میخوام برم میخوام بچه را بذارم پیشش. نگران اینم که یه زورگویی بکنه با بچه، یعنی همیشه دستوری باهاش حرف میزنه، بعدم حرفش اینه که بالاخره بچه بعد از یکی حساب ببره، یا مدل دستوری باهاش صحبت میکنه، یا مثلا اونجوری که بچه دلش میخواد مثلا بازی کنه باهاش نمیکنه. مثلا بچه میگه بیا تو اتاق با هم بازی کنیم، میگه نه تو بیا اینجا، اینجا بشین، اینجا با هم بازی میکنیم، اینجا این کارو انجام میدیم. من اون یک ساعت اصلا خیالم راحت نیست، چه برسه به این که بخوام ما جدا بشیم بعد بچه بخواد باباشو ببینه. من به این یکی دارم فکر میکنم.
1: عزیزم شما، من نمیدونم دانشکده حقوق به شما چی درس میدن، ولی منو متحیر کردی. عرض من همیشه این بوده که بزرگترین بدترین اتفاق زندگی این است که انسان با کسی ازدواج کنه و بچهشون رو با هم شریک و سهیم باشه، یکی از اینا بتونه بچه رو در و داغون کنه و دیگری هیچ کاری نکنه. این خطر و مسئله جدی ازدواج. و شما الان دلیل به من میفرمایید که من با مردی ازدواج کردم که نگران برخوردش با پسر هنوز شیرخوارمون و یا کوچکمونه یا بعدن هست. چه شما با هم ازدواج کنید، الان شما از ترستون به قول خودتون نگران هستید که شوهرتون چه میکنه. جدا هم بشید، اگر پلوی اون باشه که مثل دختر قبلیش ای بسا نباشه، هر کار دلش میخواد میکنه. وقتی هم که پلو شماست که پلو شما، حداقل یه مدتیش با شما خوب است و راحت. شما به نگران چه چیزی هستی؟ شما نگران همون باورهای عجیب و غریبی که همسرتون به صورتهای خاص در برخی زمینه ها داره که ما ازدواج کردیم با وجودی که ازدواج غلطی بوده، بدی بوده و همچنان هست، میخواییم ادامه. بنابراین
0: خب من میتونم آقای دکتر مثلا تا یه سنی اصلا ایشون بچه رو نبینه؟
1: من فکر میکنم میتونم شماره تلفن یه وکیل رو بهتون بدم که ازش سوال کنید. من حیرت میکنم شما چرا بازی در میری. شما چطور میتونید به یه آدمی با این سخنرانی که شما میکنید که اگر من قاضی بودم یه عالمم اشکال به شما میگرفتم، بیایید حکم صادر کنم که پدری بچه رو نبینه؟ شما وکیلیتون
0: من هنوز متوجه نمیشم.
1: چی متوجه نمیشید؟ کدام قاضی میاد رأی بده که به خاطر حرفایی که یه زن میزنه میاد پدری رو از دیدن بچهش در دوران نوزادی کودکی محروم میکنه؟ که شما میخواید برید همجه حکمی بگیری؟ اونم در ایران؟ اونم پسر بچه؟
0: خب همینجوری این رفتارهایی که داره با بچه رو داشته باشه و
1: مسئله
0: نداشته باشم
1: باهاش. نه شما هر روز صبح و ظهر و شب باهاش مسئله داشته باشید، کاری نمیتونید بکنید. عزیزم من اصلا باور نمیکنم شما رو. شما چرا بحثتون درباره چه چیزایی رو میشه تغییر داد یا نداد رو دارید تا به واقعیت که هیچ کارش نمیتونید بکنید؟ ایشون پدر بچه هست، اگر حق و سهمش بیشتر از شما نباشه کمتر از شما نیست، تموم شده. اونم تو ایران. حالا ما چیکار کنیم؟ به هر حال شما میخواید بچه رو یا پدر رو از ارتباط با پسرش بر اساس قانون محروم کنی؟ منم از شما که وکیلید میپرسم هیچ قاضی همچی رأی رو میده؟ حتما دیگه. وقتی که بدترین باشه در یه جایی مانند امریکا که شما بتونید ثابت کنید این مرد بیماره، گرفتاری داره و و و، میگن میاد بچه رو میبینه بستا زیر یک کنترلی سوپرویژنی که انجام میشه، اونم از هر 10,000 تا کیسی که شما بتونید اینجوری پیش ببرید، اونم تا چه سنی، اونم به چه دلایلی. بنابراین هر کاری رو که دوست دارید بکنید عزیز. من نمیدونم پرسشتون از من اگر بپرسید مشخص فکر کنم جوابی براتون دارم.
0: آقای دکتر من در صورتی که این رابطه بمونم تو این رابطه، یه مسئله اینه که حالا رابطه دوتا بچه ها باید با هم چطور باشه؟
1: یعنی هیچ اصلا مشکل شما
0: به من لطفا بفرمایید.
1: هیچی، هر وقت دلشون خواست هم دیگر رو میبینم، هر وقت پدرشون خواست هم دید میدونم که خوب برم دیگر ببین. الان که اصلا مسئله شما نیست عزیز، بچه 18 ماهی که براش یه دختر دیگر معنای
0: نداره. خب رفته که بزرگتر میشه، یعنی موقعی که متوجه بشه چی؟
1: بابا مثلا چجور باید بهش بگم؟ بابای تو قبلا ازدواج کرده، صاحب دختره، بعد اومده با من ازدواج کرده، ما تو رو داریم، شما دوتا ناتنی خواهر و برادری. هیچی، یه روز تو دو دقیقه گفته میشه. اون دختر که خبر از این پسر داره، پسر شما هم خبر از یه دختر خواهرش خواهد داشت، ای بسا خوشحالم بشه. شما نگران آینده اید که چجوری بهش چی بگن؟ برحال مواظب خودتون باشید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
3: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
4: خب چطوره؟
5: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
4: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
5: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
4: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستین.
6: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
7: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
8: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
9: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
8: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
9: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
10: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
11: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
12: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
13: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
12: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
14: مهرا خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
15: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
14: ببخشید منظورتون چیه؟
15: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
14: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
16: وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
14: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
1: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس بندر سن پیترو با رویال کربیان به مکزیکن ریویرا و دیدار از سه بندر زیبا کابو، مازاتلان و پورتاوایاترا که از روز دوشنبه 21 دسامبر آغاز شده و تا دوشنبه 28 دسامبر در ایام کریسمس ادامه پیدا میکنه و به اون خاطر برنامه های کشتی استثنایی و فوق‌العاده جالبه. ما هم برنامه خودمون دیجی رو و من هم هفت کنفرانس رو خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و اگر خارج از امریکا هستید و یا داخل امریکا تلفن 818-279-24-84 با اریا کد 818. این نکته رو عرض کنم که از دوشنبه قیمت ها افزایشی پیدا خواهد کرد. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
17: سلام آقای دکتر.
1: سلام، بفرمایید.
17: خواهش من بفرمایید.
1: ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار من
17: قرار دارید که بتونم مشکلمو باهاتون در میون بذارم. من زنگ زدم برای یه پسر 10 سالم که
1: شما و همسرتون هر دو چند سالتونه صبر کنید؟
17: بله، من 39 سالمه، همسرم 46 سالشه.
1: از کجا تلفن میکنی؟
17: من از آمریکا زنگ میزنم و از سال 2020 آمریکا زندگی میکنم. همسرم هم ایرانی نیست.
1: کجا
17: هست؟
1: اروپا
17: اومدیم آمریکا.
1: ایشون کجا؟ اون وقت چه مدتی ازدواج کردی؟
17: الان حدود 12 سال.
1: اوکی. هر دوی شما چی خوندی، چه میکنی؟
17: من خودم معماری خوندم و معمار هستم و همسرم هم مدیر یه کمپانی تولید استیل.
1: بسیار عالی. خب حالا موضوع فرزندتون چی عزیز؟ همین یه دونه پسرم داری؟
17: نه، اولی مشکلم اینه که تفاوت سنی پسرم با دخترم یکم زیاده. پسرم 10 سالشه، دخترم الان 3 سالشه و دلیلش هم اینه که من سقط مداوم داشتم، نمیخواستم این فاصله انقدر زیاد بشه ولی شد.
1: خب حالا الان مشکل چیه عزیز؟
17: مشکل اینه که آقای دکتر، پسر من از من 5 سالگی فعالیت های زیادی و حالا اونجوری که خودش علاقه نشون داد، اونجوری که ما کمک کردیم شروع کرد، حالا از ورزش، موسیقی، ولی وقتی که مثلا توی تیم بازی میکنه، مثلا توی سری A بازی میکنه، الان هاکی بازی میکنه، هاکی روی یخ، خیلی اعتماد به نفس خیلی خیلی زیادی داره. وقتی لول 4 پیانو، وقتی پیانو میزنه یا مسابقه پیانو شرکت میکنه، اعتماد به نفس خیلی زیادی داره. ولی مشکل بزرگ ما توی مدرسه است. این که اول پسرم خیلی با من در میون میذاشت، الان احساس میکنم که پنهان میکنه. اینه که زیاد بولی میشه، اینه که میگه که زیاد دستش میندازم توی مدرسه و پسر من اصلا جواب نمیده، جوابشون رو نمیده. یا مثلا یه بار به خاطر جانا
1: نه خیلی از نظر ظاهر و اینا تفاوتی با بچه های دیگه داره، به طوری که موضوعی برای
17: از نظر ظاهر مثلا هرکی میره چون پسر من هست اینا نمیگم، مثلا پسری که بچه که خیلی خوش قیافه خیلی
1: اوکی بسیار خوب. نه مهم نیست، به همین است که پس مشکل نه سر چه چیزی سر به سرش میذارم فکر میکنی
17: مثلا چیزایی که دستش میندازن اینه که بهش میگن، مدام بهش میگن تو زیاد باهوش نیستی، یا مثلا بهش میگن که نمیدونم خیلی لهجه داری، در صورتی که پسر من اصلا لهجه نداره چون اینجا بزرگ شده. البته زبانهای دیگه هم حرف میزنه به واسطه اینکه پدرش فرانسوی، فرانسه رو حرف میزنه، اسپانیایی حرف میزنه و فارسی و انگلیسی هم که خب زبانیه که توی مدرسه حرف میزنه. توی خونه ما معمولا فرانسه یا
1: خب آخه قرار نیست کاری بکنه عزیزم، برای که اولا خب تو سنی که جا به جاش کردید این دوگانگی فرهنگی و یا به هر حال این که در پدرش فرانسوی است مادرش ایرانی خودش سبب میشه که احساس تفاوتی بکنه و این تفاوت خب زمینه رو فراهم میکنه. منم خوشبختانه ظاهرش خوبه، ضمناً تسلطش هم به زبانهای دیگه هست، ولی اینا برای بچه ها چیزی نیست که توجهش رو جلب کنه یا یه حساسیت داشت باشن. بعدم اگر یه بچه به هر دلیلی با یه اشتباهی خودش رو در معرض آزار بچه های دیگه یا یه گروهی که معمولا ممکنه همیشه توی کلاس 20 نفری 4 تا هم باشن که بچه های هستن که از خانواده های ناسالم میان و بچه های بدی هستن، خب ممکنه آزارش بدند. ولی شما فکر میکنید که اگر یه گفتگوی با مسئولین مدرسه کردید و اینا اونا چه گفتن و یه چی پیشنهادی کردن و یا خودتون فکر کنین راه حل مسئله چه هست؟
17: این که بله من چندین بار ایمیل زدم، با مدیر حرف زدم، با معلم، حتی پار سال چون مدام معلم عوض میشن هر سال صحبت کردم. اینه که مدیر یا معلم مدرسه پسر منو به پسر مثلا مؤدب و مهربون و اینطوری میشناسنش، به خاطر اینکه عادت داره، حالا این از فرهنگ پدرش، هر سال برای روز زن، روز جهانی زن، برای دختر کلاس گل میبره و اینکه میدونیم اینجوری خوب مهربونیشو میخواد نشون بده. چیزی بود
1: خب من البته نه اینکه نمیخوام الان چیز خاصی بگم، ولی این کار اشتباهیه. چرا در جامعه ای که برای نمیدونم روز زن هیچ کسی هیچ کار نمیکنه پسر شما میخواد گل ببره بده به دخترها؟
17: واقعا از نظر شما اشتباهه، من
1: نمیدونستم. حتما اشتباهه، برای که ما قرار نیست غیر عادی عمل کنیم عزیز. اگر شما فرض کنید به یه مهمونی برید همسرتون ده تا نمیدونم دسته گل بگیره بعد اونجا به دونه دونه خانما بده، همه حیرون میمونن که برای چی این کار کرد. ببینید ما قرار نیست این مقدار، بعدم شما اینو زیر چتر مهربونی میذارید، چه ارتباطی به مهربونی داره برای یه بچه تو این سن و سال؟ یه خود
17: از فکر خودش، این که من خیلی بخوان ما احترام میذارم، این که
1: خب این
17: مثلا
1: نه ببینید عزیز اصلا یعنی چی من به خانم ها احترام میذارم؟ بچه تو این سن و سال چه فهمی و درکی داره از احترام به خانم ها که یه ده نمیذارن و من قراره بگذارم؟ یعنی من یه مقداری نمیفهمم چرا شما ببینید عزیز ما ببینید صبر کنید ما یه دوگانگی به عنوان انسان داریم، اما میخوایم مانند بقیه باشیم، ولی در این حال وقتی مانند بقیه هستیم تو اون بقیه یک برجستگی داشته باشیم، به همین سادگی. ولی این که ما بیایم متفاوت عمل کنیم خب معلومه، من نمیخوام اصلا حدسی بزنم، فکر میکنم یه بچه ها ببینن که یه پسری هست که وقتی یه روزی میشه برای دخترها میاد گل میاره، حتما خودش موضوع خنده و بحث و اعتراض و انتقاد و حسادت و اینا قرار بود، در حالی که ما قراره تو این گونه موارد کوشش کنیم مانند بقیه باشیم. اون اصطلاح حداقل در محیط دوره دبستان و در کودکی خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو، ایشون چرا میخواد متفاوت عمل کنه؟ بعدم شما زیر چتر مهربونی میذاریدش که من نمیذارمش. بعدم شما اشاره کردید که مسئولین میگن پسر مؤدب مهربون خوبیه، بسیار عالی. حالا خود شما فکر کنید که چرا بچه‌ها اذیتش میکنن؟ و شاید فقط پسر شما شکایت میکنه، یعنی این برخورد رو با دیگران دارن.
17: نه آقای دکتر، اصلا اینطوری نیست. این اصلا پسر نیست که بخواد شکایت کنه، اینه که مثلا واقعیتش اینه که میگه برای چیزای حتی خیلی خیلی معمولی بعضی موقع دستش میندازن. این که مثلا حتی غذایی که مدرسه میبره، غذای خیلی خیلی معمولی مثل بقیه، حالا شاید خیلی حالت فست بود، نه مثلا میبرد مدرسه، بچه مثلا هر موقع لانچ باکسش رو باز میکنه، مثلا بعد میگه که بچه ها به میگن چقدر غذایی تو بو میده، یا چرا غذایی تو این شکلیه، چرا غذایی تو این رنگیه. بعد وقت من ازش میپرسم خب مثلا بقیه چی آوردن، میگه مثلا توست با مربا، یا مثلا
1: با کره. شما همونو بهش بدید. ببینید عزیز، ما یه کوششی از ویژگی روانیتون یه ذره بنام. شما از ایران اومدید، رفتید ازدواج کردید تو فرانسه با یه فرانسوی، بعد پاشدید آمدید اینجا و بعدم به هر حال خب خیلی کارا کردید. عرض من فقط خدمتتون است که یکی از مزایای داشتن یونیفرم تو حتی نه تنها دبستان دبیرستان از نظر علمی این است که بچه ها درگیر اون جدال من از تو بهترم یا من از تو پولدارترم یا هر چیز دیگه نمیشن، همه یه جور لباس دار. یعنی این یکی از مزایایی است که به نظر من بد نیست در مدارس پسرانه و دخترانی که مخلوط هستن باشه. حالا وارد اون بحث نمیخوام بشم. شما پسرتون یه ذره داره متفاوت عمل میکنه و روزی که متفاوت عمل میکنه، مثل که وقتی یه کسی محبوب معلمه بچه ها سر به سرش میذارن، وقتی که منفور معلمه بچه ها سر به سرش میذارن، همینقدر که یه تفاوت داره، بلندتر از بقیه است، کوتاه‌تر از بقیه است، چاقتر، لاغرتره، بچه ها دنبال بازی و بهانه برای آزار میگردن. خب شما یه ذره کوشش کنید که پسرتون یه ذره عادی عمل کنه مثل بقیه، ولی این که ازش انتظار داشته باشید که از خودش دفاع بکنه، نه، این وظیفه دفاع درست مثل منی که اگر کسی با چاقو اومد خونم قرار نیست از خودم دفاع کنم، دفاع میکنم برای که آسیب نبینم، ولی پلیس باید درگیر بشه، شما باید درگیر بشه تا بتونین اوضاع رو تا حدودی درست کنین. خود پسرتون کاری نمیتونه بکنه. بعدم اون علل و عواملی که شاید منشأ اون مسئله هست رو باید از بین ببرید، اونم اینی که بخواد متفاوت نشون بده. ولی وقتی شما به من میفرمایید، به پسر من میگن تو بیهوشی، من فکر نمی کنم هیچ وقت بچه هم چی حرف بزن، ممکنه به یه کسی پسخرش کنن یا یه چیزی گولش بزنن بعد بگن تو خنگی، یعنی یه برچسب منفی، ولی اینکه تو بهره هوشی یا هوشت کم و زیاده موضوع بچه ها نیست اصلا. یعنی به من بفرمایید واقعا سوالتون از من چیه، چون متاسفانه دو سه دقیقه بیشتر من الان وقت ندارم، شاید یه وقت دیگه بودم صحبت.
17: بله، من سوالم اینه که من چطور میتونم دوست خوب برای بچم پیدا کنم؟ این که همش زمانشو با من میگذرونه، به نظر شما کار درستیه؟
1: حتما اشتباهه، حتما اشتباه. دوست خوب برای بچه خریدن درست پس که بگید من کجا میتونم غذای سالم بخرم، خب معلومه باید برید دنبالش. شما تو منطقه‌ای که هستید، محله‌ای که هستید، با دوست خوب براش پیدا کنید. شما بچهای همکلاسی که میرید اونجا با مادرشون که میارن بچه‌ها رو میبرن، با آشنا بشید، ارتباط دوستی برقرار کنید، یعنی دعوتشون کنید به یه بازی بهانه‌ای یا هر چیزی که هست، بعد هدایایی بخرید، یه کارایی بکنید که مادر دیگری خوشحال باشه از اینکه با پسر خوب مؤدب شما میتونه دوست باشه. خب من این خریدن دوستم اینه دیگه، یعنی وقت بذارید، انرژی بذارید، تحقیق کنید، حتی تو مدرسه ببینید پسرتون از کی بیشتر خوشش میاد، از مسئولین مدرسه بپرسید، یا بعدن آدرس رو بگیرید ببینید کیا نزدیک خونه شما هستن که بتونن برن و بیان و بازی کنن. بنابراین این یافتن دوست خوب وظیفه شماست و بعدن حفظش این است که خانواده او رو و اون بچه رو خوشحال و راضی نگه دارید که به هر حال کنار فرزندتون باشه. حتما احتیاج به این دوست داره، الا با توجه به فاصله‌ای که با خواهرش داره براش اون دوست نمیتونه باشه. ولی خودتون هم نگران نکنید، بچه‌ها توی این نوع موارد جزئی مثل آدمی که ورزش میکنه قوی تر میشه، یه مقدار این ورزش ها رو میکنن اون حساسیت ها رو هم از دست نداشته باشید. هم شما یه نگاه ایرانی به موضوع دارید، هم نگاه فرانسوی دارید که ممکنه پدرش هم با شما شریک و سمیم بشه، ولی با خیلی از اینکه بخواید بچه ها رو از سرما و گرما محافظت کنید، از برخوردها محافظت کنید، از اینکه دیگران سر به سرش میذارن محافظت کنید نیست. حتی چرا ورزش یعنی... مهمه؟ بخاطر اینکه اونجا میرن میجنگن برای اینکه برنده بشن. جان
17: بله، منظورم اینه که به نظر شما ایده خوبی نیست که من اصلا من به خاطر اینکه پسرم مدرسه یه مدرسه پابلیک خیلی خیلی خوب بره، خونه نزدیک اون مدرسه خریدم. به نظر شما الان ایده خوبی نیست که پسرم از مدرسه پابلیک به مدرسه خصوصی بره؟
1: نه، معمولا پیشنهاد خوبی نیست در یه جای مانند امریکا در حد که من میدم، ولی دوم هزینه هاش هست و سومی که پسرتون خیلی خیلی خیلی از این دور شدن از اون مدرسه راضی باشه. یعنی مطمئن باشید ولی میتونه همین بازی رو اونجا هم در بیاره. بله خب میتونید دوباره برش کردید. برای متاسفم اگه دلتون خواست یه وقت دیگه بیاید با هم صحبت کنیم، چون متاسفانه من به آخری وقت نمیستم. خوشحال شدم با تون صحبت کنم. تمنا بکنم. چنگ رجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر رامیار مهدوی، پزشک متخصص ریه و کسی که شما رو میتونه در پیشبینی، پیشگیری و تشخیص به موقع بیماری های دستگاه تنفسی به ویژه سرطان ریه کمک کنه در اختیار دارن، که توجه شما رو به مطالب جالب و آموزنده ایشون جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.

11 دقیقه تنفس با دکتر رامیار مهتوی، An Interventional Pulmonologist، متخصص در تشخیص و درمان بیماری های تنفسی.

0: با سلام و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز رادیو همراه، با برنامه دیگه ای از سری برنامه های 15 دقیقه تنفس در خدمت شما هستم. در دو برنامه گذشته در مورد COPD یا Chronic Obstructive Pulmonary Disease صحبت کردیم. در قسمت اول گفتیم که COPD یا بیماری مزمن انسدادی ریه چیه، درباره کرونیک برونکایتیس یا برونشیت مزمن صحبت کردیم. در قسمت دوم رفتیم سراغ امفیزما یا امفیزم و دیدیم که چگونه تخریب دیواره آلوئول‌ها و از بین رفتن خاصیت ارتجایی ریه باعث میشه که هوا داخل ریه گیر بیفته، چیزی که با اون ایر ترپینگ میگیم. همینطور توضیح دادم که وقتی این هوای محبوس شده زیاد میشه، ریه بیش از حد متسع میشه، یعنی هایپر اینفلیشن ایجاد میشه، در نتیجه دیافراگم و اون عضله کف قفسه سینه هم نمیتونه در بهترین وضعیت خودش کار بکنه و بیمار فقط برای یه کار ساده مثل راه رفتن معمولی ممکنه مجبور بشه انرژی زیادی صرف نفس کشیدن بکنه. امروز میخوایم یه سوال بسیار علمی رو جواب بدیم. از کجا بفهمیم که فردی COPD داره و اگه COPD داره چه کار میتونیم براش انجام بدیم؟ اول مثل همیشه باید از تشخیص شروع بکنیم. فرض بکنیم یه فرد 60 یا 65 ساله سالها سیگار کشیده. مدتی که صبح سرفه و خلط داره، اخیراً متوجه شده که هنگام بالا رفتن از پله یا راه رفتن سریع به خصوص بیشتر از گذشته نفس کم میاره. آیا همین اطلاعات برای تشخیص COPD و برای اینکه ما این لیبل COPD رو به اون بیمار بچسبونیم کافیه؟ نخیر. ما رو به COPD مشکوک میکنه این اطلاعات، ولی برای تایید وجود انسداد پایدار راه‌های هوایی معمولا یه آزمایش بسیار مهم نیاز داریم که اون هم اسپیرومتریه. اسپیرومتری بخشی از آزمایش‌های عملکرد ریه یا پولمونری فانکشن تسته که ما معمولا به اختصار بهش PFT میگیم. این آزمایش در نگاه اول بسیار ساده به نظر میرسه. بیمار یه نفس بسیار عمیق میکشه و بعدش با تمام قدرت و تا جایی که میتونه هوا رو داخل دستگاهی که ما در دهان قرار میدیم هوا رو از اون بیرون میده. اما همین مانور ساده اطلاعات بسیار مهمی به ما میده. یکی از اعدادی که ما اندازه میگیریم به وسیله این تست بسیار ساده FEV1 هست، یعنی مقدار هوایی رو که فرد میتونه در اولین ثانیه بازدم با فشار خارج بکنه. عددی دیگه که ما از این تست میتونیم به دست بیاریم FVC هستش، یعنی کل مقدار هوایی که فرد طی این مانور میتونه بیرون بده. بعدم نسبت این دوتا رو به هم، یعنی FEV1 به FVC رو مقایسه و بررسی میکنیم. در COPD چون خروج هوا محدود شده معمولا این نسبت پایین میاد. برای همین ما همیشه این اعداد رو در شرایط مناسب و معمولا پس از استفاده از برونکودایلیتور تفسیر میکنیم. PFT فقط یک عدد نیست، یک تست کاملیه که به ما یک سری اطلاعات بسیار جامعی میده در مورد حجم های ریه اون بیمار و ما هیچ وقت این عدد رو درمان نمی کنیم. ما اون بیمار رو به طور کل با در نظر گرفتن اعدادی که از PFT به دست آوردیم درمان می کنیم. ممکنه دو نفر FEV1 که یکی از عناصر این تست است مشابه باشه، ولی هنوز اون یکیشون داره هر روز پیاده روی می کنه، هیچ مشکلی هم نداره، ولی شخص دیگه با همون عدد حتی از رفتن اتاق خوابش تا آشپزخونه به طور دچار تنگ نفس میشه. برای همین اطلاعات دیگه هم ما لازم داریم از اون شخص و در PFT یا پولمونری فانکشن تست ما اطلاعات دیگه هم به دست میاریم. میتونیم بفهمیم که اون فرد ایر ترپینگ داره، هایپر اینفلیشن داره یا نه. عدد دیگه هم که PFT به ما میده DLCO هستش که خیلی به ما کمک میکنه که بدونیم انتقال گاز از سطح ریه به خون تا چه حد موثره. در بیماری که امفیزما یا امفیزم قابل توجهی داره، چون بخشی از سطح آلوئولیش تخریب شده، عدد DLCO ممکنه کاهش پیدا بکنه. یعنی چی؟ یعنی که انتقال گاز از داخل ریه به خون اونجوری که باید انجام نمیشه. پس PFT به ما کمک میکنه که ببینیم که حجمای ریه به چه صورته، ولی معمولا ما در کنار اون تست دیگه هم انجام میدیم که سی تی اسکن ریه هستش. برای اینکه سی تی اسکن میاد به ما بافت ریه رو نشون میده، بنابراین انجام دادن پولمونری فانکشن تست که اون اعداد رو به ما میده که حجمای ریه رو در نظر میگیریم و دی ال سی او که مقدار گازی که از طریق اون سلولهای آلوول ها به داخل خون یا از خون خارج میشه به ریه میاد رو اندازه میگیره، و سی تی اسکن هم اطلاعات بسیار مهمی در مورد بافت ریه به ما میده که ببینیم چقدر آسیب دیدن از نظر آناتومیک. حالا فرض بکنیم که تشخیص سی او پی دی تایید شد، حالا درمان چیه؟ اگه بیمار هنوز سیگار میکشه، اولین و مهمترین درمان ترک سیگاره. یعنی این موضوع انقدر مهم و انقدر بدیهیه که من فکر نمیکنم لازم باشه یه تکرارش بکنم. اما بریم سراغ داروهای سی او پی دی. داروهای بسیار خوبی برای سی او پی دی داریم، اما اگه فرد هر روز همون ماده‌ای که باعث آسیب میشه رو استنشاق بکنه، یعنی سیگار، مسلماً این داروها اونطوری که باید اثر نمیکنه. بنابراین دوباره تکرار میکنم، در مورد درمان سی او پی دی بهترین درمان ترک سیگاره. حالا بخش مهمی از درمان سی او پی دی داروهای استنشاقی هستن یا اینهیلرها. احتمالاً بسیاری از شنوندگان عزیز این اسپری ها یا اینهیلرها رو دیدن. همه اینهیلرها یک کار نمیکنن، یعنی کارهای متفاوتی دارن، دستبندی های متفاوتی دارن. گروه مهمی از اونا برونکو دایلیتورن، یعنی کمک میکنن که عضلات اطراف راه های هوایی شل بشن و مسیر عبور راه هوا بازتر بشه. اینا معمولا بعضی هاشون کوتاه اثرن، بعضی هاشون طولانی اثر. در درمان نگه دارنده سی او پی دی ما معمولا از برونکو دایلیتورهای طولانی اثر استفاده میکنیم. دو گروه مهم اونها دارایی هستن که اصطلاحا بهشون لابا و لاما میگیم، LABA و LAMA. البته لازم نیست که این مخففها رو حفظ بکنیم، فقط مسئله اینه که من میخوام توضیح بدم خدمتتون که حتی برونکودایلیتورها هم که اساس درمان سی او پی دی در اینهلرها هستن ترکیبات متفاوتی هستن. پیام اصلی اینه که این داروها با مکانیزم های متفاوت کمک میکنن راه های هوایی بازتر بمونه، و مهمتر از همه اینه که بیمار بتونه راحت‌تر نفس بکشه. در بعضی بیماران یک دارو کافیه، بعضی بیماران ترکیبی از دوتا برونکودایلیتور لازمه، گروهی دیگه از بیماران ممکنه که لازم باشه ما بهشون اینهیلد کورتیکو استروید یا کورتون‌های استنشاقی بدیم. یه تصور اشتباه اینجا معمولا وجود داره، هر بیمار مبتلا به سی او پی دی الزاماً به کورتون استنشاقی نیاز نداره، بلکه ما بر اساس شرایط بیمار، سابقه اگزاسربیشن یعنی سابقه اون حملات سی او پی دی، بعضی آزمایش هایی که انجام میدیم مثلا اوزینوفیل در داخل خون رو، وجود همزمان آسم و سی او پی دی که خیلی هم شایعه، و عوامل دیگه، ما تصمیم میگیریم که لازم هست کورتیکواستروید هم به بیمار بدیم یا نه. نکته اینجاست، هر دو نفری که هر دوشون سی او پی دی دارن الزاماً نباید اینهیلر یکسان استفاده بکنن. درمان باید برای همون بیمار با توجه به شرایط همون بیمار و با توجه به تست هایی که ما برای اون بیمار انجام دادیم و مسلما در نظر گرفتن داروهای دیگه ای که اون بیمار مصرف میکنه و تداخل داروها هستش که ما انتخاب دارو رو انجام میدیم. یعنی اینطوری نیستش که یه نسخه برای همه کافی باشه و بگن خب این اینهیلر سی او پی دی پسرعموم استفاده میکنه، بذار منم استفاده بکنم. نه، اصلا اینطوری نیست. گاهی ما بهترین دارو رو برای بیمار تجویز میکنیم، ولی وقتی از اون میخواییم که نشون بده چجوری استفاده میکنیم، متوجه میشیم بخش زیادی از دارو اصلا به ریه نمیرسه. بنابراین استفاده صحیح از اینهیلرها هم مهارت میخواد و ما حتما باید با بیمارمون چک بکنیم که ببینیم این اینهیلر رو درست مصرف میکنه یا نه. بعضی دستگاه ها نیاز به دم سریع و عمیق دارن، بعضی هاشون روش های دیگه ای دارن، و در برخی از بیماران ما میتونیم برای اینکه اینهیلر رو ببینیم درست مصرف کردن از یه دستگاه بسیار ساده به نام اسپیسر استفاده بکنیم. بنابراین اگر که اینهیلر دارین چه برای آسم، چه برای COPD، چه برای هر بیماری تنفسی دیگه و مطمئن نیستین که دارین درست استفاده میکنین، حتما از پزشکتون، رسپیریتوری تراپیستتون یا داروخانه‌ای که تشریف میبرین بخواین که تکنیک شما رو بررسی بکنه و ببینه که درست انجام میدین یا نه. حالا میرسیم به قسمت دیگه ای از درمان COPD که من فکر میکنم گاهی کمتر از ارزش واقعیش مورد توجه قرار میگیره و اون پولمونری ریهابیلیتیشن یا توانبخشی ریه است، فیزیوتراپی ریه. معمولا وقتی که ما اسم ریهاب رو میشنویم فکر میکنیم یعنی چند حرکت ورزشی ساده، اما پولمونری ریهاب بسیار بیشتر از اینه. ترکیبی از ورزش های کنترل شده، تقویت عضلات، آموزش نحوه تنفس، مدیریت انرژی و آموزش درباره بیماریه. حالا چه نقدر مهمه؟ اگه بخوایم به چرخه‌ای که در برنامه قبل راجع به COPD توضیح دادیم برگردیم، بیمار با فعالیت نفس کم میاره، بنابراین کمتر حرکت میکنه. وقتی کمتر حرکت بکنه عضلات ضعیف میشن، وقتی عضلات ضعیف بشه برای انجام همون فعالیت روزمره به انرژی و اکسیژن بیشتری نیاز دارن، بیمار بیشتر نفس کم میاره و باز هم کمتر حرکت میکنه و این چرخه همینجوری تکرار میشه. پولمونری ریهابیلیتیشن کمک میکنه که این چرخه ناسواب شکسته بشه. ممکنه که ما نتونیم تمام آسیب ساختاری ریه رو برگردونیم به وسیله پولمونری ریهاب، اما میتونیم کاری بکنیم که بدن با ریه‌ای که داره کارآمدتر فعالیت بکنه. درمان دیگه در COPD، اکسیژن. یکی از سوالهایی که زیاد میشنویم اینه که دکتر من نفس کم میارم پس حتما اکسیژن لازم دارم، درسته؟ الزاماً جوابش مثبت نیست. تنگی نفس و کمبود اکسیژن الزاماً یک چیز نیستن. ممکنه که بیماری به شدت احساس تنگی نفس داشته باشه ولی سطح اکسیژن خونش کاملا مناسب باشه، و برعکس بعضی از افراد ممکنه اکسیژن پایین داشته باشن ولی هنوز احساس تنگی نفس شدید نکنن. بنابراین اکسیژن یک درمان پزشکیه و باید زمانی تجویز بشه که معیارهای لازم رو اون پزشک تشخیص داده باشه. در افرادی که هایپوکسمیا یا کمبود اکسیژن شدید در خونشون دارن به صورت مزمن و در حالت استراحت، اکسیژن طولانی مدت میتونه اهمیت زیادی داشته باشه و در گروه‌های از بیماران میتونه حتی با بهبود اون بیماری همراه بشه. ولی دادن اکسیژن به هر کسی که COPD داره بدون اینکه واقعا نیاز داشته باشه درمان COPD محسوب نمیشه. بنابراین دادن اکسیژن به افرادی که احساس تنگی نفس میکنن بر اساس یک معیارهای تشخیصی و درمانیه. موضوع بعدی که میخوام صحبت بکنم در مورد تشدید COPD یا COPD exacerbationه. گاهی بیماری که با COPD تشخیص داده شده و وضعیتش نسبتاً پایدار هست، طی چند روز به صورت ناگهانی سرفه و تنگی نفس شدید بیشتری پیدا میکنه، خلطش بیشتر میشه و یا رنگ خلطش تغییر میکنه. این میتونه علائم COPD exacerbation باشه. عفونت‌های تنفسی یکی از محرک‌های مهم COPD exacerbation نیستن ولی تنها علت نیستن. بسته به شدت و شرایط بیمار ممکنه نیاز به افزایش برونکودایلیتورها داشته باشیم. در درمان COPD exacerbation ممکنه احتیاج به دوره کوتاه استروید و در برخی موارد آنتی‌بیوتیک لازم داشته باشن. اما هدف ما فقط درمان اگزاسربیشن نیست. تا حد امکان میخواییم که از وقوعش جلوگیری بکنیم، به دلیل اینکه اگزاسربیشن شدید ممکنه بیمار رو به اورژانس یا بیمارستان بکشونه در افرادی که دچار COPD هستن و در بعضی از افراد بخشی از عمل کردی که از دست میره در اثر اگزاسربیشن ممکنه هیچ وقت به سطح قبلی بر نگرده. به همین دلیل واکسیناسیون مناسب، ترک سیگار، استفاده صحیح از داروها و فعالیت بدنی و پولمونری ریهاب اهمیت داره. حالا همونطوری که در جلسه اولم خدمتتون گفتم، درمانی از COPD هست که یک اینترونشنال پولمونولوژی در اون بسیار دخیل هست و اون برانکوسکوپیک لانگ والیوم ریداکشن یا BLVR هست که منده در جلسه آینده به طور کامل در موردش به شما توضیح خواهم داد و تا اون موقع شما رو به خدای بزرگ میسپارم. روز و شب خوبی داشته باشیم.
1: 15 دقیقه تنفس. دکتر رامیار مهتوی، An Interventional Pulmonologist، متخصص در تشخیص و درمان بیماری‌های تنفسی.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group .com.
2: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
2: 818-777-777-777.
4: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
5: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
6: سامان، پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
7: باشه.
6: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
7: باشه بابا، باشه.
6: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
7: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
8: با 24 ایالت آمریکا پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
6: سامان،
7: باشه بابا، باشه.
9: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street LA. 424-270-66-36.
10: ویهو گریل.
11: ویهو یعنی بست هالیوود.
12: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: برنامه ای از فرخ جاوید.
1: رابیندرناث تاگور، شاعر بنگالی قرن 19 و 20، گفته است پروانه ماه‌ها را نمی شمارد، بلکه لحظه ها را به حساب می آورد. با این وجود به قدر کافی زمان در اختیار دارد. به همراه تاگور، شاعر بنگالی سده 20 که جایزه ادب نوبل رو هم دریافت کرد و ضمناً سرود ملی هند رو هم ساخته، به شما دوستانمون در دور و نزدیک سلام میکنیم و مقدمتون رو به جمع دنبال کنندگان خورشید گرامی میداریم. فرخ جاوید هستم، نویسنده و مجری این برنامه، که همراه با آقای ماکان جلالی، کارگردان فنی، نزد شما آمدیم تا رنگ این کمان دیگری رو پیشکش بکنیم. اما قبل از پرداختن به فهرست برنامه امروز، به مناسبت‌های روز من اشاره می‌کنم. امروز 30 سپتامبر یا 8 مهر است، روز بزرگداشت مولوی. جلال الدین محمد بلخی، معروف به مولوی یا رومی، در چنین روزی در سال 1207 به دنیا آمد و در 17 دسامبر 1273 از دنیا رفت. آرامگاه او در شهر قونیه در ترکیه است. امروز همچنین مصادف است با روز بین‌المللی ترجمه و نیز روز بین‌المللی پادکست و روز جهانی ناشنوایان. و فردا اول ماه اکتبر مصادف است با روز بین‌المللی قهوه و روز جهانی گیاهخواری. فردا همچنین روز بین‌المللی افراد سالمند است. مطالب امروز برنامه از این قرار خواهند بود. مطلبی داریم به جای داستان، در مورد جای پای پاپ در فرانسه صحبت میکنیم، میپردازیم به پیمان امنیتی 3 کشور سنی مذهب، بعد هم در مورد قتل با ترحم در هلند حرف میزنیم. امروز همونطور که گفتم زاروز مولانا هستش و به این مناسبت در بخش دوم برنامه مصاحبه رو که دقیقاً 11 سال پیش در 30 سپتامبر 2015 با دکتر محمود کویر انجام داده بودیم پخش میکنیم. و بعد هم در بخش سوم برنامه امروز میان پرده رو داریم و پیک خورشید رو و انگاه زاروزها رو و در مورد ورود خرس‌های پاندا با آمریکا حرف میزنیم و در مورد الماس در لابلای مطالب و مطالب دقیقی موسیقی پخش بکنیم. امروز به جای داستان مقاله‌ای رو بازخوانی میکنم زیر عنوان عشق از دیدگاه فروید. زیگموند فروید، بنیانگذار روانکاوی که اتریشی بود و در بین سده های 19 و 20 زندگی میکرد، معتقد بود که بر وجود

رفتارش کورکورانه است. عارفان ما بر کشاکش میان این دو قوه آگاهی داشتند. مولوی با توجه به وجود این تضاد در وجود انسان میگوید هست احوالت خلاف یکدیگر، هر یکی با هم مخالف در اثر. فوج لشکرهای احوالت ببین، هر یکی با دیگری در جنگ و کین. منصور حلاج عارف پاک باخته خندان و دست افشان و پایکوبان بالای دار رفت تا در جواب شبلی بگوید کمترین مرحله عشق آن است که بالای دار بیایی. او در کتاب خود به نام تاسین الازل این موضوع رو به میان میکشد که طبق روایات قرآن وقتی آدم آفریده شد خداوند به شیطان که نزدیکترین فرشته درگاهش بود گفت آدم را سجده کن. شیطان گفت من عاشقی هستم که فقط یک معبود و معشوق دارم و تنها او رو سجده میکنم و آن خدای من است. رسم عاشق نیست با یک دل دو دل برداشتن. اما شیطان به جرم عشق به خدای خود از درگاهش رانده شد و مانند هر عاشق آشفته‌ای مورد ملامت و لعن و سرزنش قرار گرفت. آنچه که براتون خوندم مقاله کوتاه بود که سال پیش دکتر رحمت مهراز دانشپژوه و استاد دانشگاه سن دیگو کالیفرنیا نوشتن و برای من فرستادن. در هر جا که هستن خداوند سلامتشون بدارد و ازشون بسیار سپاسگزارم. و ما دوستان عزیز میرسیم به زمان پخش آهنگ نخست برنامه امروزمون. اسمش از بیا بارون. بیا بارون، واقعا با رسیدن فصل خزان باید منتظر باران هم باشیم. این رو به همین مناسبت پخشش میکنیم. از نام خواننده‌اش اینا اطلاع نداریم ولی کاری هست از AI با هم گوش کنیم.

بله، آهنگی رو که شنیدین بیا بارون اسمش بود که پخش کردیم. و اما پاپ لوی 14 رهبر کاتولیک های جهان یکی دو روز پیش به سفر خودش به فرانسه پایان داد، اما جای پایی که از خودش بر جامعه فرانسه گذاشته بسیار چشمگیره. بگذارید این ارتباط و به نقل از سی بی اس نیوز و با آهنگ از شوبرت گزارشی رو خدمتون تقدیم میکنیم.

چند روز پیش در جریان دیدار پاپ به نظر رسید که در آستانه احیای مذهب کاتولیک قرار گرفته. همین شنبه پیش حدود 800 هزار نفر از مردم فرانسه در مراسم عشای ربانی پاپ در پاریس حضور یافتند. یک شب قبل از اون هم نزدیک به 80 هزار نفر به مراسم شب زنده‌داری دعا که در استادیوم ملی فرانسه برگزار شد رفتند و اون مراسم با رقص و آواز همراه بود. همینطور هزاران نفر از مؤمنان مسیحی به زیارتگاه لوردر، یعنی جایی که مردم خرافی البته معتقدند آب جاری در اونجا بیماران رو درمان میکنه، رفتن تا پاپ رو از نزدیک ببینن. همه این رویدادهایی که عرض شد در کشوری برگزار شد که در جریان انقلاب فرانسه صدها نفر از کشیشان و روحانیون رو در ملأ عام اعدام کرد، بسیاری با گیوتین. استقبال گرم مردم از پاپ لئو آمریکایی این پرسش رو مطرح کرده است که آیا ایمان و اعتقادات مذهبی داره به فرانسه باز میگرده؟ بعضی از نشانه ها هست که توجه فرانسویان به مذهب مسیحیت داره یواش یواش برانگیخته میشه. بر پایه یک نظرسنجی جدید از جمعیت 70 میلیون نفری فرانسه، 51% از افراد 18 تا 59 ساله میگن که هیچ دینی ندارند و فقط 29% میگن که خودشون رو مسیحی کاتولیک میدونند. اضافه کنم که در جهان غرب هم وابستگی مردم به مسیحیت کاتولیک رو به کاهش است. در همین ایالات متحده در سال 2007 24% از آمریکاییان خودشون رو کاتولیک میدونستن، اما این نسبت در سال 2024 فقط به 19% کاهش یافت. صحنه‌ای دیده شد از استقبال مردم از پاپ در فرانسه باعث خوشحالی پاپ و روحانیون اون کشور شد، ولی اینکه از این پس نسبت بیشتر از مردم به کلیسا خواهند رفت یا نه موضوعی است که باید صبر کرد و دید. آوه ماریا آنگی بود از شوبرت که در زمینه صدای من شنیدید. آیا ترکیه می رود تا در تئاتر پرجوش و خروش خاورمیانه نقش اول رو بر عهده بگیره؟ گزارش رو تقدیم می کنم از بلند پروازی های ترکیه برای اینکه روزی در صورت خروج آمریکا از خاورمیانه جای خالی اون کشور رو پر بکنه.

در دیگردیسی های سیاسی خاورمیانه روز هفتم ماه اوت گذشته روز قابل اهمیتی بود. علت اینکه در آن روز رهبران عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در یک کاخ مشرف به مسجد اعظم در مکه گرد هم آمدند و با گردش قلم خود سندی رو امضا کردند که موافقتنامه مشترک دفاع مکه نام گرفت. این موافقتنامه که میتونه بنیانگذار یک پیمان سه‌گانه امنیتی سنی به شمار بره، ثروت نفتی عربستان سعودی، قدرت دفاعی رو به افزایش ترکیه و قابلیت های هسته‌ای پاکستان رو در هم میامیزه. با توجه به اینکه ترکیه عضو ناتو هست، در پیمان امنیتی این سه کشور سنی مصب آمده است که هر حمله به یکی از اونها حمله به همه اونها تلقی میشه. افزون بر آن هر سه اونها متحد میشوند که با یکدیگر به تبادل اطلاعات و تکنولوژی دفاعی بپردازند. اما شاید مهمتر از همه این باشه که پیمان بسته شده نماینگر پدید اومدن یک پیکره امنیتی منطقه‌ای باشه با توجه به عدم قطعیت ژئوپلیتیکی آمریکا. گفته می شود که موتور پیش برند این پیمان که بعد از 3 سال گفتگو امضا شد ترکیه بوده که میخواد به تدریج به صورت بازیگر اصلی صحنه خاورمیانه در بیاد، خاورمیانه که سالهاست گرفتار جنگ و درگیری است. اشاره کنیم که ترکیه در کشورهای سومالی، قطر و لیبی پایگاه داره و در شکل دادن سوریه که سالها گرفتار جنگ داخلی بود نقش مهمی بازی میکنه. ترکیه علاوه بر اون میکوشد که با عرضه سریال های تلویزیونی و ساختن مدرسه در منطقه نفوذ فرهنگی خودش رو افزایش بده. در واشنگتن هم سخنان میرود که ایالات متحده بعد از پایان جنگ جاری با ایران از جای پای امنیتی خود در خاورمیانه کم بکنه. توجه میدم که پیش از زاده شدن جمهوری ترکیه در اکتبر 1923 امپراتوری عثمانی از استانبول بخش بزرگی از منطقه رو به مدت نزدیک 500 سال در کنترل داشت و اداره میکرد تا اینکه بعد از پایان جنگ جهانی اول از سم فرو پاشید. بسیاری از دست‌اندرکاران دولت کنونی به ریاست پرزیدنت رجب طیب اردوغان معتقدند که امپراتوری عثمانی در اداره امور سرمشق بهتری بود.

اما در هلند بر اساس قوانین جدیدی که به تصویب رسیده، پزشکان یک کودک خردسال رو بیجان کردند. صد البته کودک کشی از بزرگترین جنایات است، اما اگر کودک به آسیب دیدگی شدید مغزی دچار باشه چی؟ مقام دولتی هلند ضمن اعلام خبر گفت که کودک یاد شده فقط یک سال عمر داشت و کشتن او بر پایه قانونی انجام گرفت که اجازه می‌دهد کودکان بسیار بسیار ناتوان 1 تا 12 ساله رو از ادامه حیات محروم بکنند. این کودک بدفرجام که جنسیت و هویتش هم فاش نشده، به طور مادرزاد با آسیب‌های شدید و غیر قابل برگشت مغزی مثل سلبرال پالسی یا فلج مغزی، سر و اختلال بینایی دچار بود و همه شدید و غیر قابل درمان. البته او نخستین کسی بود که با قانون جدید مورد قتل با ترحم به اصطلاح قرار گرفت تا به رنج و عذاب او پایان داده بشود. مقام یاد شده دولتی گفت که کودک مورد بس بسیار زودتر از موعد طبیعی به دنیا آمده بود، یعنی که فقط 26 هفته و 3 روز در زهدان مادرش ماندگار شد. به گفته پزشکان مغز این کودک 1 ساله در حد مغز یک کودک 6 هفته باقی مونده بود. قانون مورد اشاره در سال 2024 در هلند از تصویب گذشته است. گفته است که 2 روز پیش پاپ از قانون شدن قتل با ترحم انتقاد کرد و گفته بود که هر قانونی الزاماً انسانی نیست. خب دوستان عزیزم، این بود مطالب بخش نخست امروزمون. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه بفرمایید، بعد میریم مصاحبه رو براتون بازپخش میکنیم که با دکتر محمود کبیر داشتیم درباره مولانا که در 30 سپتامبر زاده شده بود و این مصاحبه درست 11 سال پیش انجام گرفت. با ما باشید.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نانکیوم و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05. Partnership with New Aim Funding.
6: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
7: آژانس امیری یک بار دیگر تقدیم می کند. تور 14 روزه لاکچری به آفریقای جنوبی، معروف ترین و هیجان انگیزترین سافاری دنیا را با ما در آفریقای جنوبی تجربه کنید. دیدار از کیپ تاون، سان سیتی، نشنال پارک سافاری و جوهانسبورگ. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. لطفاً قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 8 نوامبر. 818-758-2626. amiritravel.com.
8: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت رویزهال.org.

0: شنوندگان، میرسیم به بخش دوم از برنامه امروز به دنبال خورشید. و امروز روزی است که ساروز در حقیقت تولد مولانا هست، مولانا جلال الدین محمد بلخی یا رومی. و به همین مناسبت من از جناب آقای دکتر محمود کبیر استدعا کردم که با ما باشند. ایشون نویسنده و پژوهشگر و شاعر و خلاصه خیلی محقق بسیار عالی خوبی هستند در رشته تاریخ ایران و ادبیات ایران. استدعا کردم که با ما باشن و در ارتباط با ما صحبت بکنن. تا چند لحظه دیگر مصاحبه رو با ایشون میشنویم. جناب کبیر عزیز، در لندن خدمتتون سلام میکنم. قربان،
1: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
0: خیلی ممنونم. ما شنیدیم که شما اومدید آمریکا، برگشتید. ما شانس رو نداشتیم که به طرف غرب آمریکا هم تشریف بیارید. انشاءالله در فرصت دیگر شما رو زیارت بکنیم از نزدیک. قربان،
1: حتما خوشحال میشم.
0: ممنونم. خب در ارتباط با مولانا خواستم در خدمتتون باشیم، نظرتون رو بیان بفرمایید که چه ما بشنویم. بفرمایید.
1: خب زاد روز مولانا است و چه بهتر از این که درباره مولانا سخنی بگیم. و چون فرصت کوتاه است، اگر اجازه بدید ما مشخصا به طور عمده شروع کنیم راجع به مثنوی سخن گفتن.
0: خواهش میکنم. بله،
1: خب مثنوی کتاب جاودانه واقعا مولاناست و نام خود بسیار مثنوی ما زیاد داریم، دیگران هم مثنوی سرودن، ولی این کتاب یعنی مثنوی معنوی مولانا، به محضی که میگیم مثنوی، این کتاب به یاد انسان میفتد به دلیل شهرتی که دارد و مقامی که در بین مثنوی های دیگر دارد. و نام خود مثنوی از کلمه تثنیه یعنی دو گرفته شده، یعنی شعرها دو به دو با همدیگر هم قافیه و هم ردیف هستند و به این دلیل به این شکل شعر که بیشتر برای داستان و شعر و منظومه های بلند بوده است، از این شکل شعر استفاده میکردن. شکل کلمه خود مثنوی شکلی از شعر فارسی است در حقیقت.
0: بله.
1: ولی امروز هر جایی میگوییم مثنوی، فوری به یاد این کتاب حضرت مولانا میفتیم.
0: بله بله، بسیار خوب.
1: این کتاب خب همچنان که گفتم به شعر است و تمام مضامین به شکل قصه و قصه های تو به تو مانند کلیل و دمنه، یعنی قصه ای راه می گشاید به قصه دیگه. شما یه قصه رو ممکنه در چند صد صفحه دنبال بکنید و لابلای اون قصه های دیگری بیاد. این برای کسی که میخواد مثنوی بخونه، شناخت ساخت و ساختار مثنوی بسیار مهم است. و این قصه ها همه سروده خود مولانا یا آفریده خود مولانا نیست، برخی از شمس است، برخی از کلیل و دمنه است و برخی از که از تمام کتاب‌های معاصرش مولانا آگاهی داشته، قصه ها رو خوانده و پرداخته و بر حسب موقعیت از این قصه ها بهره برده است.
0: آها، بله. خب
1: این کتاب مثنوی مولانا در 6 دفتر است که دفتر ششم بنا به دلایلی ناقص مانده است، یعنی در حقیقت 5.5 دفتر است و 26,000 بیت است. البته ما مثنوی های هم داریم که تا 30,000 بیته و اینا ابیات الحاقی و اضافی است که بنا به مصلحت یا بر اثر تحریف یا بر اثر سهو دیگران به مثنوی افزودن. ولی از کهن‌ترین مثنوی هایی که سراغ داریم حدود 26,000 بیت شعر است در 6 دفتر و تعداد قصه هایی که در این 26,000 بیت آمده 424 داستان است، که این خودش یعنی کفایت میکنه تا ببینیم با چه منظومه بی نظیری واقعا روبرو هستیم.
0: عجب اطلاعات جالبی، واقعا این همه عدد و رقم ها ما نمیدونستیم. بله بفرمایید.
1: 424 قصه در مثنوی آمده است. شکل قصه ها تمثیلی است، یعنی همه نماد است و این هنر بزرگ مولانا بوده. قصه های بسیار پیش پا افتاده ی روزگار خود رو که باب دهان و گوش مردمان بوده برداشته و به صورت تمثیل و نماد درآورده. من فقط یک اشاره به یک قصه بکنم، راهگشای بسیارانی است که مثنوی میخونند. یعنی مثلا قصه‌ای در مثنوی از کدام شروع؟ از ساده ترین قصه، مثلا قصه بازرگان و توتی. میدونیم توتی، بازرگانی از توتی در قفس داره میره به هند و بعد از توتی میگه چی میخوای و توتی میگه از توتیان هند سوال کن که چرا من اینجا در قفس گرفتارم و اونها آزاد. و بازرگان میره و وقتی که قصه رو برای توتیان هند میگوید، توتیان از درخت میفتن پایین و میمیرن و وقتی بر میگرده این داستان رو برای توتی با اکراه تعریف میکنه و بلافاصله توتی خودش هم میفته میمیره. بازرگان مرغم خیلی اندوه زده میشه و در قفس رو باز میکنه، توتی رو پرت میکنه بیرون و توتی پر میکشه و مینشینه روی درخت و میگوید این پیام توتیان هند به من بود که چگونه خود را از قفس تو رها کنم.
0: عجب چه جاله.
1: خب حالا منهای این که خود قصه زیباست، قصه مانند یک پیاز تو به توست، چندین لایه تمثیلی داره. یکیش این است که بله دنیا این گونه است که برای آب و دانه عده‌ای خود را اسیر قفس طلایی می‌کنند و برای آوردن به دست آوردن آزادی باید از جان گذشت. این یک تمثیلش. یک تمثیلش این است که اگر به دنیای پیرامونتون نگاه کنید، پر از بازرگانه، پر از توتی است و پر از قفسه. قفس حالا قفس جا است، قفس مقام، قفس قدرت است. اینها قفس‌های طلایی است که ما برای خودمون ساختیم. و ما توتی این قفسیم. برخی توتی قفس و برخی توتی هندوستانند. اما لایه دیگری هم باز قصه داره و لایه سومش این است که همه اینها در ماست. توتی در من است، قفس در من است، بازرگان در من است. تکه پاره های وجود من و احساسات و عواطف و نفسانیات من است که قفس می سازد برای من و توتی وجود من را اسیر می کند.
0: بله.
1: و همچنان میشه لایه های تو به توی دیگری برای این قصه های تمثیلی پیدا کرد.
0: بسیار زیباست. بله.
1: خب برگردیم به چیز. موضوع اصلی این شیش دفتر چیست؟ موضوع اصلی این شیش دفتر حکمت عملی زندگی است. یعنی مولانا در این شش دفتر میخواهد بگوید که اگر میخوای انسان کامل بشی، اگر میخوای به حقیقت دست پیدا بکنی، مراحل سیر و سلوک چگونه است، چگونه باید این راه رو طی کنی. یعنی در حقیقت کتاب مثنوی راه رسیدن به یک زندگی خوب است، راه بهتر زیستن است. این خلاصه تمام موضوع مثنوی است که عشق و وحدت وجود پایه های این سیر و سلوک رو در مثنوی میسازن.
0: بله بله.
1: میگویند که در سال 662 که آغاز مثنوی است و 672 یعنی 10 سال مثنوی طول میکشه با یه تأخیری که در ابتدای دفتر دوم رخ میده، به درخواست حسام الدین چلبی آغاز شد. حسام الدین چلبی روزی به مولانا رسید، گفت همه بزرگان صوفیه دفتر و کتابی از خود به یادگار گذاشتن که سخنان و حکمت اونهاست، تو چرا آغاز نمی کنی؟ و مولانا دست در جیب کرد و 18 بیت اول مثنوی رو در آورد و اون 18 بیتی است که امروزه در آغاز مثنوی است و به نام نینامه شهرت داره.
0: بله.
1: و تمام جوهر مثنوی در این 18 بیت است.
0: بله.
1: و این نی که بشنوی نی چون حکایت می کند، از جدایی ها شکایت می کند، این نی خود مولاناست، این نی انسان است، این نی منم، این نی شما هستید که از نیستان خودمون، از بهشت خودمون، از خوبی خودمون دور افتادیم و تمام مثنوی بازگشت به خود است، دریافت خود است، شناخت خود است.
0: بله.
1: اما نام این کتاب مثنوی نبوده است در ابتدا. برخی کار رو به جایی رسندند که آن را مصحف ثانی یعنی قرآن دوم و حتی جامی در شعری اون رو قرآن پارسی لقب داده است. اما خود مولانا چندین نام در مثنوی ذکر کرده، یکی به نام نردبان آسمان. میگوید نردبان آسمان است این کلام، هر که از این بر رود آید به بام. بسیار مولانا روی این کلمه نردبان آسمان یعنی نردبان عروج انسانی، بالا رفتن انسانی تکیه داشته. بر پشت جلد یک مثنوی خودش نوشته است که مثنوی را جهت آن نگفتم که آن را حمایل کنند، بل تا زیر پا نهند و بالای آسمان روند، که کتاب من معراج حقایق است.
0: چقدر زیبا، چقدر معنا.
1: این نشون میده که چقدر برای این که این کتاب رو فقط زیر بغل نگذاریم یا روی دوشمون نذاریم یا با این که من مثنوی خوندم، من مثنوی میخوانم، غرور نداشته باشیم. مثنوی مثل نردبانی است، پلکانی است برای دریافت حقیقت. و جای دیگر خودش میگوید که این مثنوی دکان فقر است. فقر نه به معنای گدایی، فقر به معنای بریدن از جاب و مقام و قدرت و غرق شدن در یار و عشق و انسانیت. میگوید هر دکانی راست سودای دگر، مثنوی دکان فقر است ای پسر. و در جای دیگری اینا همه جوهر و گوهر و استوانه مثنوی است. در جای دیگری باز میگه مثنوی ما دکان وحدت است، غیر واحد هرچه بینی آن بت است. پس هم دکان وحدت فقر است، هم دکان وحدت است، هم معراج حقایق است. و اینها همه پایه های مثنوی هست. و در آخر میگه اگر تو این پله ها رو پشت سر گذاشتی، آن وقت مثنوی میتواند صیقل ارواح باشه. صیقل اون چیزیست که پشت آینه وقتی زنگار میگرفت میسابیدن برای اینکه براق و روشن بشه، صیقل میدادن شمشیر یا آینه رو. و میگوید که مثنوی من صیقل ارواح است. میگوید مثنوی که صیقل ارواح بود، بازگشتش روز استفتاح بود. که روز استفتاح اصطلاحی است که میگویند 15 ماه رجب است که درهای بهشت گشوده می شود. و مثنوی وقتی بار دوم مولانا میخواست آغاز بکنه، در چنین روزی مثنوی رو آغاز کرد.
0: بله، عجب جالب.
1: اما مثنوی این رو ناگفته نگذارم که بخش های از مثنوی واقعا این در این روزگار ما به درد زندگی در روی این زمین نمیخوره و به درد موزه های تاریخ و ادبیات میخوره، برای اینکه مولانا زبان زمانه خودش و فرزند زمانه خودش بود و این داستان ها رو بر منبر برای مردم تعریف میکرد تا اینها حکمت بیاموزند، راه و روش زندگی رو بیاموزند. و پاره‌ایش باب طبع اون روز و روزگار است و در روزگار ما مانند هر کتاب دیگری. این سخنی که میگویم هیچ از ارزش گنجینه پربهای مولانا به عنوان یک اثر ادبی بیمانند جهانی مطلقا کم نمی کنه، ولی میخوام بگویم که برخی از سخنانی که درش آمده است برای اون روزگار و برای مردمان ساده اون روزگار بوده و در روزگار ما کاربردی ندارد. اگرچه همچنان و به همین دلیل هم حتی از همون روزگار هم عده‌ای فهمیده بودن که این داستانها خیلی طولانی است و به گفته معروف مثنوی 70 من کاغذ است و آمدن لب لباب درست کردن، خلاصه های مثنوی رو در آوردن که قابل استفاده برای همگان باشه و اهل دل بتونن به اون مراجعه بکنن. نمونه هاش خیلی زیاد است.
0: بله،
1: ولی به هر حال کتاب سرشار از تمثیل و حدیث و آیات و حکایاتی است و برای همین راه رو بر تفسیرهای گوناگون باز گذاشته. ما از بین 3-4 تفسیر معروفی که داریم، اولین و بزرگترینش تفسیر نیکلسون هست که نشست به تفسیر بسیار طولانی و عالی از این کار، و بعد استاد بدیع الزمان فروزانفر اگه کسی بخواد مراجعه بکنه. این دو تفسیر شاهکار تفسیر مثنوی هستن. و بعد البته محمد تقی جعفری، آقای استعلامی و کسان دیگری هم تفسیرهایی بر مثنوی معنوی نوشتن و میشود به اونها مراجعه کرد.
0: بله آقای دکتر، چقدر شما زیبا فرمودید تمام اینها رو. یعنی در حقیقت مثنوی معنوی مولانا مجموعی در 5.5 دفتر به قول شما شامل 26,000 بیت حدوداً و 424 داستان که این رو جامع قرآن پارسی خوانده است. و چقدر زیبا خوانده است این رو. خیلی
1: من میخوام بگم که مولانا در این کتاب، یک اشاره کوتاه دیگری بکنم و اون این است که مولانا در این کتاب مبنا و محوری، اگر بخوایم یک نخی بین این دانه های مروارید بکشیم، عشق است. خودش میگوید هرچه گویم عشق را و شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. چون قلم اندر نوشتن میشتافت، چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت. و عشق اون جوهر و محور و گوهر مثنوی معنوی است.
0: چقدر زیبا صحبت کردی جناب دکتر محمود کبیر عزیزم. من ناشرم متاسفانه با تون خداحافظی بکنم. انشاءالله در فرصت دیگر که شما وقت داشته باشید بازم در خدمتتون باشیم، از بیانات واقعا مفید شما بهره بگیریم.
1: زنده باشیم. متشکرم.
0: سپاسگزارم. خدا نگهدارتون باشه. مرسی. بابای. بله دوستان عزیز، چقدر زیبا صحبت کردم و چقدر بجا و مناسب بود در این سال روز تولد مولانا که خدمتتون عرض بکنم در روزی مثل امروز در 30 سپتامبر 1207 میلادی زاده شده بود و در 17 دسامبر 1273 میلادی چشم فروبست. میپردازیم بخش دوم آگهی همون، بعد برمیگردیم به مطالب پراکندمون خواهیم پرداخت.
2: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
3: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
2: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
3: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
2: اکنون زمان رهایی است.
4: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818-259-44-92.
4: دکتر رامیار مهدوی. با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818-259-44-92، 818-259-44-92. دکتر رامیار مهدوی.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق، تماس بگیرید. 310-870-8000، 310-870-8000، 310-870-8000. مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
7: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتوش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارید؟
8: بهرش چقدره؟
7: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2 صفر.
9: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
8: کروز هفت شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر برای رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

دوستان نجمند میرسیم به بخش سوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه. یادتون باشه چند روز پیش ما کلیپی رو براتون پخش کردیم، در حقیقت یک قطعه رو براتون پخش کردیم به عنوان میان پرده، در مورد به صورت آواز بود، به صورت آهنگ بود که در اون به 15 یا 16 شاعر مختلف ایرانی اشاره شده بود، بسیار زیبا، و چند نفر شنوندگان من درخواست کرده بودن که اینو ما دوباره پخش کنیم. از شما دعوت میکنم که به میان پرده ما در همین ارتباط توجه کنید.

هرچی میشن سیر نمیشه منزه، خیلی قشنگه، بسیار زیبا بود. خب بریم به قسمت بعدی برسیم که همانا پیک خورشید باشه. تصویری داشتیم با عنوان دنیای دروغین، نوشته روی اون این بودش که دنیای امروز ما دنیای روابط آدم ها با آدم ها نیست، بلکه دنیای روابط نقاب ها با نقاب هاست. آدم ها کمتر فرصت میکنند تا سیمای حقیقی یکدیگر رو ببینند. در ارتباط خانم پردیس برومن نوشتن زیاد هم بد نیست، چون دنیای آدم ها دیگه تمیز و شفاف نیست، همانا بهتر که نقاب ها یکدیگر رو ببینند و نه زیر نقاب ها رو. خانم شیرین مهاجر نوشتن متاسفانه در دنیای پر از رنگ و ریایی که زندگی میکنیم، انسانیت فقط شده پول و قدرت. خانم نوشین اسدی نوشتن نه، این خیلی بدبینانه است، از پشت ماسک هم میشود که طنز و خنده رو دید. کاریکاتوری داشتیم از یک فیل که بدونیم علامت حزب جمهوری خواه است تو آمریکا، که با کوله بار سنگین مثل چمدون دستش گرفته از جنگ ایران، فساد، تضعیف دموکراسی و افزایش هزینه زندگی در آمریکا، و این فیل داره میگه که یه فرصت دیگه به ما بدین. در این رابطه خانم پرکیر احمدی نوشتن در این ایام حساس انتخابات میان دوره آمریکا، مهمتر از طرفدار از این حزب یا اون حزب این است که عملکرد مسئولان رو با دقت ببینیم و از خودمون بپرسیم که نتیجه سیاست هاشون برای مردم چه از نظر دموکراسی و چه از نظر آینده کشور و به طور کلی دنیا چه بود است. رأی آگاهانه از شناخت واقعیت ها آغاز می شود. در ارتباط با روز جهانی صلح که چندی پیش بود، اول سپتامبر بود، نه دیرتر بود، خلاص زودتر بود، نوروز پیش بود، خلاصه 21 سپتامبر، بله. در دنبال کامنت هایی قبلا داشتیم، آقای مهدی منچی نوشتن به طعنه البته که روز جهانی صلح بر جنگ سالاران جهان فرخنده باد. واقعا که تصویری داشتیم از یک زن و مرد عاشق در کنار هم. چاشنی تصویر این بیت از سعدی بود: مشتاقی و صبوری از حد گذشت یارا، گر تو شکیب داری طاقت نماند ما را. در رابطه خانم شیرین مهاجر نوشتن در حال حاضر این عشقهای خالص و بدون ریا رو در داستانها و شعرها باید پیدا کرد. الان همه چیز روی پول و دلار سبق سنگین می شود. و خانم زری بلور نوشتن شعر سعدی همچنین خودش تصویر گویای مطلب هستش. در ارتباط با مهر، ماه مهر و فصل پاییز، خانم فتی حسنی نوشتن مهر برای ما مدت هاست که آغاز شده، مهر اونایی که دوستشون داریم و دوستمون دارن. مهر به ماه نیست، مهر به دل است. مهر ماه براتون خوش قدم باشه. سلام بر کسانی که مهرشون در دلمون ریشه داره. و در ارتباط با همین پاییز خانم پرشیر احمدی نوشتن شاعر با شور هیجان میگوید خیزید. اشارهشون به شعری هست که منوچهر دامغانی سروده بود در 1000 سال پیش، مثلا کمتر شاید، دوران سلطان محمود غزنوی زندگی میکرد. یه گفته بود که خیزید و خزارید که هنگام خزان است، باد خنک از جانب خوارزم وزان است. و خانم پرشیر احمدی نوشتن که شاعر با شور هیجان میگوید خیزید، این یعنی که به جای نشستن و افسوس خوردن، خودتون رو با فصل جدید هماهنگ کنید، چون هر فصلی که فرا میرسه میخواد که تغییر رو بپذیریم و برای مرحله بعدی ما باید آماده بشویم. و بالاخره این در ارتباط با عقب کشیدن عقربه ساعت ها و تبدیل وقت تابستانی به زمستانی که میدونیم در اوایل ماه نوامبر آینده صورت خواهد گرفت تو آمریکا، پستی رو در فضای مجازی دیدم از گروه موسوم به دهه 50 ها. نوشته رون این بود که کاش همینجوری ساعت ها رو میکشیدن عقب تا میرسیدیم به زمان شاه. خب اما نگاهی داشته باشیم دوستان عزیز به فهرست زادروزهای خاندان خورشید که در اینجا خدمتتون عرض میکنیم. امروز 8 مهر است، 30 سپتامبر، و مصادف است با سالروز تولد خانم فرشته آسمانی که از کاربران فعال فضای مجازی و از شنوندگان خوب ما هستند. و فردا 9 مهر، اول اکتبر، برابر است با سالروز تولدی که از همکاران بسیار خوب ما در رادیو همراه،
آقای بیژن رافعی که میدونید در روزهای دوشنبه مثل پریروز، روزهای دوشنبه و روزهای آدینه ایشون برنامه دارن به اسم گلگشت که تقریبا دو تا برنامه مختلف ولی تحت عنوان گلگشت اجرا می شود. زادروز خانم آسمانی با زادروز روز مولانا یکی هستش. همینطور سناتور آمریکایی برنی ساندرز در همین روز به دنیا آمده، همینطور پیتر سلرز هنرپیشه انگلیسی، و در زادروز آقای رافعی در اول اکتبر جول اندروز هنرپیشه فیلم آوای موسیقی یا اشک و لبخندها متولد شده، و البته جیمی کارتر رئیس جمهور پیشین آمریکا. خانم فرشته آسمانی و آقای بیژن رافعی ضمن عرض تبریک تولدتون براتون تندرستی و شادی و یک عمر دراز آرزو داریم. پرزیدنت شی، اکس آی مینوزنت پرزیدنت شی، رئیس جمهور چین بعد از 3 روز اقامت در هفته گذشته و ملاقات با همتای آمریکاییش ترامپ ایالات متحده رو ترک کرد جمعه پیش، اما 2 روز بعد از اون 2 چینی دیگر با آمریکا آمدن تا بمونن. گزارشی داریم درباره این 2 چینی که بخوام درباره صحبت بکنیم. دو چینی مورد اشاره ما خرس بزرگ غولاسای پاندا هستند، یکی نر و یکی ماده. نامهاشون هست به ترتیب پینگ پینگ و فو شوانگ. اونا هست چند روز پیش با یک هواپیمای بوئینگ 777 وارد اتلانتا در ایالت جورجیا شدن تا چند سبایی در باغ وحش اون شهر هوای آمریکا رو استنشاق بکنن. باغ وحش اتلانتا در حال حاضر 3 باغ وحش آمریکا هستش که دارای پانداهای غول‌پیکر هست، جاینت پاندا. هر دوی پاندای تازه وارد 5 سال سن دارن، در چین زاده شدن و آوردن اونها با قرارداد صورت گرفت که بین آمریکا و چین امضا شد. اشاره کنیم که پانداهای غول‌پیکر قبلا جزء جانوران رو به انقراض بودند، اما با توجهی که به نگهداشت اونها شده 10 سال پیش از رده رو به انقراض به رده آسیب پذیر برده شدن اعتلاع پیدا کردند. در جهان ما نزدیک به 1900 پاندای غول‌پیکر زندگی میکنن که 72% از اونها در مناطق استحفاظی نگهداری میشن. میل دارید خدمتتون عرض بکنم که البته از قول دانشمندان که بر سر خانه ما این کره خاکی چه بلای مهم دیگری نازل شده که کمتر دربارش صحبت میشه؟ با این آهنگ قشنگ از سریال جیمز باندی نشود که الماسا Diamonds are forever، در الماسا ابدی اند، عرض کنم که دانشمندان میگن که 35 میلیون سال پیش در حول هوش زمانی که گربه ها در اروپا و آسیا داشتن پدید می آمدن یک بلای بسیار بزرگ آسمانی بر زمین نازل شد. اون بلا برخورد استروئیدی بود به قطر 7 کیلومتر به شمال سیبری در روسیه که بر اثر اصابت اون گودال به قطر 100 کیلومتر در زمین پدید اومد. تکان ناشی از چنین فشار بزرگی که بر زمین وارد شد باعث گردید که بیدرنگ ارشبت گرافیت به الماس بدل بشود. به گفته اونها این الماس ها بر اثر برخوردش استروئید به زمین در شعاع 13.5 کیلومتری منطقه برخورد پدید اومدن و هرچند که مناسب یک گوهر نیستن، اما از لحاظ صنعتی ممکن است که دارای کاربردهایی داشته باشن. دانشمندان میگن که چنین برخوردی باعث پدید آمدن پرده سنگ شد که در دریای شمال فرو ریخت، رفت بالا، بعد ریخت در دریای شمال و ارتفاع سونامی پدید آمده بلندتر از ساعت بیگ بن بوده است. شدت برخورد استروئید به زمین به قدر زیاد بود که هر جانوری در شعاع 1500 کیلومتری بخار شد. الماسا ابدی اند، آهنگی بود که شنیدید از زیر صدای بنده. می‌پردازیم به آهنگ پایانی برنامه من دوستان عزیز. یک آهنگ تقریبا میتونم از نوع ژانر کانتری هستش به اسم پرفکت. پرفکت اسمشه و خواننده‌اش هست اد شیهان خواننده‌اش هست. با هم دیگه گوش میکنیم. ممنونم که با ما بودید و سپاسگزار از آقای ماکان عزیز که این برنامه رو به این قشنگی اداره کردن. خدا نگهدار.

0: سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
0: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
0: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
0: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
0: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
1: آخه چرا؟
0: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
2: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
3: یدیدی.
4: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
5: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
4: بله بفرمایین.
5: بله، فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
4: وا، ملافه برای چی؟
5: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
4: ایوا، گاز گاز مامان، بل کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
6: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
4: گاز گاز، بلکن شلوار آقا.
7: شما صبح ها چی میخورین؟
8: یکم نون و ماست.
7: زهرا چی؟
8: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
7: اون وقت شب جای مزه با شام
8: ماست و خیار، یا فقط همون ماست؟
7: این که همش شد ماست.
8: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
9: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
10: نوش جون،
9: نوش جون.
11: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو، از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو، به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
12: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
13: بله میشه.
12: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
13: بله اون هم میشه.
12: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
14: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خود خانوادتون عالی میشه.
15: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
16: طراحی و ساخت کابینت های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچنلند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچنلند، کابینت های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچنلند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچنلند شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-2123 kitchenlandpro.com.
17: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
18: شهد و شکر.
3: برنامه از ژاله بنشیان.

سرنوشت مثل کسیه که توی روز آفتابی به چتر میده و درست وسط سیل چترت رو پس میگیره. ما هم دستامونو توی جیب میذاریم، زیر بارون آواز میخونیم و میگیم دستت درد نکنه، آبتنی هم عالمی داره.

همه فکر میکنن این موزیک شاد داره بقیه رو میرقصونه، داره بقیه رو میرقصونه، اما واقعیت اینه که من بین تمام این نوت‌های پرزرق و برق دارم دنبال اون سکوت کوتاهی میگردم که اسم تو توش قایم شده.

نور پروژکتور چشمام رو میزنه و بقیه به حرکاتم میخندن. هیچ کس نمیدونه پشت این حرکات موزون یه بغض قدیمی داره قدم میزنه، بغضی که فقط وقتی موزیک بند بیاد شنیده میشه.

از اون روزاست که باید گوشیتو بذاری روی حالت پرواز، یه چای داغ بریزی و به خودت بگی جهان بدون عجله منم به چرخش ادامه میده. چند دقیقه فقط برای خودت باش.

رقصیدن روی سنگ فرش. گاهی وقتا فقط کافیه هنسفری رو بذاری توی گوشت و اجازه بدی این ریتم قدم هات رو کنترل کنه، بی خیال نگاه آبرا. قشنگی زندگی به همین دیوونه بازی های

یک، دو، سه، چهار، پنج و به کل قصه های دنیا بگو فدای سرت.

گاهی هم قشنگترین کار دنیا اینه که کلاتو برای دنیا بچرخونی یا بگی مرسی از بازی قشنگت، ولی من به روش خودم میرخصم.

قصه ما به سر رسید. سرانجام نامش رسید، همچون برگی سپید که بر آرامش آب می نشیند، یا تنین قدمی تازه در خلوت یک کوچه. در آخرین سطر نامش پرداخته بود: قصه ما همینجا لب حوض حادثه می ایستد. سپاس برای هر چه به دستم سپردی. تو به من گفتی عشق از کدام جهت میتابد و درد چه طعمی در رگ‌ها دارد. امید که این دور شدن برایت اندکی آرامش بچیند و آن رهایی که در پیش بودی بر شانه‌ات بنشیند. این فاصله بر تنم سنگینی میکند، اما از آن هم خواهم گذشت. با این حال برایت روشن‌ترین روزها را آرزو دارم و من یاد می‌گیرم با سکوتی که میان ما به جا گذاشتی تنهایی‌ام را زیست کنم.

موزیکا میشنوین؟ حیات در سکوت فرو رفته، اما در من هیچ چیز آرام نیست. شب با تمام ستاره هایش بر شانه هایم خم شده و چراغ زرد پشت در مثل قلبی بیقرار برای آمدنت میتپد. زمان نرم و کشدار میگذرد و من گوش سپردم به صدای قدم هایی که هنوز نیامدند. تشنم برای نزدیکیت، برای گرمای نفسهایت، برای آن بوسه نرم و طولانی که می تواند تمام این شب را از یادم ببرد. کاش در باز شود. تو در آستانه بایستی و نگاهت تمام فاصله میان ما را بسوزاند. آن وقت دیگر نه سکوتی میماند، نه انتظار، نه حتی زمان. فقط تو، فقط من و آتشی که دیگر هیچ کداممان نمیخواهیم خاموشش کنیم.

جگر دارم. آن که مست آمد و دستی به دل ما زد و رفت، در این خانه ندانم به چه سودا زد و رفت. خواست تنهایی ما را به رخ ما بکشد، تنهی بر در این خانه تنها زد و رفت. بس که اوضاع جهان در هم ناموزون بود، قلم نسخ بر این خط چلیپا زد و رفت. هم نوای دل من بود و به هنگام قفس، نالهی در غم مرغان هماوا زد و رفت. رفت که رفت. جالی بنشیان با شماست، با ما همراه بشید.

هر روز یک روز تازه، یک جنبه جدید از وجودمون یاد میگیریم. باور کنید، اصلا هر چقدر میگی من خودم رو میشناسم، من میدونم اینجوریم، من میدونم اونجوریم، نه، نمیدونی. هر روز یه چیز. یک دانشمند ژاپنی میگن که چندین سوال رو مطرح کرد، گفتش که چند تا سوالی که از خودتون بپرسید کمک میکنه که خودتون رو عمیق‌تر بشناسید. و یکی از سوالا رو حالا براتون میگم. اگر فقط یک روز دیگر برای زندگی فرصت داشتی، آیا دربارش به کسی میگفتی و آن کس چه کسی میبود؟ میدونین چه درهایی باز میشه وقتی به این سوال جواب بدین؟ بله. و با شما خواهیم بود تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس با برنامه شهد و شکر. سوال دومی که بسیار بسیار جالبه، یعنی یک جنبه ای از شما رو نشون میده در عمق سابکانشس و ضمیر ناخودآگاهتون که خودتون هم اصلا خبر نداشتید که اونجا بوده، خاک میخورده و نمیدونستید. سوال دوم خیلی حیرت انگیزه. من که خودم یک دفعه از جواب خودم به این سوال جا خوردم. سوال اینه، اگر جعبه‌ای به تو میدادند که تمام چیزهای از دست رفته ات در آن بود، اول دنبال چه چیزی میگشتی؟ بیشتر از این نمیتونم استرس تحمل کنم، یعنی انقدر این سوالا خوب و حیرت انگیزه و اصلا یه جنبه های پنهانی از وجود آدم رو برملا میکنه. آقای ماکان مگه اینطوری نیست؟ ببین الان از صورت و چهره آقای ماکان در اتاق فرمان که با ما همکاری میکنن دارم میبینم که همینطور داره میگرده دنبال جواب این سوالا و یک دفعه اصلا شما میبینید که واو چه چیزهایی باز شد و شاید حتی یه وقتایی چه زخمهایی باز میشه که اصلا آدم خودش خبر نداشته که در روح و روانش در اون دور دورها در خارج از دسترس اونجا بوده و داشته زندگی ما رو هدایت میکرده. همون هست که اسمشو میزنن سرنوشت، دقیقا همون عقده‌ها و همون زخمهایی که پترن و الگوی زندگی ما میشن و ما هم اصلا خبر نداریم که اینا از کجا آمده. فکر میکنیم ما این دیگه شخصیت ماست، ما این مدلی هستیم، ما اینجوری میکنیم، ولی اگر به موقع به خودمون نپردازیم و خودمون رو نشناسیم و زخمامون رو برهم نگذاریم، اون سرنوشته که ما رو چکار میکنه؟ هدایت میکند. بله. در سایت فیسبوک به نام جالبنشیان در خدمتون هستم دوستان خوب عزیز و کانال تلگرام دکتر جالبنشیان. از اوضاع جهانم که اصلا براتون نگم، در بخش بعدی حسابی بهش خواهیم پرداخت. دیگه هواپیما ربایی و دیگه این که نمیدونم دوتا خلبان چطوری با هم گلاویز شدن و که البته خوشبختانه اون به سلامت رسیدن روی زمین، ولی به هر حال عمل تروریستی بوده است. و موضوعات دیگر رو بعدم قیمت دلار که براتون نگم. اجازه بدید یک نگاهی بکنم الان. بله، از مرز 256,000 تومان هم گذشت، همینطور داره سیر سعودی رو طی میکند و بعد هم فیلم هایی که از ایران میاد و فشار اقتصادی که داره به مردم وارد میشه در داخل ایران. بگذاریم بریم و برگردیم، در بخش بعدی در خدمتتون خواهیم بود.

0: الو سیمین.
1: بله جانم، چی شده؟
0: ببین منو امروز اخراج کردن.
1: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
2: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
3: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
5: باشه.
4: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
5: باشه بابا باشه.
4: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
5: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
6: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
4: سامان.
5: باشه بابا باشه.
7: قیزل جان چه جوری بگم آخه؟
8: یه جور بگو. خب
7: با ما ازدواج میکنی؟
8: اواری چه زودتر نگفتی؟
7: ایله خورم نشد. خب
8: حالا که گفتی ببین ما سر 3 تا مهمون داریم.
7: ولک ما هم 70 نفر.
8: چه جالب. خب همینجا جشنمونه میگیریم.
7: فلوس ما جور
8: چریه؟
7: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
8: کسی که پاتوقش حاتمه میشن ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
7: ولک کنجا
8: سر خونه زندگیمون.
9: حاتمه میشن ویه و با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
6: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
10: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

نخست وزیر بریتانیا گفته است که نشانه های قوی وجود دارد از ارتباط جمهوری اسلامی با حادثه پایگاه فرفورد. بله، سری می‌زنیم به خبرهای روز. ژالی بنشیان با شماست. نخست وزیر بریتانیا این موضوع را امروز در گفتگو با شبکه بی بی سی اعلام کرد و تاکید کرد که تحقیقات پیچیده، دامنه‌دار و جدی پلیس در این مورد همچنان ادامه دارد. پایگاه هوایی فرفورد در جنوب شرقی بریتانیا محل استقرار تعدادی از اعضای نیروی هوایی آمریکا و بمب‌افکن‌های سنگین آمریکاست. این پایگاه هوایی به دلیل داشتن باند پروازی به طول بیش از 3 کیلومتر تنها فرودگاه در اروپا هست که برای فرود و برخاستن بمب‌افکن‌های سنگینی همچون B2, B1 و B52 مناسب است. نیروی هوایی آمریکا در طول حملات هوایی به ایران از این فرودگاه هم استفاده کرده بود. یک شنبه گذشته پلیس ضد تروریسم بریتانیا 5 مرد رو بازداشت کرد که مسیر منتهی به این پایگاه رو بسته بودند و ظاهراً مقادیری بنزین و وسایل انفجاری در اختیار داشتند. بین 23 تا 25 سال هم سن داشتند، ساکن لندن بودند، همگی هم شهروند بریتانیا بودند. و حالا موضوع سر این هستش که بله، جمهوری اسلامی که خب البته رد کرده، اما به نظر میرسد که یک ارتباط قوی داشتن، نشانه های قوی وجود داره از ارتباط جمهوری اسلامی با این حادثه. و اما در پی فرود اضطراری یک هواپیمای خطوط هوایی فلای دوبی از مبدأ دوبی به مقصد تل‌آویو در عربستان سعودی، نخست وزیر اسرائیل گفت کمک خلبان این هواپیما پس از حمله با چاقو به خلبان دیگر ظاهراً تلاش کرده بود هواپیما را با سرنشینانش سرنگون کند. بنیامین نتانیاهو در پیامی ویدیویی گفته است که در جریان پرواز، هنگامی که هواپیما به کشور نزدیک می‌شد، یکی از خلبانان به خلبان دیگر حمله کرد و ظاهراً تلاش کرد هواپیما را با همه سرنشینانش سرنگون کند. او مسافران هواپیما را قهرمان خواند و گفت آنها با اقدامات خود از وقوع یک فاجعه بزرگ جلوگیری کردند. بریم قسمت‌هایی از این لحظات دلهره آور رو دوستان عزیز در داخل هواپیما با همدیگه بشنویم. البته اگر که دوست ندارید که بشنوید، میتونید صدای رادیو رو پایین بیارید. در اینجا میگوید که کنترل رو به دست گرفته ایم و به کمک نیاز داریم. یکی از مسافران هست که داره این رو میگه و بریم با هم بشنویم. میگوید که هر کس صدای من رو میشنود به ما کمک کند، ما به کمک نیاز داریم و در حال فرود بودن و در جایی که البته شروع کردم به شادی بعد از اینکه تونستن کنترل هواپیما رو به دست بگیرن. اما این تصاویری که میخوام براتون پخش بکنم از پرواز هواپیمای فلای دوبی در مسیر تل‌آویو، لحظاتی پس از کاهش شدید ارتفاع هواپیما رو نشون میده، زمانی که مسافران هنوز از جزئیات اتفاقی که در داخل هواپیما در حال رخ دادن بود هیچ اطلاعی از اونها نداشتن.
نتانیاهو همچنین گفته است که عربستان سعودی کمک خلبان این پرواز را که به ادعای او به خلبان دیگر حمله کرده و تلاش کرده بود هواپیما را سرنگون کند بازداشت کرده است و افزود خلبانی که دست به حمله زده بود بازداشت شده و اکنون از سوی مقامات سعودی تحت بازجویی قرار دارد. نتانیاهو همچنین دستور آماده سازی برای مقابله با تهدیدهای احتمالی بیشتر را صادر کرد. وزیر دفاع اسرائیل هم امروز این حادثه را تلاش برای یک حمله تروریستی خواند. او در بیانیه‌ای گفت حادثه جدی در پرواز فلای دبی یک تلاش برای حمله تروریستی جهادی بود که تنها به لطف شجاعت چند مسافر اسرائیلی خنسا شد. آنها وارد کابین خلبان شدند، تروریست را مهار کردند و با دستان خود کنترل هواپیما را به یک خدمه پروازی دیگر که در آنجا حضور داشت بازگرداندند. رسانه های اسرائیلی امروز از احتمال ربوده شدن این هواپیما خبر دادند، اما بعداً گزارش دادند که بروز درگیری فیزیکی بین خلبانان در هواپیما باعث تغییر مسیر و فرود اضطراری آن شد. نرخ تورم نقطه به نقطه در ایران به مرز 90% رسیده است و ما تداوم افزایش قیمت ارزهای خارجی را داریم و بر اساس آنچه رسانه‌های ایران از گزارش تازه مرکز آمار انعکاس داده‌اند، نرخ تورم نقطه به نقطه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از 128.1% مرداد به 121.8% در شهریور کاهش یافته، اما میزان تورم دخانیات اوج گرفته و در آخرین ماه تابستان به 162% رسیده است. و خدمتتون عرض کنم که بله، از سوی دیگر روند افزایش قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران رو داریم که امروز چهارشنبه هم ادامه پیدا کرد و قیمت هر دلار آمریکا با ثبت رکود جدید به بیش از 256,000 تومان رسید. بعد از 12 سال نیروهای آمریکایی قرار است که امروز آخرین پایگاه‌های خودشون در عراق را ترک کنند. پنتاگون امروز چهارشنبه اعلام کرد که با خروج آخرین نیروها و تجهیزات ائتلاف از پایگاه هوایی اربیل، ماموریت نظامی آمریکا و متحدانش در عراق پس از 12 سال عملیات علیه داعش رسماً پایان یافته است.

و اما مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا امروز از گزارش اصابت پرتابه های ناشناس به 3 کشتی در تنگه هرمز در روز گذشته خبر داد. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده که نیروهای امنیتی برای مقابله با تهدیدهای احتمالی دیگر آمادند. خب کلامی هم بشنوید از عباس عراقچی، دوستان عزیز که خنده‌دار است. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی امروز گفته است که به موقعیت ممتازی رسیده ایم، کشورها اشتیاق شدیدی برای دیدار ما داشتند، موجودات متوهم. از سوی دیگر در داخل ایران روایت‌های مردم رو داریم که می‌گویند از طریق قبض‌های آب و برق جیب مردم را می‌زنند. در پرند برق مدام قطع می‌شود و نوسان زیادی دارد. قبض برق هم به شدت زیاد و نجومی آمده. علاوه بر برق آب را هم قطع می‌کنند. یک هفته است که شهر پرند از ساعت 12 شب تا 6 صبح آب قطع است و پس از وصل شدن آب کدر و تیر است. از سوی دیگر سازمان برق شیراز الگوی مصرف را از 300 کیلووات ماهیانه به 80 کیلووات تغییر داده و قبوز نجومی برای همه صادر می شود. برای واحد مسکونی ما، این رو یکی از کاربران گفته، برای واحد مسکونی ما از حدود 230 هزار تومان شده 1 میلیون و 400 هزار تومان.

و وزیر خارجه اسرائیل هم که شامگاه امروز چهارشنبه در شبکه اجتماعی اکس نوشته است که با وزیر خارجه امارات متحده عربی گفتگو کرده و گفته است که دو طرف، وزیر خارجه امارات متحده عربی گفته است که دو طرف در این گفتگو بر تقویت روابط اسرائیل و امارات متحده عربی در همه زمینه‌ها و همکاری علیه عناصر افراطی که در پی آسیب زدن به امنیت و بی‌ثبات کردن منطقه هستند تأکید کرده‌اند.

سوال دیگه بپرسم از همون مجموعه سوال هایی که پدر آدمو در میاره، آدم میفهمه که یه قسمتی از وجود خودش رو هنوز نمیشناسه. سوال بعدی اینه، اگر همین حالا میتونستی به هر جای دنیا بری، به یک جا میرفتی یا پیش یک نفر؟

0: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
1: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
2: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
2: 818-777-777-777.
4: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010.
5: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
6: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
7: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
8: کجا درد میکنه عزیزم؟
7: پام درد میکنه.
8: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
7: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
8: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
7: کجا بریم؟
8: پیش دکتر کوسری.
7: کدوم دکتر کوسری؟
8: بابک کوسری.
7: آها، بسکتبالیسته.
8: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
7: درد میکنه.
8: پس پاشو بریم دیگه.
7: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
8: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
7: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
9: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
10: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
11: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
12: خب بازگشتیم به استودیو و خلاصه نجات پیدا کردیم، تونستیم خودمون نجات بدیم از دست خبرهای روز. عرض کنم خدمتتون که جالی بنشیم با شما. آقای ماکان در اتاق فرمان، سلامی هم داریم خدمت دوستان عزیزمون در خانه، سر کار، کوی و برزن، در صفحه فیسبوکمون. دونالد ترامپ با مدیران فناوری بر سر قانون اساسی هوش مصنوعی به توافق رسید. بله، نگرانی از خارج شدن هوش مصنوعی از کنترل رو به افزایشه و ترامپ برای کاهش بی‌اعتمادی شهروندان آمریکا مدیران شرکت‌های این حوزه رو به کاخ سفید فراخواند و گفت بیایید اینجا جمع بشیم، یه توافقی رو باشون امضا بکنیم و مقررات بین المللی در میان نخواهد بود. عرض کنم خدمتتون که ترامپ این سند رو از نظر اخلاقی الزام آور و نوعی قانون اساسی توصیف کرد. دولت او همچنین در حال بررسی تشکیل هیئتی متشکل از حدود 10 نفر برای نظارت بر کل صنعت هوش مصنوعی است. با این حال ترامپ همزمان بار دیگر بر مخالفت خودش با وضع مقررات بین المللی تاکید کرد و گفتش که اونها خودشون بر عمل کرده خود نظارت خواهند کرد. در حالی که شما تنهایی که نمیتونی یه سری قوانین داشته باشی دیگه، همه با هم باید دور هم جمع بشید دیگه و اینجوری که نمیشه. انتروپیک و اوپن ای آی اخیراً خواستار کنتر شدن روند توسعه این فناوری شده بودن. روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده که انتروپیک همچنین در اطلاعیه عرضه اولیه سهام خودش به سرمایه گذاران هشدار داده درباره خطرات وجودی بالقوه این فناوری برای بشریت. تا اینجا رو دارین. حالا قسمت های جوسی ماجرا این هاست دوستان عزیز، که اولا من اینو براتون بگم که در 10 سال آینده کار کردن، تحصیل کردن، همه چیز متفاوت میشه و آقای ایلان ماسک آینده رو تا سال 2036 توصیف کرده که ببینین چه چیزایی در انتظارمونه، یعنی تا 10 سال دیگه. به این صورته که خب هوش مصنوعی از انسان باهوشتر میشه. تمام در سال 2027 گفته که هوش مصنوعی تمام کارهای دیجیتال رو به عهده میگیره. در سال 2028، یعنی 2 سال دیگه، تا 2 سال دیگه انسان دیگه نمیتونه در توسعه نرم افزار از هوش مصنوعی پیشی بگیره. سال 2029 چی میشه؟ ربات های آپتیموس از بهترین جراحان جهان پیشی میگیرن. خلاصه میشه 2029، یعنی تا 3 سال دیگه کسی که قراره روی شما جراحی رو انجام بده و بهترین جراح هست میشه ربات‌های آپتیموس. سال 2030 چی میشه؟ هوش مصنوعی از هوش ترکیبی تمام بشریت پیشی میگیرد. سال 2031 چی میشه؟ آها، اینجاست، این بده. تعداد ربات‌های انسان نما از 100 میلیون فراتر میره. چین هم که دیگه از حالا شروع کرده به تولید کردنش. این تعدادشون از 100 میلیون فراتر میره، تعداد ربات‌ها. فکر کنید تا سال
13: پلیس هم دارن.
12: آقای ماکا میگن پلیس هم دارن. خب دستشون هم درد نکنه دیگه. خلاصه سال 2031، یعنی میشه 5 سال دیگه. بعد سال 2032، آها، اینجا اقتصاد جهانی 2 برابر میشه. سال 2033 پس انداز کردن پول برای بازنشستگی بی‌معنی میشه. این خوبه، این قسمتشو دوست دارم. 2033 پس انداز کردن پول برای بازنشستگی بی‌معنی میشه، یعنی چند سال دیگه تا 2033 میشه 7 سال دیگه. خب 2034، آها، اینجا رو هم دوست دارم، همینطور که میره جلو دوست دارم. 2034 درآمد تضمین شده بدون نیاز به کار کردن. خب 2035 کار کردن یک انتخاب خواهد بود نه یک نیاز، یعنی شما چون دوست داری میری کار میکنی نه به خاطر اینکه محتاجی. بعد سال 2036 که 10 سال میشه از الان، یک میلیارد ربات انسان نما بیشتر از کل نیروی کار انسانی تولید خواهند کرد. یعنی یک میلیارد ربات انسان نما رو میسازن و اونها از کل نیروهای کل انسانی میتونه اون تولیداتشون بیشتر باشه. خب این از این، تا اینجا رو داشته باشید. حالا این قسمتش خیلی جالبه. ایلان ماسک در کاخ سفید درباره بیکاری ناشی از هوش مصنوعی و ایجاد درآمد همگانی به خبرنگاران گفته که به نظر من محتمل ترین نتیجه آغاز عصر فراوانی است، عصری که در آن نه فقط درآمد پایه همگانی بلکه درآمد بالای همگانی خواهیم داشت. او درباره تغییر بازار کار با هوش مصنوعی گفته که مشاغل همیشه تغییر کردند و تغییر خواهند کرد. زمانی کامپیوتر بودن یک شغل بود، اما اکنون کامپیوترهای دیجیتال این کارها را انجام میدن. فکر نمی کنم کسی مشتاق باشه به گذشته برگرده. بنابراین فکر می کنم شاهد تحول نقش ها خواهیم بود. در واقع تقاضای بسیار زیادی برای نیروی انسانی وجود دارد و ماسک گفته که محتمل ترین نتیجه که به شدت سودمند خواهد بود آینده ای است که اگر می توانستند آن را ببینید، اگر می توانستید آن را ببینید، همان آینده ای است که می خواستید. و ایلان ماسک با اشاره به مزایای هوش مصنوعی و ابرهوش گفته که وقتی ربات ها و ابرهوش را داشته باشیم، همه مردم جهان می توانند از مراقبت پزشکی بهتری نسبت به هر کسی که اینجا در این جمع حضور دارد از جمله من برخوردار شوند. و بعد میگه آیا این فوق‌العاده نخواهد بود. این تا اینجا رو داشته باشید. دیگه چی میتونم براتون بگم؟ به هر حال حرفی که زده اینه که میگه درآمد بالای همگانی باشه، یعنی برای همه مردم جهان دیگه، درسته؟ فقط که مال آمریکا که نیست. خب اگر که اینطوری باشه شاید که بتونه به غیر از کره شمالی دیگه، اون رو دیگه نمیدونم والا چجوری خواهد شد. ولی چند تا نکته دیگه، از جمله این که با فرمان رئیس جمهور آمریکا نام هوش مصنوعی در دولت آمریکا به ابرهوش تغییر کرد، یعنی سوپر اینتلیجنس. ما باید بهش بگیم، از این به بعد بهش بگیم سوپر اینتلیجنس به جای هوش مصنوعی، برای اینکه آقای دونالد ترامپ اینجوری تشخیص دادن. یه قسمتی رو براتون بذارم گفتگویی که ایلان ماسک داشته در مورد همین جاب و دونالد ترامپ هم در کنارشه.
13: Well, I think it is worth highlighting the positive benefits of AI, which will SI, pardon me.
14: Thank you.
13: Super intelligence. I think by far the most likely outcome is an age of abundance, where we don't have just universal basic income, we have universal high income.
12: بله، we have universal high income. و از این به بعد هم دیگه باید بهش بگیم SI. خب چند تا نکته هست دوستان خوب عزیز، خیلی با توجه به اینکه خب به هر حال هوش مصنوعی دیگه وارد زندگی شده، و تصور کنید که فرزندانتون سر میز شام از شما سوالی میپرسن و هنوز دارید فکر میکنید که چطوری جوابش رو بدید، که خودش گوشی رو برمیداره، بچه‌هاتون گوشی رو برمیدارن و میگن که آهان پیداش کردم. این صحنه دیگه الان خیلی آشنایید باش. حالا با اومدن هوش مصنوعی حتی لازم نیست که بین چند تا سایت رو بگردیم، سوالو میپرسیم، چند ثانیه بعد یک پاسخ مرتب و مفصل جلوی ماست. اما همینجا یه سوال مهم پیش میاد. اگر گرفتن پاسخ اینقدر آسون شده، ما باید چه چیزی به بچه‌هامون یاد بدیم؟ و خب سالهاست که سیستم اینطوری بوده که نگرانی برای فرزند هست، دور نمره، دور امتحانش چند گرفتی، مثلا چرا 20 نشدی، برای امتحان درس خوندی یا نه، و به هر حال سوالات در این زمین است، درسته؟ ولی سوالهای دیگری هم الان ما دیگه باید بپرسیم کنار اون سوالها. اینکه چه چیزی فهمیدی، چه چیزی برات سوال شد، یا کجای این مطلب رو قبول نداری و چرا؟ گزارش آینده مشاغل مجمع جهانی اقتصاد هم نشون میده که کارفرمایان در کنار مهارت‌های فنی برای توانایی اهمیت زیادی قائلن، توانایی تحلیل، برای خلاقیت اهمیت قائلن و انعطاف پذیری و رهبری. و این طوری نیست که دیگه درس خوندن لازم نباشه یا دانش لازم نباشه. اتفاقا کسی که موضوعی رو نمیفهمه ممکنه یک پاسخ اشتباه رو فقط به این دلیل بپذیره که خب مثلا AI بهش گفته، خیلی قشنگ و مطمئنم نوشته، ولی هوش مصنوعی هم ممکنه اشتباه کنه. پس فرزند ما باید بدونه که خودش هم باید در مورد این قضیه فکر بکنه. حالا از کجا شروع بکنیم؟ از همون لحظه که بچه میپرسه چرا. گاهی خسته ایم و میگیم که چون من میگم، و همه ما هم ممکنه یک چنین لحظه ای داشته باشیم، اما اگر این پاسخ روش همیشگی ما بشه، فرصت تمرین فکر کردن رو از بچه ها میگیریم. میتونیم گاهی بپرسیم که خودت چی فکر میکنی؟ چه دلیلی داری؟ چطوری میتونیم بفهمیم کدوم جواب درست داره؟ حتی وقتی پاسخش اشتباه هست میشه که به تلاشش برای فهمیدن احترام بذاریم. فرض کنید که فرزندتون میگه که همه توی مدرسه اینو میگن، پس بنابراین درسته. همینجاست که فرصت خوبه که ازش بپرسید اگه همه یه چیزی رو بگن، آیا معنیش اینه که حتما اون چیز درسته یا اون چیز درست میشه؟ چه شاهدی براش داریم؟ تفکر انتقادی از همین گفتگوهای کوچولو شروع میشه، از یاد گرفتن این که برای پذیرفتن یک ادعا دلیل بخوایم و اگر دلیل بهتری دیدیم نظرمون رو تغییر بدیم. کار دیگه‌ای که میتونیم بکنیم فرصت دادن برای ساختن و تجربه کردن. حالا لازم نیست که بچه شما بیاد حتما یه شرکتی تأسیس بکنه، اختراع کنه، مخترع بشه. نوشتن یه داستان یا یه برنامه ریزی بکنه برای یه دور همی، یا فرض کنید که یه چیزی که بتونه یه فرصتی براش به وجود بیاره برای فکر کردن و حل مسئله. وقتی کاری خوب پیش نمیره، به جای اینکه فوراً بگیم دیدی نتونستی، میتونیم بپرسیم که کجای کار جواب نداد، دفعه بعد چی رو عوض میکنی؟ نه قراره که شکست رو شیرین جلوه بدیم، نه قراره که شکست رو انقدر ناراحت کننده ببینیم. میتونیم کمک بکنیم به کودکمون که از یک نتیجه ناموفق این نتیجه گیری رو نکنه که من بیارزم. خب حالا در کنار همه اینها، بچه ها به تمرین رابطه هم نیاز دارن، همکاری کردن که ما ایرانی ها خیلی درش ضعیفیم، کار تیمی، گوش دادن، مخالفت محترمانه و شناختن احساسات خودشون. مثلا وقتی که میگه از دوستم متنفرم، قبل از اینکه شروع کنید به نصیحت کردنش، ازش بپرسید که چی شد که انقدر ناراحت شدی؟ همین مکس یه فرصتیه برای اینکه از پشت اون خشم احساسش و نیازش رو بشناسه. خب دیگه چی باید بگیم؟ فرزندمون باید برای زندگی آینده آماده باشه، یعنی زندگی که به هر حال ما میدونیم که خیلی تغییر کرده. و خاله جالب بود، من یه مطلبی رو داشتم میخوندم، شاید یه کوچولو بتونم بعضی قسمتاشو براتون بگم، که راجب همین هوش مصنوعی صحبت میکرد، میگفت که دنیایی که فرزند شما واردش میشه تفاوت اساسی داره با دنیای امروزی. هوش مصنوعی بسیاری از وظایف رو به عهده خواهد گرفت و همه چیز اتوماتیک میشه، کارهای تکراری رو اونا انجام میدن، ربات‌ها، و اطلاعات هم که همینطور به صورت رایگان در دست رسه، و دیگه مزیت اصلی متعلق به کسی نیست که بیشترین اطلاعات رو داره. مزیت متعلق به کسی خواهد بود که بلده چطوری فکر کنه، چطوری بسازه و چطوری رهبری کنه. خب این خیلی نکته مهمیه. الان مدت ها سال هاست، بیشتر از 100 ساله که بچه ها طور دیگری بزرگ شدن، دستورالعمل ها رو دنبال میکنن، بعد سر وقت حاضر میشن، حفظ میکنن، وظیفه‌شون رو کامل انجام میدن. میشه نظام آموزشی که داشتیم و از دوران انقلاب صنعتی شکل گرفته و تا الان کار کرده. ولی الان دیگه ارزشمندترین افراد در اقتصاد آینده لزوماً کارمند نخواهد بود، بلکه کسانی هستن که الگوها رو میبینن، یه الگوهایی رو میبینن توی سری پرابلم ها و مشکلات که دیگران متوجهش نمیشن. کسانی موفق ترن که سوالهای بهتری میپرسن، راه حلهای جدید طراحی میکنن. یعنی به جای اینکه بیان سیستم رو دنبال بکنن، خودشون سیستم میسازن. و این مهارت هایی است که الان بچه های جوان رو شما میبینید خیلی فرق کرده، طور دیگری دارن از AI استفاده میکنن. ما میایم فقط ازشون اطلاعات میگیریم، ولی بعد یه دفعه میبینید که مثلا یه جوان 20 ساله 22 ساله یه بیزینس رو داره راه میندازه. چطوری؟ از طریق AI. داخل AI کلی کارمند داره که داره براش کار میکنه. چرا اینا رو چجوری میشه؟ به خاطر اینکه اینا توی عصری الان دارن بزرگ میشن و رشد میکنن که سریعتر از من و شمای فعلی میدونن که از AI چه استفاده هایی میتونن بکنن، و به همین جهت هست که دنیا داره تغییر میکنه. و خلاصه همینو بس بریم و برگردیم و با شما خواهیم.

0: ایرانی ها، این هفته به یاد ایران تخفیف های ویژه در هولسام چویس را از دست ندید. کیک تیتاب فقط 99 سنت، بیسکویت ساقه طلایی شیرین عسل فقط 2.99 دلار، دلستر بهنوش فقط 1.88 دلار و پیشنهاد ویژه این هفته قیمه نثار خوشمزه و مجلسی فقط 14.99 دلار. همه این محصولات طعم و حال و هوای ایران رو به یادمون میاره. این هفته به هولسام چویس سر بزنید. به یاد ایران با تخفیف‌های ویژه.
1: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
2: هول ویت مامالواش.
1: چرا فقط هول ویت مامالواش؟
2: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
1: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
2: رفتیدم
3: دمت گرم داداش.
1: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت مامالواش
4: آخریشه بردار داداش.
5: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Land هست و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: چاپ چاپ.
4: چی؟
3: چاپ چاپ.
4: چرا یواش میگی؟
3: میترسم تموم شه.
4: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
5: خب چطوره؟
6: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
5: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه ها همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
6: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
5: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
7: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
8: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
9: با سلیقه ها میگن
10: چ

0: چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: با شهامت
3: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
2: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
2: با ادراک
3: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
2: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
2: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99

دیگه وقتی ازم میپرسن برای تولدت چی میخوای؟ جواب نمیدم هیچی. سالها همیشه جوابم همین بود: هیچی، پول خرج نکنید، درد سر درست نکنم براتون. فکر میکردم اینکه آدم راحتی برای دوست داشتن باشی ویژگی خوبیه. تا اینکه یک سال بالاخره همه به حرفم گوش دادن و تازه فهمیدم چقدر میتونه دردناک باشه. شوهرم یه هفته قبل از تولدم پرسید: چیزی هست که بخوای؟ گفتم: نه، جدی میگم، من همه چی دارم. بچه هام هم پرسیدن: مامان چی برات بگیریم؟ گفتم: هیچی عزیزای من، فقط برام یک کارت درست.

به کتابخونه‌اش رو با خودش ببره. شوهرم در حالی که دنبال کلیداش میگشت منو بوسید و گفت تولدت مبارک عزیزم. بعد همه با عجله رفتن. خونه ساکت شد. من موندم و یه ظرف غذای بچه که یکی جا گذاشته بود. به خودم گفتم دارم مسخره بازی در میارم. من بزرگسالم. قرار نیست تولد اونقدر برام مهم باشه. بعد گوشیم شروع کرد به زنگ خوردن. اعلان‌های اینستاگرام. پیام آدمایی که سالها بود باهاشون حرف نزده بودم. تولدت مبارک. بهترین روز رو داشته باشی. من همینطور که تنها پشت میز آشپزخونه نشسته بودم براشون قلب میفرستادم. یه حس عجیبی از خجالت داشتم. اون شب همه خسته برگشتن خونه. شوهرم گفت برای شام چی کار کنیم؟ صبر کردم. شاید یه سورپرایز در کار بود. شاید یه کیک جایی قایم کرده بودن. شاید بچه ها وانمود می کردن یادشون رفته. بعد شوهرم در یخچال رو باز کرد و گفت اگه حوصله نداری غذا درست کنی غذای مونده داری. همونجا بود که بغضم گرفت. رفتم طبقه بالا و توی حمام گریه کردم. آروم و بی صدا. و همین باعث شد بیشتر احساس مسخره بودن کنم. چون از نظر منطقی هیچ کس کار اشتباهی نکرده بود. همه پرسیده بودن. من گفته بودم هیچی. دوباره و دوباره. اما همونجا بالاخره یه چیزی رو با خودم صادقانه اعتراف کردم. من هیچی نمیخواستم. میخواستم یکی بفهمه که منظورم واقعا هیچی نبوده. میخواستم یکی بدون اینکه ازم بپرسه همون کیک ارزون فروشگاه رو برام بخره. میخواستم بچه هام یه چیز افتضاح روی یه کارت برام خط خطی کنن. شام میخواستم. میخواستم یکی دیگه به فکر شام باشه. یه روز میخواستم که من مسئول راه انداختن روز بقیه نباشم. چیز گرونی نمیخواستم. فقط میخواستم براش تلاش کنن. شوهرم پیدام کرد. همون لحظه فهمید گریه کردم. گفت چی شده؟ نزدیک بود بگم هیچی. اما این بار بالاخره حقیقت رو گفتم. گفتم میدونم گفتم چیزی نمیخوام. با تعجب نگام کرد. ادامه دادم فقط فکر نمی کردم این یعنی هیچ کس هیچ کاری نکنه. چهرش در هم رفت و یهو احساس خیلی بدی پیدا کردم که چرا انتظار داشتم ذهنم رو بخونه. دخترم دم در حمام ظاهر شد. به اندازه کافی شنیده بود که بفهمه چه خبره. رفت و 10 دقیقه بعد برگشت. در حالی که یه تک نون با مربای توت فرنگی دستش بود. 3 تا شمع تولد وسطش فرو کرده بود. یکی خم شده بود. یکی هم روشن نمی‌موند. آروم گفت کیک نداشتیم. و من دیگه نتونستم خودمو نگه دارم. شوهرم پیتزا سفارش داد. بچه ها با کاغذ پرینتر برام کارت درست کردن. اونا تولدت مبارک میخوندن و من روی یه تک نون با مربا داشتم گریه میکردم. این اون تولدی نبود که تصور کرده بودم. اما یه چیز ناراحت کننده به هم یاد داد. گاهی اونقدر خودمون رو بی توقع و بی درد سر و کم درد سر میکنیم که آدمای دوروبرمون واقعا باور میکنن هیچی لازم نداریم. بعد هم یواشکی ازشون دلخور میشیم که چرا حرفمون رو باور کردن. از اون به بعد وقتی کسی ازم میپرسه چی میخوام جواب

میدم. میگم گل، گل خیلی خوشحالم میکنه. آره، کیک میخوام. دوست دارم یه جای خوب برای شام بریم. لطفاً یکم برام جشن بگیرید. برای اینکه هیچی لازم نداشته باشی، هیچ مدالی بهت نمیدن. با کوچکتر کردن خودت، راحتتر شدن، ساکتتر بودن یا طوری زندگی کردن که هیچ وقت کسی رو ناامید نکنی، دوست داشتنی تر نمیشی. گاهی دوست داشتن خودت یعنی به آدمایی که دوستت دارن اجازه بدی کنارت باشن و برای تو کاری

خب یک نگاهی هم بکنیم به دوستان خوب و عزیزمون در فیسبوک، برای اینکه خیلی زحمت میکشن. بذارید اسامیتونو بخونم دیگه، من هرچی اسم گیرم بیاد اینجا توی اینجا از کسانی که لایک کردن و کامنت گذاشتن و همه اینها رو میخونم و از حضور همگیتون و مطالب قشنگتون هم سپاسگزارم. جان، اسدی، فرشته، ناهید، هیراد، اکی، صحبا، ویدا، مکسین، ناصر، جوزف، سلی، ژیلا، لاله، مارگریت، فروغ، رویا، پروانه، بهنام، فرشته. عرض کنم خدمتون که تاتیانا، نازیتا، کیومرس، نازنین، هانیه، محمود، فریبا، مهوش، شهرزاد، باب، آزاده، دایانا و اکی، میسن، جیکوبز، مینا، شهرزاد، رویا، خانم برومند که هم اسم منن، شهرزاد، ویدا، خانم سهیلا، هوری، فروغ، دیگه کی، شکوه، بله، و فکر کنم آقای سم، ویدا، ناصر، خانم مینا، محبوبه، سیمین، کوروش. دیگه چی؟ فکر کنم تا اونجا که دیگه تونستم و دیگه جا داشت اسم همه شما دوستان خوب رو گفتم و ممنونم از تک تکتون که همیشه با ما همراه هستید و این محفل رو گرم نگه می‌دارید.

قسمت 92 سینوهه هم که آماده است و به زودی هم داستان جدید رو شروع خواهیم کرد، به محض اینکه این داستان به زودی تمام شود.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: مهران خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس رو برمیگردم نمره تمومش میکنم.
1: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
1: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
3: وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: هدا کرد هستم. توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر و میخواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد. بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900. 310-259-9900.
5: بابا امید دیگه واقعا کلافه شدم. این صورت حساب امکس رو ببین. هرچی قسط میدم انگار اصلا از داشتم. فکر میکردم آخرش مجبور میشم کارتمو ببندم یا کریدیت اسکورم داغون میشه، ولی یه راه پیدا کردم که واقعا نجاتم داد. رفتم پیش مانی حاتمی.
6: مانی حاتمی مگه چی کار میکنه؟
5: تیم مانی مستقیما با امریکن اکسپرس مذاکره میکنن. بهره کارت منو تا 20% آوردن پایین. الانم کل بدهیمو توی یه برنامه 48 ماهه با اقساط خیلی سبک دارم پرداخت میکنم. باور کن تازه دارم نفس راحت میکشم.
6: خب حتما کارتتو بستن دیگه. کریدیت اسکورت هم نابود شد.
5: اتفاقا نه، نکته طلایی همینجاست. کارت امکس من بسته نشد و هیچ اثر منفی هم روی کریدیت اسکورم نذاشت. اعتبارم حفظ شد و فقط از شر اون بهره‌های کمرشکن خلاص شدم.
6: شماره‌شو داری؟
5: آره، یادداشت کن. 818-2 میلیون.
7: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنابن استریت، لیک بلبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
8: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50500 و 08 ایرانیان.
9: طراحی و ساخت کابینت‌های آشپزخانه و ریمودلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچن لند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچن لند، کابینت‌های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچن لند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچن لند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-2123 kitchenlandpro.com.
10: سینوهه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 92.

من از قبول کاری که هورمهوب و آمی می‌خواستند به من واگذار کنند اکراه داشتم و هورمهوب که متوجه شد من مایل به انجام آن کار نیستم گفت: سینوهه، تصمیم خود را برای مرگ یا ادامه زندگی بگیر، زیرا اکنون که تو از راز ما آگاه شدی، اگر نخواهی به ما کمک کنی، با اینکه دوست صمیمی من هستی، من نخواهم گذاشت که تو زنده بمانی. سینوهه، نامی که مادر تو رویت گذاشته یک نام مشؤوم است، زیرا صاحب این نام بر اسرار فرائنه دست یافت و کسی که از این اسرار آگاه می باشد تا روزی که زنده است باید سعی کند که وقوف بر اسرار مزبور سبب مرگ وی نگردد. اکنون بگو که آیا حاضر هستی از مصر بروی و شاهزاده شوباتو را استقبال کنی و قبل از اینکه وی وارد مصر شود او را به قتل برسانی یا نه؟ اگر جواب منفی بدهی، من با همین کارد که به کمر آویختم در همه جا، در همین جا رگهای گردن و ریه تو را خواهم برید، ولی باور کن که از روی اجبار این کار را خواهم کرد و هرگاه تو هزار بار بیش از این با من دوست بودی، باز تو را به قتل می رسانیدم. ما و تو در گذشته مرتکب یک جنایت شدیم که قتل فرعون آخناتون بود، ولی آن جنایت را برای نجات مصر به انجام رسانیدیم و اینک باید باز برای نجات این کشور مرتکب یک جنایت دیگر شویم، چون اگر این تبهکاری به انجام نرسد مصر گرفتار سلطه حاتی خواهد شد. گفتم: هورمهوب، مرا از مرگ نترسان و اگر نمیدانی بدان که یک پزشک از مرگ نمی ترسد. هورمهوب، دست را از روی قبضه کارد بردار، زیرا کارد تو نسبت به کارد جراحی من کند است و من از کارد کند نفرت دارم، و بدان که من از بیم مرگ درخواست تو را نمی پذیرم، بلکه از این جهت حاضر به قبول درخواست تو هستم که می فهمم درست می گویی و مصر را باید از سلطه حاتی نجات داد. هورمهوب گفت: آفرین. و تو بعد از اینکه نزد شاهزاده حاتی رفتی و شنید که تو از طرف زن آیندهش آمده ای، به تو هدایای گرانبها خواهد داد، به طوری که توانگر خواهی شد. گفتم: من چشم داشت به هدایای او ندارم و اگر مردی حریص بودم، آن همه زر و سیم و گندم و غلام و مزرعه را که داشتم حفظ می کردم و تو خود می دانی که من همه را از دست دادم. وانگهی من تقریبا یقین دارم که کشته خواهم شد، زیرا اطرافیان شاهزاده شوباتو وقتی بفهمند که من پسر پادشاه آنها را کشتم، مرا خواهند کشت. من هنوز نمی دانم چگونه خواهم توانست این مرد را از بین ببرم، ولی این کار را برای نجات مصر به انجام خواهم رسانید و می فهمم که این هم مثل سایر حوادث که بر من وارد آمده جزو تقدیر من است و از روز ازل ستارگان آسمان این سرنوشت را برای من در نظر گرفته بودند. بنابراین تو ای هورمهوب و تو ای آمی که آرزو دارید پادشاه مصر شوید، تاج سلطنت مصر را از دست من بگیرید و به سر بگذارید و در آینده اسم مرا به نیکی یاد کنید و بگویید که یک پزشک ناتوان مصری ما را به سلطنت رسانید. وقتی من این حرف را می زدم در باطن احساس غرور کردم، زیرا به خاطر آوردم که من از سلاله مستقیم فرعونهای بزرگ مصر، یعنی از نژاد خدایان هستم و به تحقیق وارث قانونی تاج و تخت مصر می باشم و صلاحیت من برای فرعون شدن خیلی بیش از آمی می باشد که بدون یک کاهن کوچک بود و به طریق اولا بیش از هورمهوب که هنوز از پدر و مادرش بوی سرگین دام استشمام می شود برای سلطنت
صلاحیت دارم. در آن شب به هورمهوب گفتم که من از مرگ نمی ترسم و این گفته درست بود، زیرا من از درد مرگ وحشت نداشتم، چون می دانستم که مرگ درد ندارد. اما با این که خود را نزد هورمهوب و آمی یک مرد قوی جلوه دادم، برای از دست دادن زندگی خیلی متاثر بودم. به یاد آوردم اگر من بمیرم دیگر پرواز چلچله ها را روی شط نیل نخواهم دید و دیگر کام من از نوشیدن شراب تاکستان احرام محظوظ نخواهد شد و دیگر از غازهایی که موتی به رسم تبس در تنور کباب می نماید لذت نخواهم برد. ولی علاوه بر فکر لذایذ مزبور، متوجه شدم که نجات مصر کاریست واجب و من که برای نجات کشور مصر فرعون آخناتون را به جهان دیگر فرستادم، نباید از قتل یک مرد حاتی، یعنی کسی که دشمن وطن و ملت و من و خدایان مصر است، خودداری نمایم. چون اگر از قتل یک شاهزاده اجنبی که من کوچکترین علاقه دوستی نسبت به او ندارم خودداری کنم، مثل این است که فرعون آخناتون بدون فایده به دست من کشته شده باشد و فداکاری بزرگی که من با قتل او کردم بی نتیجه شود. تمام این افکار در آن شب که هورمهوب و آمی در خانه من بودند از روح من گذشت و گاهی که نظر به آن دو نفر می انداختم، آنها را همان گونه که بودند می دیدم، یعنی مشاهده می کردم که آن دو تن دو غارتگر هستند که تصمیم دارند که کشور مصر را به یغما ببرند. ولی این دو نفر مصری به شمار می آمدند، در صورتی که شاهزاده شوباتو اجنبی بود. لذا به هورمهوب گفتم ای مرد که تصمیم داری تاج سلطنت مصر را به سر بگذاری، بدان که تاج سلطنت سنگین است و تو در یک شب گرم تابستان هنگامی که عرق از سر و رویت فرو می چکد سنگینی این تاج را احساس خواهی کرد. هورمهوب گفت سینوهه، به جای بحث راجع به سنگینی تاج سلطنت از جا برخیز و به راه بیفت، زیرا کشتی برای تو و برای حرکت تو آماده است و تو باید با سرعت خود را به صحرای سینا برسانی تا اینکه قبل از رسیدن شاهزاده حاتی به مرز مصر با او تلاقی کنی. بدین ترتیب من در آن شب وسایل سفر خود و از جمله جعبه طبابتم را به کشتی سری و سیری که هورمهوب در اختیار من گذاشته بود منتقل کردم. در آن شب موتی برای من قازی را به سبک تبس در تنور پخته بود که فقط قدری از آن را در آغاز شب خوردم و بقیه را به کشتی منتقل نمودم که در راه بخورم و شراب را هم فراموش ننمودم. وقتی کشتی در شط نیل به طرف پایین می رفت، من فرصتی به دست آوردم که در خصوص خطری که مصر را تهدید می کند فکر کنم.

0: سهیل.
1: بله رئیس.
2: ببین سهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده، هر جور شده باید راضیشون کنیم.
1: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
3: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باشه کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
4: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
5: شهامت.
6: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
7: با تسلط
8: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
9: با اعتبار
10: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
7: با انصاف
11: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت کرد.
9: با ادراک.
6: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
7: با تدبیر
12: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
9: با وجدان.
13: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
7: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
9: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
14: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
15: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
14: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
16: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
17: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
18: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
16: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
17: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
18: حلوا کیک صدف.
16: همین امروز امتحانش کنید.
19: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
20: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
21: من متوجه شدم که خطر مزبور شبیه به یک طوفان سیاه است که از کنار افق پدیدار شده و اگر جلوی آن را نگیرند مصر را معدوم خواهد کرد. نمی خواهم با این گفته خود را نجات دهنده مصر معرفی کنم، چون اگر این حرف را بزنم دروغ گفتم. کارهایی که انسان به انجام میرساند ناشی از علل گوناگون است و در هر کار دو علت اصلی ممکن است وجود داشته باشد، یکی علت خصوصی و دیگری علت عام المنفعه. من فکر می کنم هر کس که مبادرت به یک کار عام المنفعه می کند، یک علت خصوصی هم او را وادار به انجام آن کار می نماید. ولی در بسیاری از مواقع مردم علت خصوصی را نمی بینند و به همین جهت فکر می کنند شخصی که آن کار را انجام داده هیچ منظوری جز نفع عموم نداشته است. مثلا من برای نجات مصر از خطر سلطنت حاتی می رفتم، ولی یک علت خصوصی هم مرا وادار به رفتن می کرد و آن این که می دانستم اگر نروم هرمهوب مرا خواهد کشت. محاذا نزد خود شرمنده نبودم که چرا برای قتل یک نفر می رفتم، چون می دانستم که قتل او مصر را نجات خواهد داد. یک مرتبه دیگر خود را تنها یافتم و متوجه شدم که دوست و غمخواری ندارم. رازی که من در روح خود داشتم به قدری خطرناک بود که اگر ابراز می شد هزارها نفر به قتل می رسیدند و من نمی توانستم که آن را با هیچ کس در بین بگذارم. من می دانستم که برای از بین بردن شاهزاده حاتی از هیچ کس نمی توانم کمک بگیرم، زیرا رازی که دیگری از آن مطلع بشود و بداند که برای چه با من کمک می کند رازی است که به گوش همه بر سر بازار رسیده است. من برای قتل شاهزاده حاتی می باید خیلی حیله به کار ببرم، چون می دانستم که اگر اطرافیان شاهزاده بفهمند که من پسر پادشاه آنها را کشتم، با انواع شکنجه های هولناک که یکی از آنها زنده پوست کندن من است مرا خواهند کشت و مردم حاتی در شکنجه استادترین جلادان جهان می باشند. گاهی فکر می کردم که این کار را رها کنم و بگریزم و بروم و در یک کشور دوردست زندگی نمایم و مصر را به حال خود بگذارم که هر طور می شود بشود. اگر این کار را می کردم و می گریختم اوضاع دنیا غیر از آن بود که امروز هست، چون تاریخ جهان به طرزی دیگر به وجود می آمد. به خود می گفتم سینوه، تو که امروز سال خورده شده ای آنقدر تجربه داری که بدانی فریب الفاظ را نباید خورد، چون در این جهان قواعد و مقرراتی وجود دارد که هیچ کلام امید بخش و هیچ وعده بزرگ آنها را از بین نمی برد. یکی از این مقررات این است که در هر کشور طبقات بی بضاعت و فقیر باید پیوسته مورد ظلم اشراف و هیئت حاکمه باشند، خواه رئیس هیئت حاکمه عامی باشد یا هرمهوب یا یک شاهزاده حاتی. لذا اگر تو شاهزاده حاتی را به قتل برسانی در وضع زندگی فقرای مصر تفاوتی حاصل نخواهد شد، چون اگر یک شاهزاده خارجی بعد از اینکه فرعون مصر شد مردم فقیر و ناتوان را مورد ستم قرار ندهد، عامی و هرمهوب آنها را در فشار خواهند گذاشت. پس بگریز و بقیه عمر در یک کشور دور افتاده به زندگی ادامه بده تا اینکه دست تو به خون این مرد آلوده نشود. ولی با اینکه این حرف ها را به خود می زدم نگریختم، زیرا مردی ضعیف بودم، یعنی عادت کردن به زندگی راحت و خوردن غذاهای خوب و نوشیدن آشامیدنی های گوارا مرا از نظر روحی و اراده ناتوان کرده بود، و وقتی مردی بر اثر معتاد شدن به زندگی خوب و راحت ناتوان شد، طوری ضعیف می شود که آلت دست دیگران می گردد و مبادرت به جنایت می نماید و نمی تواند که آلت دست دیگران نشود. من گمان می کنم که زندگی راحت و غذا و لباس خوب و وجود غلامانی که روز و شب خدمتگزار انسان هستند طوری انسان را معتاد به راحتی و تنپروری می کند که بعضی از این اشخاص حاضرند بمیرند ولی حاضر نیستند که زندگی خود را تغییر بدهند، زیرا از مشغولات زندگی آینده می ترسند و بیم دارند که خواب و خوراک و لباس و زنهای زیبای آنها از دستشان برود. چون من مردی ضعیف بودم و نمی توانستم که خود را از سرنوشتی که ستارگان یا هرم هوب برای من در نظر گرفته بودند نجات بدهم، فکر فرار را از خاطر دور کردم و تصمیم گرفتم که شوباتو را به قتل برسانم و می اندیشیدم چگونه او را معدوم کنم تا اطرافیان وی و پادشاه هاتی من و ملت مصر را مسئول مرگ وی ندانند. من می دانستم که وظیفه دشوار به عهده گرفتم، چون شاهزاده شوباتو هرگز تنها نبود و هاتی ها هم مردمی هستند بدبین که نسبت به همه سوء ظن دارند و محال است بگذارند که من با پسر پادشاه آنها تنها به سر ببرم. من می دانستم که نخواهم توانست شوباتو را با خود به صحرا ببرم و او را در دره‌ای پرت کنم یا اینکه به وسیله یک مار سمی او را مسموم نمایم، چون اطرافیان وی نخواهند گذاشت که او یک لحظه با من تنها بماند. من می دانستم که بعضی از درخت های میوه‌دار را می توان طوری تربیت کرد که میوه آنها سمی شود و سبب قتل گردد و نیز اطلاع داشتم که می توان بعضی از کتاب ها را که روی اوراق پاپیروس نوشته شده طوری آلوده به زهر نمود که هر کس آن را ورق می زند و می خواند از آن زهر می میرد. لیکن نمی توانستم در صحرای سینا از این وسایل استفاده کنم و ترتیب دادن میوه سمی و آلوده کردن اوراق کتاب به زهر احتیاج به فرصت کافی و مکان مناسب داشت و شاهزاده شوباتو کتابخان نبود که من بتوانم یک کتاب آلوده به زهر را به دست وی بدهم. اگر کاپتا در آن حدود زندگی می کرد، من می توانستم از او کمک بگیرم و می دانستم مردی است حیله‌گر و در یافتن راه حل‌های غیر عادی استاد. ولی کاپتا در سوریه به سر می برد تا اینکه مطالبات خود را از مردم وصول کند. بنابراین من چاره نداشتم جز اینکه از هوش و علم خود برای از بین بردن شوباتو پسر پادشاه هاتی کمک بگیرم. اگر شوباتو بیمار بود، قتل وی برای من اشکال نداشت و قادر بودم که با اصول علمی به طوری که هیچ کس بدگمان نشود او را به جهان دیگر بفرستم و فقط اطبا می توانستند بفهمند که من او را کشتم. ولی پزشکان بر طبق قانونی که در هیچ جا نوشته نشده ولی تمام اطبا از آن اطاعت می کنند، همواره جنایت همکاران خود را ندیده می گیرند و هرگز یک پزشک نمی گوید که پزشک دیگر از روی عمد یا بر اثر نادانی بیماری را به قتل رسانید. لیکن شوباتو بیمار نبود و اگر بیمار می شد، پزشکان کشور هاتی او را معالجه می کردند و احتیاج نداشتند که مرا برای درمان وی احضار کنند. این نکات را برای این می گویم که دانسته شود مأموریتی که هرمهوب و آمی و به ویژه هرمهوب به من محول کردند چقدر دشوار بود. اینک که دشواری این کار را بیان کردم، به شرح وقایع می پردازم و می گویم که بعد از اینکه کشتی حامل من به شهر منفیس رسید، به دارالحیات آن شهر رفتم و گفتم که مقداری از زهرهای مختلف را به من بدهند. هیچ کس از این درخواست حیرت نکرد، چون همه می دانستند که خطرناکترین زهرها در بعضی از امراض اگر به قدر کم از طرف پزشک تجویز شود، ممکن است که سبب شفای مریض گردد. پس از اینکه زهرهای مورد نظر را از دارالحیات آن شهر دریافت کردم، به تانیس رفتم و از آنجا با تخت روان عازم صحرای سینا شدم و به طوری که هورمهوب دستور داده بود چند عرابه جنگی مأمور گردیدند که همه جا با من باشند تا اینکه در راه راهزنی متعرض من نشود. اطلاعات هورمهوب طوری در مورد مسافرت شوباتو درست بود که در سه منزلی شهر تانیس در صحرای سینا و کنار یک نهر کوچک آب به شوباتو رسیدم و دیدم که در آنجا منزل کرده و عده‌ای از سربازان و خدمه هاتی با او هستند. پسر پادشاه هاتی در اردوگاه خود الاغ‌های بسیار داشت و من فهمیدم که بار درازگوشان هدایایی است که شوباتو به مصر می‌برد تا اینکه به شاهزاده خانم باکتامون تقدیم نماید. یک عده عرابه سنگین جنگی هم در آن اردوگاه دیده می شدند و شنیدم که یک عده عرابه سبک هم برای اکتشاف جلو رفتند، زیرا پادشاه هاتی که پسر خود را به مصر می فرستاد می دانست که هورمهوب در باطن از ورود پسر جوان او به مصر ناراضی است و لذا یک نیروی جنگی کوچک ولی زبده با پسر خود فرستاد که هرگاه که هورمهوب نسبت به شاهزاده شوباتو سوء قصد داشته باشد آنها از وی دفاع کنند. وقتی وارد اردوگاه پسر پادشاه هاتی شدیم، کسانی که در آنجا بودند نسبت به من و افسرانی که با من بودند رعایت احترام را نمودند، زیرا رسم هاتی این است که وقتی می‌بینند که می‌توانند بدون توسل به جنگ و به رایگان چیزی از دیگران بگیرند، نسبت به آنها احترام می‌کنند تا روزی که آنان را تحت تسلط خود درآورند و آن وقت پوست آنها را می‌کنند یا از دو چشم نابینا می‌نمایند و به آسیاب یا سنگ روغن‌کشی می‌بندند. افراد هاتی کمک کردند تا اینکه ما بتوانیم اردوگاه کوچک خود را کنار اردوگاه شاهزاده شوباتو برپا کنیم، ولی به عنوان اینکه ما را از دزدها و شیرهای صحرا محافظت نمایند، یک عده نگهبان اطراف اردوگاه ما گماشتند. شوباتو وقتی مطلع شد که من از طرف شاهزاده خانم باکتامون میایم، مرا فراخواند و من به خیمه او رفتم و برای اولین مرتبه به خوبی از نزدیک او را دیدم و مشاهده کردم که جوان است و چشمهای او روشن و درخشنده می باشد. روزی که من نزدیک شهر مجیدو در سوریه از راه دور او را دیدم، وی که کنار هورمهوب قرار داشت مست بود و به همین جهت چشمهای او تیره می نمود، ولی در آن روز مشاهده کردم که چشمهای زیبا و درخشان دارد و چون فکر می کرد که من از طرف باکتامون می آیم، مسرت و کنجکاوی بینی بزرگ او را به لرزه در آورد و بعد خندید و دندانهای سفیدش نمایان شد و من دیدم که لباس مصری در بر کرده، ولی در آن لباس ناراحت است. دو دست را روی زانو نهادم و
0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
2: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
5: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
22: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
23: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
22: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
23: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
22: 818 818 0707. حیدری لا گروپ.
24: آژانس امیری یک بار دیگر تقدیم می کند تور 14 روزه لاکچری به آفریقای جنوبی. معروفترین و هیجان انگیزترین سافاری دنیا را با ما در آفریقای جنوبی تجربه کنید. دیدار از کیپ تاون، سان سیتی، نشنال پارک سافاری و جوانسبورگ. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. لطفاً قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 8 نوامبر. 818 758 2626. amiritravel.com.
25: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
26: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چیکار کنم؟
25: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فی ها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
26: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فی های پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار به عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه های پیدا و پنهان رو با شما در میون میذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
27: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227. 877-829-9227.
28: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30. 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
29: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را آموزید. مهدی کاملی.
30: 323-332-1230. 323-332-1230.
29: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با علیرضا میبودی.

0: درود بر شما همینان از ارجمندم. امروز چهارشنبه سیوم سپتامبر 2026 هشتم مهر ماه 1405 دلار در کانال 260,000 تومان 260,000 تومان. چهار نفر رفتن در شمال در منطقه هم محل بوتلقو، بوتلقوی سابق، چهار نفر کباب خوردن شده 8,000,000 تومان. از اینا دستشون به دهانشون میرسیده. گوشت خریدن 1 کیلو 4,000,000 تومان در شمال، 4,000,000 تومان. خب خانم غزالی معتمدی عزیز، برنامه رو اجرا کن عزیز، سپاس گذارم. میخوام یه چیزی برای شما پخش کنم اول برنامه. گویندش آقای دکتر مصطفی ده پهلوانه، اهل کنگاوره، 1360 هم به دنیا آمد، باستانشناسه، دانشجوی گروه باستانشناسی است، رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری است، کارشناس باستانشناسی است از دانشگاه سیستان و بلوچستان، کارشناسی ارشد و دکترای باستانشناسی داره، رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری بوده، رئیس مؤسسه باستانشناسی دانشگاه تهران بوده، عضو هیئت علمی دانشگاه و چندین سمت دیگه، از جمله یکی از کسانی بوده که برای جلوگیری از سرقت آثار تاریخی ایران خیلی تلاش کرد. حرفاش رو گوش کنید، خواهش میکنم.
1: در حفاری قاچاق حضور داشته، بیش از 70% کسایی که در سودا و مافیای قاچاق هستن آدمایی هستن که مشکل اقتصادی و مالی ندارن.
2: بله.
1: و اینا همه توجیهاتی هست که تو این حوزه وجود داره، ولی خب پشت این توجیهات ماجرای دیگری هست. شما ببینید وقتی اون ماجرای محموله فرودگاه امام پیش میاد، وقتی متهمش میگه که این 17 باری بوده که ما داشتیم این محموله رو از به قول خروجی های قانونی کشور در روز روشن از فرودگاه بین المللی این مملکت دارن خارج میکنن، دیگه شما تا تهش برید دیگه. و چی میشه که لو میرن؟ چون خودشون بین خودشون به اختلاف میرسن، وگرنه اینا حالا حالاها
2: ادامه میدادن.
1: خب کی هماهنگ بودن؟ مگه میشه خارج از چشم نهادهای انتظامی شما نوک سوزن چیزی رو بتونید خارج بکنید؟ ما نزدیک به 170 بافت تاریخی در کشور معرفی شده، فکر نمی کنم بیش از 10 موردش تا الان ضوابط اختصاصی براش دیده شده باشه. یعنی 150-60 بافت تاریخی در این کشور رها شده. حفاری قاچاق هم همینه و ما به جرات میتونیم بگیم تپه و محوطه سالم.

سمبیرو. این آیات آیت الله ها، این مراجع تقلید، این علمای اعلام، این امام جمعه ها، این آیات اعظام، دیگه چه کار بد و زشتی بوده که انجام نداده باشن؟ چه کاری سراغ داری شما؟ کدام خط قرمز اخلاقی وجود بوده که اینها ازش عبور نکرده باشند؟ از همه خطوط رد شدند. چیزی نیست که تو مملکت باشه و اینا نبلعیده باشند. هیچ چیزی برای دفاع از خودشون، مکتبشون، دین و آیینشون باقی نگذاشتند. من این یکی رو فکر نمی کردم. ببینید این حرف آقای مصطفی ده پهلوان داره میزنه، یک چهره شناخته شده باستان شناسی در ایران، پرونده ها زیر دستشن. من فکر نمی کردم، می گفتم اینا بالاخره ایران رو تا شاهی آخر که چاپیدن، تا خرخره که توی بشکه های نفت غرق شدن، توی لوسانات قصر و کاخ و کوشک و اینا دارن، در کنار دریا، دریای مازندران، اونجا ویلاهای میلیاردی برای خودشون درست کردن، فرزندان و نوه‌هاشون میلیاردها دلار پول از این مملکت خارج کرد. یعنی اینا براشون بس نبوده، کافی نبوده، چشم آثار گذشته ایران هم داشتن، بلکه بتونن بیرون بکشن از دل زمین، اونا رو هم بفروشن.

Her adam bir daha yapıyordu. خیلی عجیبه. جهان تا اقدام قاطع نهایی به نظر من آرام نمیگیره، این نارامی ادامه پیدا میکنه. ببینید این ریسمان قدرتی که حکومت اسلامی بهش آویزونه ساییده شده، در حال پاره شدنه. ریسمان کهنه شده. زمزمه بسیج نیرو برای مقابله با مردم الان همیشه شنیده میشه، یعنی نگران یک شورش عمومی هست، چه تو نهادهای امنیتی، چه تو این تجمعات شبانه، چه توی رسانه ها مثل کیهان حسین شریعت مداری یا صدا و سیما. حکومت به این برآورد ترسناک رسیده که مردم به سرعت دارن قدرت تحمل رو از دست میدن و باید برای مقابله با این مردم بسته تو آمده آماده شد. اونا در این حال میدونن که این بار قضیه متفاوته دیگه، دوره علی خامنه ای نیست، چه دوره ما قبلش نیست. اینا پول به حد کافی داشتن و بعد بسیاری از این روها رو میخریدن تا از نقاط مختلف خاورمیانه میوردن به ایران، الان هم گروهی رو وردن. ولی نیرویی که بشه بهش اعتماد کرد، اونم تو یک درگیری فرسایشی در سطح شهرها، آیا اینا چه نیرویی دارن که بتونه در شرایط حاضر مقاومت بکنه، چشمش به چشم مردم مستعصد و درمانده بیاد، قیمت دلار رو ببینه، قیمت بنزین رو، این وضعیت معیشت مردم رو، این همه خانواده های فقیر و بعد بتونه ادامه بده یک هفته، دو هفته، یک ماه، دو ماه، ده ماه مقاومت بکنه در برابر مردم. ببینید امروز یه مؤسسه هست، مؤسسه یه پلتفرمه، طلا میفروشه به مردم، مال خدا آخوند هاست، میلی اسمش، پلتفرم میلی طلا فروشی، یک تن طلای مردم رو 200,000 نفر شاکی داره. امروز ریخته بودن بیچارا 200,000 پول برای این طلاها رو برداشته، اعلام به ورشکستگی کرد. رفت ذخیره طلایی که داشته دیگه نمیدونم چقدر بوده، این بنزه دو برابرش به مردم فروخته رو کاغذ. هیچی امروز اعلام به ورشکستگی کرد. بیچاره مردم تو این شرایط، تو این وضعیت فجیع، پشت و بانگ هم که میگن ورشکست شدن، ممکنه پولای مردم رو پس ندن. یعنی الان وضعیت از این قراره. حالا میشه نیرویی رو در اختیار داشت که به اول بهش اعتماد کرد، دو آمادش کرد از روانی.

0: که بتونه توی درگیری فرسایشی در سطح شهرها باقی بمونه، مقابله بکنه، بتونه امنیت برای فیلد مارشال، نمیدونم داردسته شام، قالیباف، اژه‌ای فراهم بکنه. دونالد ترامپ همین ساعت پیش از رویدادهای مهمی سخن گفت که قرار اتفاق بیفته. نگفت چی. میگه به زودی همه اتفاقات بسیار با اهمیتی رو به چشم میبینید و اشاره میکنه وضعیت ایران. میگه ما با یک کشور ویران روبرو هستیم، وضعیت اقتصادیشون وخیمه، نیروی دریایی ندارن، نیروی هواییشون نابود شده، پدافند هواییشون منهدم شده و اتفاقات مهمی در راه. اینو حرفای ترامپ. تأکید کرد که کنترل کامل تنگه هرمز در اختیار آمریکاست. ببینید 13 میلیون بشکنف از تنگه هرمز داره عبور میکنه به طور میانگین، 13 میلیون. آمریکا در تأمین امنیت دست کم توی کانالی مسیر 450 متری، یعنی پهناش حدود 450 حدود نیم کیلومتره، این الان در اختیار آمریکاست در تنگه هرمز. کشتی هم تا از این کانال رد میشه، از این مسیر 450 به تا اینجا موفق بوده، یعنی میدونیم کشتی ها سالم از این مسیر رد شدن و کشتی های بین‌المللی قادرن بدون بیمه‌حمله رژیم ایران از اون عبور کنن. ممکنه یه پهپاد پرتاب بکنه یا متوسط بشه به هر جوری که بلکه بتونه، ولی گذشته دیگه توانایی لازم رو نداره. رژیم اسلامی هم همه راه های متعارف رو الان در برابر خودش بسته میبینه، مثل گربه ایست که تو سکنج گیر کرده، به همه جا چنگ میزنه. دریچه های مالی، سیاسی، بانکی و دیپلماتیک حکومت یکی بعد از دیگری دارن به روش بسته میشن. به شکل آشکاری حکومت عصبیه. مقالات کیهان رو میخونید متوجه میشید که شما با یه نسل عصبی طرفید. حرفای محسن رضایی رو گوش میکنید متوجه میشید اینا عصبی هن. سخنگوی سپاه عصبی، دستگاه امنیتی عصبی هن. همه شون عصبی هن. و این رویکردهای اینها، سیاستهایی که اتخاذ میکنن، نه تنها بار مشکلاتشون رو سبک نمیکنه که برعکس سنگینتر بحرانها رو داره برای اونها سنگینتر هم میکنه. یعنی هر روز بحرانهای جدید داره رو سر اونها پایین میاد. رژیم اسلامی عملا تا حد زیادی مثلا حربه‌ای رو که اون رو در حد بمب اتمی معرفی میکرد، بمب اتم در قلمرو اقتصاد جهان، به تنگه هرمز لقب داده بودن این بمب اتمی ماست علیه اقتصاد جهانی. خب این بمب اتمی قبل از انفجار خونساش کرد. ترامپ امروز گفت میزان محموله های نفتی که طی 3 روز اخیر از تنگه هرمز عبور کردن از هر مقطعی در تاریخ آمریکا بیشتر بوده. بعد میگه منظورم در دوره جنگ نیست، در همه تاریخ، در همه مقاطع تاریخی ما بیشترین محموله نفت را از تنگه عبور دادیم. تا اینجا رو داشته باشید. در انگلیس نخست وزیر بریتانیا اندی برنهام اعلام کرد که شواهد نیرومندی به دست اومده که نشانه ارتباط رژیم اسلامیست با پروژه ایجاد انفجار در کجا؟ در پایگاه نیروی هوایی سلطنتی انگلستان. تأکیدم کردن، یعنی معلوم شد نشانها خیلی قوی است. پس سپاه و جمهوری اسلامی پشت این پروژه بودن و امروز فاش شد. من قبلا گفته بودم حتما یکی از خود اینا لو میدن. امروز در انگلیس فاش شد که یکی از 5 تنی که تو این عملیات شرکت داشته اونا رو خریده بودن، همه شهروند انگلیس هن، قبل از عملیات با پلیس تماس گرفته و گزارش داده که یک توطئه در راهه. الان مشکل جمهوری اسلامی همینه، اطلاعاتش قابل فروش هن. برای همینی که میزان پاداش ها در خزانه داری آمریکا، در وزارت خارجه آمریکا اینقدر رفته بالا. میدونن نتیجه میده، میدونن در ایران نتیجه میده. در ایران حکومتی بر سر کاری که حاضر هر چیزی رو بفروشه. شرکت فلایدوبی نزدیک بود یه حادثه خونبار رخ داد در کابین این هواپیمای مسافر بری متعلق به دوبی ها، نزدیک یه فاجعه رخ بده دیگه، و یه فاجعه‌ای که رژیم ایران در چنین لحظاتی بهش خیلی احتیاج داشت، خیلی به این فاجعه احتیاج داشت. اما به لطف واکنش قهرمانانه مسافران، این فاجعه که قرار بود ده ها مسافر اسرائیلی توش کشته بشن نتیجه ای نداد. هواپیما به سلامت در عربستان بر زمین نشست. کمک خلبان که گویا عمانی بوده، تبار عمانی داشته، کمک خلبان وقتی نزدیک اسرائیل میشن با چاقو، معلوم نیست این چاقو رو چجور وارد کابین کرد، این خیلی مهمه. چون من امروز با کاپیتان محمدی صحبت میکردم، میگفتش که خلبان ها کمه وقتی میخوان برن به سمت هواپیما در دو جا اونجا بازرسی میشن و نباید چیزی حتی به همراهشون باشه، حتی خلبان و کمک خلبان و خدمه هواپیما. خب این چجوری این رو وارد کرده بوده؟ به احتمال زیاد اینا چی داشتن؟ یه تیمی اون پشت از پیش عملیات طراحی شده بوده و اینا مطمئن بودن که این به اصطلاح کشتن خلبان اصلی هواپیما میتونه ترتیب بروز این فاجعه رو بده. همش فکر میکردم خب این مسافرها موفق شدن، زارب رو دستگیر کردن، گرفتنش. خب خلبان رو که زده بود، خلبان غرق در خور افتاده رو زمین، هواپیما چی شده؟ چی جوری در کنترل؟ شانسی که بودن در بین مسافرها یه خلبان بود و این خلبان هواپیما رو نجات میده. هواپیما میاد و در عربستان به زمین میشینه و خیلی خیلی به خیر گذشت. و من هم تو این شرایط و این وضعیت خاورمیانه. ساعتی پیشم رئیس شورای عالی امنیت ملی فیلد مارشال محسن رضایی تهدیدهای تروریستی را از سر گرفت، از اینکه امارات میزبان بنیامین نتانیاهو بوده، نخست وزیر اسرائیل به امارات هشدار داد، گفت میزبانی از نتانیاهو عواقب خوبی براتون نداره، از جنگ اخیر دست بگیرید. فکر کنم همینانم خود این مجموعه خبری که من خدمتتون دادم کافی است بعد که ببینیم در ایران داره چه میگذره. یک حکومتی است که اول ناقص الخلقه است، چرا تازه حکومت کاملی که نیست، که نه رهبر که نداره، رهبرش هم که هست توی پستوه، در آشکار نیست، حضور نداره، و یک حکومت معیوبه و این حکومت داره در به اصطلاح در مشکلات و بحرانی که خودش آفریده داره خفه میشه. دلار 260,000 تومان شوخی نیست. این خونه کلنگی داره میشینه، داره فرو میشینه، دارید میبینید صدای خرد شدن استخوان‌های حکومت رو میشه از حالا شنید. حرف‌های عباس عراقچی رو گوش کنید، همین امروز، خیلی گویاست، رنج پریده، به شدت عصبانیه، حتی یک جایی میگه که خلاصه این چیه، این ماموریت های مقدس رو بریزید دور، ببینید مصلحتتون چیه، برید بشین مذاکره کنید. بعد تا به حال خود او از طرفدار جنگ آخر زمانی بود، ظاهرا خیلی عقب نشسته، بعدم شاکی از تمام دستگاه های تبلیغاتی حکومت جمهوری اسلامی. که من اومدم در آمریکا، رفتم فاکس نیوز مصاحبه کردم، مصاحبه هم پخش نکردن، یعنی حتی مصاحبه عباس عراقچی که خودش خبرچین سپاه بوده رو سانسور میکنه. ببینید وضع به کجا کشیده. از بازار آگاهی ها عبور میکنیم و برمیگردیم منزل بعد با آقای سعید محاسب عزیز هستیم از USC، منزل فینال برنامه با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی. تشکر میکنم از سکا خانم غزالی معتمدی عزیز که برنامه رو هدایت میکنه.
1: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
2: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
3: خانه ویلایی در منطقه وست هیلز، کاملا ریمودل شده، 4 خواب، 4 حمام و 1 ADU جدید 1 خوابه. برای اطلاعات بیشتر با شری بیبیان یا نیلوفر بابایی تماس بگیرید. 877-420-2003 877-420-2003.
4: سلام آقای وکیل.
5: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
4: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
6: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
7: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
8: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
9: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
10: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
11: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
12: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می‌دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می‌توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه‌گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
11: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می‌کنید.
12: خود و خانواده را پروتکت می‌کنید.
11: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
12: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
11: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
12: با ما
11: فروزان فرهمند
12: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
11: 833-2626-845
13: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 0H4672.
14: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.

0: خب همینا برابر پی میگیری. این روزا روزای مهم بیا، این روزا ثبت میشه در تاریخ برای همیشه. نسل‌های بعد روز به این روزا فکر میکنن، میخونن در کتب تاریخ بقایایی که در این روزها گذشته، که مقدمه ایش برای تحولات خیلی بزرگ و عمده. آقای سعید محاسب عزیز از یو اس سی با ما هستن.
1: درود بر شما جناب میبودی و تمام شنوندگان خوب هر روز به آفرینتون.
0: ممنونم. میگم دیروز تمام قوله های فناوری، قوله های سیلیکون ولی در کاخ سفید بوده.
1: بله بله بودن.
0: بعد همش فکر میکردم که خب به این ترتیب،
1: البته همه قولا نبودن، من و شما که نبودیم،
0: مهم ما که بودیم،
1: من و شما نبودیم، ما مهمتری هستیم، ما کار داشتیم البته. آقای بودی، قبل از اینکه به اون میخواد صحبت بکنیم راجبش، یه مسئله رو من جز صحبتاتون گفتید، این رو من تصحیح بکنم. گفتید 13 میلیون بشکه رد شده طبق دو گزارش متفاوت که یکی از جی پی مورگن یکی از گلدمن ساکس در 10 روز گذشته 17 به طور متوسط 17.5 میلیون بشکه از تنگه هرمز رد شده، اکسپورت شده، از تنگه هرمز به طور کلی اکسپورت شده.
0: درست.
1: یعنی مقدار صادرات نفت از اون منطقه به اندازه 98% از قبل از جنگ.
0: درست. ولی از تنگی هرمز حدود 75% قبل از عبور کردی که میشه 13 میلیون بشکه کامل،
1: یعنی دو. به طور کلی از جاهای دیگه پیدا درست. کردن،
0: یعنی دارن ترمیم میکنن،
1: یعنی اصلا 98% قبل از جنگ اینا دارن اون چیز. و مسلمن این در فکر میکنم چند روز آینده در بازار نفت و این هم
0: همینطور
1: بی تاثیر نخواهد.
0: همینطوره همینطوره. خب آقای محاسب عزیز،
1: بله این ببینید، این
0: الان وقتی میگن ابرهوش یعنی چی؟
1: خب این کلمه ای که آقای ترامپ استفاده کرده، سوپر مثلا فرض کنید اینتلیجنس. و ببینید اولا که این ای آیی که هست از حدود 1950 بوده، این یه چیز جدیدی نیست که حالا یهویی ما این به جایی رسیده که به چندین دلیل، وجود دیتا، اینه که پروسسورهای کامپیوتری میتونن قوی تر اینو پروسه بکنن، سافتور به نوع دیگه، نرم افزار نوشتنش به نوع دیگه پیشرفت کرده، این شده که این پیشرفت و به خصوص از اون حالت دیتا انالیتیکس که خیلی به نمره احتیاج داشتن که آنالیز بکنن، یه ریسرچ هایی که اول هم استنفورد این کارو شروع کرده بود، یکی از چیزهاش یه سری حتی از این مدلایی که هنوز هم استفاده میشه، مثلا نواده های همون مدلای استنفورد که در بهش میگن natural language processing، یعنی صحبت رو بتونن کوانتیفای بکنن، یعنی عدد و رقم و فلان بهش بزنن. اینی که شما میتونید مثلا بگید این کتابو بخون و بعد اینو به من بده، این از لحاظ استاتستیکلی هم این داره انالایز میکنه که این جواب بهتر از اون جوابه، به این دلیل این جواب رو به این سورس بهتر از اون سورسه این. پس بنابراین به طور کلی این سابقهش بسیار بسیار طولانیه. حالا ببینید، یکی از سریع ترین رشدای تکنولوژی رو از لحاظ طول چت جی پی تی داشت و بعد الان خب اینا آنتروپیتیک و نمیدونم اینای دیگه هم خب دارن دنبالش میان، که در مدت بسیار مثلا در عرض یک هفته 10 روز 100 میلیون یوزر یا استفاده کننده پیدا کرد. یعنی شما تلویزیون اگه بخوام بگیریم مثلا در عرض 10 سال مثلا 100 میلیون یوزر پیدا کرده، اینی که در عرض یک هفته چنین چیزی بشه، خب این واقعا یه مسئله
0: شگفتی.
1: و خب هر چیزی که به این سرعت استفاده بشه طبیعتا از لحاظ اینویشن و نوآوری و اینها هنوز اون مشکلاتش کاملا حل نشده، یعنی شما فکر کنید یه مثلا ماشین الان چند وقت تست میکنیم اینا، مثل که فرض کنید الان ماشین چه میدونم اتونومس کار یعنی خودش میرونه مثل ماشین تسلا، قبل از اینکه تسلا اصلا اینو دفعه اولا بیاره 800 میلیون مایل این تسلا ران کرده بود تا بعد گفته خب حالا بیاریم ببینیم مثلا یه نفر بدون فلان ران بکنه. شما فکر کنید یه ماشین رو اون وقت به جای اینکه 800 میلیون مایل ران کرده باشه بیان بگین آقا این 10000 مایل که ران کرد بسشه دیگه، بذاریم بدیم دستش بره بیرون، خب احتمال تصادف و احتمال خرابکاریش بیشتر. و سرعت یادگیریه، اینه هم شما مثل اینکه فکر کنید شما آدمیزاد، من ممکنه 100 تا کتاب خونده بتونم باشم، شما 1000 تا کتاب خونده باشی، یکی دیگه 10000 تا کتاب خونده باشه، ولی وقتی یک سیستمی قدرت اینه که صدها هزار کتاب رو بتونه میلیون بخونه، میلیون ها کتاب رو بتونه بخونه و میلیون ها اطلاعات اینو به اصطلاح کلاسیفای کرده باشه که اکسس بهش داره در یک صدم ثانیه، خب این اکسس و این چیز در اثر یه قدرت پروسسوریه که به مغز شما رسیده، درسته؟ خب پس این رشد این از لحاظ مقدار اطلاعاتی که داره بسیار بسیار از من و شما بیشتره. یعنی اینه که میگی سوپر اینتلیجنس، این به نظر من یه مقدار حالت ببخشید تبلیغاتی داره، این تغییر این که این خواهن کلمه آرتیفیشیال از توش دارن که این مردم خیلی نسبت بهش به عنوان یک چیز غیر انسانی غیر معقول فلان تو و یه مقدار دلیلش اینه که مردم دارن پوشبک میکنن. مثلا الان دیتا سنتر میدونید که خیلی دارن شلوغ میکنن اینا. خب شما اگه دیتا سنتر نداشته باشید، یعنی اون جایی که این اطلاعات رو توش بتونن پروسس کنن، بتونن به کاربرد برسونن، بتونن به نتیجه برسونن، این از عملی نیست رشد ای آی در اینجا. مثلا الان در پنسیلوانیا توی شهر کوچیکی یک گروهی هستن، اسمش خودم نورتروپ دیولپمنت هم چیزایی، اینا اومدن گفتن آقا به هر کسی، یه شهر کوچیکه، گفتن آقا ما به هر خانواده‌ای که اینا متوسط درآمد این خانواده ها در پنسیلوانیا تو این شهر متوسط خانواده ها 60000 دلار در سال درآمد دارن، گفتن ما به هر خانواده 10000 دلار میدیم، بیاین امضا بکنین که شما به ما اجازه میدین تو این شهر ما دیتا سنتر درست بکنیم.
0: همه میدن
1: توجه بکنین شما به اینقدر، یعنی 45 میلیون دلار گذاشتن فقط بدن به مردم، ببینید چقدر از این میتونن استفاده بکنن. خب از اون طرف شما اگر چینی ها رو بگیرید، دارن به سرعت بسیار بسیار زیادی و نه یکی دو سال، نه این الان یه سال فلان، من یادم من در 2016-2017 اونجا در چین بودم، میرفتم زیاد درس میدادم میومدم اینا، مقدار سرعت کاری که اونا میکردن با کار ما متفاوته. یک دلیل بزرگش اینه که اونا دولت کمپانیا رو مجبور میکرد که باید دیتا و اطلاعات رو با هم شریک شید، نمیشه من مال متا مال فیسبوک هم، این فقط اطلاعات مال من، من آمازون هم اطلاعات مال من، من نمیدونم فلان. خب یه مصالح هوش مصنوعی اون دیتاشه. حالا به جای رسیدیم که الان ما چاره در دنیا اگر امریکا بخواد حس رقابتش رو نگه بداره، چاره جز اینی که هوش مصنوعی رو به طور بسیار بسیار شدید و عمیق استفاده بکنه چاره نداره. یعنی از لحاظ پروداکتیویتی، بازده، نمیدونم فرض کنید اطلاعاتی، از لحاظی که بچه‌ها چجوری پیشرفت بکنن، همه اینا شروع میکنه به عقب رفتن. و ما به دلیل میدیا در عرض یه مدتی که اومدن هی تبلیغ منفی، آه کاراتون میره فلان میره، اینجوری میشین بد میشه، خدا بده فلان میشه، آه این نمیدونم رفته این دستگاه رفته نمیدونم اطلاعات مردم رو آورده اینا، این الان اووردن این آدمایی که از سیلیکون ولی همین دیروز شما گفتید اووردن در مقابله و این لیبل کردن این به عنوان سوپر اینتلیجنس، این یک کمپینیه که مردم رو به جهتی برسونن، به جهتی ببرن که آقا این برای نشنال سکیوریتی
0: اعتماد بده
1: برای امنیت ملی، برای کامپتیتیونس یا رقابت در سطح دنیا، برای آینده تحصیلات امریکا، این لازمه. اینجوری نیست که ما حالا 5 نفر کارشون از دست دادن،
0: درسته.
1: آیا مهم بوده همه اینا اومدن؟ طبیعتا مهمه، یعنی این اینا رو بالاخره آقای ترامپ آورده. آیا مهم بوده که مثلا فرض کنید بگن در تمام سطوح فرض کنید دولتی باید استفاده بشه؟ الان در خیلی دولت سطوحه، مثلا فرض کنید پالنتیر در خیلی جای دولت وجود داره که بسیار بسیار هم قوی ان، بسیار خوب. بعضی خیلی بچون میاد میگن آه این جاسوسیه فلانه مثلا. یا مثلا فقط من یه قلم میدونم که وترن اون قسمت ادمنستریشن مال کسایی جنگ. که بازماندگان جنگی فقط 300 میلیون دلار پول کلاود میده. 300 میلیون دلار، یعنی این دیروز نیست، این پارسال این اطلاعات من مسلما الان بیشترم شده. یعنی از لحاظ اینه که آیا مهمه، 100% مهمه، ولی بیشتر به نظر من از این لحاظ مهمه که مردم رو میخوان با خودشون همراه بکنن. ولی خب خبر بعد بیشتر مردم رو جری میکنه، کلیک میکنن توی چیزا، و این خب میدیا این حالت رو داره.
0: همینطوره. تشکر میکنم از بازار آگهی میکنیم و برنامه رو پی میگیریم تا لحظات دیگر.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک ان فرانس.
4: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
5: نیپاک تقدیم میکند.
6: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در 2 شب در گریت پارک لایو ایرواین. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خضرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر، شهبال شپره و بلکاتز، ادریس فروغی و گروه کره آبا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی چاها، امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحقیق بلیت از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایرواین.
7: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818 822 20 818 822 20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
8: با سلیقه ها میگن
9: چاپ چاپ.

0: با سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
4: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
5: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
4: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
5: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
4: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است. بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
5: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
6: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
7: مرفه میگیریم. خبر رو توی شبکه‌های اجتماعی دیدم، باورش واقعا سخت بود. یعنی روزگار، طبیعت، زندگی، این همه صفاکه، این همه بیره. ببینم برای شهریار خنبری خیلی سخت. لورکاش از دست داد، لورکا رفت به سفر جاودانگی. این پدر و پسر خیلی به هم وابسته بودن، اصلا یکی بودند. خواندن خبرش هم قلب آدم رو میفشون. میبینم با قلبات چی گفت، اصلا به شهریابات چی گفت. باید بتونه بگم هم دردم، آرزوی صبر دارم. اصلا نمیتونم صبر میتونه جوابگوی این اندوه بزرگی باشه در چوی مواقعی که اندازه گیریش هم غیر ممکن. غیر ممکن اندازه‌گیری چنین اندوهی مشکل، اونم برای شهریار که بالاخره چهره با احساس یکی سرمایه‌های بزرگش هم تو زندگی این به اصطلاح قدرت عاطفیشه، قدرت عاطفی شاعر. چنین فقدانی فشارش خیلی بیشتر از فشارش روی آدم‌های عادی است. آدمه ظریف اندیشی مثل شهریار قمری. نمیدونم چه باید گفت.

0: آقای سهیم محسب عزیز هستیم. آقای محسب
1: درود بشه.
0: رمنگیز
1: بله بله.
0: اصلا باورم نمیشه، فکر کردم آره امیدوارم یکی زنگ بزنه بگه نه آقا اشتباه، یه خبر دروغ بود فیک بود، ولی متاسفانه تایید شد. نمیدونم چی بگم،
1: من تحصیت میگم بهشون. دنباله صحبتمون رو من فکر کردم که خیلی مختصر اگه یه راجع به اقتصاد بگیم و چه خبر و اینا، به اضافه اینه که چند تا خبر جالبی هم در اومده، حالا اگه بهش رسیدیم. اولا خب جی دی پی اون تولید ناخالص قرار بوده 1.5% بره بالا برای کوارتر دوم،
0: هفته خیلی بالاتر ها
1: 2.2%.
0: خیلی خوبه،
1: پس خب
0: نمره خوب بیدید،
1: نمرهش خوب خوب
0: بایده.
1: تورم 3.4%. البته اینجا یه ذره موش دوندن دوستان، 3.4% اینا تغییر دادن اون جوری که این عدد به اصطلاح حساب میشه، یعنی فرمولشو تغییر دادن،
0: سبد به سبد دیگه، اون سبد اونا توش
1: یه جورای موش دوندن توش.
0: ببینم بنزین اینا توشه دیگه، تو اون سبد دیگه نه،
1: بله بله تو این هست. ببین یکی هست که میگن کور اونو نداره، مثلا تقریبا 1% بوده. مثلا در آگست اگه بخوایم بگیرین 0.3% بالا رفته تورم، ولی 3.4% که میگن الان اگه به متد قدیم بخوایم بکنیم یه ذره بالاتره، ولی اینجوری نیست که با این همه که مثلا نفت از 62 دلار رسیده به 100 فلان قد، این خب خیلی ما و تفاوتش باید بیشتر بشه. خب پس اینم بد نیست، اما رشد درآمد مردم فقط 0.2% بالا رفته که کمتر از ماه قبل. جالبیش اینجاست، این جالبیش اینجاست که 0.9% خرید مردم به خورده
0: بیشتر
1: شده، مردم بیشتر خرج کردن. البته بنزین بی تاثیر نیست توی این یه مقدار، ولی مردم دارن هنوز خرج میکنن،
0: یعنی دارن رو خرج
1: میکنن، یه جوری دارن خرج میکنن دیگه، یه جوری دارن خرج میکنن. بهره، ببینید بهره الان، خب این داستان باند یا قرضه ملی رو ما خیلی صحبت چه کردیم، خب این اثر مثبتی نذاشته، خیلی هم خیلی اقتصاد اونا میگن آه این ما از لحاظ بدهکاری دولت خیلی زیاده، این بهرهی که داره میده هی همینجوری داره زیادتر و زیادتر میده، این قرضه ملی پول داره پول میده دیگه. وقتی شما مثلا 3% میدادین حالا 5% خورده ای میدین، خب میدونید 2% روی یه عدد مثلا 1 تریلیون دلار چقدر پول میشه؟ خیلی زیاد میشه. پس خیلی مخلی. مثلا حالا من اگه شما اینو بخواید بگیرید برای اینی که مثلا ریال استیت چجوری چیز میشه، این ریال استیت اولا شما اون قسمت چی رو بگیرید که مردم میخوان خونه بخرن، شما الان بالای 7% اومده وام 30 ساله، یعنی اگر 6% بود تا 7% بیان بگیم که هر 100,000 دلاری باید یه چیزی حدود 65-70 دلار اضافه بدن ماهی، یعنی شما یه خونه بخرین اگر 6% باشه بهره یا 7% 1% ماه تفاوت، باید برای هر 100,000 دلاری حدود 70 دلار 65 دلار اضافه بدین. درسته؟ یعنی اگه یکی یه خونه یه وام 500,000 دلاری داره، مثلا خونه 600,000 دلار 100,000 دلار داده وام گرفته، داره 500,000 دلار وام داره، این 500,000 دلار
0: نه الان خونه 500,000 دلاری ها،
1: والا من میدونم بعضیا در دهکده خریدن. بله اگر 1% بالا بره، یعنی ماهی برای هر 100,000 دلار 65-70 دلار، یعنی اگر شما بگیرید یعنی اگر مثلا 500,000 دلار وام شما داشته باشید، اگه 6% بدید تا 7% ماهی 300 خورده 320 دلار ماهو تفاوت. درسته؟ خب 320 دلار برای یه آدمی که فرض کنید که آمده و یه مقدار مشخصی درآمد داره، ممکنه یکی بگه عدد بزرگی نیست، ولی خب برای آدمی که عدد مشخصی درآمد داره ممکنه عدد بزرگی باشه. حالا ببینیم این چقدر مهمتر میشه. ببینید الان 1.6 میلیون، یه ذره بیشتر از 1.6 میلیون خونه برای فروش بوده ما قبل، ولی فروش به اندازه کافی نبوده. اولا که خب همین این قدرت خرید مردم به اندازه 6 تا 7 درصد 1 درصد شما اینو ضرب بکنید ببینید یه عددی میشه. این 1 میلیون شیشه در به اضافه یه سری میخوان بگن از خونهشون فروش نمیره. چرا؟ برای اینکه این که رفته بالا یارو 3 درصد اون خونه‌ای که توشه وامشه. اگه بخواد بره جای دیگه باید 7 درصد بگیره. ما و تفاوتش 4 درصد. یعنی شما خونتون این خونتونه. بخواید برین یه خونه دیگه عین همون اندازم بدهکاری به وجود بدین، باید یه چیزی حدود ببخشید 1250 دلار
2: در ما بیشتر
1: بدین. خب الان شما دارین مثلا 1500-1600 دلار میدین 500000 دلار وامتونه، باید تقریبا دو برابر بدین. خب فشاری که روی اون خانواده میاد خیلی زیاده. خب پس این اثر مستقیم در ریال استیت خواهد.
2: خب بنابراین شما طرفدار کش پایین آوردن بهره اید؟
1: ببینید الان اون مسئله حالا هر چقدر رفتن انگول کردن
2: دارید مشکوک میذارید
1: انگول
2: خیلی با اضطراب دارید
1: نه انگولی که کردن روی اون چیز که خب اونه میگه 3.4% واقعا 3.4% نیست، یعنی برای که کنترل بکنن تورمو لازم به این مسئله دارن. ولی یه بحث دیگر ما یه دفعه دیگه کردیم. ببینید تورم اگه شما این مسئله چیزها رو بذارین کنار، در موقع ترانزیشن های بزرگ، در موقع این چیزهایی که انجام میشه، مثلا گفتیم اون دفعه گفتیم راجب انقلاب صنعتی، گفتیم راجب این دوره ها موقعی که اینترنت اول آمده بود، اینا اول شما کپکس دارید، یعنی اول سرمایه گذاری میکنن، اول یه چیزی داره راه میفته و بعد بازده میاد. الان ما در دوره به قول شما ابر مصنوعی یا ابر هوشواره مصنوعی AI ما در این دوره هستیم. یعنی این 3.4% خیلی ارتباطی داره، ارتباط نمیگم نداره، ارتباط به بانک مرکزی که حالا بگن فشار بیاریم بانک مرکزی اینو ببره بالا. اینو مارکت خودش همونجوری که همون کوین وارش بود، اینو مارکت و بازار این رو تنظیم میکنه. به دلیل اینکه مثلا فرض کنید گوگل میاد 6.8% میده، میخواد بره از همین دیتا سنترها درست کنه، اینو میکنه قرضه نه ملی، قرضه شخصی. خب داره باند میگیره، اگه اینو نده اونو نمیتونه درست بکنه. خب پس این تورم ایجاد دیگه. حالا من میرم میگم آقا من از گوگل میرم اینو 7% میگیرم، پس قرضه ملی دولت نمیگیره. خب قرضه ملی دولت نگیره اون مشکل دیگه ایجاد میشه. نکته در اینه که ببینید 1% این برای اون ور از لحاظ ضرب تقسیم بکنید، چند تا خونه است، چند تا مردم میخرن، چقدر میفروشن، چقدر تأثیر میذاره. از اون ور مسئله اثرگذاریش رو ساخت خونه است. ببینید الان تقریبا این ماه از جولای به آگست، این ماه در نیومده، از جولای به آگست تعداد کاری که برای کانستراکشن ورکرها، یعنی کسایی که کارهای ساختمونی میکنن، 16% پایین اومده.
2: بساز بفروشم اینا وضعشو خوب نیست،
1: به دلیل که اجناس گرون شده. اجناس گرون شده و بعد باید خب اینا برن از بانک پول بگیرن، یه سریشون اینجوری نیست. اون که میره از بانک پول میگیره میخواد ریدیولوپ بکنه، حالا باید 6-7% بده. خب پس باید چقدر بفروشه که براش اون دخل و خرجش به چیز بشه. پس مشکله، متوجه اینجا میگم مشکله، و این مشکل اثرگذاری رو بازار ریال استیت 100% خواهد گذاشت و داره میذاره. حتی تو رنتو شما نگاه بکنم، مثلا در سان فرانسیسکو من دیدم یه دونه یه اتاق خوابه، یه رپورت میگفت 3800 دلار در ماه یه اتاق خوابه تو سان فرانسیسکو، یه رپورت دیگه میگفت 4200 دلار. متوسط یک اتاق خوابه در سان فرانسیسکو از 4400 دلار، نیویورک از 4200 دلار. حالا شما میگین لس آنجلس چقدره؟
2: پس سان فرانسیسکو گرونه.
1: سان فرانسیسکو 4400 دلار.
2: اینجا
1: 3000 و بعد 2900 تا
2: 3000. اینجا
1: 3000. خب البته بگید لس آنجلس خیلی بزرگتره از لحاظ شهریتی.
2: شهر مختلف داره
1: و سان فرانسیسکو فقط همون محدوده، میدونید کانتی سان فرانسیسکو و شهر سان فرانسیسکو یکیه. درسته که لس آنجلس ببینید چند تا شهر توش داره.
2: تشکر میکنم آقای سعید محاسب عزیز.
1: درود بر شما.
2: در برنامه تا لحظاتی با آقای دکتر لاکویی هم خواهیم بود.
1: سلام منو بهشون برسونید.
2: ممنون. در گذشته ما میگفتیم شما سلام ما رو در شیراز بگید وقتی میرید خونه به داداشی سلام برسید.
1: به داداشی سلام برسید.
2: ممنون. معتقدید هر کی الان دنبال خونه است بخره ها؟
1: اگه نگوشیت کنه الان موقع نگوشیت کردن
2: آره. چون بعدا به این ترتیب که دیگه
1: تکون بخوره بازار تغییر پیدا کنه. ببین هر چی بالا میره پایین میره. الان به نظر من ببینید اتفاقا یک دقیقه اگر به من اجازه بدید یک کسی همین هفته پیش مثلا جوونی و جوان که میگم 34 ساله من گفتم من رفتم خونه بخرم ضرب و جمع کردم میبینم که من در عرض 30 سال باید 800,000 دلار چیز بدم بهره بدم
2: خب.
1: پس تصمیم گرفتم نخرم. خب شما اون خونه رو که خریده بودی اولا بهرت از تکس مالیاتت کم شده پس 800,000 دلار نمیدادی از مالیات دیگه. بعد میگه من الان حقوقم انقده الان خب حقوقت انقده خب بیشتر میشه شما جوونی 34 5 سالت امید به آینده امید به ساختن بعد خب ارزش خونه میره والا خب حالا چون یعنی یه محاسبات به نظر من شما هر موقع اگه بخرین قدرت مالیشو داشته باشین که پول وامیشو بدین وگرنه به پیسی میخورین.
2: به میگن محاسبات کشک
1: محاسبات کشکی
2: خب تشکر میکنم. یه معمار ایرانی هم یه آرشیتکت ایرانی جالبه تو این لس آنجلس یه خونه ساخته که نسوزه هیچ چیش نمیسوزه.
1: یا آقای نادری بود
2: آتیش هم اطرافش بپا کردن مطلقا هیچ تأثیری نداشته و خانه سالم مونده. این به نظر یه تحول خیلی بزرگه.
1: آقای هم آرشیتکت بودن نادری من. فکر میکنم
2: نه،
1: که در
2: نه.
1: یه اسمشو میدونم
2: باید اجازه بگیرم اگه بگم
1: توی نه توی چیز درست کرده بودن و که آتیش میزدن سیستم یزد که اینا رو چیز میکرد و اصلا گلی بود و نوعی که هم گرم بود زمستون و تابستونش هم تنظیم بود و یه درست کرده بودن و یه پروژه بود که با که رو ماه اینو درست بکنن.
2: نه این مال اینجاست. خب تشکر برمیگردیم تا لحظات دیگر.
1: خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
2: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
3: جناب میبودی عزیز، با گرم‌ترین درودا، امیدوارم همگی بعد از ظهر بسیار مطلبی رو پشت سر میذارید. گزارش اقتصادی امروز رو با خبری از بهبودی بسیار اندک تورم آغاز میکنم که میتونه لااقل یک شروع خوبی برای پایین آوردن بهره‌ها در چند ماه آینده باشه. طبق گزارشی از بلومبرگ، تازه ترین گزارش اقتصادی نشان داد هزینه‌های مصرفی شخصی یا PCE که معیار اصلی فدرال رزرو برای سنجش تورم است در ماه سپتامبر به صورت سالیانه 3.4% افزایش پیدا کرده و شاخص دیگه تورم 3% میباشه که مجموع این گزارش ها کمتر از حد پیش بینی بود و به نظر مناسب میاد. از طرفی آمار جدید نشان داد همونطور که به طرف آخر سال داریم نزدیک میشیم، افراد پول بیشتری رو خرج میکنن که برای اقتصاد 40 تریلیون دلاری امریکا کانسومر ایندکس که نماینگر کالای مصرفی است بسیار مفید میتونه باشه. در جنبندی اقتصاد امریکا هنوز قدرتمنده، اما کاهش فشار تورم میتونه به فدرال رزرو اجازه بده تصمیم های بعدی که عوض کردن بهره رو راحت تر به اجرا بذاره. بر اساس تازه ترین آمار صادرات نفتی خام از تنگه هرمز تقریبا به گزارش از وال استریت جنرال به سطح پیش از قبل جنگ برگشته، اما هنوز انتقال بنزین، گازوئیل و هنوز سایر فرآورده های پالایشی هنوز به صورت قبل حمل و نقل نمیشه. بحران سوخت در جهان ادامه داره و امروز هم قیمت هر بشکه نفت بالای 90 دلار در حال داد و ستد بود. هر آنسو طلا بدون درخشندگی چندانی امروز هم پایین‌تر رفت و در اندکی بالای 4187 در حال داد و ستد بود. دو شاخص S&P و داو با رنگ‌های قرمز مواجه شدند. داو جونز 443 واحد و S&P هم 19 واحد منفی عمل کرد، ولی برعکس شاخص نزدک 63 واحد بالاتر رفت. نرخ غیر رسمی تومان با دلار در بازار آزاد ایران 256,000، یورو 290,000، پوند انگلیس 340,000، دلار کانادا روی 180,000 گزارش شد. سکه تمام آزادی 251,000,000 تومان بود. شنوندگان عزیز، بهترین قسمت کتاب زندگی شما بعد از دوران بازنشستگیتون میتونه باشه، ولی به یک شرط: مشکلات مدیریت حساب بازنشستگی شما باید بدون خطر باشه. متاسفانه افراد حساب بازنشستگی رو طوری سرمایه گذاری میکنن که انگار پول نقده و تمام پول مال اون شخص میباشه، در صورتی که اینطور نیست. در حساب های بازنشستگی چون شما به اداره مالیات بین 30-35% یا 40% بدهکار هستین از اون پول رو، باید امانتدار خوبی باشید، چرا که در 73 سالگی مالیات پرداخته این حسابا که اجباری میشه و شما باید RMD پرداخت کنین. فکر کنین، هم پول در بازار بورس از دست بدین، هم در 73 سالگی مالیات اجباری وردارین. آمار چارلز شواب نشون میده پرداخت RMD از یک طرف، ریسک نزول بازار از طرف دیگه و عدم رشد کافی که اکثرا به خاطر انتقاب غلط مجموعه سرمایه گذاری هاست، باعث میشه که افراد در اواسط سن 80 سالگی پولای بازنشستگیشون به شدت پایین بره یا حتی تموم بشه. ولی شما مدیریت حسابای بازنشستگی رو اگه بتونید زیر یک سقف به مانند دفاتر ما انجام بدین، با استفاده از تکنیک های مالیاتی. اکثر سرمایه گذاران ما به خاطر استفاده از مزایای مالیاتی که در برنامه‌ریزی‌های شرکت در سرمایه گذاری بعضی از پروژه‌های دولتی تونستن مالیات RMD رو به کمترین حد برسونن، فقط مالیات کمتری پرداخت می‌کنیم. بله، دولت امریکا اجازه میده شما در بعضی از پروژه‌ها با دولت شراکت کنید و از مالیاتتون کم کنیم. در خلاصه، گارانتی سرمایه، گارانتی درآمد، مالیات کمتر و رشد دو رقمی، 4 عامل مهم مدیریت حسابای بازنشستگی شما باید باشه که هر کدوم از اونها نباشه، به مانند یک میز که باید 4 پایه داشته باشه، نمیتونه استوار باشه. ملاقات های حضوری ما در اورنج کانتی دیویل هیز و بولدن هیز همچنان برقراره و فعالیت ما با هر 50 ایالت. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: صبحمیان نظر ارجمند با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی عزیز هستیم. دکتر هلاکویی درود بر شما، خوش آمدید.
1: و عزیز

0: از دست بره. در برابر ما یه رهبر پنهان داریم که بازم آشکار نشده، برای به هر حال یه بیانیه میده که بیشتر شبیه انشای خیلی متولم بود. بعد یه گروه تندرو داریم که تو فکر عملیات تروریستی است. مثلا امروز فاش شد که در بریتانیا عملیات تروریستی که قرار بود در پایگاه هوایی صورت بگیره، کار جمهوری اسلامی، سر جمهوری اسلامی پشتش بوده. تهدیدهای تروریستی خیلی بیشتر شده. وقتی اینا رو روی هم رفته میذارید در برابر خودتون، مجموعه خبرها رو، به چه نتیجه‌ای میرسید آقای دکتر لاکوی؟
1: همونطور که در چند هفته گذشته گفتگویی با شما داشتیم، بعد از جنگ مخصوصا 40 روزه که به نظر میرسید روندی که داشت از مسیری میرفت متوقف شد و راه تازه‌ای رو پیدا کرد، من فکر نمی کنم ظرف 2-3 ماه اخیر تغییراتی پیدا شده و اتفاق خاصی افتاده. همچنان که الان اشاره فرمودید، در حقیقت در همون چارچوب کلی است. یک، احتمال مذاکره یا تفاهم و بالاخره توافق بسیار بسیار احتمالش کمه و یا قبل از انتخابات امریکا اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین اگر کسانی این موضوع رو مهم میدونند که اگر انجام بشه ممکنه دو مسیری که هست، یکی مسیر نوعی صلح و دومی جنگ، باید صبر کنن تا انتخاب. دوم، به نظر میرسه که حزب جمهوری خواه و آقای ترامپ به این نتیجه رسیدن، حالا درست یا غلط، به اینجا رسیدن که جنگ اصلا خیر و صلاح اونها در این شرایط قبل از انتخابات به یک اعتبار 40 روز آینده نخواهد. پس بنابراین حتی اگر جمهوری اسلامی دست به اقدامی بزنه، حتی اگر پاسخی بخوان بدن، یه پاسخ محدود و به اندازه و با اعلان تمام شدنشه که این ماجرا به انتخابات کشیده نشه. جمهوری اسلامی خب ترجیحش این هست که حزب جمهوری خواه آقای ترامپ، که به هر حال درست خودشون درگیر انتخابات نیستن ولی حزبشون هست، بازنده بشن و دموکرات ها مجلس سنا یا نمایندگان یا هر دو رو در اختیار بگیرن. خب اگر همین فرض اول من رو بدون چیزای دیگه در نظر بگیرید، خب باید یه جنگی را بیفته که به خاطر این جنگ که مورد موافقت مردم امریکا نیست و احتمالا رأی منفی رو برای آقای ترامپ و حزب جمهوری خواه میاره، بتونن اون رو به نوعی پیش ببرن و در نتیجه دموکرات ها رو در حزب، در مجلس نمایندگان و سنا موفق کنن. ولی خب از طرف دیگه جرأت این کار رو ندارن، یعنی فکر میکنن که اگر دست به حمله‌ای بزنن، حالا ممکنه به کشورهای اطراف ایران، خلیج فارس، ممکنه واکنش‌های اندازه‌ای رو نه از جانب امریکا، از جانب خود اون کشورها داشته باشن یا فعلا به نوعی ازش بگذرن تا بعداً حسابشون رو تصفیه کنند. جرأت این کار رو ندارن، در اینکه درست است که ظاهراً یا واقعاً میتونه به سود اونها باشه، اولا نمیدونن چه اندازه تأثیر میتونه بگذاره و دوم اگر این جنگ به صورتی در آمد و آقای ترامپ واکنش تند و شدید نشون داد که به نظر من بعیده، ولی اگر نوعش طوری باشه و حمله به اسرائیل باشه و یا نوع حمله یه مقدار شدیدتر و سنگینتر به سمت اسرائیل یا مراکزی که منافع امریکاست و یا حتی ناوگان امریکا هست، خب میتونن برای خودشون یک جنگی به مراتب سنگینتر و شدیدتر از 12 روزه و 40 روزه داشته باشن و مخصوصا با توجه به اینکه شاید اسرائیل خیلی نگران جنگ نیست، برای اینکه با توجه به شرایطی که آقای نتانیاهو الان در انتخابات و رقیبش دارند و نوع شباهت‌هاشون از یه طرف و تفاوت‌های مختصری که با هم دارن، اونا اگر ضروری شد و لازم شد جنگ رو شروع میکنن، حالا با امریکا یا بدون امریکا، ولی در این حال اونا هم نمیخوان که حزب دموکرات در شرایط

0: کنونی برنده بشه، پس ممکنه صبر کنند و توقف کنند. بنابراین همونطور که در برنامه‌های قبلی هم خدمتتون عرض کردم، به نظر من که اطلاعات خاصی هم ندارم، همین اطلاعات کلی عمومی است که بقیه هم دارن، ما تا 3 نوامبر جنگی نخواهیم داشت. مذاکره حتی اگر باشه به توافقی نخواهد رسید و در حالی که ممکنه بعداً جمهوری اسلامی فکر کنه شاید بهترین می بود که یه درگیری رو به وجود می آورد تا شاید نتیجه انتخابات رو حداقل در امریکا و نه در اسرائیل دگرگون کنه، ولی خب این فرصت اگر باشه که مطمئن نیستم از دست رفته. بنابراین شرایطی که ظرف 2-3 اخیر بوده به نظر من در این ماه هم، یعنی ماه اکتبر که از فردا شروع میشه، هم خواهد بود و مگر اون چیزی که معمولا در انتخابات امریکا به عنوان مثلا اکتبر سورپرایز میشناسن که یه اتفاق غیر منتظره‌ای بیفته که احتمالش هست، ولی من فکر نمی کنم اون هم یه چیز خیلی غیر عادی باشه که کسی پیش بینی نکنه. اگر هم چیزایی که قابل پیش بینی هست، هیچ کدومش نمیتونه اونچنان وسیع و عمیق و سنگین باشه. پس بنابراین ما داریم میریم به سمت انتخابات امریکا و اگر اوضاع در همین مسیر باشه، انتخاب حزب جمهوری خواه یا برتری حزب جمهوری خواه با مقدار کمی در مجلس نمایندگان و سنا اگر حفظ بشه، آقای ترامپ مشکلی نداره و بار دیگه فقط به این نکته که بارها صحبت شده اشاره میشه که بین 3 یا 4 که درست میشه چهارشنبه، اگر اشتباه نکنم 4 آینده یا 5 آینده که در خدمتون خواهم بود که نتیجه انتخابات هم مشخص شده، آقای ترامپ 2 وقت داره که بدون نگرانی از مجلس نمایندگان و سنا اگر میخواد کاری بکنه یا برنامه شو داره انجام بده و برخی از حرفایی که یه مقدار بوی تهدید و اتفاقات تازه و سنگین و عمیق و نمیدونم جدی و اینا هست ممکنه مرتبط به اون باشه، بدون اینکه جمهوری اسلامی در این زمینه نقشی داشته باشه. ولی اگر انتخابات به نفع حزب جمهوری خواه باشه، از 3 ژانویه به بعد، یعنی از 3 تا 3 ژانویه، اگر به ضرر حزب جمهوری خواه باشه ایشون 2 وقت داره، اگر نه بعد از 2 حتی 2 دیگه هم وقت داره که ببینیم ها در اونجا چه کار بکنه. به همین جهت هست که شرایط همون وضعیت گذشته هست، جنگی در کار نیست، صلحی هم در کار نیست و اوضاع مانند گذشته همچنان معلق است. من متن پیامی که از جانب آقای مجتبی خامنه‌ای بود رو با دقت شنیدم. به هر حال تنها نکته‌ای که به نظر من صرف نظر از توضیح حالا تاریخی و یا واقعیت‌های تاریخی بود که همش جای گفتگو داره، ولی خب به هر حال این برداشت و دریافت ایشون بود، تنها نکته این بود که به نوعی این پیام رو داشت که اصلا غیر عادی نیست که ما درست است که یه جایگاهی داریم، ولی یک کسی در سمت ماست، با ماست، کنار ماست، محافظ ماست، مراقب ماست و اون خداست و یا باورها و اعتقادات ماست که اون احتمالاً این وزنه مقایسه با بقیه جاها رو به نفع ما حرکت میده. ضمناً به هر حال باورمندانی هستند، حالا با چه درصدی در چه زمینه‌ای، که اونها هم به هر حال از چنین باوری پیروی میکنند و بالاخره در میان توده مردم این حرفی که بسیار گفته شده ولی بسیاری اون رو با درصدهای تخفیف جدی میگیرند و نمیگیرند و یه روز یا یه شب ممکنه فکر کنن شاید بشه شاید نشه، این هست که ما وارد مرحله دوره پایان زندگی بر روی کره زمین یا آخرالزمان شدیم و با ظهور حضرت به هر حال همه چیز به گونه ای که یک هدف و یا یه طرح و برنامه حتمی قطعی الهی بوده محقق میشه. پس بنابراین حتی اگر بر حسب ظاهر اون توان و نیرو رو نداریم، در حالی که این رو نمیپذیرند، یعنی باورشون این هست که ما هم پیروز جنگیم هم قدرتمندتر شدن رو خب شاید بشه گفت میتونن بیان کنن، ولی اینکه یه قدرتی داریم که در مقابل یک کشوری مانند امریکا از نظر نظامی و جنگی میتونیم مقاومت و مخالفت بکنیم که به هیچ وجه درست نیست، برای که ابدا با هیچ واقعیتی نمیخونه. پس بنابراین ما امیدمون به خداست و بر اساس آنچه که ما فکر میکنیم وعده داده شده اتفاق خواهد افتاد، پس برنده نهایی خواهیم بود. این وقتی معنا پیدا میکنه که واقعا شما این باور و اعتقاد این که ظهور حضرت است و عنایت و حمایت خداوند است و حوادث و اتفاقاتی که ابدا در تاریخ نبوده، هیچ وقت نبوده، ولی گفته شده که در آخر زمان اتفاق میفته، اون رو باور داشته باشید. به همین جهت است که چون به نظر من که نمیخوام وارد بحثش بشم، این حرفا بسیار بسیار سطحی و خالیه و پشتش از یه نظر حتی با آنچه که سنت الهی است یا نوع رفتاری بوده که شما در طول تاریخ از جانب خداوند و پیامبران و حوادث و اتفاقات و جنگ ها و بردن ها و باختن ها و از میان رفتن ها و اینا میشنوید، به نظر میاد که اون رو باید به حساب نیارید مگر اینکه دلتون بخواد یا باورمند باشید. در غیر این صورت به نظر من اوضاع همین گونه که بوده خواهد بود تا بعد از انتخابات امریکا، ولی بعد از انتخابات امریکا متاسفانه نه آقای ترامپ با شناختی که هست و حزب جمهوری خواه و فرصت دو ماهی یا دو ماه و دو سالهی که در پیش دارن در خصوص ایران کوتاه خواهد اومد به هیچ وجه. من حتی 5% هم فکر می کنم که دست از سر ایران برداره و نه اسرائیل حتی 1% امکان داره که بخواد از فرصتی که وجود داره استفاده نکنه و یا خودش، البته نه به تنهایی ولی با همراهی و موافقت امریکا، به ایران حمله نظامی دیگری نداشته باشن. بنابراین از این نظر شاید متاسفانه اون چیزی که بسیاری از هموطنان خوب و عزیز دوست ندارند ممکنه به نتیجهش یه نوعی توجه کنند و امیدوار باشن، ولی نفس خود اتفاق که حمله نظامی به ایران هست، حالا با چه شدتی و وسعتی، به نظر میرسه که ما از 2 ماه دیگه تا 3 ماه دیگه و اگر نه بعدن اگر حزب جمهوری خواه برنده باشه در مجلس نمایندگان و سنا، تا 2 سال دیگه همچنان در معرض این احتمال و اتفاق هستیم.
1: ممنونم. دکتر لکوی، یه نگاهی حالا بکنیم به درون خود حکومت. چیزی که خیلی مشهوده میشه کاملا دید که رژیم چه در قدرت نرم حکومت چه در نهادهای نظامیش خیلی عصبیه و همینطور غیر نظامی ها. من در هیچ نهادی آرامش و اعتماد به نفس دیگه نمیبینم. قبلا بود سعی میکردن آرامش و اعتماد رو حفظ بکنن، الان اصلا شعار جای هر روی کرده حتی مصلحت آمیز رو گرفته. یعنی ما الان نمیتونیم فکر کنیم که حکومت، یعنی چیزی داده نداریم که بگیم حکومت فردا هم ممکنه بر همین سیاست ادامه بده. نه، ممکنه فردا کاملا نظر دیگری در سیاست، گفتمان دیگری اصلا مطرح بشه. روحانیون خیلی عصبی هستن، تقریبا همشون، تمام کسانی که بر منابع میرن که بیان مقالاتی که در مجله مثلا روزنامه کیهان نوشته میشه یا در رسانه صدا و سیما، صحبت از انتقام، صحبت از جنگ، عدم سازش، یعنی هر کس بگه سازش رو بریم کنار مذاکره کنیم فورا اون رو به عنوان خائن یا نفوذی معرفی میکنن، تکیه دائما روی آخر از زمانه و میگن امام زمان سازش رو اصلا تجویز نمی کنه و خلاصه که وضعیت خیلی عجیبی در ایران الان حاکمه. از یه طرف خود حکومت از قیام میترسه و از یه طرف دیگه کسانی که اغلب هم چرای بدنامن، یعنی بالاخره پرونده دارن در بیرون از ایران نزد مجامع حقوق بشر یا در دیوار کیفری یا حتی پلیس بین‌الملل، اینا بیشترین شعار دارن به نفع جنگ، ادامه جنگ میدن، چون نگرانن، نگران یه سازشی چیزی صورت بگیره و اونها اولین قربانیانش باشن. میخوام مجموعه
0: من جمع میبودید. البته مطلبی که شما میفرمایید به دلیل آگاهی هایی که دارید میتونه به واقعیت نزدیک باشه، ولی من یک جور دیگه هم بهش میتونم نگاه کنم. بیایید از یه 20% حال حد اکثر مردمان کم اطلاع بیخبری که مبنای اطلاعات و آگاهیشون سیستم های تبلیغاتی و یا گفتگوهای سطحی ظاهری است که مثلا یه جوری میپذیرن که ما ابرقدرت جهانیم یا جنگ رو بردیم یا امریکا رو از پا در آوردیم یا اونها هم اکنون به ذلت و بدبختی افتادن و و غیر از اون 20% که به نظر من افراد ناآگاه کمدانی که با واقعیت ارتباطی ندارن، اون هوشمندی لازم رو ندارن، اون استدلال عقلی و منطقی رو ندارند، اکثریت جامعه به دلایل مختلف میدونه اینا فقط یک شعار و حتی شعوری هم پشتش نیست و به همین جهت است که چرا نگران نباشند. یعنی اگر بدونن که اگر امریکا حمله کرد، بیاید این سناریو رو فکر کنیم و فرض کنیم اگر امریکا و اسرائیل حمله کردند، کشورهایی که صدها شاید هزاران هواپیما دارن، از صدها طریق مختلف میتونن ایران رو مورد حمله قرار بدن، سیستم دفاعی نیست، سیستم هوایی نیست، سیستم دریایی نیست، هیچ خطری جز یه مقدار رفتار ایزایی، اونم نه تازه راجع به امریکا و اسرائیل، برخی بعضی کشورهای دیگر که اگر از یه حدی بگذره خود اونا به هر حال یک ارتشی و به ویژه این کشورها یه مقدار پولشون رو خرج خرید جنگنده ها و هواپیماهای جنگی امریکایی کردند و خلبانانشون هم به اندازه کافی دوران آموزشی رو گذروندند و میتونن به پرواز در بیان، شما بیاید با این فرض حرکت کنید که یه اتفاقی افتاده یا به هر حال امریکا و اسرائیل تصمیم گرفتن به حساب خودشون از یه راه دیگری به ایران حمله کنن و کار رو تمام کنن. اشکال کار از نظر جمهوری اسلامی به نظر من این است که در داخل شرایط اقتصادی بسیار بدی که وجود داره و با گذشت زمان وقتا اگر جنگی صورت بگیره بدتر میشه، درسته بهانش بعدن میتونه جنگ باشه نه ندانم کاری، ولی اون به نظر من واقعیت نیست. و اگر اینا از یه حدی بگذره، یعنی فرض بفرمایید که کالاها یه مقداری نباشن، مردم یا چیزی دارن رو نگه دارن، بانک ها توان پرداخت های مردم رو یا پولایی که مردم دارن رو نداشته باشن و یا هیچ کسی دیگه جرأت نوعی سرمایه گذاری و یا آغاز کاری رو نداشته باشه، برخی از این مؤسسات به دلیل ناتوانی در جهت داشتن کالا یا فروشش مقدار زیادی از کارگرها رو از کار برکنار کنن، یه زمینه فراهم بشه که در برخی از مراکزی که به هر حال تعداد بیشتری کارگر داره و زمینه شاید میشه گفت دولتی و حکومتی داره اعتصابات شروع بشه، سیستم به راحتی میتونه فلج بشه و بشینه. بارها خدمتتون عرض کردم اگر یه نگاهی به مطالعات اقتصادی و یا حتی سیاسی اقتصادی بکنیم، فروپاشی اقتصاد ایران به دنبال خودش در آغاز حتی مدت کمی یکی دو ماه فروپاشی اجتماعی و بدن سیاسی رو به دنبال خواهد داشت. حالا در اینجا اگر حمله ای هم صورت بگیره اوضاع رو به گونه دیگری میکنه. این که در ایران کوشش میکنن یه نوعی مردم رو در خیابان نگه دارن یا عده‌ای رو به عنوان حالا هر نامی به عنوان حامی بدون لباس و به یک اعتبار بدون یک زمینه نظامی رو در خیابان برای مقابله با مردمی که احتمالاً از سر فقر سنگین و شدید اقتصادی و گرسنگی و بی قضایی و بی آینده بودن اینا بخوان کاری برای کسی بکنن نخواهد شد. متوجه هستم که چه اقداماتی در صورت میگیره، ولی شاید برخی از اینها بیشتر جنبه نمایشی داره که دیگرانی رو برای حرکت بترسونه. ضمناً من فکر نمی کنم اتفاقی که چند ماه قبل افتاد در دی ماه رو تا زمانی که حکومت از نظر سرکوب فلج نشده یا تمایل یا امکان کنترل رو نداره دوباره جمعیت میلیونی رو شما در خیابان‌ها با وجود همه شرایط بد داشته باشید و منتظر میمونن که شاید حتی یک کمک خارجی زمینه رو برای این کار فراهم کنه. بنابراین این سناریو به نظر من طی چند ماه آینده میتونه متفاوت باشه، ولی کار به یه جایی رسیده که شاید هیچ سیاستی، هیچ استراتژی امکان بقا رو نداره. یعنی یه موجود کاملا به هم ریخته است که از جنبه‌های مختلف در خطره و فقط برخی از اوقات ممکنه یک حمله یا یه اتفاقی اون وضعیت رو تشدید کنه. حالا کاری که قراره 6 ماه دیگه بشه، 4 ماه دیگه بشه یا 8 ماه دیگه بشه، اینه که تو اون مسیر قرار داریم. این جمله رو فقط به عنوان آشنایی با این موضوع عرض میکنم که تردیدی نیست که آنچه که در ایران داره میگذره در یه مسیر آشفتگی و برهم ریختگی است که میشه نامش رو یه جنبش انقلابی گذاشت. و اگر ماجرای سرکوب شدنی نباشه که به نظر من نیست، و ضمناً امریکا و اسرائیل هم نمیتونند، نه اینکه شاید نمیخوان، نمیتونند اجازه بدن و الا خودشون خیلی چیزها رو از دست میدن، ما تو اون مسیر داریم قدم میزنیم. فقط حالا اگر اوضاع رو با همین تنگناها و فشارهای اقتصادی 6 ماه نگه دارن که اوضاع خیلی خیلی بدتر میشه، خب کار اونجا ساده تره. ولی اگر 3 ماه دیگه، فرض کنید تا پایان امسال، این وضعیت ادامه پیدا کنه، ممکنه سخت‌تر باشه ولی همچنان شدنی است. اینی که چون قرار هست صمیمانه و صادقانه نظرم رو عرض کنم بدون اینکه واقعا اطلاعات دقیق و درستی داشته باشم، من فکر میکنم ظرف چند ماه آینده همطور که در برنامه قبل یا برنامه‌های قبلی عرض کردم اوضاع ایران به گونه‌ای دگرگون میشه که ما درباره موضوع‌ها و مسائل دیگری باید صحبت کنیم، مخصوصا وقتی که نارضایتی شدید مردم رو از یه طرف، خشم بسیاری به خاطر از دست دادن عزیزانشون، ولی مهمتر وضعیت بسیار بد اقتصادی که قابل تصحیح و ترمیم نیست، نبودن امکان مذاکره‌ای و یا توافقی، و بعدم حکومت‌های امریکا، آقای ترامپ، حالا اونقدر نه امریکا، خود آقای ترامپ و دولت اسرائیل اصلا یه چنین فرصت به نظر من بسیار استثنایی رو که برای زدن ضربه و یا پایان کار جمهوری اسلامی دارن رو از دست نخواهند داد. بنابراین ما طی چند ماه، یعنی به سال که نمیتونه برسه، طی چند ماه آینده با یه تغییرات و تحولاتی روبرو هستیم، ولی روندی که طی 2-3 ماه 3-4 ماه اخیر بوده یا حتی کمی بیشتر، به نظر میرسه همه در یک مسیر و یه راهی است که داره طی میشه. حالا این پایانش 1 ماه دیگه یا 3 ماه دیگه یا 6 ماه دیگه باشه، احتمالاً در این حد و اندازه خواهد.
1: تشکر میکنم. دکتر، یه بار با هم صحبت میکردیم، فرمودید که کم هزینه ترین فروپاشی است، واقعا هم همین هست. الان در ایران روی سه تا مؤلفه خیلی تاکید میشه با هم، یکی جنگ اقتصادی است، حالا درگیری نظامی هم که توشه عملا، یعنی جنگ اقتصادی نظامی هر دو، یکی فروپاشی و قیام، یعنی مردم نمیخوان همه چیز رو واگذار کنن به نتایج جنگ اقتصادی و درگیری نظامی، خودشون میخوان کار نهایی رو انجام بدن، یعنی قیام حتما تو این کاتگوری
0: جامعه. من مطمئن نیستم جامعه بودی، ببخشید قطعتون میکنم، من بکره میکنم. بعد از اون کشتار اون دفعه، درست است که اون کشتار برای این بود که این ماجرا برای همیشه پایان بپذیره و نمیپذیره، اما تأثیر خودشو داره. اولا به نظر من هیچ کدام از رهبران اپوزیسیون، مجبورم عرضمو بکنم حتی اگر یه درو ممکنه خوشحال نکنه، جرأت فراخوان دیگری ندارند. یعنی اینکه دو مرتبه این انتظار رو داشته باشند، این یک. دوم اینکه در ایران به دلیل نبودن سازمان و یک مدیریتی و یا یه رهبری در ایران که مدتی روش کار کرده باشن و کار شده باشه، یه 10-20% مردم جزو یه حزبی، یه گروهی با یه باورهایی باشن که بگن حالا وقتش رسیده، من اونو اصلا نمیبینم. بنابراین ما در یک شرایط مبهم و تاریکی در این پیش میریم که اگر شما من بگید یه روزی فرض کنین حملات نظامی امریکا و اسرائیل طوری باشه که مثلا اگر 100 مرکز نظامی هست 90 تاشو زده باشن، یا اگر تهدید این باشه که اگر برای سرکوب بیاید ما شما رو مورد حمله قرار میدیم که امکان هواییش در این زمینه ها هست، حالا یک اونم نه فراخوانی از جانب مخالفین، برای که اون وقتی است که خود اون افراد اونجا باشند و در این حالی گروه و سازمانی داشته باشند. یه کسی مثل آقای ترامپ، مثل دفعه قبل که حرفی زد که حالا انجامش داد یا نداد، اون خودش یه بحث و گفتگوی داره، برای که این مسائل مسائل ارتباطات ویژه‌ای نیست، اینا یه مقدار بازی‌های سیاسیه، مانورهای سیاسیه، تحریکات سیاسیه، مقدمه‌ای برای یک اتفاق دیگری هست و منم اصلا خبر ندارم که واقعاً امریکا چگونه به این موضوع نگاه میکنه. فقط این رو میدونم که امریکا میخواد به دلیل بسیار، حتی بمتونم 10 تا دلیل محکم که هر کدامش کافی است خدمتتون عرض کنم، که امریکا میخواد جمهوری اسلامی رو ثابت کنه و اسرائیل هم همینطور. اینکه مردم داخل ایران ممکنه خیلی چیزها بخوان، ولی براش چه هزینه ای رو حاضرن بدن و چه سازمان و گروهی هست، اون رو کاملا نسبت به شک دارم. به همین جهت که این مخالفین بسیج شده ای هم یا اون گروهی که حکومت ایران الان برای خودش فراهم کردن، به نظر من نقش بسیار بسیار کم و محدودی خواهند داشت، برای که چنین مقابله ای صورت نمیگیره، برای که اون چیزی که عامل اصلی است اگر چند ماهی بگذره مسئله اقتصادیه. جام میبودی وقتی که شما غذا ندارید، پول ندارید، دوا ندارید، نیازمندید، چیز تازهی نمیتونید بخرید، فروشنده چیزی را نداره که بفروشه یا نمیتونه بفروشه، دلار از نمیدونم 250-60-70 میرسه به 300-350 بس با 400، خب که البته اون خودش مهم نیست، مهمش این است که نشون دهنده میزان تورم در ایران هست. خب این شرایط مثل این است که شما بذارید یه کسی که تیر خورده و همینجوری خون ریزی داره ازش خون ریزی بشه تا بمیره، تا اینکه بیاید حالا یه تیر خلاصی بهش بزنید. یعنی وضعیتی که وجود داره در حدی که من میفهممش، که عرض کردم خیلی هم اطلاعات بسیار بسیار کمی دارم، تو این مسیر، و این اون چیزیست که احتمال اتفاق افتادنش به نظر من بیش از هر چیز دیگریست.
1: کاملا نه
0: تو چون فکر کنیم مردم ایران دوباره میان حضور حالا چند صد هزار یا میلیونی پیدا میکنن برای سقوط حکومت، الان به نظر من نمیتونه و اتفاق نمیفته.
1: دوستان که بذارت کس کنم، نه من منظورم قیام یا اعتراض بر پای فراخوان نبود. بار اول بله مردم به انگیزه ملی احتیاج داشتن و واقعا هم جواب دادن به فراخوان، اما این بار مسئله قیام گرسنه هاست. یعنی گرسنه دیگه منتظر فراخوان که نمیمونه، که الان گرسنگی تبدیل به یک بمب ساعتی شده، خود اینا فهمیدن، برای همین الان نیرو فرستادن توی خیابون ها.
0: من کاملا با تو موافقم جامعه بودی. نه شما به من ببینید، این سازمان یافته نیست، این یه مردم
1: بله، یعنی خودشوشه، یعنی گرسنه که دیگه منتظر فراخوان
0: نیست. اصلا ببینید مشخصه ی رفتار جمعی یا کلکتیو بیهیویر اسپانتینیس و خودجوشی است که بهش اشاره کردی. و ضمناً وقتی مسئله اقتصادیه، یعنی وقتی که شما گرسنه اید، وقتی که مشکل در آب هست، برق هست، گاز هست، بنزین هست و بعدم نیازها هست، دارو هست، همه اینا وقتی دست به دست هم میده، شما در اینجا با یه جنبشی روبرو هستید که غیر قابل کنترله. یعنی در اینجا این انقلاب کبیر فرانسه وقتی که راه افتاد، یه عده میدویدن جلو که ما جز رهبران شما، ولی کسی اعتیاد به رهبر نداشت. اونجا یک نوع شورشی و یک نوع قیامی بود عمومی که به راحتی حتی ظرف یکی دو روز میتونه سرایت کنه و همطور که عرض کردم با اعتصاب میتونه تسریع بشه، یعنی سیستم رو فلج کنه. این اون چیزیست که براش نه سازمانی هست، نه رهبری هست، نه مدیریتی هست، یعنی هیچ کدوم از اینا در حدی که بشه گفت 10%، 20%، 30% مردم داخل ایران در این سازمان و گروه ها هستن و منتظر این هستن که بگن کی چی کار کنن، چگونه عمل کنن، همچی چیزی نیست. بنابراین ولی وقتی شما من بفرمایید که این خونریزی ادامه داره و این بدن به هر حال اینقدر ضعیفه که اگر میزان خونی که ازش میره به یه جایی برسه، خودش به خودی خودش بدونی که هیچ عامل خارجی باشه، از بین میره و میمیره. این همون چیزیست که به نظر من بعد از دوتا جنگ و باورهای اولیه‌ای که داشتن بهش رسیدن که ما از طریق براندازی به جایی نمیرسیم و این شاید شدنی نیست، هزینش هم سنگینه، پس بریم فروپاشی. خب کار فروپاشی میتونه 3 ماه طول بکشه، 6 ماه طول بکشه، 9 ماه یا 1 سال، ولی بیش از اون نمیتونه باشه، برای که این نوع فروپاشی اقتصادی یه ذره حالت به اصطلاح فزاینده داره، یعنی حالت کیومولاتیو داره. ضمناً همه راه ها رو هم مثلا امریکا فرض بفرمایید، حالا اینکه تنگه هرمز در اختیار کی هست و کی نیست و اینا رو ازش بگذاریم، اگر اجازه صادرات واردات رو به ایران نده، اگر اجازه صادرات نفت رو نده، اگر درآمدهای نفتی رو ایران نداشته باشه، اگر پولهای به نوعی مسدود شده ایران رو در اختیارشون نگذارن که بتونن باش کالا وارد کنن، ولی خود پول که به درد نمیخوره، خب سیستم حتما به هم میرسه، یعنی مثلا اجتناب ناپذیره. و همونطور که عرض کردم در نامه آقای خامنه ای که من شنیدم، تنها واقعا میشه فهمید، یعنی هم خودشون نوشتن، دیگران کمک کردن، کسانی دیگه نوشتن، من اونا رو هیچ نمیدونم، ولی کاملا میشه متوجه شد که ما حالا امیدمون رو به یک اعتبار، گرچه میگیم کاملا داریم و قدرت رو داریم، ولی میشه حس کرد که برفرض اگر شما امیدوار نیستید، ولی خدا رو فراموش نکنید که خدا با ماست.
1: تشکر میکنم. این نارامی ها الان توی سراسر کشور خیلی ملموس شده، الان قابل مشاهده. مثلا امروز این پلتفرم طلا اعلام ورشکستگی کرد، روش کنه که 200,000 مال باخته ریخته بودن رو جلو و جلو این ستاد مرکزی این پلتفرم و مردم آسی تو این شرایط فکر کنید یه بنگاهی هم بیاد تمام پول اونها رو بالا بکشه، ظاهرا به اندازه 1 تن طلا رو اینا بالا کشیدن و اعلام ورشکستگی کرد.
0: خب ببینید این طلایی که مردم داشتن مال کی بوده؟ این از مادر بزرگش گرفته، اون عمش
1: نه خیر، نه پلتفرم بوده. یعنی شما میخریدید بدون که طلا رو دستتون بدن، یعنی رو کاغذ بهتون میدادن دیگه.
0: خب یه پلتفرم بوده، یعنی یه پشتوانه‌ای داشته. اون چیزی که از قبل به هر حال میزان طلایی که در ایرانه به یک اعتبار مطرح چونه میشه یه جوری جمعش کرد. اشکال کار در این است که اینا تأثیرات وقتی شما نمیتونید بدهی خودتون رو بدید، نتیجتا اون آدمی که از شما طلبکاره نمیتونه پول از شما بگیره، اونم نمیتونه بدهی خودش رو بده و خرج دیگر بکنه. اشکال کار سیستم اقتصادی این زنجیره‌ای بودنشه و در نتیجه وقتی که یکی شروع میکنه بقیه رو از هم میپاشه. این نیست که هر کدوم از اینا یه واحد جدایی باشن. و اون چی که میشه یه تحلیل سطحی اقتصادی داشت این است که ما کاملا تو اون مسیر هستیم. یعنی من نمیدونم، مثلا نشنیدم هم که بگن ما برای حل مسائل اقتصادی از دارو گرفته یا صادرات گرفته یا واردات گرفته یا تولید گرفته یا حتی چیزایی مثل آب و برق و بنزین و اینا راههایی پیدا کردیم و به زودی ظرف یه هفته آینده، یه ماه آینده، دو ماه آینده این اوضاع به سمت خوب و مثبتی با این برنامه ها، با این طرح‌ها و نقشه ها پیش میره. از اصلا همچی حرفی نیست.
1: درست کاملا.
0: یعنی اونجاست که شما چه کار می‌کنید؟ یه چی ببینید، مثل اینمونی که شما یه میوه رو گذاشتید اونجا، معلومه با توجه به ماهیت میوه و شرایطی که هست هر روز داره فرض کنید پوسیده تر میشه، یه جایی میرسه یه قابل خوردن نباشه.
1: همینطور. تشکر میکنم دوستان که عزیز، خیلی سپاسگزارم، همیشه بسیار آموزنده بود. تا دیدار دیگر با آقای دکتر هلاکویی. تشکر از خانم غزاله معتمدی، تشکر از آقای سعید محاسب، سپاس از شما که افتخار میدید ما رو در سفرهای روزانه در رادیو همراه همراهی میکنید.

0: همراه با کارشناسان.
1: سلام، درود و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو همراه. حسین زمانی هستم از دفتر بیمه زمانی، یکی از نمایندگان بیمه فارمرز در ایالت کالیفرنیا. دفتر ما در لاگونه هیلز، شهر لاگونه هیلز، اورنج کانتی است. بیمه هایی که میتونیم برای شما انجام بدیم در سراسر کالیفرنیا است، هم از بیمه های شخصی و تجاری. تنها بیمه ای که ما نمیتونیم برای شما بنویسیم بیمه هواپیما و فعلا بیمه کشتی هایی هستش که در تنگه هرمز هستن. other than that میتونیم تمام بیمه ها رو برای شما انجام بدیم. تلفن دفتر رو میدم خدمتون. تلفن ما هست 949 424 08 08. این تلفن رو حتما همراه خودتون داشته باشید. به حال بین امروز تا یک سال دیگه من مطمئنم به بیمه احتیاج دارید. هر کدوم ما حداقل یکی دو نوع بیمه داریم و موقعی که رینیالتون اومد بسیار خوشحال میشم که بیمه های شما ریویو بکنم، میکشور بکنیم که بیمه های شما خوبه، کاورج کافی دارید. اگر نه ریکامندیشن بدیم، در حقیقت میتونیم پرایس های بهتری بهتون بدیم. الان در شرایط خوبی هستیم. ما شرکت وارمرز خوشبختانه بیمه های دیگری در اختیار ما گذاشته که میتونیم اگر احتمالا از نظر حالا یا بعضی مواقع پوشش هست یا از نظر قیمت و در بعضی مواقع خود فارمرز احتمالا در شرایطی نیستید که شما رو قبول بکنه، با بیمه های دیگر میتونیم شما رو پروتک بکنیم با ریت های بسیار بسیار خوب. البته معمولا مراجعه حضوری احتیاجی نیست. اگر در منطقه اورنج کانتی هستید خوشحال میشیم شما رو از نزدیک ببینیم، ولی از طریق تلفن و ایمیل میتونیم بیمه های شما رو انجام بدیم. بیمه هایی که خب بیشتر معمول هست بیمه های اتومبیل هست، بیمه های منازل مسکونی، منازل اجاره ای، شاپینگ سنتر، بیمه های ساختمان های چند واحدی، دفاتر محل کار. خدمتتون عرض کنم بیمه هایی که بسیار ما زیاد می نویسیم بیمه کانترکتر ها و دفاتر معمولا دندان پزشکان، رستوران ها، سوپرمارکت. به هر حال حقیقت همونجوری خدمتتون عرض کردم بیمه ای نیست که ما نتونیم برای شما انجام بدیم. شرکت های بیمه مختلف هست که باشون کار میکنیم. پرایملی همونجوری که خدمتتون عرض کردم من ایجنت فارمرز هستم، ولی با بیمه های دیگری حداقل شاید 100 کمپانی دیگر کار میکنیم، بنابراین هیچ گونه مسئله ای نخواهد. تلفن دفتر رو یک مرتبه دیگه خدمتتون عرض میکنم. این کیس 949 424 08 08. مسئله ای رو که امروز میخوام راجع بهش صحبت بکنم برای عزیزانی هست که منازلشون احتمالاً در شرایطی بوده که باید از کالیفرنیا فیر پلان پرایس میگرفتید یا بیمه میگرفتید. کالیفرنیا فیر پلان همجور که اطلاع دارید فقط بیمه آتش سوزی است. بنابراین ما هم خودمون در شرایطی بودیم که خب خیلی از منازل در مناطق آتشخیز یا جنگلی بود که فقط کالیفرنیا فیر پلان این بیمه ها رو می نوشت. الان یک مقداری شرکت های بیمه دیگر، بیمه های عادی، این زونینگ ها و این زیپکوت ها رو باز کردن که ما میتونیم اگر احتمالاً در یک سری از این مناطق قرار دارید بتونیم شما رو باز برگردونیم به بیمه های عادی. البته اونایی که کالیفرنیا فیر پلان دارند و یا ما بهشون کالیفرنیا فیر پلان دادیم معمولا یک بیمه مکمل یا بهش میگیم DIC Difference in Condition و یا Wrap Around باهاش همراه میکنیم که در حقیقت مجموعاً میشه بیمه هومونرز. حالا در بعضی مواقع این دو قیمت رو که با هم مخلوط بکنیم یا کنار هم بگذاریم، اگر با یک بیمه باشید خب قیمت معمولاً کمتر هست و یا بیشتر، بستگی به زیپ کد شما، به نوع پراپرتی شما، در کجا قرار دارید. بنابراین یک مثال براتون بزنم، جدیداً ما منزلی رو نوشتیم که ایشون بیمه کالیفرنیا فیر پلان داشتن و یک لایبیلیتی هم جداگونه گرفته بودن که مجموعاً از که $3,500 داشتن پرداخت میکردن برای دو پالیسی. البته بیمه دوم بیمه کامل مکمل نبود، فقط لایبیلیتی بود که اینا رو ما در حقیقت مجموع دوتا رو با یک پالیسی برشون نوشتیم و کلن برای توتال هومونرز پالیسی که کاورج خیلی بیشتری هم بهشون میداد شد $3,200. بنابراین نه تنها پوشش بیشتری گرفتن بلکه حدود $200 هم سیف کردن. بحال بیمه کاورد کالیفرنیا از 10-15 اکتبر عزیزان ریت اینکریز خواهد داشت. بنابراین یک آپشن این هستش که اگر احتمالاً در یکی دو ماه آینده بیمه کالیفرنیا فیر پلان شما داره اکسپایر میشه و ریت اینکریز میگیرید، ساجشن من این هستش که یک بیمه جدید قبل از 10-15 بگیرید با ریت امسال، با ریت کمتر، و اون یکی که بناس رینیو بشه رو کنسل بکنید، پرو ریت میکنن، پولش رو بهتون برمیگردونن. مثال دیگری براتون بزنم، ما یک بیمه نوشیم سال گذشته یا تقریبا اوائل امسال که بود $2,400 برای بیمه آتش سوزی و امسال رینیالشون اومده بود $3,300. ما رید کردیم باز با کالیفرنیا فیر پلان، نه تنها اون $2,400 نبود بلکه یه مرتبه قیمت $1,200 نشون داد. بنابراین ما اون بیمه رو براشون گرفتیم، قبل از 15 بایند کردیم و پالیسی دیگر رو کنسل کردیم. نه تنها اون $3,300 ندادن بلکه این $2,400 هم که امسال اول سال داده بودن اونم نصف قیمت شد با همون شرایط. برابر این اگر در چنین شرایطی هستید با ما تماس بگیرید، خوشحال میشیم با شما صحبت بکنیم، ببینیم اگر ریت بهتری میتونیم براتون بگیریم، اگر میتونیم کامباینش بکنیم. اگر فقط با کالیفرنیا فیر پلان هستید شاید اون مکمل یا دی آی سی دیفرنسینگ کاندیشن و یا رپ اراوند رو احتیاج داشته باشید، چون همجوری خدمتتون عرض کردم فیر پلان فقط فایر پالیسی است. بنابراین اگر لوله بهتره که مسئله پیش بیاد کاروج ندارید، اگر لایبیلیتی حتما احتیاج دارید، اگر کسی منزل شما اینجور بشه، اگر دزدی بشه، اگر وسایل شما از بین بره، به هر حال اون سکن پالیسی رو احتیاج خواهید داشت. توجه بفرمایید که ارتکویک و فلاد جزء هومونرز پالیسی شما نیست، اون رو هم میتونیم براتون تهیه بکنیم. فلاد بناست یک صحبتی هست از النینیو که بناست بیاد، اون رو هم در نظر داشته باشید، میکشور بکنید که همه چیز در منزل اوکی، روفتون، پنجره ها از نظر ایمنی اوکی هستید. فلاد رو اگر بخواید بگیرید توجه بفرمایید که there is a 30 day waiting period، یعنی 30 روز waiting period هست. اون رو الان فلاد بگیرید تا 30 روز دیگه اکتیو نخواهد بود اگر احتمالا مسئله ای براتون پیش بیاد. مسئله دیگری که سوال هست، همیشه خب ما خانمهای ایرانی مخصوصا جولیری زیاد دارن در منزل و جولیری در هومونرز پالیسی شما بیش از معمولا بین $500 to $2,500 بیشتر پوشش نیست. بنابراین اگر بیش از اون جواهرات دارید این رو باید لیستش بکنیم و جزء پالیسیتون اضافه بکنیم. البته معمولا من البته این رو عرض میکنم، اگر احتمالاً چنین چیزی هست، اگر یه بیمه جداگونه بخواید بگیرید براش، به نفعتون خواهد شد. چون اگر احتمالاً کلیمی برای جولیر اومد روی پالیسیتون، کل پالیسی منزل هم برای 3 سال تا 5 سال اضافه خواهد شد. بنابراین اگر یک پالیسی جولیری جداگونه بخواید بگیرید، اون اولا ممکنه ارزون تر باشه، به اضافه اینکه اگر احتمالاً یک کلیمی داشتید روی پالیسی منزلتون تاثیر منفی نگذاره. کمپانی هست به نام جولیرز میچوال، جولیرز میچوال. این رو اگر برید آنلاین ما میتونیم براتون انجام بدیم، خودتونم میتونید انجام بدید. معمولا یک اپریزال یا عکس میخوان از جولیری که میخواید بیمه بکنید، میفرستید و براتون انجام میدن. قیمتشون هم بسیار مناسبه. دیگر مسئله‌ای که هست بیمه آمبرلاس که عزیزان بعضی موقع سوال دارن. بیمه آمبرلا یک اکستنشنی هست از بیمه پرایمری شما، حالا روی ماشین، خونه و مستقلات، بیمه های در حقیقت بیلدینگ های اجاره ای، اینا رو ما همه رو تحت پوشش آمبرلا میگذاریم. اگر فرض بکنیم پرایمری لایبلتی شما $500,000 باشه، ما بین 1 تا 5 میلیون دیگه اضافه تر به شما لایبلتی میدیم، آمبرلا پالیسی میدیم که شما پروتکشن کامل داشته باشید در مقابل لاسوت ها. من وقتم به پایان رسید، اگر سوالی بود در خدمتون هستیم. حتی اگر با کمپانی دیگر هستید، حتی اگر با فارمز ایجنت های دیگر هستید، سوالی دارید، ما خوشحال میشیم بهتون جواب بدیم. تلفن دفتر رو یک مرتبه دیگه میدم خدمتون، 949-424-0808. وبسایت ما zamaniinsurance.com، zamaniinsurance.com، که میبره شما روی وبسایت فارمرز و ریویو ما هم اونجا میتونید ملاحظه بفرمایید. در خدمتتون هستیم و تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.

0: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید الهگویی به زبان انگلیسی خواهد. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل برنامه روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان این بار نیست سخن از سیستم و یا نهاد حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشی، حقوقدان و وکیل دادگستری است که فکر کنم این آخرین برنامه باشه که در خدمت ایشان خواهیم بود و از هفته بعدش برنامه بحث و گفتگو در باره سیستم اقتصادی خواهد بود که با آقای دکتر علیرضا اکبری، استاد اقتصاد دانشگاه، گفتگون رو آغاز خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: الو،
0: بفرمایید.
1: درود بر شما آقای دکتر، ممنون از وقتتون. سوالی که از حضورتون داشتم اینه که آقای دکتر، این که شما میفرمایید انسان به طور طبیعی میل به لذت داره و فرار از درد، این رو خیلی ساده میخواستم بدونم، وقتتون هم نمیخواستم بدونم، آیا این موضوع نتیجه مثلا نظرسنجی از آدم ها یا نتیجه رفتارشناسی آدم هاست که مثلا میل به لذت دارن و از درد فرار میکنن، یا مثلا آزمایش پزشکی همین موضوع رو ثابت میکنه؟
0: همه رو نشون میده. شما به هر بچه درد بیارید گریه میکنه، فرار میکنه، یه لذتی بهش بدید، یه چیزی شیرینی بهش بدید، خوشحال میشه، میخندید. شما احتیاج به چی دارید نگاه کنید؟ شما اگر دیگه اینو نمیفهمید که یه آدمی با لذت به دنبالش میره پاداشه، با درد ازش دوری میکنه، حتی حیوان هم چنینه. یه بهش آبی غذایی بدید، حتی تو حیواناتی که ذره لیمبیک سیستم دارن نگاهشون نشون میده که تشکر میکنن از اینکه سگ تشنه رو شما آب دادید، ولی اگر یه چوبی بهشون بزنید هم واکنش نشون میدن، هم نشون میده حتی فرار میکنن. یعنی شما برای این احتیاج برید که مطالعه علمی رو شده باشه. چه مطالعه؟ یعنی یه واقعی هم مثل اینکه شما بگید آدم ها جسم دارن، مطالعه شده که ما جسم داریم یا نداریم؟ یعنی شما اصلا برای چی تو این زمین شک کردید؟
1: متشکرم، هم جوابو گرفتم. سوال دوم هم میتونم بپرسم ازتون؟
0: حتما بفرمایید.
1: آقای دکتر، شما در موضوع حرمت نفس به یه موضوع برابری میفرمایید که انسان ها نه بالاترن و نه کمترن، بعد در یه جا اشاره میکنیم که ارزش انسانی مثلا به سواد و تحصیلات آدم هاست، اگه اشتباه نکنم اینجوری میفرمایید، اینجوری یه حالت تضادی پیدا میکنه.
0: کجا تضادی داره؟ حرف این است که کسی که حرمت نفس داره اولا معتقد خودش خوبه، دیگران هم خوبن، و ضمناً خودشو خواستنی و دوست داشتنی میبینه که بهش میگیم چیزی به اسم سلف استیم و حرمت نفس رو داره، از آنچه که هست و داره خجالت نمیکشه و دیگران رو بد و دشمن نمیدونه، در تحلیل نهایی یک کسی که حرمت نفس داره به اینجا میرسه که من از تو نه بهترم، نه بدترم، نه بالاترم، نه پایین دارم، من منم، تو توی، و پرونده رو میبند. دوم، شما میرید یه جا استخدام بشید، میگن لیسانس داری یا فوق لیسانس و دکترا، بر مبنای اون شما جایگاهتون، حقوقتون، همه چیز متفاوته، برای که برحال در هر زمینه‌ای یه جنبه مثبت و منفی و خوب و بد و پایین و بالا وجود داره، ولی این به سلف استیم چه ارتباطی داره؟ سلف استیم این است که ما برسیم به اینجا که به اون به صرف این که ما انسانیم همه نه تنها با هم برابریم یکسان. پس بنابراین نگاه این که یک کسی سواد داره اون یکی نداره از نظر سلف استیم هرچه اون هست همینه که هست، همون چیزی که من هستم هستم. ولی اگر شما بخواید در یه بیمارستانی یک پزشکی رو استخدام کنید، معلومه یک کسی که دکترا داره، دانشکده پزشکی رفته، درسش تموم شده، اجازه کار داره رو استخدام می‌کنید. به یه نفر که میگه تو بیا فلان به عنوان پزشک ما باش، معلومه که اینجا تفاوت.
1: یعنی می‌فرمایید مثلا میزان تحصیلات آدما ربطی به ارزش انسانی نداره؟
0: نه، ارزش انسانی یه جایی مخصوص به خودش هست که انسانه، و فرض بر اینه که ما در اونجا باید بپرسیم همه ما هم نه تنها مساویان یکسانه. به همین جهت است که شما حتی این بحث در چارچوب حقوق یا قضایی حرف نیست که همه در مقابل قانون یکسان، یا همه در مقابل کار واحد و یا کار واحد حقوق مساوی میگیر. یعنی اینا یه چیزایی است که حتی پذیرفته شده است، ولی ما تفاوت آدم ها رو که میتونیم نادیده بگیریم. اصلا تفاوت آدم ها یه جای دیگه خودشو نشون میده. شما پدرید، یه بچه دارید، شما 30 سالتونه، اون 3 سالشه، چون که مساوی نیست. شما هزاران هزار کار میتونید بکنید که اون نمیتونه بکنه. بنابراین اتفاقا یه بحثی که از نظر علمی وجود داره این است که نابرابری ضروریه. من اصلا اگر کتاب منو بردارید، یکی فکر کنم فصل 13 یا 14 در جلد اول است، آیا نابرابری ضروری است؟ بله، نابرابری ضروری است، به دلیل اینکه حداقل هر چیز دیگر هم شما صفر کنید و کم اهمیت کنید، سن رو نمیتونید نادیده بگیرید. بالاخره یه بچه 1 ساله است، یه پدر و مادر 30 ساله، و شما که نمیتونید بگید بچه 1 ساله برای خودش تصمیم بگیره و مساوی پدر و مادر 30 ساله شه. بنابراین ما در دنیایی هستیم تفاوت‌ها هست، برای این تفاوت‌ها هست

0: و این همه جای دنیا پذیرفتن به عنوان جایگاه و پایگاه اجتماعی. بنابراین اگر شما با کسی روبرو شدید که بالاترین مدارج علمی رو داره، درآمد خوبی هم داره، مقام برجسته‌ای هم داره، فکر کنید یه آدمی است که در زندگیش پیشرفت داشته، موفق بوده و احتمالاً چیزهایی رو داره که دیگران ندارن. و خب این یه مسئله بسیار عادی و طبیعی است، ولی هیچ ارتباطی به سلف استیم و حرمت نفس نداره. شما نمیتونید برگردید بگید که ما اگر یه آدمی مدرک داره یا پول داره قرار هست که ما اهمیت بیشتری به او بدیم یا کاری برای بکنیم یا فکر کنیم یه چیزی هست. نه، او اوست و من به همین جاست که اون همه تأکید رو من دارم که در اوج حرمت نفس فرد به اینجا میرسه که من از تو بهترم، نه بدترم، نه بالاترم، نه پایینترم. بچه 2 ساله با یه آدم 60 ساله این که یکی بالاتره یکی پایینتره نداره. این 2 ساله 60 ساله میشه، 60 ساله یه روزی 2 ساله بوده، اصلا معنایی هم نداره. تمام تلاشی که از در قرن 19 در بحث ایدئولوژی شد و بعدن پاره شد و بعد در اعلامیه جهانی حقوق بشر اومد اینه که برسن همه افراد بشر آزاد به دنیا می، یعنی موجوداتی هستن که آزادن، هیچ قیدی، بندی، زنجیری، بایدی، نبایدی نداره. همه این از یه حرمتی و حقی برخوردار، حرمت انسانی، یعنی انسانن. به همین جهت است که شما در کشورهای پیشرفته یه آدمی رو به خاطر دینش، به خاطر اینکه باسواده، به خاطر اینکه چنین یا چنانه، هرگز هرگز غیر از آنچه که اسمش زندان و در چارچوب محدود اون هست، وقتی بخواید مجازات کنید کار نمیتونید کنید، هرگز نمیتونید شلاق بهش بزنید، هرگز نمیتونید تحقیرش کنید، هرگز نمیتونید بهش توهین کنید. شما اگر دادگاه های امریکا رو یا اروپا رو ببینید، برمیگردید که قاضی برمیگرده به کسی که 10 نفرم کشته، اصلا قاتل زنجیره ایست، برمیگرده میگه آقای فلان، نمیگه که من به تو آقا نمیگم چون تو 10 نفر رو کشتی. یعنی حرمت آدم ها، حیثیت آدم ها سر جاشه. حالا یه کسی این کار رو میکنه، 1 ساعت کار میکنه بهش 10 تومن میدنه، کسی 5 ساعت کار میکنه 50. ولی اون تفاوت اجتناب ناپذیره و اینا واقعیات بدیهیست که پذیرفتیم و بنابراین در تضاد و تناقض با مسئله سلف استیم نیست. آدمی که حرمت نفس بالایی داره اصلا به آدمای دیگه به عنوانی که از من متفاوتن نگاه نمی‌کنه. درست مثل اینکه شما وقتی یه بچه 5 ساله دیدید یا 15 ساله دیدید یا 45 ساله دیدید یا 85 ساله دیدید، یه دفعه فکر می‌کنید با آدمای مختلفی روبرو هستید. نه، حرف این است که یه آدمی است که این سنو داره، ولی به عنوان انسان همه برابرن. و به همین جاست که گفتم اون جایی که کار به مسئله حقوق و قانون و سیستم قضایی میرسه، حرف این است که همه در مقابل قانون مساوی و برابرن. یعنی این اصل رو حداقل ما از یه بحث اخلاقی به اینجا آوردیم. حتی وقتی شما به کتاب‌های مقدسی که مردمی باور دارن میرسید، میبینید خداوند در حقیقت به یه نوعی همه رو مثلا بندگان خودش میدونه و بنابراین بندگان خداوندی و در این زمینه همه شبیه مانند هم هستیم و در نتیجه حرمت ما، حیثیت ما، حق ما، حدود ما، همه مانند هم دیگه ازش محافظت و مراقبت میشه. برای خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
1: ممنون از محبتتون.
0: خواهش، خدا نگه دارد. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها، ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
5: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
4: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
5: خود و خانواده را پروتکت می کنید،
4: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید،
5: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
4: در صورت

0: کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
1: با ما
0: فروزان فرهمند
1: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
0: 833-2626-845.
2: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01-1743 and 084672.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانونشنال FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
4: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
5: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
4: اشتباه خیلیا همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
5: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
4: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
6: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
7: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
10: Asset Protection چیست؟
9: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
10: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
9: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
10: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
9: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
10: 818-285-2850
9: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
10: talailaw.com.
11: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
12: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com
11: بدون هیچ سورپرایزی.
13: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس، بندر سان پیدرو به مکزیکن ریویرا و دیدار از سه بندر بسیار زیبای این کشور، کابو، مازاتلان و پورتا وایاترا. این سفر از روز دوشنبه 21 دسامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 28 دسامبر ادامه پیدا میکنه. ایام کریسمس رو در کشتی خواهیم بود و به همین دلیل برنامه‌های بسیار جالبی رو برای این کار تدارک می‌بینن. ما هم برنامه‌های خودمون رو خواهیم داشت، دیجیمون رو به اضافه منم هفت کنفرانس یا جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلین در این سفر که از 21 دسامبر شروع میشه تا 28 دسامبر با جمعی از هموطنان خوب و عزیز در یک سفر هفت روزه باشید، لطفاً با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و اگر خارج از امریکا هستید یا داخل امریکا هم میتونید، ولی این برای دوستان خارج از امریکاست که تلفن 800 کار نمی کنه. تلفن 818-279-2484 279-2484 با اریاکود 818. این نکته رو عرض کنم که متاسفانه از همین دوشنبه فکر کنم پنجم میشه قیمت‌های کشتی رو بالا خواهند برد، افزایش خواهند داد. بنابراین اگر مایلید بهتر از ظرف همین 3-4 روز آینده جای خودتون رو رزرو بفرمایید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
14: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر. من بسیار خوشحالم و واقعا هیجان زده شدم. یکی از آرزوهام بود بتونم صدای شما رو بشنوم و با شما صحبت کنم. من پسرم 5 سال پیش مشکل نوجوانی و این موضوعات رو داشت. خیلی تلاش کردیم با شما تماس بگیریم، موفق نشدیم. به هر حال الان خیلی خیلی خوشحالم، واقعا ازتون تشکر میکنم. ولی پسرم با پادکستای شما که گوش داد و ویساتون و متنایی که گوش داد و خوند و کامل مطالعه کرد، بسیار بسیار مشکلاتش حل شد. واقعا ممنونم ازتون، واقعا متشکرم. من خودم
13: خوبی خود پسرتون و خود شماست. خب شما فرمودید چند سال؟
14: زنده باشید. من عرض کردم 45 سالم، 44 سالم تموم شده. تو 45 سالم پسرم 22 سالشه، دانشجوی ترم آخره انشالله و بایوتکنولوژی میخونه ایران، دانشگاه دولتیه. من خودم بزرگش کردم 20 ساله، 21 سال خودم بزرگش کردم. 16 ساله با یه شخصی آشنا شدم.
13: نه صبر کنید، یعنی شما جدا شدید وقتی که پسرتون 4 ساله بود؟
14: جدا شدم.
13: و وقتی جدا شدید پسر
14: یک سال و نیمش بود پسرم و تمام مدت هم
13: با شما
14: بود؟
13: بسیار
14: بله بله، کامل از نوزادی گرفت، از بچگی کوچیک بود دیگه، شیرخوره بود، گرفتمش از پدرش و خودم کلن بزرگش کردم، مسئولیتش با خودم بود.
13: ولی آیا پدرش نقشی داشت در زندگیش یا نه؟ عجله نکنید، وقت
14: به هیچ عنوان، به هیچ عنوان نه. متاسفانه ایشون چون خیانت کرد به من، با کسی دیگه دوست شده بود، ارتباط داشت، با اون ازدواج کرد و اصلا روش نشد دیگه برگرده، به خاطر اینکه مهریه و نفقه اونا نده، کلا مجهول المکان و اصلا هیچ اثری ازش نبوده این چندین سال به هیچ عنوان. ولی من پسرم هم که زبان گذاشتم از 3 سال و نیم، هم زبانش عالی بود، صد بود، یعنی همه ترماش 14 سال مداوم گذاشتم، هم مدرسه معدلش 20 بود، رشته تجربی بود و بایوتکنولوژی هم قبول شد، انتظار رتبه 1 تا 100 داشتم، ولی همون بحران کرونا و بحران نوجوانی تو هم با هم شد که عرض کردم خیلی نیاز به شما داشتیم و حالا وایساتون و پادکستاتون و کلیپاتون رو گوش کرد، خیلی خیلی بهش کمک کرد و ممنونتونم. من خودم هم همزمان میگم 16 سال پیش با یه آقای آشنا شدم، مجرد بودن ایشون و همچنان هم هستن، ولی همش قهر و الان مشکل اصلیم این هست.
13: این آقا چند سالشونه؟
14: ایشون هم سن من هستن، 1 ماه از من بزرگترن. بعد و اول کارمن بودن، من شدیداً مخالف بودم، شدیداً انکار میکردم، میگفتم نه ما آشنایی نداشته باشیم، میگفتم خواهش میکنم این فرصت از من نگیر. گفتم، گفت به چه دلیل؟ گفتم نه من نمیتونم با شما ارتباط داشته باشم. گفت چرا؟ گفتم که من این مشکل دارم. بعد از اینکه بعد از 5-6 ماه که اصرار کرد، خواهش میکنم حداقل بهم بگو چرا منو رد میکنی. گفتم به این دلیل، من بچه دارم، ازدواج کردم قبلا، بچه هم دارم و من ازدواج میخوام، من اهل ارتباط پنهانی نیستم، نمیتونم از خانوادم پنهان کنم و اصلا نیستم و بنیان خانواده رو دوست دارم، دوست دارم زندگی خانوادگی داشته باشم، آرامش داشته باشم. الان یه آرامش نسبی دارم بعد چندین سال سختی که کشیدم جدایی اینا، یه آرامش نسبی برای خودم و بچه‌ام دارم. دوست دارم این آرامش حفظ بشه، دوست ندارم به چه قیمتی، مگر اینکه آرامش بیشتر. گفت اگر من سعی کنم. خلاصه اصرار آشنا شدیم، با هم چند جلسه بیرون ملاقات داشتیم و کافی شاپ رفتیم و حرف زدیم و اینا. شدیداً از من خوشش اومد، گفت نه این که مشکلی نیست، من فکر کردم یه مریضی لاعلاجی چیزی داری، خدای نکرده که اینقدر از من دوری میکنی و میگی نه اصلا حاضر نیستم حتی یه ملاقات ببینم تو رو. بعد گفتم که من کارمند بودم، ایشون هم کارمند بود، یه جایی دولتی نبودیم، ایشون کارمند بود، حقوق ایشون از من کمتر بود، ولی خب من هزینه بچه رو داشتم، اجاره خونه داشتم، من هزینه‌ام بیشتر بود، من درآمدم سه برابر ایشون بود 16 سال پیش. منتها عزت نفسی که دارم، یه غروری که دارم، دوست داشتم خودم زندگیمو بچرخونم، به هیچ عنوان زیر منت. همون اوایلم گفتم جدی کنیم جریان، گفت صبر کن 5-6 ماه بگذره خودمون آشنا شیم. آشنا شدیم، کاملا قبول داشت از همه لحاظ منو، و امتیاز خاصش یک اینکه احساس کردم واقعا منو به خاطر خودم دوست داره، نه به خاطر مثلا پدر، خانواده یا هر کسی دیگه، هر چیز دیگه. دیدم سلامت روان خودم و وفاداری منو یا هر چیز دیگه که دارم و که خودش اظهار میکنه به خاطر این منو دوست داره. بعد منو میخواد به خاطر همین برام، و احساس کردم دیدم مهربونه واقعا. اون اوایل خب خیلی مهربون بود، خیلی اهمیت میداد، خیلی توجه میکرد، هر روز میومد از سر کار منو بر میداشت تا خونه، شاید یک ساعت تو ترافیک تهران ما با هم همراه بودیم همیشه. بعد هر روز این کارو میکرد، میدیدیم همدیگر رو، جمعه ها نه برای خودش بود. بسیار مشکل اصلی که فکر میکنم، نمیدونم حالا شما شاید تشخیص بدید، فکر میکنم میگن بچه ننه است، یعنی واقعا وابسته به خانواده است. ما دو بار رفتیم پیش مشاور، دو بار به اصرار من، همون سال اول گفتم خواهش می‌کنم بیا بریم پیش مشاور، گفت نه نه مشاور میخواد چی بگه، ما دو تا آدم عاقل و بالغیم، ما 28-9 سالمون بود. من بهش گفتم، گفتم بی انصاف، من زمانی که با تو آشنا شدم 29 سالم بود، از خواهر تو کوچیک‌تر بودم از الان خواهر تو، الان یه زن 45 ساله‌ام، فرصت‌های من چی میشه، تو چی میشه. خلاصه موقعیت اقتصادیش معمولی بود، خیلی پایین تر از من بود. به خانوادهش معرفی کرد، خانواده گفته بودن، رفته بود مطرح کرده بود خانواده، پدرش گفته بود پس دختری که از دیدار پسر من رد بشه قطعا اون بهترین خواهد بود، ولی با مادرت صحبت کن، نمیدونم مادرت با این موضوع کنار بیاد. مادرش مخالفت کرده بود، گفته بود نه خواهش میکنم، فردا پدر اون میاد مشکل میذاره تو زندگیتون، در صورتی که میدونه چنین چیزی نیست، اصلا پدر این وجود نداره، نیستش، الانم نیستش که 16 سال گذشته. بعد و به خانومت زنداییاتون میگم خاله ها تیکه میندازن، تحقیرش میکنن، تو اذیت میشی، تو ناراحت میشی و از این چیزا. و من سرطانم عود کرده، من سرطانم خوب شده بود، جراحی کردم الان عود کرده. اینم میگه بین زندگی مادرم و آینده خودم باید یکی رو انتخاب کنم، گریه و زاری و چیکار کنم چیکار نکنم. قهر کردیم، چندین ماه قهر کردیم، دوباره بعد از چند وقت اومد، من خونریزی معده دارم، دارم میمیرم، چنینه چنانه، میدونست مثلا من آدم مهربونیم، باز با هم صحبت کردیم. این 16 سال ما 16,000 بار قهر بودیم. بعد از من 4 ساله داره من تعمیم میکنه، تقریبا شریک شدیم، من خودم رفتم شرکت زدم، من کارمند بودم شرکت زدم، مدیر عامل شدم، هیچ جوری منو عزت نفس، اعتماد به نفس من نداد، در صورتی که دقیقا من به این اعتماد به نفس دادم، تو میتونی، تو میتونی. این 2 سال اخیر گفت به رو و که آره من هرچی دارم، 5-6 ساله میگه من هرچی دارم از قبل تو دارم، برکت توی که تو زندگیم اومده. و واقعا هم خب خیلی چندین تا خونه داره، رفتیم دوبه خونه خریدیم، شرکت زدیم، چنین کردیم، هرچی مشورت با من میکنه و عرش میرسه. بعد رفت گفت بریم دوبه زندگی کنیم، رفتیم اونجا، من دیدم خب باید خونه رو تجهیز کردیم، همه کارا رو کردیم، ولی وقتی که دیدم خونه رو داره تجهیز میکنه کاملا طوری بود، فقط خانواده‌اش، مادرش و پدرش و یه برادر خواهر داره، اونا میخوان بیان، یعنی خونه رو داره 5 نفره، اصلا نشونه از من نبود، من مسافر بودم باز. خلاصه این از این، این از دبی، دبی نموندیم باز، هیچی من نگفتم. بهش گفتم که عقدمون که گفته باشه عقدمون، دو سال پیش پارسال قرار بود عقدمون باشه. خیلی راحت زد زیرش. خواهرش اومد شرکت من پیش من کار کنه که مثلا آشنا بشه. خواهرش نمیدونم روی حسادت یا هر چیزی میدونست، علیکی یه دعوی علیکی چیز کرد، گفت داداش این به من گفته چی؟ تو بلد نیستی، تو کار بلد نیستی و من اینجا نمیمونم، خدافظ شما. اینم وایسا دادو بیداد و تموم رفت و عقد اینجوری چیز شد، علکی بهانه. یعنی هیچ برنامه‌ای برای عقد نریخته بودین. من حتی بهش بارها گفتم، گفتم آقا ببخشید آدم بخواد بره سر کوچه‌ام لباس سر کوچه میپوشه، کتش با نمیدونم کت تو خونه فرق داره، میخوایم عقد کنیم، هیچ برنامه‌ای نباید. خلاصه این از این، دو سال پیش پارسال گذشت، امسال باز دوباره قهر کردیم، 5-6 ماه رفتیم پیش یه روانشناس اینجا تهران، شدیدن خیلی صحبت کردیم و اینا. ایشون گفته، گفتم آقا تو خدا به این بگو اصلا نیتش چیه، واقعا میخواد نمیخواد چجوریه؟ اگه میخواد من تو اینستاگرامش نیستم، 16 ساله نیستم، تلگرام پیام میدم مثلا جواب نمیده، زنگ بزنم چی بشه؟ بعد من ازش توقع مادی نداشتم. آها، خونه به نام من کرد، دو سال پیش خونه رو به نامم کرد. خب همه میگفتن اگر نخواد مثلا، خب چیز اگه میخواده خب یکی از خونه هایی که خریده رو بگو به نامت بکنه. گفت باشه میکنم. گفتم که اینجوری خلاصه خونه رو داد و زندگی میکنیم. ولی منم بعد از کرونا بحران مالی خوردم و مشکل شرکت، مشکل کارم مثلا چیز شد و دفترم با هم شریک شد، منم رفتم سهام شرکت 30% بهش دادم به خاطر چیز، ولی از اون ور اقامت دبی گرفتم و چیزم گرفتم، منتها نرفتیم با هم زندگی کنیم. باز دوباره امسال اومد اردیبهشت تهران، من میخوام یکی از خونه هامو تجهیز کنم، عوض کنم، فلان کنم و بریم سر زندگیمون. باشه که هیچی، نه از عقل میگفت نه فلان، یک ماه بریم بیایم خرید کنیم فلان کنیم. زمانی جنگ قهر بودیم، اول 8 اسفند جنگ شد قهر کلن، من رفتم شهرستان، این اصلا یک کلمه نگفت، تمام سکرزتش خانوادش بودن، مادرش رفت تصویر تو خونه پیش مادرش، اصلا نگفت زنده یا مرده. منم باید شدم رفتم شهرستان، گفتم که من برم پیش یک اقوام دورمون و اینا، پسرم نگرانه و نمیتونیم استراب داریم بمونیم. خلاصه رفتیم، دو ماه اصلا خبری نبود، اصلا زنگ نزد مرده یا زنده، منم از دستش ناراحت بودم، به جواب ندادم. بعد اینکه برگشتم بعد از عید دوباره پیام داده، اومد یه گلی گذاشت تو راهپله و رفت، همین یه گل ارکیده گذاشت و رفت و دوباره صحبت کرد و اومد خونه و واسه شد. ارتباطمون هم آقای دکتر خیلی خیلی محدوده، یعنی این قبلا که خونه نداشتیم ماهی یک بار ما مثلا ارتباط داشتیم، خیلی معمولی، سفرهای مجردی خیلی رفت، حالا شاید لو بره، ولی من چیزم، من خودم توی این کارم پرواز و ویزا و اینو براش میگرفتم، همیشه مجردی. قبلا من میگفتم خب عقد نکردیم من نمیام باهات، ولی دیدم نه، این از خداشه، کلا از خداشه که تنها بره. این 4 ساله با هم هم سفر رفتیم، ولی کلا منتظر این بود سفر تایلند بره، سفر اروپا بره و تنهایی بره. بعد با هم هم رفتیم ولی تنهایی بره. بعد بهش میگفتم تو اگر اینقدر گرمی و چیزی ببخشید، پس چطوری من اینقدر در محدودیتم، در چی میگن، از من دریغ میکنی پس ارتباطو، پس چرا، پس تایلند میخوایی بری برای چی؟ مثلا دیگه به زبون میآوردم، هیچی نمیگفت، نه فلان. خلاصه این سفرها رو میرفت. الان هم باز 3 ماه قهر، 3 ماه آره قهریم، بازم خونه گرفت، تجهیز کرد، قرار بود بریم سر زندگی، رفتیم مثلا خونه رو تجهیز کرد و رفتیم، ولی نه خود حتی به دوستاش هم منو معرفی نمیکنه آقای دکتر. اینا واقعا دیگه برام عذابه. بهش بارها توی این 3 سال گفتم که ببین دیگه خسته شدم، بریدم، نمیتونم، ولی متاسفانه این از وفاداری من سو استفاده میکنه.
13: چه وفاداری؟ مثلا نمیفهمم شما رو، ببخشید. یکی 16 سال به آدم بگه که به هر حال بذار بریم رابطه چی میشه، حرفای درباره ازدواج
14: میگه دوستت دارم. همین سه ماه پیشم بهش گفتم ببین واقعا هدفت از زندگی چیه، میخوای چه کار کن؟ هیچی، مگه مردم چی دارن؟ داریم زندگی میکنیم دیگه. گفتم کو زندگی؟ یعنی فکر کن من مثلا من میرفتم
13: خونه. بیا تو رو خدا این بحثا رو نگو، این حرفا که معنی نداره ازم، چیزایی که شما میگید یا ایشون میگه.
14: بفرمایید
13: شما چرا قبول میکنید یادم که 16 سال که سنه 16 ماه اگر یک کسی شما رو نخواست باید برید دنبال کارتون، چرا موندی؟
14: دوباره برمیگرده میاد.
13: یعنی چی اون برمیگرده؟ مگر اون تعیین کننده؟
14: نه
13: دوستم داری همه الان دوست من دست من الان بگیر بریم مزار اختون.
14: آره به من برگشت گفت من اگرم بتونم آب میگفت به خاطر خانوادم، همش تا الان میگفت به خاطر خانوادم، ولی الان دیدم به دوستم.
13: عزیز من یه مردی که تو این سن و سال 16 ساله با یه زنیه، بعد به خاطر خانوادش که مثلا موافق نیستن با رابطه یا ازدواج شما مخالفت میکنه، این اصلا چه اهمیتی داره؟ خب پدر مادر همیشه میتونن با یه چیزی موافق یا مخالف باشن، مهم اینه که خود فرد با
14: میگه نه من اینجوری نمیتونم خانوادم رو ول کنم، اگر کنم باید اونا رو باید ترد میشم، باید اونا رو ول کنم، نمیتونم از پدر مادرم بگذرم.
13: خیلی خب بنابراین از شما باید بگذره. خب از شما باید از او بگذره، حالی که نمیتونه از پدر مادرش بگذره، شما چرا باید از خودتون بگذره؟
14: درست واقعا ببین میگم من بهش میگم جوونیم رفت، میگه نه تو چیزی از دست نده، تو بچه تو داری ماشاءالله فلان. گفتم لعنتی بچه‌مو دارم چیه؟
13: حالا بیاد صحبت‌های بی‌معنی خودتون رو نکنید عزیز من. ببینید من اصلا شما دارید یه بحثی میکنید که معنی نداره. یه آدمی است که 16 گفتم من اگر عرایض منو شنیده باشید اصلا از نظر علمی نشون دارن که زنی که بیش از 18 ماه توی رابطه هستن ازدواج نمی کنم، اگر دلایل خاصی داشته باشه معلومه یه اشکال بسیار بزرگی در زندگیشونه و این ارتباط تبدیل به ازدواج نمیشه، اگرم بشه حتما طلاق بگیرن تموم میشه. یعنی اشی اشکال
14: شما میفرمایید حتی اگرم بشود مشکل سازه بازم
13: مرد.
14: آخه
13: ایشون اصلا من نفهم ایشون چجور آدمی، یه مردی بگه من 16 ساله با یه زنی هستم و کسی دیگه نیستم، ولی جرات نمی کنم به خانوادم بگم میخوام باش ازدواج کنم. بیا ازدواج کرد
14: شب به شبم رفته خونهشون خوابیده، یعنی اگر پیش من بوده غروب مادر زنگ میزنه اومدم عزیزم اومدم، یعنی با دوستش میره قلیون بکشه ده شب تا دوازده.
13: پس شما بی ارزش و بی اهمیتید براش، شما چرا قبول نمی کنید بی ارزش و بی اهمیتید؟
14: درست
13: برام ولی نه میخواید ادامه بدید ادامه بدید، نمیخواید هم ندید تجربه دوست دارید.
14: نه من خواستم از شما بپرسم، ممنونم واقعا چون مستصل بودم، گفتم شاید من اشتباه میکنم.
13: اصلا اشتباه نمیکنید،
14: روانشناس پارسالم
13: یا آدمی شما رو آویزون خودش کرده نگه داشته به خاطر مامانم بابایی بادا.
14: همه میگن نه بهانه از دروغ، اگر بخواد مرد میتونه. خودم تقریبا 2 ساله به این نتیجه رسیدم، چرا مگه میشه نتونه چنین کاری کنه؟ هر کاری ولی خب
13: اصلا مسئله نتوانستن نیست، مسئله نخواستن عزیز، مسئله نتوانستن.
14: اولش فکر کردم میخواد چیز کنه، میخواد تامین کنه زندگیشو، بتونه یه خونه بخره که مثلا پدرش اگه اون خونه رو بهش نداد، خونه‌ای که دارن و
13: یه باید رو شما دنبال حرفا و بهانه‌های بی خلف نرید. یعنی
14: اینجوری نیست،
13: انتخاب
14: اینجوری نیست.
13: نه ایشون شما رو نمیخواد،
14: عمدن منو عمدن به من بیتوجهی کرده این 3-4 ماه اخیرم.
13: اصلا عمدن به شما بیتوجهی نکرده، او نمیتونه شما رو بهتون توجه کنه چون فرضش و حرفش اینه که مادرم یا خانوادم ناراحت میشن و من ناراحتی اونا رو نمیخوام.
14: آره.
13: بنابراین ناراحتی آره. تو رو آویزون کردن تو رو میخوام، ولی ناراحت شدن مادر من که اصلا حقی نداره درباره یه پسر 45 سالش اون رو نمیخوام. من نمیدونم ایشون بچه ننه که نیست، اصلا ایشون یه آدم بسیار بی‌مسئولیتی.
14: نه چند سالی پیش برگشت که باشه میخوای بهم بگی بچه ننه، میخوای بگی هرچی، مهم نیست
13: اصلا از اون. خب معلومه برش مهم نیست. من به شما میگم به من یه میلیارد پول بدید، بعد میخواید بگید گدا بدبخت بیچاره. خب بگید، من اصلا خودم میگم من گدا بدبخت بیچاره، یه میلیاردمو بدید. شما چرا گولک این حرفا رو میخواید؟ بر مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
14: زنده باشه. پس قطعا هیچ بهانه قابل قبول نیست
13: ابدا. نه این حرفایی که ایشون میزنه آویزون کردن و فریب
14: شما، منو مخفی میکنه از این
13: فریب شماست، دروغ است، برای که اون آدم شما رو لایق و قابل خودش نمیدونه.
14: درست. ولی همه جوره هم آقای دکتر میگم، من بهش سرم و کلن حالا از خودم تعریف نمی کنم.
13: بنابراین اگر شما سرید برای چی این ته مونده؟ شما اگر سرید چرا این ته مونده؟ مواظب خودتون باشید.
14: نمیدونم. ممنونم، متشکرم. ممنونم، زنده باشید. خیلی
13: بسید. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: سامان پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
1: باشه.
0: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
1: باشه بابا باشه.
0: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
1: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه.
2: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
0: سامان
1: باشه بابا باشه.
3: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
4: ایرانی ها این هفته به یاد ایران تخفیف های ویژه در هولسام چویس را از دست ندید. کیک تیتاپ فقط 99 سنت، بیسکویت ساقه طلایی شیرین عسل فقط 2.99 دلار، دلستر بهنوش فقط 1.88 دلار و پیشنهاد ویژه این هفته قیم نثار خوشمزه و مجلسی فقط 14.99 دلار. همه این محصولات طعم و حال و هوای ایران رو به یادمون میارن. این هفته به هولسام چویس سر بزنید. به یاد ایران با تخفیف های ویژه.
5: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
6: ولی آقا رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
5: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
6: آخه چرا فقط من؟
7: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
8: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
9: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
7: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
10: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA. برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
11: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
12: با شهامت
13: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
14: با تسلط
15: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
12: با اعتبار
16: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
14: با انصاف
17: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
12: با ادراک
13: نه تنها پروندهمو قبول کرد بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
14: با تدبیر
18: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
12: با وجدان
19: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
14: هر صفتی که به او نسبت می‌دهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
19: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
0: سلام، بفرمایید.
1: من از ایروان تماس میگیرم. یه هفته پیشم تماس گرفتم، لحظه آخراتون بود دیگه، بعد شد نتونستم صحبتامو کامل کنم.
0: لطفا صحبت های دفعه قبل رو فراموش بفرمایید، از همین
1: بله.
0: چون شنونده ها نیستم، من هم چیزی یادم نیست. هر جور که دلتون بله. میخواد کل ماجرا رو بفرمایید.
1: بله بله، من تقریبا 9 ساله اومدیم آمریکا، الان ایروان زندگی میکنم.
0: اومدیم یعنی کیا اومدید؟ نما سب
1: خانوادگی اومدیم.
0: خب کیا هستی شما؟
1: زن و شوهر و دو تا بچه.
0: شما با همسرتون هر دو چند سالتونه؟
1: من الان 53 سالمه، همسرم 57 سالشه.
0: بچه ها چند ساله؟
1: یکی 24 ساله، یکی 14 ساله.
0: پسرم دخترم چیه؟ جان؟
1: پسرم.
0: هر دو تا پسر. بسیار خوب. و شما فرمودید که 9 سال قبل آمدی.
1: بله.
0: اوکی. خب به من بگید هر دو چی خوندی، چه میکنی، شغل و کارتون چیه؟
1: من تو ایران ماما بودم، 18 سال سابقه کار داشتم، اومدم. همسرم هم تو چیز دارایی کار میکرد، اومد دیگه بازنشست شده بود دیگه، دنبال بازنشستگیش بود.
0: ببخشید آدم در سن 49 سالگی 48-9 سالگی بازنشست میشه؟
1: دیگه با 26 سال درخواست بازنشستگی شده وقتی اومدیم اینجا.
0: خب اومدید اینجا، شغل و کارشون توی این مدل 9 سال چی بوده؟ هیچی؟
1: اینجا چرا؟ اینجا الان ایشون تو اوبر کار میکنن، منم که اول رفتم دانشگاه درس بخونم، زبانم خوندم، بعد خیلی استرس گرفتم، نتونستم خوب بخونم، تپش قلب و اینا، چون خیلی حساسیت نشون داد. بعد یه بچه 5 سالم داشتم اون موقع که اومدم، یعنی کوچیک 5 سالش بود. بعد گذاشتم کنار، نخوندم، ولی رفتم یه دوره مدیکال اسیستنت گرفتم، بعدش هم دوباره یه دوره فلوباتومی گرفتم، ولی متاسفانه هنوز نتونستم کار اونو پیدا کنم. یه 5 سالی توی دیکر کار کردم، بعد دیدم علاقمندم به کیک پزی و اینجور چیزا، شروع کردم تو خونه اول کیک درست کردم، یه چند تا مشتری پیدا کردم و الانم دارم تو بیکری کار میکنم.
0: بسیار خب، برای چه لطف کردی تلفن کردی عزیز؟
1: من زنگ زدم در رابطه با پسر بزرگمه که افسردگی شدید داره.
0: یعنی چی افسردگی شدید داره؟ میشه توضیح بدید؟ یعنی الان چه حالی داره، یا یه ذره از فتاد کودکیش، یا در زمان که ایران بود؟ جان
1: نه متوجه نشده توی ولی از بعدی که کرونا شد ایشون دیپلومش رو زمان کرونا گرفت. بعد از دیپلوم گفتم میخوام کار کنم، میخوام برم بیرون، از خود از خونه بگیرم اینا. گفتم من اون موقع یه ذره مخالفت کردم، بعد ایشون شروع کرد به کار کردن توی یه تقریبا از این هلث کیرا تو آشپز خودشون که مثل بیمارستان اینا بود. من نمیدونم هم از اون زمان شروع شد که ایشون با اینکه درسش خیلی خوب بود تو ایرانم تو تیزهوشان درس میخوند، اینجا هم وقتی اومد یه راست یوسی سانتا کروز قبول شد، یعنی کالج نرفت، همون موقع توی مدرسه وقتی امتحان داشت سانتا کروز قبول شد، ولی چون آنلاین بود.
0: نه نفهمیدم، آخه پسرتون که 24 سالش بود 9 سال قبل که 15 ساله بود.
1: آره 15 ساله بود، الان 24 سالشه.
0: خواهدم میدم، ولی آخه چطور شد که به کالج راه پیدا کرد 15 ساله؟
1: نه وقتی که 18 ساله شد.
0: آکی بسیار آکی.
1: آره بعد آنلاین گرفت، هم زمان با همون آنلاین گرفتن و کرونا اینا، این حالش بد بود، همش عصبی بود، همه چیز بود. بعد یه بار اومد گفت که دیگه من مثلا دیگه دنبال روانشناس گشتم، دنبال روانپزشک و از این حرفا. شروع کرد با یه روانشناس صحبت کردن، روانشناسه بهش گفته تو با این حال بدت نمیتونی درس بخونی، درستو بذار کنار، فعلا فعلا فکر درمانت باش. ایشون هم بدونه که به من بگه درستشو گذاشته کنار، ولی من متوجه نشدم چون آنلاین بوده، متوجه نشدم. بعد از اون یک ماه بعد به هم گفت. بعد ما یه سال رفتیم ایران، بعد از اون داستان دانشگاهش به هم خورد. ایمیل مثل این که بهش داده بودن، نمیدونم چی داده بودن که این نتونست جواب بده ایران. یک ماهی که ایران بودیم، وقتی برگشتیم گفت تقصیر توه، من دانشگاه ما از دست دادم به خاطر اینکه ایمیل به هم فرستادم، من نتونستم جواب بدم. و خیلی چیزه، یک سال همینجور نشست تو خونه و نه درسی نه چیزی. بعد گفتم مامان پیگیر شو درستش کن تو چیز بره. بعد درستش کردیم، یه تقریبا یه دو ترم از دست دار. بعد که درست شد کلا کاراشو کردم و بردمش سانتا کروز که درس بخونه. رفت اونجا، مجبور شد میجرشو عوض کنه، یعنی یه میجر پایین بهش بدم به خاطر اینکه این قطع کرده بود. این یه ترمو گذروند، خوب بود، هیچ مشکلی نداشت. ترم بعد تابستون بود، تنها مون توی خوابگاه، کسی نبود و این اینوار بدتر شد. گفت من میخوام برگردم، من نمیخوام اونجا بمونم، تنها مون نمیتونم. و همش عصبی بود و همش ناراحت بود و همش فکر خودکشی بود و همش میگفت دنیا به درد نمیخوره، زندگی به درد نمیخوره، شما ها میگه الان به کجا رسیدیم، شما کاری ندارم، من میخوام خودمو بکشم، من نمیخوام زنده باشم، من نمیخوام هیچ کاری بکنم. و همچنان ادامه داره. الان هم تحت نظر یه دکتر از همین دکترهای بیمه است و کتامین هر هفته میگیره و دارو مصرف میکنه، ولی حالش اصلا خوب نمیشه. نمیدونم، هیچ تاثیری نداره. یک ماه پیش تصمیم گرفت خودکشی کنه که برداشت پروگاز دلیوم، استنشاق کرد، حالش خیلی بد شد و حالم خیلی بد شد و خیلی دیگه کنترلش کردم. الان از یک ماه پیش میگه من اصلا تمرکز ندارم، من نمیتونم درس بخونم. اینجا اومد رفت کالج ارمان ولی کالج، شروع کرد ترم قبل خوب گذرون، ترم تابستون هم گرفت خوب گذرون. این ترم الان میگه تمرکز ندارم، نمیتونم. واحد ریاضیشو الان 3-4 جلسه نرفته و الان یه واحد دیگه داره، الان بعد از ظهر باید بره. میگه نمیتونم برم، تمرکز ندارم، حالم خوب نیست و اصلا اجازه نمیده من کاری واسش بکنم. یه دکتر پرایمری داره خارجی بود، گفتم دکتر رو عوض کنی ایرانی بگیریم. حالا با یه ایرانی دکتر پرایمری رفته، میگه به هم گفت من اصلا همون ADHD دارم، نمیدونم ترس از جمعیت داره، اصلا ارتباطش با مردم خوب نیست، ترس از جمع داره، با هیچ کی ارتباط برقرار نمی کنه، کار نمی کنه، فقط نشسته تو خونه با کامپیوتر بازی می کنه، فقط دو سه تا دوست داره که با اون همین دو سه دوستش ارتباط برقرار می کنه. الان هم بهش میگم که چیزه، میگه تو راضی نیستی ازم، تو منو دوست نداری، من چون چاقم، من به دردت نمیخورم، من اصلا برای چی زندم، من باید خودم بکشم. و از این صحبت من اصلا واقعا موندم چی کار کنم الان.
0: من فقط برای که کمی ویژگی روانی شما رو متوجه بشم بچه خبر، شما برای چی تو سن و سالی که فرض کنید فرزندتون 5 سالشه، یکی دیگه مثلا 15 سالشه، تصمیم گرفتید به مهاجرت؟
1: من تصمیم نگرفتم، تصمیم من نبوده، فرصت نشدم.
0: آخه همسر شما که اینجا تخصصی نداشت که بیاد اینجا کاری بکنه.
1: من نمیدونم، الانم واقعا خودم بودم، این ما رو مجبور کرد که بیای، برای الان خودشم داغونه، خودشم الان داغونه.
0: شما از چه طریق آمدی؟ لاتاری بردید که آمدید؟
1: لاتاری خودش ثبت نام کرد، خودشم چیز کرد، وقتی به نامم در اومد به اسم من در اومد، گفت باید بریم ترکیه و از این صحبت ها. وقتی رفت اصلا من به شوخی گرفته بودم، گفتم تو از این کارا زیاد میکنی، باورم نمیشه. این هم یکی از این خرابکاریاته. یه وقتی تو موقعی که وارد چیز نشدم، سفارت نشدم، اصلا باورم نمیشد که این کارمون داره.
0: حالا بذار نظرتون یه سوالی با. اولا تو خانواده پدری و مادری شما و پدری و مادری همسرتون ماجرای افسردگی و استراب و وسواس و خشم و عصبانیت و اعتیاد و خودکشی و اینا بوده یا نه؟
1: خودکشی نبوده، ولی من هم خودش پدر خیلی عصبیه. من اصلا وقت ازدواج کردم تو عقد بودم، اینا همیشه جنگ داشت با مادرش همش. بعد اون بچه طلاق خودش 6 سالگی مادر جدا شده و خیلی چه. بعد منم خودم از عراق اومدیم زمان جنگ و ما خودمونم با یه مادر 25 ساله با 8 بچه بزرگ شدیم تو شرایط سخت.
0: به اون وقت از نظر حالا به من بگید، شما چون فرزند اولتونم هست، آیا بارداری شما راحت بود یا مسائل مشکلاتی داشتی؟
1: خیلی مشکل داشتیم. ما را حساب سنتی بودن ازدواج کردیم. بعد من متوجه شدم اصلا همون زمان عقد 22 سال و نیم عقدمون طول کشید و ایشون آمادگی ازدواج نداشت، چون اصلا درآمد خوبی نداشت. من هم موقع دانشجو بودم، درسم که تموم شد چند ماه بعد در ازدواج کردیم. ایشون مشکل جنسی داشت و همیشه در پی درمانش بودم و من شده بودم این مادر واسش. همش هواشو داشتم، با این که اصلا هیچ عشق بهش نداشتم، فقط عذاب و وجدان و ترحم و یه همچین چیزی.
0: مشکل جنسی ایشون، مشکل جنسی همسرتون چه بود اون روایی؟
1: کلن از لحاظ جنسی نمیتونستن کاری انجام بدم. من یک سال و نیم طول کشید. تو
0: آخه شما که خودتون توی رشته بودید که کار و تخصص بودم، این مسئله بود.
1: توی رشته بودم، همش پیگیر بودم که راه درمان واسش باز کنم.
0: خب آخه راه درمان که تو این زمینه ها مشخصه که اینو مشکلات کرده. دقیقا من نمیدونم چی بوده، ولی چیزی نیست که ندونیم چه هست و نشه براش کاری کرد. حالا اون که گذشته،
1: فقط با هم بخاطر همین من حس تنفر و حس چیز نسبت به همسرم خیلی شدید داشتم و خیلی از دستش عصبانی هم. همیشه هم دوست داشتم طلاق بگیرم، ولی مانعی تو زندگیم بود که نمیشد این کار رو بکنم به خاطر موقعیت اجتماعی، موقعیت فامیلی و اینا. خودتون میدونید تو ایران خیلی شرایط بد بود واسه اینکه طلاق.
0: به من بگید که تولد فرزندتون چطور بود، چون میخوام ببینم آیا مسئله ADHD و افسردگی از اونجا
1: بله. میاد. بعد من در یعنی تولد پسرم، اصلا حامل شدنم و اینا همش با چیز بود، یعنی دارو مصرف کرد باباشون و با زحمت من حامله شدم. و وقتی حامله شدم اصلا تنها امید زندگیم بچه‌ام بود و خیلی یعنی وابسته. من اول خودم بهش زیاد وابسته شدم و وقتی هم به دنیا اومد، یعنی تو همون 10 روز اول من متوجه شدم که این فونتانل خلفیش سرش بسته است و اصلا یه حالتی که اصلا این نرمی سری که توی بچه هست نبود. رفتم دکتر اطفال نشونش دادم، دکتر اطفال اون موقع اصلا حالیش نبود، اصلا متوجه نشد. گفت مشکلی نیست، دوست داری یه عکسی ازش من میگیرم ببینیم چجوریه. عکس که ازش گرفتن، اکس ری، گفت آره این بسته است، باید بره مغز و اعصاب. من بردمش تو سن همون 10 روز بود، 1 ماه بود، مغز و اعصاب بردمش رو بررسیش کردن. گفتن این باید جمجمهش باز بشه و باید چیز بذاریم بینش که این مغزش بتونه روش کنه و الا این بچه هم بونده میشه. که این توی ماهونینش بود عملش کردن، پرتانرش رو باز کرد. من خوب بود، یعنی هیچ مشکلی نداشت. یه بچه تیزهوش، یه بچه
0: یعنی وقتی کلاس اول مدرسه رفت مسئله و مشکلی نداشت در ارتباط با بچه؟
1: اصلا فقط کلن یه بچه درونگراییه.
0: خب بس داشته بشه با که با بچه ها باشه بازی کنه
1: بازی بشه. کرد خوب بود، نه مشکلی با بچه ها نداشت.
0: پس قصه درونگرایی از کجا در اومد؟
1: بعد از وقتی چیز تو دبستان بود.
0: نه نه ببینید عزیز، من فعلا هنوز تو دبستانم، من میخوام برام مهمه چون اون تعیین کننده است. کلاس اول و دوم و سوم چگونه بچه‌ای بود تو مدرسه؟ عادی بود؟ مشکل و مسئله‌ای داشت؟ چه خبر بود؟
1: اصلا هیچ مشکلی نداشت.
0: مشکلاتش از کی شروع شد؟ از چه سنی در
1: مشکلاتش دبیرستان که دیگه رفت علامه هلی اونجا، چون علامه هلی بود و امکاناتش چیز بود، روانشناس هم تو مدرسهشون داشتن که من رفتم با صحبت کردم کلن بچه ها رو میسنجید، بچه خیلی درونگراه آروم، اون شور و هیجان رو نداره که بچه های دیگه دارن. بعد حتی من الان
0: خب اون که علامت افسردگیست، اون که علامت افسردگی عزیز.
1: بله من احساس کردم که این وقتی دیلیوی گفت درونگراه، ولی تو فامیل توی دوست و آشنا خوبه، یعنی فقط بچه خجالتی بود، زیاد حرف نمیزد، زیاد مثلا شیطنت نمیکرد.
0: آخه ببینید عزیزم، شما این که تو این رشته بودید، اینکه بچه خجالتی باشه حرف نزده، اینا کاملا مرتبط به بیماری، اینا مسئله یه حال روانی و شخصیتی نیست که بگیم اشکالی نداره.
1: من مسئله خب
0: حالا
1: روی
0: حالا قرار نمو شما متوجه بشید و قرار بود به برتش دکتر، حالا روی خط باشید، بذارید پیام‌ها رو بشنیم، برگردیم گفتگو رو با هم ادامه بدیم. شنگ رجوان با ما باشید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: طراحی و ساخت کابینت های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچنلند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچنلند، کابینت های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچنلند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچنلند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-2123 818-213-2123 kitchenlandpro.com. اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: و این تجربه شماست.
3: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده های پیچیده رو داره.
2: پیام شایانی 818